0: Očný herpes, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť, počúvate Rádio Regina. Herpetická keratitída alebo zápal rohovky, to je typ očného herpesu, na ktorý sa teraz zameriame podrobnejšie. Pani doktorka, ako ju môžeme definovať?
1: A herpetická keratitída je zápal rohovky, spôsobený teda herpetickým vírusom. A rohovka, ako sme už spomínali, je tá priehľadná časť na povrchu oka, ktorá je neskutočne dôležitá, aby sme mali teda ostré videnie. A keď sa v nej objaví zápal, tak sa to prejaví v prvom rade zhoršeným videním. Neskôr, alebo teda náraz môže vzniknúť bolestivosť, svetloplachosť, slzenie. A vlastne tieto príznaky sú typické pre akékoľvek poškodenie rohovky. Ako náhle sa tá herpetická infekcia šíri do hĺbších častí rohovky, pridáva sa k tomu väčší opuch, ktorý nám zase zhorší to už bez tak zhoršené videnie. A môže vzniknúť po vyliečení tohto herpesu jazva. To znamená, že čím hlbšie ten herpes do rohovky vnikne, tým komplikovanejší priebeh a teda aj následky to má.
0: Môžeme si to ešte tak laicky vysvetliť? Vy ste už naznačili, čo v tej rohovke môže spôsobiť práve tento očný vírus alebo očný herpes. Vidie to aj na povrchu oka alebo v okolí oka nejaký výsev, ak si to prirovnáme možno k tomu oparu na pere?
1: Ide o to, že aký typ tej herpetickej infekcie máme a keď máme napríklad herpetickú keratitídu, ktorá vznikla rozšírením sa pri herpetickej blefaritíde, ktorú sme spomínali, tak pred zápalom rohovky môže byť prítomný ako keby už aj ten opuch alebo plus gieriky okolo mihalníc. Keď máme typ herpetickej keratitídy, alebo teda zápalu rohovky, ktorý býva spojený často s, alebo teda po infekcii herpes zoster vírus, niekoľko týždňov napríklad po vyliečení sa z pásového oparu, tak tam ten zápal na rohovke začína práve v tých hlbších vrstvách a nemusí byť prejav na okolí oka žiaden. Dokonca to oko nemusí byť ani nejako výrazne červené.
0: Táto keratitída, to znamená očný herpes, môže byť infekčný a neinfekčný. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Herpes je alebo herpetická infekcia je vždy infekčná. Ide o to, že či ja som sa nakazila primárnou infekciou, alebo vo mne prebehla reaktivácia. Čiže tá reaktivácia to nie je, že ja by som sa opäť nakazila tým herpesom, ale vlastne ten herpes, ktorý vo mne spal, sa prebudil. Lebo teda máme dva typy tých keratitíd alebo zápalov rohoviek. Je to teda tá infekčná skupina, ktorú spôsobujú baktérie, vírusy, plesne alebo teda iné patogény. A máme neinfekčnú, ktorá je spôsobená napríklad pri suchom oku, nosením kontaktných šošoviek po úraze alebo pri nejakých autoimunitných ochoreniach. A každá z nich si vyžaduje úplne iný typ liečby, čiže preto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť, že či máme infekčnú alebo neinfekčnú formu keratitídy.
0: Je to ťažké pri tej diagnostike určovať? Alebo viete to už, keď máte tie skúsenosti?
1: Je to náročné, pretože kým neurobíte nejaké vyšetrenia a nemôžete si byť istý, aj keď urobíte všetky vyšetrenia, tak si nevždy môžete byť istý, ale dôležité je tam vlastne odobrať tú anamnézu od pacienta a urobiť vlastne všetky vyšetrenia, ktoré sú možné na tej ambulancii.
0: Pri herpetickej keratitíde sa infekcia dostáva hlbšie do oka a postihuje rohovku. Už ste to naznačili. My to budeme prizvukovať počas celej relácie, že naozaj, ak sa to nelieči správne, alebo pacient príde neskoro, tak môže sa dostať až do takého štádia, že stratí zrak, alebo musia mu transplantovať rohovku. Čo sa teda konkrétne deje? Tam naozaj tá rohovka môže byť natoľko zjazvená, že už je nefunkčná?
1: Keď vzniká, alebo teda keď vznikne herpetická keratitída, zápal na rohovke kvôli herpesu, tak spočiatku teda ten herpes, ktorý vzniká na rohovku teda z oka, tak nám poškodí tú povrchovú vrstvu. My to vidíme ako nejaké vetvičky v niektorých prípadoch, čo je typický nález pri niektorých typoch herpetickej keratitídy. Pacient to vníma ako zhoršené videnie, bolestivosť oka, slzenie oka, svetloplachosť. A keď sa to nezačne včas liečiť, alebo keď sa dá v úvode nevhodná liečba, tak vlastne ten herpes vzniká do hlbších štruktúr, kde poškodzuje jednak hlboké vrstvy rohovky a rohovkové nervy. Vtedy vzniká anestéza, takzvaná strata citlivosti rohovky. A čím hlbšie ten vírus v rohovke je, tak tým horšia, alebo teda výraznejšia tá jazva po vyliečení vzniká. Okrem toho, to zníženie tej citlivosti kvôli poškodeniu nervov rohovkových týmto vírusom sám o sebe spomaľuje to hojenie rohovky, čiže čím hlbší, alebo teda dlhšie trvajúci ten zápal rohovky je, tak tým tá liečba je náročnejšia a ten výsledok je horší. Čiže áno, môže to končiť až stratou videnia.
0: Ten prechod od tej ranej fázy tohto ochorenia do tej pokročilej, kedy môže dôjsť až k strate zraku, je opäť veľmi individuálny, alebo to trvá, ja neviem, niekoľko dní alebo týždňov?
1: Je to individuálne, ale pri keratitidách, alebo teda pri zápaloch rohovky, tam vždy ide o tie dni.
0: To znamená, ak sa niekto našiel v týchto príznakoch, ktoré ste opísali, svetloplachosť, ja neviem, zhoršené videnie, tak radšej vyhľadať toho očného lekára, aj keď je asi problém s tými termínmi, ako to nechať tak? Čo odporúčate?
1: Určite treba zdôrazniť to, že svetloplachosť, zhoršené videnie a bolesť oka sú prejavy akéhokoľvek poškodenia rohovky, či je to podráždenie oka, suché oko. Ale ako náhle máme výraznú bolestivosť oka, svetloplachosť výraznú a zhoršené videnie, tak určite je to dôvod, aby sme nečakali a vyhľadali očného lekára.
0: V tých úvodných fázach sa k tomu môže pridružiť aj bolesť oka? Naozaj taká výrazná, že máme pocit, že musíme si dať nejakú tabletku, nevieme vydržať?
1: Áno, pri herpetických keratitidách býva tá bolestivosť často znak, ktorý predchádza zhoršenému videniu. A pacienti, ktorí už nejaký ten herpes prekonali, práve naopak zase nemusia mať tú bolestivosť oka kvôli tomu, ako som spomínala, že ten herpes už poškodil rohovkové nervy a tým pádom to oko nebolí.
0: Aby sme to mali tak kompletne, všetky tie príznaky, ktoré môžu byť u niekoho všetky, u niekoho len časť z nich, tak poďme si ich vymenovať pri vlastne očnom herpese, pri tom zápale rohovky, čo všetko môže človek pociťovať?
1: Pacient môže pociťovať nejakú takú nešpecifickú bolestivosť oka, ktorá sa môže zhoršovať napríklad pri čítaní. Môže vnímať rezanie, pálenie alebo pocit, že má v oku má pocit, že má v oku myhalnicu alebo nejaký piesok. Oko môže byť červené, oko zvykne slziť a je typická pre nich svetloplachosť. Toto sú vlastne také typické príznaky, čiže není to jeden, dva konkrétne, ale preto treba aj cielene klásť otázky tým pacientom na niektoré príznaky, ktoré si možno oni ani neuvedomili. A treba klásť otázky aj na to, ako sa mení intenzita tých ich problémov a ako sa vlastne niektorý ten príznak vyvíja v čase alebo teda mení. Čo to zhoršuje, čo to zlepšuje.
0: Ktoré príznaky si človek nemusí ani uvedomiť?
1: Napríklad oni si neuvedomujú to, že mali nejakú bolestivosť predtým, pretože si povedali, že to ma iba bolela hlava, alebo si to spoja s tým, že mali, ja neviem, výrážku na čele, hej, a nespoja si to s tým, že vlastne ten herpes mohol poškodiť aj tú rohovku.
0: To znamená, že naozaj zisťovanie tej anamnézy trvá niekedy aj do hodiny, alebo ako dlho vyšetrujete pacienta?
1: Ako stáva sa nie málokrát, že teda áno, aj niekedy hodinku s tým pacientom strávime a pacient má pocit, že je na ambulancii u internistu a nie u oftalmologa, alebo sa ich pýtame na rôzne tie ich ochorenia, to, čo robili, s kým boli, kedy, kde a ako, potrebujeme vedieť všetky ich ochorenia, všetky úrazy oka, ktoré mali v minulosti, akú liečbu mali, aké kvapky mali predpisované a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká detektívka niekedy.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. My si opäť pekne zahráme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa venujeme téme očné herpesy. Napísal nám aj poslucháč Miroslav, dobrý večer. Mal som herpes v okolí oka, veľký opuch, ktorý znemožňoval videnie. Očná lekárka ma s tým poslala ku kožnej. Postupovala správne, ďakujem veľmi pekne.
1: Ak teda bolo očným vyšetrením vylúčené nejaké poškodenie rohovky alebo spojovky, tak myslím si, že je v poriadku, že ho poslala ku kožnej. Buď to kožná lekárka sama predpíše nejakú liečbu, alebo teda ho pošle na infekčné ďalej.
0: Ďalšiu otázku nám poslala poslucháčka Iveta. Pekný večer, mávam často herpes na ústach, ale už som ho mala aj na nose. Spraví sa mi hlavne, keď som vyčerpaná a mám oslabenú imunitu. Zaujalo ma vaše rozprávanie. Môže sa stať, že sa mi herpes, ktorý mám v tele, presunie aj do oka? V lete som veľa vonku, mám takú prácu, ďakujem krásne.
1: No, ako sme spomínali, môže, pretože v podstate v tej tichej alebo teda spiacej forme sa ten vírus nachádza v nervovej uzline, z ktorej vychádza nerv aj do oblasti oka, čiže môže.
0: Ale to vlastne nevieme predpokladať, neviete to ani vy lekári, či sa to teda prejaví na ústach alebo na očiach.
1: Nie, ani keby sme mali vešteckú guľu, tak nevieme.
0: Napísal nám ešte poslucháč Ivan, dobrý večer. Počul som, že človek buď celý život nedostane herpes, je ako keby odolný voči nemu, alebo je náchylnejší a herpes jednoducho máva často. Je to pravda? A ešte druhá otázka, môže sa náchylnosť napríklad aj na očný herpes dediť? Ďakujem.
1: Náchylnosť na očný herpes ako taká sa nededí. Dedí sa predispozícia na nejaké autoimunitné ochorenia alebo na nejakú oslabenú imunitu, ktorá potom má problém bojovať s tým herpetickým vírusom. Naozaj väčšina populácie sa s herpesom už stretla, takže ho má v tele, aj keď pacienti nemusia vedieť o tom, že to niekedy prekonali. Napríklad herpes na ústach nemusel mať každý, kto má v tele herpes simplex vírus, pretože ten sa mohol kedysi v detstve prejaviť ako obyčajný zápal spojiviek, ktorý sa ani neriešil nejako kvapkami alebo masťou, pretože sám spontánne ustúpil. Čiže myslím si, že s tým herpesom sa stretlo veľa z nás, len o tom nevieme.
0: A tam to závisí od toho, či sú nejaké spúšťače, alebo aký máme imunitný systém?
1: Áno, ide o to, aký máme imunitný systém, akú máme pohodu v živote, na čo všetko sa liečíme a či sme mali nejaké úrazy, pretože napríklad ja sama za seba viem povedať, že som mala očiek jahne, herpes na ústach som nikdy nemala. Hej, ale nemôžem povedať, že nikdy nebudem mať herpes na oku.
0: Takže budeme radi, ak sa nám ozvete. Pripomínam tie kontakty do štúdia regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200, a my sa teda posunieme ďalej. Hovorili sme o očnom herpese alebo teda tej keratitíde, ktorá môže postihnúť rohovku. Pani doktorka, aké príznaky tohto ochorenia si vyžadujú, aby človek naozaj že okamžite vyhľadal pomoc?
1: A ako sme už spomínali, je to taká náhle vzniknutá intenzívna bolesť oka, náhle zhoršené videnie a svetloplachosť. Toto sú asi také tri príznaky, ktoré sú naozaj také varovné a kedy by človek nemal odkladať návštevu očného lekára. A sú to aj také príznaky, kedy by ten očný lekár nemal toho pacienta, ktorý za ním s týmto príde, objednávať na nejaké vyšetrenie s odkladom.
0: To znamená, že bude ísť na nejaký urgent alebo naozaj ísť k lekárovi a popísať tie príznaky intenzívne?
1: A za mňa je vždy najlepšie, keď ten pacient ide k svojmu očnému lekárovi, ktorý pozná tú jeho anamnézu, pretože naozaj, ako som spomínala, tá detektívka sa dá porovnať k zisteniu diagnózy herpetickej keratitidy, čiže keď ho ten očný lekár už pozná, vie, čo má za sebou, vie, akú liečbu mal alebo akú má teraz aktuálnu liečbu, tak skôr zistí, či to je herpes alebo iba nejaké podráždenie oka. Samozrejme, keď pacient nemá takúto možnosť, tak treba vyhľadať očného lekára čo najbližšie k miestu svojho bydliska a neodkladať to.
0: Ak sa raz herpetické vírusy dostanú do tela, môžu tam driemať a pri vhodných podmienkach sa zase aktivujú, o tom sme už hovorili. A v prípade herpetickej keratitidy, teda zápalu rohovky, jedným zo spúšťačov aj intenzívne slnečné žiarenie, to znamená, čaká nás leto, čas dovoleniek, to znamená, zvykne sa teda vrácať počas tohto obdobia? Sú to aj vaše skúsenosti z praxe?
1: Áno, v lete nám chodí veľa pacientov, ktorí teda mávajú recidívy týchto herpetických keratitíd. Je to spôsobené tým, že v lete máme jednak intenzívnejšie to slnečné žiarenie, je tam intenzívnejšie hlavne tá UV zložka tohto žiarenia, čiže či už letné dovolenky, pobyt pri vode, taktiež aj pobyt ale na horách, kde je vlastne intenzívnejšie to slnečné žiarenie, keďže sme vyššie, tak v podstate ten spúšťací UV faktor je ako keby rizikovejší, pretože je ho viac. Nestačí ale iba tento jeden rizikový faktor, teda spúšťač. Väčšinou sa k tomu pridá nejaká oslabená imunita alebo únava, ktorá potom v tejto kombinácii podporí reaktiváciu tohto herpesu. My si neuvedomujeme častokrát, že v tom lete, keď sme pri vode, tak v podstate od tej vodnej hladiny sa nám odrážajú tie svetelné lúče a odrazí sa nám až 20 až 30% toho UV žiarenia. Čiže keď pridáte k tomu priamému UV žiareniu, toto UV žiarenie, tak je naozaj toho veľa. Takže preto je to častejšie.
2: Áno, je to problém, alebo potom aj v zime si treba dávať pozor, ak je teda niekto nejaký taký lyžiar a chodí lyžovať niekde do hôr.
1: Presne, v zime takisto od čerstvo napadaného snehu sa odráža dokonca až 80 alebo 90% tohto UV žiarenia. Čiže pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s tým očným herpesom, by počas letnej dovolenky, ale aj teda v zime na horách mali byť opatrnejší, čo sa týka tých očí.
2: A ďalší spúšťač ste už spomínali, aj sme to v priebehu relácie už hovorili, stres a únava. Je tam problém, prečo? Ešte to vysvetlíme, že ten imunitný systém, čo sa s ním deje?
1: Takže hociaký stres, aj keď si neuvedomujeme, že je to pre nás stres, môže to byť aj napríklad cestovanie na dovolenku, alebo únava, tá fyzická vyčerpanosť nám oslabuje náš imunitný systém. To znamená, že nie len to UV žiarenie v lete, ale aj tieto faktory môžu byť spúšťačom tohto herpesu. Všetko, čo nám vlastne oslabuje tú imunitu, ktorá sa v tej chvíli zaoberá niečím iným a nestráži nám ten spiaci herpes.
2: Mali by sme myslieť aj na hygienu rúk. Niekto si povie možno, že je to banalita, ale hovorili sme o tých vstupoch tohto herpesu do organizmu. Je to práve možno aj cez niekoho, kto už ten herpes mal?
1: Tá hygiena rúk je, myslím si, že kľúčová, čo sa týka aj tej prevencie herpetickej infekcie a nie len, že chránim seba, ale snažím sa takto chrániť aj ostatných. Vždy, keď si pacienti, ktorí majú herpes, ošetrujú oko, mali by si umyť ruky aspoň mydlovou vodou. Čiže nie len preto, aby si oni nerozšírili ten herpes niekde inde, alebo teda nezhoršili už prebiehajúci zápal, ale aby to nešírili ďalej. Častokrát si to neuvedomujeme, treba to pacientom zdôrazňovať, aj keď teda niektorí sa tvária možno urazene, ale dôležité je, aby používali aj vlastné úteráky. Lebo v niektorých domácnostiach sa to zvykne zameniť. Taktiež je dôležité, aby sa vyhýbali kontaktu s malými deťmi alebo so staršími osobami, ktoré majú predsa len tú imunitu trošku oslabenú. A čo pacienti častokrát teda sa na mňa pozerajú, že o čom to rozprávam, tak dôležité je, že keď máte ten herpes na myhalniciach alebo na oku, určite veľa ľudí z nás pozerá telku, takže si ľahne na sedačku a oprie si hlavu o tú opierku a pekne nám slzy vytekajú z oka von, alebo tie pľusgieriky uvoľňujú tú tekutinu, ktorá potom ostane na tej opierke a keď si tam po nás ľahne niekto iný, tak je to krásny zdroj infekcie, čiže treba si dávať aj na toto pozor, čiže keď mám herpes, tak aj vlastný vankúš, vlastné obliečky častokrát meniť a aj v tej obývačke mať pod hlavou niečo, čo si potom zoberiem zo sebou a dám do prania.
2: Ten herpes sa šíri len tou cestou možno tých výlučkov, alebo možno z tých pľusgierikov, alebo môže sa stať, že pacient má očný herpes a vlastne nejako kýcha a môže aj takýmto spôsobom sa to šíriť ďalej?
1: Pacient, keď má očný herpes, tak vlastne tú infekciu môže šíriť teda slzami, alebo teda keď má herpes na myhalniciach, tak práve z tej tekutiny, z tých pľusgierikov, ktorá je infekčná, ale zase keď má niekto herpes na ústach alebo pri nose a rozpráva na nás a prská, tak nám môže tie vírusové častice preniesť napríklad cez oko cez spojovkový vak a môžeme mať napríklad herpetickú konjunktivitídu alebo keratitídu.
2: Ja opäť pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli ešte niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj 5 minút po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je našou témou očný herpes. Pani doktorka, dá sa povedať, že niektoré ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky?
1: Vo všeobecnosti všetko, čo nám oslabuje imunitu, to znamená áno, výskyt niektorých chronických ochorení, ako je napríklad cukrovka, alebo rôzne autoimunitné ochorenia môžu byť spúšťačom alebo jedným z faktorov, ktorý sa podieľa na spustení reaktivácie herpetického vírusu v tele, teda herpetickej infekcie, ale netvrdím tým, že je to ochorenie, ktoré sa týka iba rizikových pacientov. Aj človek, ktorý je inak zdravý, môže mať túto infekciu. Len platí to, že pacienti, ktorí majú oslabenú imunitu, alebo teda majú nejaké tieto chronické ochorenia, ktoré som spomínala, tak u nich je ako keby priebeh toho ochorenia horší a liečba trvá dlhšie.
0: Pri tej diagnostike herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky, ktoré prenáša očný herpes, je to niekedy taká detektívka a trvá to veľmi dlho, my sme sa aj cez pesničku o tom rozprávali. Vy sa zameriavate na podrobnú anamnézu, zisťujete napríklad aj to, že či človek nosí kontaktné šošovky alebo neprekonal nejaké poranenie oka, prečo je to dôležité?
1: Je to dôležité preto, lebo pri poranení oka vzniká úplne iný typ zápalu na tej rohovke, než pri herpese. Pri nosení kontaktných šošoviek takisto vzniká zase iný typ zápalu na tej rohovke a každý tento typ zápalu si vyžaduje iný typ liečby. Čiže ja, aby som liečila pacienta správne a nezhoršila mu ten stav, naozaj potrebujem vedieť niekedy detailné veci a není to len vlastne o tom oku. Častokrát potrebujeme vedieť celkový stav toho pacienta, čiže je to pre nich otravné, nerozumejú tomu, prečo keď sú očného, tak sa ho pýtam na celkové ochorenia a kedy mal aké očkovanie, ale naozaj na toho pacienta sa treba pozerať komplexne, nie iba na to oko.
0: Môžeme spomenúť aj také základné otázky, ktoré sa pýtate teda pacientov, ktorí prídu k vám a je tam podozrenie, že majú očný herpes?
1: Kedy začali, aké príznaky, s ktorými teda prišiel, či bol chorý, keď bol chorý, aké to bolo ochorenie, aké to malo príbeh, kedy to bolo, či mal nejakú liečbu, či nebol v kontakte s malými deťmi alebo

0: s niekým, kto by bol chorý, či nemal v práci nejaký väčší stres, či nemal nejakú nadmernú fyzickú aktivitu poslednú dobu, či nebol očkovaný, na čo všetko sa lieči a tak ďalej.
1: Viete to zistiť aj veľmi rýchlo na základe troch otázok, že niekedy je to jednoduchá cesta a potom to môže byť naozaj takéto pátranie?
0: Áno, ako niekedy sa stane, že pacient ešte len vchádza do ambulancie a keď sa ho vypytujem, tak mi je po pár otázkach jasné, že to bude teda herpes. A bez toho, aby som ho ešte mala na štrbinovej lampe, ale niekedy je pacient u nás už na kontrole niekoľkej a stále teda je to také neisté. Čiže ide o to, že aký typ toho zápalu, teda rohovky pacient má a v akom je to štádiu.
1: Tedy je to neisté práve naozaj, alebo je problém diagnostikovať to vtedy, keď to nie je jednoznačné, alebo nevidíte na tej rohovke nejaké zmeny, alebo prečo je to tak? Vysvetlíme si to.
0: Ten herpes môže vyzerať typicky ako napríklad taká vetvičkovitý defekt na rohovke, čo keď niekto z očiarov vidí, tak si povie, áno, je to herpes a viem, ako k tomu pristupovať. Ale nie je to tak vždy. Niekedy ten herpes môže na tej rohovke vyzerať úplne inak. Povieme si, že to je, neviem, nejaká pleseň na oku alebo niečo, hlavne keď to je stav, ktorý trvá dlhšie a pacient si to snažil liečiť nejako sám a nesprávne, tak vtedy príde v takom štádiu, že naozaj nevieme, čo bolo prvé. Niekedy tam môže byť aj nejaká bakteriálna superinfekcia alebo plesňová superinfekcia a teda naozaj je ťažké sa dopatrať k tomu, čo bolo na začiatku, pretože tie vyšetrenia, ktoré môžeme realizovať v rámci toho, aby sme zistili alebo vylúčili ten herpes, sú nejednoznačné, čiže neexistuje vyšetrenie, ktoré by nám 100% vylúčilo, že ten herpes tam nie je.
1: Je podstatné, aby sa zápal rohovky odlíšil teda od iných ochorení, ako ste to aj spomínali. Diagnostickou metódou je aj fluorescejnové farbenie. O čo ide?
0: Fluorescejnové farbenie je veľmi bežné, často používané na ambulanciách. Je to farbenie, kedy do oka aplikujeme takú špeciálnu farbičku vo forme kvapky, ktorá nám ofarbí poškodené miesta na rohovke. A ako som už spomínala, niektoré typy herpetickej keratitidy majú taký typický nález, kedy nám vzniká taká vetvičkovitá erózia alebo vetvičkovitý defekt na rohovke, ktorý keď sa nám ofarbí práve, tak vieme, že teda máme herpes. Je to farbenie, ktoré je teda veľmi ľahko dostupné na každej ambulancii. Existuje ešte jedno farbenie, ktoré nám ofarbí práve tie bunky, ktoré sú napadnuté herpetickým vírusom, čo je trošku presnejšie, pretože tie nálezy nie sú vždy také tie typické vetvičkovité. Toto farbenie používame my na ambulancii a v zahraničí je takisto bežné. Ale teda okrem tohto farbenia je dôležité vyšetriť pri herpetickej keratitide vždy citlivosť rohovky, ktorá nám môže povedať, že je tam herpes, keď je práve znížená, alebo teda laboratórne vyšetrenie stieru z rohovky na PCR, kedy zistujeme prítomnosť antigénov herpetických vírusov.
1: Tú citlivosť rohovky zistujete ako?
0: Zistujeme to väčšinou vatovou tyčinkou alebo esteziometrom, kedy vlastne priložíme ten esteziometer alebo vatovú tyčinku na rohovku najprv zdravého oka, potom chorého alebo teda postihnutého oka a zistujeme, že či je rovnako citlivá rohovka.
1: Napísal nám aj poslucháč Marian, dobrý večer, ja to už mám asi 6 rokov, stále sa mi vracia na oči herpes, mám aj ľavý kútik postihnutý, mal som už plus gieriky na očiach a chcel by som sa opýtať, ako sa to lieči?
0: Herpes sa lieči, máme možnosť lokálnej liečby, aj celkovej liečby. Ide o to, že ako závažné je, ktoré postihnutie pri herpese. Nevždy je potrebné dávať celkovú liečbu. Niekedy pri menej závažných stavoch musíme dať aj celkovú liečbu, čiže naozaj je to veľmi individuálne, preto je dôležité, aby tú liečbu manažoval oftalmolog. Keď sa herpesy opakujú, tak zvykneme pacientom dávať tzv. Profilaktickú alebo preventívnu liečbu celkovými antivirotikami, ale tie nie sú záruka toho, že sa ten herpes nevráti. Oni nám znižujú pravdepodobnosť návratu toho herpesu o nejakých 40-50%. Častokrát musíme pacientov poslať k imunoalergológovi, aby zistil, či tam nie je nejaká zložka imunity naozaj oslabená, prípadne im dáva nejakú liečbu na podporu tejto imunity, ale niekedy sa stane, že vyčerpáme všetky tieto možnosti, napriek tomu sa ten herpes vracia.
1: A otázku k liečbe má aj pani Alenka. Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá vyliečiť herpetická keratitída na rohovke? Ja už sa s tým trápim 2 roky, každé 3 týždne sa mi to vracia a musím použiť kortikoidné kvapky do oka, ktoré mi predpísal lekár. Už mi začína šedý základ. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
0: Teda pravdepodobne je tam nejaká metaherpetická infekcia. Predpokladám, že teda tento typ herpesu je ten, ktorý sa lieči práve kortikosteroidmi. Dôležité je, že ako náhle je opätovný zápal rohovky spôsobený herpesom, trebalo by dať pacientovi celkovú liečbu. Tá celková liečba sa pri očnom herpese indikuje trošku inak, ako sa ordinuje, keď máme kožný herpes niekde na tele, pretože tá liečba systémová je oveľa dlhšia. Tá liečebná dávka je ordinovaná na niekoľko týždňov, popri teda tej lokálnej liečbe kortikosteroidmi, a potom sa zníži na tú profilaktickú, alebo teda preventívnu dávku, ktorá by mala byť pacientovi podávaná 1 až 2 roky.
1: A opäť je to veľmi individuálne. Predpokladám, že vy pozývate potom pacienta aj na kontroly a sledujete, či to zaberá, ako to funguje. A
0: samozrejme, i to sledovanie toho pacienta je dôležité, aby sme videli, ako reaguje tá rohovka na liečbu. A tie návštevy u oftalmologa sú spočiatku časté, rozmedzi niekoľkých dní, a keď teda tá liečba zaberá, tak pacientovi sa ten interval postupne predlžuje, ale nestáva sa, že by sme pacienta vyradili zo sledovania.
1: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Stále máte naladené Rádio Regina. Dnes je mojou hostkou v relácii Pohotovosť pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o očných herpesoch. Pani doktorka, prečo môže samoliečba kvapkami s kortikoidami stav ešte zhoršiť?
1: Kortikosteroidy majú veľmi dôležité miesto v oftalmológii, čo sa týka liečby niektorých stavov, ale musia byť správne indikované. Sú ochorenia, ktoré si vyžadujú kortikosteroidnú liečbu, aby pacientovi pomohli, ale naopak sú stavy, ktoré keď sa v liečbe použijú kortikosteroidy, nám ten stav výrazne zhoršia. A práve herpetické keratitidy sú jednou takou skupinou týchto ochorení, kde keď nie som si istý, aký typ herpetickej infekcie mám, tak by som nemal dávať kortikosteroidy naslepo. Pretože keď máme aj herpes, ktorý si vyžaduje kortikosteroidnú liečbu od začiatku, tak je stále lepšie, keď tá liečba sa oneskorí o 1-2 dní, ako keď mám herpetickú keratitídu, ktorá si vyžaduje všetko, len nie kortikosteroidy a tie kortikosteroidy tam dám.
0: Ak by sme boli konkrétni, mám doma mastičku, lekár mi ju predpísal, ja neviem, na možno jačmeň v oku a teraz mám pravdepodobne očný herpes a ja keď si tam dám tú mastičku, tak môže sa stať toto, čo ste hovorili, že sa ten stav zhorší?
1: Pravdepodobne áno, pretože pri jačmení sa predpisujú preparáty, ktoré obsahujú antibiotika s kortikosteroidom, čiže keď nemám tú konkrétnu masť alebo kvapky predpísané teraz na tento konkrétny problém, tak nebudem si to aplikovať do oka. Takisto je dôležité, aby sa liečba neordinovala cez telefón, pretože keď ten lekár nevyšetril pacienta a nevie vylúčiť, či to není epiteliálna forma herpetickej keratitídy, tak by nemal dávať teda naslepo kortikosteroid. Keď sa pacienti liečia nejakými voľnopredajnými preparátmi, není to tak škodlivé, alebo teda nie je to na škodu, iba to trošku oddiali tú správnu liečbu, kým príde k tomu lekárovi, ale naozaj nevhodná je samoliečba tými preparátmi alebo kvapkami, ktoré mám doma kvôli nejakému inému problému z minulosti, alebo teda predpisovanie cez telefón.
0: Hovorili sme, že leto je takým rizikovým faktorom, alebo to zvýšené slnečné žiarenie práve na očný herpes, ktorý môže poškodiť tú rohovku. Ako by sme sa mali chrániť?
1: Čo sa týka ochrany v letných mesiacoch, tak sú to samozrejme slnečné okuliare s UV filtrom. Nie tmavé iba, ale musia mať teda UV filter. Takisto pred priamým slnkom nás chránia rôzne šilty alebo klobúky. Je dôležité, aby keď teda sme pri nejakej vode alebo pri bazéne, aby sme sedeli ďalej od tej vodnej hladiny, od ktorej sa odráža vlastne to UV žiarenie a aby sme nevysedávali pri okrajoch bazéna. Ďalej je dôležité ako keby šetriť oči. Neznamená to, že teda nemám čítať knižky. Ide o to, aby sme udržiavali vlastne stabilitu slzného filmu. To znamená, aby sme nemali nejako výrazne suché oko, pretože pri závažnom suchom oku sa nám poškodzuje očný povrch, čiže rohovka. Čiže to už je vlastne jeden z tých faktorov, ktorý keď sa spojí so stresom a s UV žiarením, tak nám môže reaktivovať ten herpes. A práve keď teda ideme na dovolenku, šoferujeme v aute, pustená klimatizácia, do toho zabúdame žmúrkať, lebo sa sústredíme na cestu, alebo čítame na pláži knižku, kde takisto zabúdame žmúrkať, zabúdame si kvapkať umelé slzy, tak vlastne pripravujeme takú fajn pôdu pre ten herpes, takže v takomto zmysle treba tie oči šetriť.
0: A nemali by sme zabúdať asi ani na hygienu rúk. Napísal nám poslucháč Roman z Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, či herpes oka súvisí, alebo on to vnímal tak, že je to len ochorenie špinavých rúk a chcel by sa vás opýtať, či je to pravda alebo nie. Teda asi si nás naladil neskôr.
1: Nie je to ochorenie len špinavých rúk. Ako sme už spomínali, ten herpes sa do oka môže dostať aj tým, že na vás niekto rozpráva a prská, pritom má herpes na ústach. Môže to byť aj naozaj nedopatrením, že si ľahnete na vanku už po niekom, kto mal predtým herpes, neviete o tom, ale takto častokrát si my ani neuvedomujeme, ako často si chytáme oblasť tváre, ako často si šúchame oči. Čiže keď má niekto herpes na ústach, prejde si po tvári, pošúcha si oči, tak si to tam akurát zanesie.
0: Ak sa stav pacienta zhorší, je vtedy nevyhnutná aj hospitalizácia, ale viete to naozaj sanovať alebo pomôcť tomu človeku v nemocnici?
1: Áno. Na niektoré prípady herpetickej keratitidy si vyžadujú u nás hospitalizáciu. Je to nielen za cieľom teda celkovej liečby antivirotikami, lebo tie vieme podávať aj vo forme tablet, ale niekedy potrebujeme odsledovať ten vývoj toho ochorenia, ten stav rohovky, pretože keď prídu v nejakých vážnejších stavoch, tak tam ide naozaj o dni. Niekedy prídu v takom stave, že nevieme, či nám rohovka nepraskne, alebo teda pacientovi rohovka nepraskne, čiže potrebujeme vedieť aj chirurgicky riešiť tieto stavy a samozrejme tá liečba v rámci hospitalizácie je umožnená antivirotikami, ktoré sú podávané vnútrožilovo, čiže tá liečba je naozaj intenzívnejšia a hlavne ide o to, aby sme si odsledovali priebeh toho stavu každopádne.
0: To znamená, ak má niekto príznaky, ktoré sme popisovali, nejaká bolestivosť, zhoršené videnie, tak by mal vyhľadať očného lekára, aby to vedel indikovať, pretože vy ste mi spomínali aj pred reláciou, že teraz vám pribúdajú pacienti práve s očným herpesom na oddelení?
1: Áno, teraz máme také obdobie, že každý týždeň máme nejakého pacienta s herpesom. Je to presne to obdobie, kedy to slnečko je také zubaté, intenzívne, začali teraz na záhradkách všetci okopávať, pracovať, čiže aj tá fyzická námaha je trošku vyššia, slnečné žiarenie je teraz intenzívnejšie a pacienti jednoducho prídu s tými herpesmi teraz tak častejšie.
0: Skúsme si na záver stručne zhrnúť, aké príznaky naznačujú pacientovi to, že môže ísť o očný herpes.
1: Takže typickým príznakom je bolestivosť oka alebo také mravčenie v oblasti hlavy, čela, v oblasti oka. Ďalej je to opuch alebo začervenanie mihalnice, môže to byť plus gieriky. Potom, čo sa týka poškodenia rohovky a spojovky touto infekciou, tak je to začervenanie oka a keď je poškodená rohovka, tak pacienti to pociťujú ako takú intenzívnejšiu bolesť, svetloplachosť, zhoršené videnie hlavne, čiže také náhle zhoršené videnia. To sú určite teda príznaky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak verím, že sa ešte niekedy uvidíme pri ďalšej zaujímavej diskusii. Všetko dobré želám.
1: Ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný deň vám želáme z rozhlasového štúdia Rádia Regina Východ. Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať dnešnou reláciou. Vonku už máme zasa teplo, tak ako v júni asi má byť, ale včerajší dážď na väčšine územia východného Slovenska nás potešil. Nie len pôdu, zem, stromy a kríky, ale aj ľudí. Už sa nám žiadalo trochu dažďa, trochu vlhkosti, trochu vody, s ktorou v posledných dňoch, týždňoch musíme narábať opatrnejšie a čoraz viacej si uvedomujeme, aká je pre nás voda dôležitá. A aké dôležité sú studne, studničky, rieky, jazera, potoky, všetky vodné hladiny, ktorých zatiaľ máme dostatok. A práve s tým všetkým sa spájajú studne a studničky a ich otváranie. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc, čo bolo nie tak dávno. V minulosti sa tradovalo, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku po zime, má byť počas nasledujúceho roka zdravý a zbavený bolestí hlavy. Možno sa aj vo vašom okolí v čase Turíc dostane studničkám opatery a starostlivosti. Hlavne od turistov, ktorí studničky najčastejšie využívajú, aj sa o ne starajú, ale aj od obyvateľov, ktorí si tento zvyk nedajú zobrať ani modernou dobou. Budeme teda dnes hovoriť o vode, o studničkách, ale aj o veľkých studniach. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či máte niekde v okolí takúto studničku, lesnú alebo poľnú, a či sa o ňu niekto stará. Ale opýtam sa aj na to, či máte vo vašom dvore veľkú studňu, ktorá patrila k väčšine domov. Máte v nej dostatok vody? A aká je? Za odmenu dostanete pesničku. No a samozrejme, že otvoríme aj šarišský obláček, ale viete čo? Poďme najprv prejsť sa po regiónoch východného Slovenska a vypočujme si piesne, v ktorých bude tiež zurčať voda. Začneme v Spišskom regióne, v Žakarovciach s folklórnou skupinou Kliperčan zaspievá Jaroslav Dyro so synmi Jaroslavom a Lukášom, zahra ľudová hudba Železiar, no a bude to o vodičke.

Boli sme na Spiši v Žakarovciach a odtiaľ ideme do Gemerského regiónu. Budeme počúvať pokojnú pieseň, aj keď sa začína témou vody, je o láske. Zaspievajú členky ženskej speváckej skupiny Gemer a zahrá orchester ľudových nástrojov.

Piesňam o láske zaiste voda a potôčiky Bystrinky patria, pretože po toku Bystrin posielali dievčence všetky svoje odkazy svojim milým. Počúvali sme krásnu pieseň z Gemera v podaní tamojšej ženskej speváckej skupiny Gemera Orchestra ľudových nástrojov a ideme teraz do Abovského regiónu. Pôjdeme do Ruskova, spevácka skupina Olšava bude hrať a spievať tak, ako k tomu pridá svoje tóny muzika Milana Rendoša.

Dolu Ruskovom voda kameň niesla, no a presne podľa tej vody sa aj tamošia spevácka skupina Olšava menuje. Poďme z Abovského regiónu do Zemplínskeho, do Poruby pod Vihorlatom, kde pôsobí dedinská folklórna skupina Porubian, a aj tam tečie nejaká voda. Počúvajte, zaznie to v piesniach, ktoré bude sprevádzať ľudová hudba Zemplín.

Boli sme na Zemplíne a dozvedeli sme sa, že cez porubu ceče Bystrá voda. Mal by to byť Porubský potok, ak som sa dobre pozrela na mape. Nože ale poďme zo Zemplína ešte aj do Šarišského regiónu. Tam nám zaspievajú Krasotky a zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: V našej pravidelnej rubrike v útorok zaradíme rómsku pieseň. Tentokrát nebude znieť žiaden hudobný nástroj, ani to nebude temperamentná pieseň, akú očakávame od rómskych muzikantov. Bude to skôr výpoveď, ktorú zaspieva Béla Pokuta zo Žehry v nahrávke z albumu Purikane Gila spred takmer štvrťstoročia a aj v nej sa bude spievať o vodičke. Studená vodička, bojím sa ťa prejsť, aby ma nezabili. Keď ma zabijú, kto za mnou bude plakať? Joj, plakať budú za mnou moje drobné deti.
2: Pešila lo paňori, te darame te pre iďa. Joj, te darame te preďa. Idete na marmurda. De te marmur d'arena, de copal marove,

darame te prejo de te na man murda ore

0: Možno viete, možno nie.
1: Voda ako prírodná kvapalina je jeden z primárnych predpokladov života. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek a my si teraz o tom povieme viac. Vodu človek využíval rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že bola základným nápojom, slúžila na prípravu jedál, na hygienu, napájanie zvierat, zavlažovanie pôdy a bola nevyhnutným komponentom v mnohých výrobných procesoch. Preto vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. S kultom vody súvisela aj tradícia čistenia studní. Písomné doklady z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo zvykovým právom. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za dedinou. Do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Na našom území sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, teda vody nasýtenej rozpustenými minerálnymi látkami a plynmi. Ľudia ich dobre poznali a chodili si ju naberať a piť. Takýmto prameňom sa dodnes hovorí medokýš, kyselka, kvašná voda, šťava či šťavica. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od polovice 19. storočia sa pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku boli Fatra, Cígeľka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy podľa lokalít, kde vyvierali. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby v nej nevyschla voda, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa dávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody hádzala minca. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa tiež ako prostriedok proti čarám, zlým silám, chorobám, živelným pohromám, rôznym škodcom. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. Na rozdiel od prameňa s vyvierajúcou vodou, studňa je zdrojom pitnej vody, vyhlbeným v zemi. Voda sa zo studne naberala do dreveného vedra. Z pličích studní pomocou dreveného háku, kvaky alebo vahadlovej studne so sochovou konštrukciou. Z hlbších studní sa voda vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Vonkajšia úprava studne bola riešená zvyčajne štvorhrannou zrubovou alebo murovanou ohrádkou na studniach s rumpálom, často aj so striežkou. Okrem individuálnych studní v jednotlivých dvoroch boli bežnou výbavou dedinských sídiel aj verejné, obecné studne. Pri studniach sa spravidla nachádzali aj válovy na napájanie dobytka. No a s rozvojom stavebných remesiel sa ako jedno z odvetví vyšpecifikovalo studniarstvo. Studniarstvo bolo teda špecializované stavebné remeslo, ktoré sa zaoberalo budovaním studní. Patrilo medzi vandrovné zamestnania a malo sezónny charakter. Okrem Bratislavy, kde existovalo do 20. storočia 18 studniarských dielní, bolo na území Slovenska veľmi málo studniarov. V roku 1942 bolo na vtedajšom území Slovenska iba 37 studniarov. Pri vybudovaní studní sa okrem holbenia zaoberali aj obkladaním ich stien. Miesto vhodné na vykopanie studne s dostatočne silným podzemným prameňom vody určovali prútkári, alebo to robili sami studniari, zvyčajne tiež pomocou prútika, teda virgule. Dosť teda o vode a o studniach, poďme o nich aj spievať, pretože v mnohých piesniach je voda. Voda, voda, nit taká voda, zaspieva Peter Pavúk z folklórnej skupiny Roňava z Michalian, zahrá mu k tomu ľudová hudba Jozefa Vasiľa.

0: čo radi spomíname.
1: Vďaka Petrovi Pavúkovi z folklornej skupiny Roňava z Michalian vieme, že kde je najlepšia voda zo Zbodroga, aj šeno a víno zasa z Tokaja. Tak som zvedavá, že aká je vaša voda. Podelte sa so svojou spomienkou na studničky okolo vašej dediny či mestečka, ale aj na svoju studňu vo vašom dvore. Ak takú ešte máte, aká je v nej voda, máte jej dosť, zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu dostanete peknú pesničku.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto sa nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Peter Zomaňoviec, pozdravujem vás, prajem príjemný slnečný deň.
0: Ďakujem pekne aj ja vám. No tak, aká studňa či studnička? Na čo si pospomínate, pán Peter? Studničky dakde okolo Domaňoviec, viete, alebo studňa vo vašom dvore?
1: Aj studničky okolo Domaňoviec, no nedy už toľko, ja keď sme boli deťurence, bo keď sme boli ešte detská, tak sme v lesiku alebo na tých príložkoch vedeli o každej studničke. No teraz bohužiaľ zanikajú, bo sa nemá kto o to starať. Niekedy starší ľudia, bo čo boli doma, mali políčko nejaké, nejakú roličku, tak išli, tak si to prečistili, tú studničku, že to

0: Držiavali proste.
1: Áno.
0: A to fungovalo. No už bohužiaľ to sa všetko zarastá, sa to už neudržiava, tak je to sotnejší z vodu, ale toto je pravda, že voda od narodenia až po smrť nás prevádza.
1: Tak, celý život.
0: To je svatá pravda. Tak. Bo bez vody nie je života.
1: Tak. A nemáte ani takú partiu dajakú turistickú, že by bola, že by tie studničky znova priviedla k životu? Lebo hlavne turisti viem, že sa dávajú do takých robôt a že na turistických chodníkoch oživujú studničky.
0: Viete, čo sme išli minulého roku cez Danišovce od Hajenke smerom na Odoricu na Vyhľadňu. Uh-huh. Neviem, kto tam spravil po cestu studničku. Ešte aj napísano pitná voda i pohár je tam. Chcem poďakovať tomu človeku alebo tej partii, kto to oživil, tú studničku. Ona je tak v polceste, to je perfektne, to je v lesíku, že sa človek môže osviežiť, umyť. Nie ide Boh vie jak, ale od smedu žiaden človek tam turista nezahynie.
1: Tak, presne na takéto som myslela.
0: Takže
1: áno.
0: To tým veľká vďaka, neviem, kto to možno budú počúvať, to tí budú vedieť, že komu sa chcem poďakovať, ale isto klobúk dole,
1: tak.
0: Že sa to udržiava. Tak. I my tu máme v Domaňovce, máme tam pod lesom, čo tu aj kravy sa napájajú, že to niektoré studničky sa ešte udržiavajú, ale málo už.
1: No a to mi ešte povedzte, že či vy vo vašom dvore ste mali studňu takú poriadnu?
0: Tak čo sme mali, ešte aj máme.
1: Ešte
0: máme
1: aj máte.
0: Vodovod, ale máme studňu na korbľu. Keď elektriku vypnú, ja som sebe stačím z vodu. Pustím cez val do studní vedro a voda je doma.
1: Tak, to je poriadny gazdovský dvor, keď je v ňom aj studňa.
0: A keď sme boli na Chrasti, tak to sme mali dva studňe obecné. Jedna četernia še volala, tam to chodili aj kravy še napájať. A jedna čurka, kde ja som býval na čas Chuštak, v Chrasti nad Hrnadom, to tam ku čurke na Chuštaku sme, a do dneska je to tá voda, tam ide taká rúra je, a tam ide, tam ešte mamka nebola, chodila pokať, prado, zima, leto, tam sme chodili na vodu. Kým nebol vodovod, v nejakom 78. tuším na Chrasti už vodovod začali budovať, uh-huh. Tak už potom to bolo veľa lepšie.
1: Tak.
0: Ale ako ľudia, ruku na srdiečko, nevieme si asi vážiť vodu.
1: No, nevieme a pomaličky nie. Začne aj prítva nám
0: sa,
1: prihárať.
0: Prítva sa s vodou, ale ak nebude čo vypiť, tak potom sa ľudstvo spamätá, ale tak. Už budeme na neskoro.
1: A začneme za obyčajnú vodu oveľa viacej platiť ako dnes,
0: áno, tak, presne,
1: vtedy,
0: tak
1: vtedy prídeme na to, aké ohromné áno. bohatstvo máme.
0: No, takže kto udržiava tie studničky, pravím, veľká vďaka tým ľuďom. Možno, že je to turistický oddiel Danišovca, neviem, ale všetka čest im.
1: Tak, zvyčajne turisti sa do takej roboty pustia, lebo hej. poznajú svoje okolie a im dobre áno, padne, keď majú kde vodu nabrať.
0: Oni sa motajú po tých turistických chodníkov,
1: Tak. Ďakujem veľmi pekne za túto milú spomienku aj na vašu studňu, teda vo dvore, aj na tie v okolí. A chalanom áno. vám dobre padlo, keď ste vybehli niekde, že ste mali vody všade na
0: ako
1: okolo.
0: Deťurenco, ako deti. Sme chodili do lesa na jahody, rodičia sa tak nestarali, bo neboli mobily, notebooky, jak teraz.
1: Tak, že, a vedeli, že sa vždy vrátite.
0: Áno, rodičia, oni mali iné povinnosti, tá oni, my sme išli na jahody, ale sme presne ako decka vedeli, tu je studnička, tam je studnička, tak sme sa napíli, osviežili a sme ďalej jahody v lesu zbírali.
1: Tak, to sú krásne spomienky, bárs by sa niečo z nich ešte aj dnes podarilo dnešným deťom.
0: Áno.
1: Pán Peter, nemám východniarskú pesničku, ale takú, čo určite ju budete poznať, že na tej detve studňa murovaná môže byť?
0: Môže.
1: Ľudová hudba Ďatelinka, spevácka skupina z Dúbrav.
0: Taká
1: reska, áno. Čiže už vieme, pre koho bude, pre tých, čo oživujú studničky a udržiavajú a pre koho ešte?
0: Pre tých by som chcel dať pre bývalých mojich spolužiakov z 9. C, čo sme do Martušovec chodili toho roku, koncom mesiaca, je 51 rokov, jak sme sa rozpieršili z 9. ročníka, každý vo svoju stranu. Potom šoférom autobusu na sádku do Spiskej už si chodia na mestských dopravoch, si chodia na diaľkových, čo ma poznajú. Im by som tú pesničku venoval. No a všetkým ľuďom, čo ich trápi niečo, čo majú bolesť na srdiečku, nech ich to poteší a všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj vám do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Už aj posielame a vám veľa zdravia, všetko dobré želám do doma.
0: Aj dnes vám sa darí, držím.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia, pekný deň.

0: Rižský oblaček.
1: Od Detvianskej murovanej studne teraz prebehneme rýchlo, otvoríme Šarišský oblaček, v ktorom Miroslava Gavurová pravidelne vystavuje starodávne slovíčka. Iste našu sobotnejšiu rubriku dobre poznáte, ale sme veľmi radi, že vám v útorok môžeme vždy ponúknuť jej reprízu.
2: No, či čula toto o tým Dušanovi? Už ho vera vžiali baby do jazykoch. To však še nečudujem, bo baby najdu i živého, i umartého, taj Dušana. Ale co o ním hvara? Tá, že ja kašky še z neho zrobil skupkoš, že lem s peniežami, majetkami vše narabia a plány je na tých svojich v roboce, lem kríči na nich. No tá, bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Hej, vera tak, preto te penieži telo vše hrichu. Jak keby sme mohli dať co zebrať zo sebu na druhý švet, nič nevežneš. Tak, jak si prišiel na švet, tak i pújdeš. A každý raz pújdeme to tú dražečku. Nit pomoci. Jak še hvarí, Boha neošališ, šmertku nezachmališ. Milé východňare, hneška mám pre vás porichtované 4 šarišské frazémy, co sme ich akurát už i čuli, keď sme oblaček otvírali. A ktoré to boli? No tá, baby ho vžali do jazykoch, baby najdu i živého, i umartého, bohatstva pribudne, sumenia ubudne, a Boha neošališ, šmertku nezachmališ. V perším radze sebe treba vyšvetliť, co še stalo, keď sebe baby dakého vžali do jazykoch. No ta co asi, začali ho ohvárať. Ale zaše musím dakus ozvať, bo nielen my baby také, ale choď kedy i chlopi robia pletky. Takže neznám, čom šarišanci vydumali toto len na baby, že vžali dakého do jazykoch. A ku temu ešte šarišanci to jakeby i potvrdzili z dalšiu šarišskú frazému. Baby najdu i živého, i umartého. Tým še chcelo povedzeť, že ženským jazykom nikto neujde. No tá, nebudzem še spríčať, bo však už som sebe povedzela svojo. Ale na druhej strane tote chlopi isto veľoraz také, že im choco jedno, nestarajú še, nemýšajú še, takže za to asi len o baboch placi, že najdu i živého, i umartého. No a čom babi našli Dušana a vžali ho do jazykoch? No tá, bo Dušan bol dozla chvatý a na penieži a nebol bar z dobrý ku druhým ľudzom, bo väčšinu to tak, že keď bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Tým še chcelo povedzeť, že so zväčšujúcim sa bohatstvom spravidla sa zmenšuje poctivosť. Lenže, jak sme še už zamýšľali, ta nič z toho, co sebe tu na tým švece nahonobíme, zo sebu na druhý švet nevežneme nič. To znali i staré východňare, bo tyž vydumali takú pripovídku, že Boha neošališ, šmertku nezachmališ. To môžete pochopiť doslova, abo i obrazne, že sú veci, na ktoré nemáme nejaký vplyv. Čiže nám to páči, abo nie, tak še to stane a nezrobíme nič. No tá, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám i bohatstva pribudne, naj vám sumenia neubudne, bo potým še nebudete museli čudovať, že vás baby našli a vžali vás do jazykoch. Ale tak robce, že by ste mali sumenie čisté, bo však vy dobre znáce, že Boha neošalice, šmertku nezachmalice.
1: No a k tejto téme, ktorú krásne opísala Miroslava Gavurová, priliehavú autorskú pieseň teraz budete počuť, autorskú pieseň Jana Šoltesa z Bardejova. Zaspievajú Jozef Hrušovský, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Naša dnešná relácia o vode studničkách sa končí. Želám vám, aby ste pri cestách po našich krásnych lesoch, horách našli aj nejakú studničku, zohnite sa k nej, aj vyčistite, ak je to treba, aby v nich vždy bolo dosť vody. Sergej Kovač a Zuzana Vobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a ešte pridajú pesničky Zuzana Jendrichovská a bratia Jendrichovskí z Novej Ľubovne.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vyberieme na výlet na Hornú Nitru. Obce, ktoré tu ležia, majú svoje čaro a potvrdia vám to nielen miestni obyvatelia či rodáci. Dnes upriamime svoju pozornosť na sídlo, ktoré vzniklo spojením troch katastrálnych území a patrí k najväčším obciam v regióne. Cieľom našej pomyselnej cesty budú Bošany a hudobne náš výlet doplnia ľudové piesne z okolia Topolčian. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Zahumenská.

Bošany sa rozprestierajú na strednom toku rieky Nitra po obidvoch jej brehoch, v blízkosti rieky Bebrava a Vičoma. Bošany z juhovýchodu obklopuje pásmo Tríbečských vrchov, zo západu výbežky Považského Inovca a zo severu Strážovské vrchy. Ani jedno z pohorí nezasahuje priamo do obce. Bošany sa nachádzajú v nadmorskej výške 174 metrov nad morom, najvyššia je 239 metrov vysoká Plánička. Obec leží v Trenčianskom kraji na hranici s Nitrianskym krajom. Patrí do okresu Partizánske. Okresné mesto je vzdialené od Bošian približne 12 kilometrov. Od Topolčian sú Bošany vzdialené 9 kilometrov. Neďaleko Bošian sa nachádza osada Sádok. Východne od Sádku je obec Klátova Nová Ves. Z východnej strany sa tu nachádzajú Turčianky, kataster obce Bošany svojej severnej časti prechádzajú na pravý breh rieky Nitry. Susedia s Chynorianmi. Západnú hranicu Bošian uzatvárajú katastre obcí Horné Chlebany a Krušovce.

Prvá písomná zmienka o Bošanoch je z roku 1183. Spomínajú sa ako Bossa. Názov obce vznikol z mena Boš, alebo tiež Bohumír či Bohuš. Z ďalších písomných správ sa dozvedáme, že v 17. storočí bol majiteľom úrodnej nížiny Diviak po Bošany rod Diviakovcov a Bošany boli ich dedičným majetkom. Neskôr prevzali názov Bošany aj do svojho priezviska – Bošániovci. V roku 1593 sa spomínajú Veľké a Malé Bošany v súvislosti s majetkovým sporom medzi rodmi. Po pripojení Malých Boštian v roku 1924 a Baštína v roku 1960 sa utvorila veľká stredisková obec Bošany. Tie boli známe aj svojou kožiarskou tradíciou, ktorá siaha ešte do 50. rokov 18. storočia. Vtedy tu bola založená továreň na výrobu koží. V tom čase prišiel do Bošian rakúsky podnikateľ, majiteľ garbiarskej továrne v Kremži, Adolf Schmidt, ktorý chcel nakúpiť stromovú kôru potrebnú na spracovanie koží. Schmidtovi sa zapáčil areál Majera i Mlyn a založil tu ďalší garbiarsky podnik. Bošany mali výhodné podmienky na spracovanie koží predovšetkým kvôli dostatku vody v rieke Nitre a lesoch, ktoré ukrývali stromovú kôru potrebnú na výrobu moridla. Začali sa tu vyrábať hnacie remene a výrobky pre armádu, neskôr aj obuv, tzv. Baganže. Po smrti Adolfa Schmida v roku 1899 sa stal majiteľom továrne jeho syn Karl Schmidt, ktorý zaviedol výrobu laku. Keď sa začala prvá svetová vojna, vyrábali sa v Bošanoch remene na pušky, opasky, chrániče na plné lopatky, postroje na kone a ďalšie výrobky. V roku 1930 kúpil bošianskú garbiareň za 4 milióny korún Tomáš Baťa, ktorý začal s výrobou obuvy. 1. januára 1953 po reorganizácii priemyslu v našej krajine bol utvorený podnik nesúci súčasný názov Koželužne Bošany. Baťa postavil aj obyvateľom obce vo Veľkých Bošanoch tzv. Baťové domy, červenú kolóniu, ktorá nesie toto pomenovanie dodnes.

V roku 1894 vznikla v Bošanoch 12-členná dychová hudba, ktorá hrávala v obci pri rôznych príležitostiach. V roku 1929, keď bol daný do užívania robotnícky dom, niekoľko nadšencov, ako napríklad Jozef Klinček, Jozef Mikiška či František Zaďko, rozhodli sa oživiť hudobnú tradíciu v tejto obci. Za kapelníka získali výborného huslistu Hájka z Brna. Jeho požiadavky boli byt a plat. Po prepočte platu každý z členov kapely musel prispieť mesačne zo svojich peňazí 50 korún československých a takto zabezpečiť plat pre kapelníka. V prvom rade vznikol jazzový súbor. Postupne sa však učili hrať aj na dychové nástroje. Na začiatku mala kapela 20 členov, vystupovala pri rôznych podujatiach aj v okresnom meste Topolčany. Za vystúpenia získavali aj finančné prostriedky, z čoho takisto vyplácali kapelníka. Pán Hájek vyučoval mladých ľudí hudbu, čím si zlepšoval finančnú situáciu. Kapela sa rozširovala a bolo potrebné kúpiť i nové hudobné nástroje. Finančné prostriedky získala na ich kúpu zbierkou od každého člena skupiny. Nový majiteľ bošianskej fabriky, Baťa, prevzal z reklamných dôvodov aj hudbu. Tá vystupovala pod názvom Baťova dechovka. Továreň kúpila uniformy a starala sa aj o ďalšie fungovanie. Nebolo v Bošanoch podujatia ani osláv, na ktorých by neúčinkovala práve bošianska hudba. Zúčastňovala sa na rôznych koncertoch i hudobných festivaloch. Účinkovala pri spoločenských zábavách doma v Bošanoch aj v širokom okolí. V kapelníckych funkciách sa v tomto období vystriedali František Bernhard, Jozef Masaryk, Ján Valach, Jozef Fabík, Jozef Šandrík či Eduard Čuhák. Neskôr bol umeleckým vedúcim veľkej dychovky Jozef Hubner. Umeleckým vedúcim malej kapely sa stal Jozef Krištof. Zaujímavosťou je, že Bošany majú aj svoju hymnu. Autorom jej textu je Emil Halmo a hudbu zložil spomínaný Jozef Krištof.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Bošian v spoločnosti ľudových piesní z okolia Topolčian. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. Rusko zostrelilo 3 drony v susedstve Petrohradu, kde na ekonomickom fóre prehovorí prezident Vladimír Putin. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslanec klubu SNS Roman Michalko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Ruská protivzdušná obrana zostrelila 3 drony nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad, informoval leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. O pôvode zostrelených bezpilotných strojov Drozdenko neuviedol žiadne informácie. Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných lietadiel napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov o 117% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu. Na základe prepočtov agentúry Bloomberg sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68%. Zatiaľ, čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať. Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote viac ako 5,5 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily. Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície. Generálny riaditeľ Armin Papperger označil kontrakt za významný úspech. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. V štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kauč vicemajstrov Tomáš Mažár.
4: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7-6 čistých, ten náskok sa musí prejaviť a osedie golo prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
1: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Pozrieme sa na cesty tu na západnom Slovensku. Tie sú aktuálne pokojné. Pozor ale na rýchlosť v Bratislave na Mlynských Nivách pri VUB smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Máme stredu 3. júna, Európsky deň bicyklov, tak čo vydáte sa do práce na bicykli? Už od roku 98 je tento 3. jún práve dňom bicyklov, a teda Európskym dňom. Mimochodom, dnes vás zdravia Michal Nefe a Richard Čumegy a pozdravujeme Karolíny, pretože Karolína má dnes meniny. Je to meno odvodené od mužského mena Karol, samozrejme, a to má zase nemecký pôvod, znamená muž jednoducho a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Tak Karolíny sú vraj ťažko ovplyvniteľné ženy, sebaisté, s pevnou vôľou. Štúdium je vraj pre ne málo zaujímavé, skôr študujú z povinnosti, ale také potom skutočne zanietené začínajú byť vtedy, keď sa rozhodujú pre povolanie a vynikajú najmä ako výborné matky. Tak všetko najlepšie ešte raz. Daždivý jún celé leto pokazí, taká je pranostika na dnes a ozaj malo by nám aj sprchnúť, ale o počasí viac už o chvíľku. Rádio Regina Západ, Rádio

0: Presný čas 5 hodín 13 minút.
1: Počasie.
0: Oblačno a zamračené postupne, na mnohých miestach dážď a prehánky, ojedinele aj búrky a popoludní už postupne zrážky iba miestami. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor 10 až 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu.

0: Oznámenia sa vyrábali ručne pomocou klasickej tlače alebo sa rozdávali osobne. Dnes je všetko samozrejme digitálne alebo robia to digitálne. Hovoríme o maturitných oznámeniach.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Všetci sú hrdí, že ho majú, že to zvládli a rozdávajú maturitné oznámenia. Aspoň tak to bolo kedysi. Maturitné oznámenie je papierové pamätné ohlásenie s textom a fotografiou odovzdávané študentmi stredných škôl a gymnázií na Slovensku pred stužkovou slávnosťou. Hoci maturitná skúška na území Slovenska siaha až do druhej polovice 19. storočia, samotná tradícia maturitných oznámení v dnešnej podobe sa vyvinula neskôr. Začiatky do 60. rokov 20. storočia boli maturitné oznámenia také jednoduché, často formou klasickej tlačenej pozvánky na stužkovú slávnosť. Bývali viac formálne a slúžili primárne na pozvanie rodičov a hostí na slávnostný program. Potom sa maturitné oznámenia v 70. a 80. rokoch 20. storočia rozmohli. Stužkové slávnosti sa začali masívnejšie organizovať v kultúrnych domoch a s tým rástla aj tvorba osobných pamiatkových kartičiek, ktoré si študenti začali medzi sebou vymieňať. No a po roku 1989 z dovtedy obyčajných papierikov sa stal grafický fenomén. Dnešné maturitné oznámenia sú plnofarebné, často sú aj laminované, obsahujú vtipné prezývky, triedne hlášky a rôznorodé kreatívne grafické motívy.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: 5.29 bude pomaly pol šiestej. Zostaňte z Regina Západ, pozrieme sa aj na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Čo dáva deťom folklór a ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ich nevnímali ako povinnosť, ale ako radosť. Aj o tom budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým folkloristom a pripravujú 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi hostiami budú Hana Dugová z detského folklórneho súboru Lastovička a Juraj Kostolány z detského folklórneho súboru Slnečnica. Dnes po 12.30.
3: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
4: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás.

0: 5 hodín 33 minút, aktuálny čas.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Takže aktuálne je krátko po pol šiestej, ako to vyzerá s teplotami a oblačnosťou?
2: Oblačnosť nám pribudla, máme poloblačné až oblačné počasie, ale zrážky sa vyskytujú zatiaľ iba výnimočne, a to najmä v Trenčianskom kraji, ako máme Prievidzu, a mali sme prvé ranné prehánky aj vo východnej časti Nitrianskeho kraja, ale zatiaľ teda na viacerých miestach je to ešte bez zrážok. Pofukuje nám iba slabý vietor a na viacerých miestach máme v týchto chvíľach bez vetrie. Máme za sebou pomerne teplú noc, aj toto ráno je pomerne teplé, Holič má 17 stupňov, Senica má 16, Kuchyňa pri Malackách má 17 stupňov, Bratislavské letisko má 19, Bratislavská Koliba 17, Malý Javorník 14, Kráľova pri Senci nám hlási 13 stupňov, rovnako aj v Bielom kostole máme 13, Piešťany majú 14, Myjava 16, Trenčín 13, Prievidza 13, Kamanová 14, Nitra takmer 17 stupňov, 17 stupňov máme aj v Žikave, Levice 16, Mužla má 18, Hurbanovo 19 a nakoniec Žiarec 16 stupňov.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Očakávame, že dnes by malo byť opäť viac oblačnosti a aj nejaké zrážky oproti tomu včerajšiemu dňu, kedy bolo pekné počasie, tak očakávame, že bude oblačnosť pribúdať, ako som spomínal teraz, už je to také polooblačné, oblačné, a malo by to byť s prevažne veľkou oblačnosťou, a postupne tak od juhozápadu by sa mali prechodne vyskytnú zrážky na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele, môže byť aj búrka. Najviac zrážok by malo byť v ranných a dopoludňajších hodinách, popoludní potom ustávanie zrážok. A maximálna teplota vzduchu pri takomto počasí oblačnom a aj so zrážkami bude nižšia, 18 až 23 stupňov, a postupne by sa mal rozfúkať severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Nárazy vetra môžu byť ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: No a čo si povedzme výhľad alebo trend na ďalšie dni?
2: Tak očakávame v piatok 5. júna, že by malo byť polooblačné až oblačné počasie, ale postupne od západu pribúdanie oblačnosti, a cez deň by sa mali opäť vyskytovať zrážky, miestami občasný dážď, prehánky, ojedinele, môže byť aj búrka, čiže stále skôr také oblačnejšie počasie.

0: Maximálna teplota vzduchu 20 až 24 stupňov Celzia. A keď sa pozrieme smerom k víkendu, tak tam by sa to malo zlepšiť. Cez víkend by toho malo byť menej, prevažne poloblačno, zrážky, iba ojedinele prehánky a malo by sa nám aj, by som povedal, mierne otepliť. Maximálna teplota vzduchu zväčša 23 až 27 stupňov.
1: Toľko, Cyril Siman, želáme ešte pekné ráno, do počutia.
0: Do počutia.

0: 80. roky a presný čas 5:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Je svetový deň bicykla, takže hor sa na bicykel alebo rovno na elektrobicykel. Ten, kto ho vyskúšal, už asi nechce presadnúť naspäť však. Udržateľná doprava je jednou z dôležitých tém našich miest a jednou z možností je práve presúvať sa v meste na bicykli. V Bratislave si môžeme požičať elektrobicykel. Niektorí z vás sa Marcela Jedinákova opýtala aj to, či jazdíte teda v meste na bicykli, prípadne či využívate zdieľané bicykle.
2: Meské nie, ja mám vlastný a každý deň jazdím. Každý boží deň. Syn mi chcel kúpiť elektrický a ja som ho odmietol. Ja ešte musím pracovať na sebe.
3: Čo hovoríte na takú službu?
2: No toto je vynikajúce, že takto sa starajú o tých, ktorí nemajú bicykle, lebo viete, už v tých činžákoch to nie nikde odstaviť. Takže paráda. Akurát, že toto sa mi nepáči. No ale pre nás, pre starých, dobre. Len tie elektrické. Vidím tu pár ľudí, ktorí tiež sa tu točia s týmito bicyklami. Má radosť toho, že si zajazdí.
3: Ja sa priznám, ja nevyužívam bicykle v meste. Bývam totiž v širšom centre mesta. Aj do práce to mám napríklad na pešo. A ak mám aj nejaké stretnutia v meste, tak vždy sa snažím robiť kroky, aby som mala aspoň tých 10 000 krokov denne. Takže to si počítam. Takže nie som na bicykle odkázaná.
4: Áno, využívam, ale principiálne najmä vlastný bicykel, ale myslím, že zlepšuje sa tá možnosť využívať bicykel v Bratislave.
3: Budete využívať aj tento e-bike?
4: Áno, vyzerá to o dosť zaujímavejšie ako ten klasický, takže myslím, že minimálne jednu testovaciu jazdu vykonám.
0: Svetový deň bicykla je práve dnes, 3. júna, takže otázka pre vás a reagujte na našom Facebooku. Využívate zdieľané bicykle?
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa!

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nominácie niektorých nových slovenských veľvyslancov vzbudzujú kontroverzie. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14%. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády a pre plán obnovy Petra Kmeca z Hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady, tiež známej ako Slejáda. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
2: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
1: Zahraničný parlamentný výbor včera napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Zatiaľ, čo Peter Kmec diplomatické skúsenosti z minulosti má, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Sám v tom problém nevidí.
3: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové vás pôsobili, no tak sa takto rozhodli.
1: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor pokračuje aj vo štvrtok. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil to úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznivci odsúdenia za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
4: Určite budú hrať stopery Vavro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankárskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné ráno na cesty, pozrieme sa, ako to vyzerá. Aktuálne sú pokojné, pozor ale na rýchlosť v Blatnom smerom na Kaplnu, v Bánovciach nad Bebravou smerom na Brezolupy a v Šahách smerom na Harkovce. Premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, takže šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: a horsa na bicykel, pretože je svetový deň bicykla, ktorý vyhlásil aj OSN kedysi dávno. A či využívate zdieľané bicykle, sa vás pýtame na našom Facebooku. Mimochodom, všetko najlepšie Karolínám, ale aj Kevinom k dnešným meninám, a to želá dvojica Michal Nefe a Richard Šimigy. A my si o chvíľku pripomenieme aj novinára a známu herečku.
6: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 3. júna v roku 1936 sa narodil novinár a fejtonista Martin Hric.
2: Ja som chcel byť rušňovodičom a ako štvoročný som sa predstavoval Hric Spitz mašina a perfektne som ovládal mechanizmus parného rušňa. Áno, chcel som byť rušňovodičom. Nesplnilo sa mi to.
1: Martin Hric bol novinár, písal fejtóny a glosy. Pre Pravdu napísal 3150 fejtónov a stĺpčekov. V roku 2007 dostal Martin Hric cenu Slovenského syndikátu novinárov za celoživotné dielo. Zomrel v roku 2011 a v roku 1946 sa narodila v Trnave divadelná a filmová herečka Soňa Valentová.
3: Maturovala som v 17 rokoch, veľmi skoro. Dá sa povedať, že vtedy deti skoro maturovali. Tak ma chceli zobrať priamo do divadla. A mama povedala, že trvá na tom, aby som najskôr urobila školu. Myslím, že som urobila veľmi dobre, že som ju posluchla, pretože v tom čase sa potom postupne to krajové divadlo rozpadlo. A vďaka Bohu je tam zasa a dobré divadlo, chodí tam veľa mladých ľudí aj z Bratislavy hrať. A myslím si, že robia dobre divadlo.
1: Soňa Valentová absolvovala v roku 1967 štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1984 vyštudovala aj televíznu réžiu. Bola členkou činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrela v roku 2022.

0: 6 hodín 17,5 minúty.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Naše hádzanárky odohrajú dnes a vo štvrtok dva prípravné zápasy s Tureckom a v Dunajskej strede sa predstavia skúsené hráčky doplnené mladšou generáciou, keďže pre zdravotné problémy trénerovi Jánovi Benedikovi vypadli z kádra viaceré opory. Slovo má Svetlana Barátová.
2: Zo 17 členného kádra je 12 z domácej ligy a zvyšná petica pôsobí v zahraničí. Z chorvátskej Lokomotívy Záhreb prišla po striebornej sezóne dobre naladená Tatiana Šutranová.
3: Bolo to dvakrát striebro z našej strany, čo je ale asi do istej miery nejako očakávané v Chorvátsku. Je tam superenie týchto dvoch tímov a tentokrát sme v oboch prípadoch vyšli ako strieborné. Na druhú stranu je to stále úspech a myslím, že vládla spokojnosť.
2: A verí, že spokojná bude aj po dvojzápase s Tureckom. Je to súper, s ktorým by Slovenky mohli víťazne uzavrieť reprezentačnú sezónu 2025-26.
3: Sú to priateľské zápasy, ale myslím si, že budú dobrou skúškou na konci tejto sezóny, kde sme bohužiaľ väčšinu zápasov prehrali. Na druhú stranu tá práca nekončí a bude to možno príjemným zakončením. Verím, že to bude príjemným zakončením tejto sezóny a verím, že ukážeme čo najlepší výkon.
2: S Tureckom sa stretávame po pol roku. V decembri sme nad nimi vyhrali na turnaji v Ankare 32-28. Najlepšou strelkyňou bola vtedy so 6 gólmi Olivia Ščípová.
4: Vieme, čo nás čaká. Budeme sa snažiť zlepšiť detaily, ktoré tam nefungovali a sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú. Môžeme sa porovnávať, že sme na takej istej úrovni a bude to vyrovnaný zápas, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
2: Vo štvrtok to bude presne 6 mesiacov do začiatku majstrovstiev Európy. Slovenky svoju skupinu odohrajú v domácom prostredí na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
4: Veľmi sa teším, aj keď nemám potvrdenú tú vstupenku na tie majstrovstvá, ale budem robiť všetko preto, aby som v tej zostave bola a aby som dievčatám pomohla. A taktiež, aby to družstvo bolo poskladné tak, aby sme tam dosiahli čo najlepšie výsledky.
2: Ščípová patrí k oporám reprezentácie a naposledy prišla do národného tímu ako hráčka šale. V lete sa sťahuje do poľského Gniezna, už aj s vysokoškolským diplomom z fakulty telesnej výchovy a športu.
4: Z tých ponúk sa mi to najviac pozdávalo, aj tým, že tam je slovenský trenér, bude to troška jednoduchšie sa adaptovať a bude to taký dobrý medzikrok medzi tými ostatnými možno klubmi, čo ma budú nasledovať v kariére.
2: Adres po sezóne mení aj Laura Kitty-Beková z Hodonína sa sťahuje do Zlína. Mladá spojka je iba na druhom seniorskom reprezentačnom zraze.
5: Verím, že pozitívne do toho vstupíme, že budeme každá jedna proste 100% ísť koncentrovaná a hrajú takú špecifickú hádzanu, ale ja si myslím, že to by malo sedieť aj nám.
2: Obidva zápasy s Tureckom odvisiela v priamom prenose televízny Šport. Zajtra sa duel začína o 17.30 a vo štvrtok o 18.00 hodine.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.29 bude po 7. Pozrieme sa aj na cesty tu na Regine Západ. Zostaňte s nami.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: Pozrieme sa na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Nehoda sa stala pred Komárnom smerom z Hurbanova, a to pri benzínke. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. No ešte radary v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, v Blatnom smerom na Kaplnu, na D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, v Bánovci a nad Bebravou smerom na Brezolupy a v Šahách smerom na Harkovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 6.35.
1: Počasie.
0: Práve teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Povedzme si, ako to vyzerá aktuálne po pol siedmej.
2: Aktuálne máme prevažne oblačné počasie, zrážky už sa vyskytujú iba výnimočne, už sa to zrážkové pásmo presunulo na Banskobystrický kraj a pofukuje nám iba väčšinou slabý vietor, teplota vzduchu je zväčša v intervale od 14 do 19 stupňov, máme teplé ráno, Holič má 18 stupňov, Senica 17, aj kuchyňa pri Malackách má takmer 17 stupňov, Bratislavské letisko 19, Bratislavská Koliba 17, Malý Javorník 14, Kráľova pri Senci 16, Bielý kostol má 15 stupňov, aj Piešťany, Mijava 17, Trenčín má 15, Prievidza 14, Kamanová 16, Nitra 17, Žikava má 18 stupňov, Levice 17, Mužla 18, Hurbanovo 19 a nakoniec Žihárec 18 stupňov.
0: Tak a ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že dnes bude iné počasie ako včera, bude prevažovať veľká oblačnosť, postupne sa na viacerých miestach vyskytnú zrážky, občasný dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zrážková činnosť by mala byť najmä v dopoludnejších hodinách a okolo poludnia, popoludní už postupne aj ustávanie zrážok. No a pri takomto počasí najvyššia teplota 18 až 23 stupňov. Zafúka nám postupne severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Nárazy vetra budú ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Ešte trend alebo výhľad, či to bude pokračovať, alebo aký charakter môžeme čakať?
2: Tak tieto zrážky prejdú, pretože ide o okluzný front a ten postupí postupne ďalej smerom na východ, takže tam prinesie zmenu počasia a na západnom Slovensku očakávame postupne zajtra vo štvrtok od západu zmenšovanie oblačnosti a tuto na západe už zrážky by sa mali vyskytovať v podstate už iba ojedinele, takže sa počasie zlepší a aj sa mierne oteplí, maximálna teplota vzduchu vo štvrtok bude 23 až 27 stupňov, takže sa zajtra opäť vrátime k počasu, ktoré bude podobné.

0: Presný čas 6:40.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: A opäť dobré rady pre otcov alebo pre tých, ktorí sa chcú stať lepším otcom. Muž sa stáva lepším otcom vtedy, keď vyzýva dieťa k napredovaniu. Tak otec ako vyzývateľ je ten, kto vedie dieťa k výkonu. Učí ho zodpovednosti, odolnosti a zvládať výzvy pomocou láskavého postrčenia. O tom, ako sa stať lepším otcom, sa Marcela Jedináková rozprávala s Lukášom Štecákom, ktorý je mentálnym trénerom a venuje sa rozvoju otcov.
2: Otec dáva hodnotu tomu výkonu, ktoré dieťa urobí. A nejde ani tak o ten výsledok. Ide nám naozaj o to, že to robí to dieťa. Dieťa sa niečo naučí. Príde domov a nám to ukáže. Deti nám strašne chcú ukázať všetko, čo sa naučili. Ako vedia stať na jednej nohe, ako si vedia chytiť nos, keď stojí na jednej nohe. Toto je vlastne to, čo my máme oceniť. Že aj keď je to pre nás banalita, otcovia, vždy oceníme to, že vlastne nám dieťa niečo ukáže nové. Teraz príde, viem stáť na jednej nohe, doteraz to nevedelo. A my, vidím, že si to trénoval, lebo ešte pred týždňom, keď sme sa o tom bavili, si to nevedel. Potom vám to ešte ukáže 4-5 krát, lebo sa chce pochváliť. A vy mu už ale na ten tretí krát poviete, že to som videl, že už dokážeš. A na budúce vieš čo? Na budúce mi ukáž, ako na tej jednej nohe skáčeš. A to je ten vyzývateľ, že posúvame po malých častiach výkon toho dieťaťa.
3: Otec vyzývateľ učí dieťa nové veci v 4 krokoch.
2: Prvý krok je, že to dieťa a my to robíme spoločne. Následne je to s pomocou, potom je to s dohľadom a nakoniec je to samostatne už si na to aj sám pomyslí, že to treba spraviť, napríklad sa prezrieť, keď príjem domov.
3: Napríklad učíme dieťa krájať meso.
2: Takže mu zoberiem tú ručičku malú, chytíme meso, umieme si predtým ruky a ukážeme, ako funguje to rezanie. Ono sa bude nejakým spôsobom brániť, bude niečo chcieť robiť, ale my mu pevne držíme a jemne proste ideme tými ťahmi a režeme to meso. Ešte raz to potom môžeme skúsiť spolu a potom ideme na ten ďalší krok. A to je s tou pomocou. Zoberieme nožík a teraz začne rezať. Vidíme, ako mu tá ľavá ručka už sklzáva pod ten nožík a my povieme, že potrebuješ mať pevnú ľavú ruku a ideme to spoločne, tak mu chytíme teraz tú ľavú ruku, ale už to pravo pekne ide same. A nie sa zasekne a zase frustrovaný, nejde mi to, a vieš, poď zase mu len zoberieme, zase dokončíme ten rez.
3: V tretej fáze len dohliadame.
2: Poď na kraj a pozeráme na to. Už vidíme, ako tam je tá ruka, ľavá ruka alebo ruka, odsunieme a už je to len ten dohľad. Už to robí dieťa same a nakoniec príde dieťa same, ako naše deti včera, že oni si budú robiť nanuky, tak proste si vybrali jahody, vybrali si mixer, dali tam med a urobili si nanuky, dali do foriem. Jasné, že všetko bolo špinavé, to je v poriadku. A týmto spôsobom dieťa vedieme k samostatnosti. A to je ten otec vyzývateľ, že ja viem, že ty to zvládneš. My častokrát bohužiaľ robíme to, že my to ukážeme spolu a potom chceme, aby už to robili sami. Ale tie dva kroky sú veľmi dôležité na upevnenie tej schopnosti. A chcem apelovať na všetkých rodičov, že vaše dieťa, keď už si zvládne vybrať toho holuba z nosa a má tú jemnú motoriku, verte mi, zvládne si nakrájať veci, pobaliť veci, vyložiť veci, povedzme, má nejaký tréning, zvládne to. Nemusíte to robiť za neho. A tam ten vyzývateľ, otec, je veľmi dôležitý, že ja viem, že to zvládneš.
0: No a zajtra sa otcovia nechajú poučiť od svojich detí.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Bananarama nás potešila 10 minút pred 7. Rádiožurnál je už pripravený o necelých 10 minút a dnes máme aj Svetový deň bicykla, takže bolo 6.50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Poďme do nášho hlavného mesta, do Bratislavy. To sa snaží rozdeľovať dopravný priestor medzi všetky druhy dopravy. Súčasťou je mestská hromadná doprava, pešia aj cyklistická a práve o rozvoji cyklistickej infraštruktúry v hlavnom meste sa Marcela Jedináková zhovárala s viceprimátorkou pre dopravu Tatianou Kratochvíľovou.
2: Už sa pracuje na cyklotrase na Mlynských Nivách. Čerstvo bola dokončená cyklotrasa medzi Jarovcami a Rusovcami. Projektujeme ďalšie cyklotrasy Devínsku cestu. Budeme sa snažiť vyriešiť Karloveské rameno zatiaľ dočasne, pretože tam je taký problém, že vodohospodársky podnik musí v rámci reklamácie opravovať protipovodňovú stenu, takže tú veľkú cyklotrasu, ktorú tam projektujeme s osvetlením, zatiaľ robiť nebudeme.
3: Cykloznačenie sa pripravuje aj na Záhradníckej ulici a mesto chystá realizáciu ďalších cyklotrás.
2: Sa snažíme prepojiť tie cyklotrasy, ktoré už sú vybudované, tak aby boli súvislejšie prepojenie na vzdialenejšie mestské časti. Sa to skladá z dvoch procesov. Jeden je príprava projektová, čo je síce finančne menej náročná, ale častokrát je zase náročná na čas, lebo tam sú majetkoprávne vysporiadania a tak ďalej, väčšinou povinné. A druhá časť je samotná realizácia. Samozrejme sa nám najviac darí tam, kde je možno čerpať na to európske prostriedky a to ostatné je len v rámci rozpočtu, ktorý mesto má. Takže možno niektoré očakávania nevieme tak rýchlo splniť, ale fakt je ten, že už sme vybudovali celkom slušnú sieť cyklotrás a budeme v tom pokračovať.
0: Otázka pre vás, využívate zdieľané bicykle? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Čo dáva deťom folklór a ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ich nevnímali ako povinnosť, ale ako radosť. Aj o tom budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým folkloristom a pripravujú 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi hostiami budú Hana Dugová z detského folklórneho súboru Lastovička a Juraj Kostolány z detského folklórneho súboru Slnečnica. Dnes po 12.30.
2: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán hlásia útoky v Perskom zálive. Vojenské operácie sa odohrali napriek prímeriu. Prorastové opatrenia smerujú na rokovanie vlády a čelia kritike. Odborári ani zamestnávateľia v nich podporu ekonomiky nevidia. A počasie bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky s teplotou do 28 stupňov. Áno, pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn. Podnikli tiež obranné údery na iránskom ostrove Kešm. Na sociálnej sieti X to oznámilo veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. K vzájomným útokom došlo napriek tomu, že od apríla platí v Perskom zálive prímerie. V štúdiu je Soňa Hagarová, ktorá povie viac.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že na veliteľstvo 5. flotily USA, leteckú základňu a vrtuľníky útočili v rámci odvety na predchádzajúce americké útoky na iránske radarové stanice pri ostrove Kešm. Americké regionálne veliteľstvo CENTCOM spresnilo, že Teherán vypálil 2 rakety na Kuwait a 3 na Bahrajn, všetky sa rozpadli alebo boli zachytené. Irán cielil aj na loď Panaya, čo bolo podľa iránskych revolučných gard reakciou na poškodenie iránskej lode pri Hormuzskom prielive americkými sílami.
1: Aké dôsledky môže mať podľa Iránu narušenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive?
2: Iránske médiá citujú vedenie revolučných gard s tým, že útoky v Hormuze budú mať pre americkú armádu vysokú cenu. K eskalácii celkovo dochádza v čase, keď americký prezident Donald Trump odkázal svojim kritikom, aby sa upokojili, pretože Irán chce naozaj uzavrieť dohodu, ktorá bude pre Spojené štáty dobrá. A americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Teherán je ochotný rokovať aj o jadrových otázkach, čo doteraz zásadne odmietal.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu bola Soňa Hagarová. Vďaka. O prorastových opatreniach rokovala včera tripartita a dnes ich má na stole vláda. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina opatrení sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň a len o 11 bude najbližšie rozhodovať parlament. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári.
3: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera, pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
3: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
5: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
3: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
6: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
3: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
7: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
3: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.
8: Podľa KDH má minister obrany za zlyhania nie zodpovednosť. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa musia prerábať nosné stĺpy, čím sa stavba predražuje a predlžuje. Robert Kaliňák tvrdí, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027 i napriek opravám. Za chybu viní dodávateľa, aktuálne vyhlásil novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Strana Smer SD za svojím ministrom stojí. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
9: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
8: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Reaguje poslanec KDH Peter Stachura.
10: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
8: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na popoludne. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúca Petrohrad zostrelila 50 dronov, informoval o tom leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. O pôvode dronov však neuviedol žiadne informácie. V Petrohrade sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin. Pri útoku ukrajinského dronu v ruskom okupovanej Doneckej oblasti na autobus na moste spájajúci Moskvu s Krymom zahynulo 7 ľudí a 11 bolo zranených, informovala o tom ruská agentúra TASS. Ukrajina zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Fond mal vytvoriť mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti tvrdili, že by mohol byť použitý na odmeňovanie obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol z januára 2021. Francúzsky prezident Emmanuel Macron spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snáh Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že na čelo 18 amerických tajných služieb postaví svojho spojenca Billa Paltyho. Mnohí republikáni prijali túto správu s vážnymi výhradami. Demokrati varovali, že takýto krok ohrozí národnú bezpečnosť. Bill Palty nemá žiadne skúsenosti z oblasti národnej bezpečnosti.
12: 38-ročný Bill Palty, prezývaný Malý Trump, prevezme koncom mesiaca riadenie 18 amerických tajných služieb po Tulsi Gabbardovej, ktorá oznámila svoju rezignáciu. Ide o verného spojenca prezidenta, ktorý je členom klubu Mar-a-Lago a venoval na Trumpovú kampaň veľké sumy peňazí. Palty stojí na čele Federálneho úradu pre financovanie výstavby a podielal sa na vyšetrovaní Trumpových odporcov. Jeho rodina vlastní stavebnú firmu, ktorú v minulosti riadil. Demokrati upozorňujú na to, že Palty nemá žiadne skúsenosti v oblasti národnej bezpečnosti. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre Slovenský rozhlas hodnotil.
13: President needs a good expert, strong...
12: Každý prezident potrebuje okolo seba expertov, aby spravil dobré rozhodnutie, a to najmä v čase vojny. A dnes vidíme riaditeľa rodinnej stavebnej firmy nominovaného do čela tajných služieb. Táto vláda sa drží tak ďaleko od expertov, ako je len možné. Šéf republikánov v Senáte John Thun naznačil, že presadiť schválenie nominácie Paltyho v Senáte nebude jednoduché. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia odporúčila 9 členským štátom vrátane Nemecka a Rakúska, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zaviedli kvôli nelegálnej migrácii. Počet prípadov, kedy migranti nelegálne prekročili hranice, sa podľa unijnej exekutívy znížil. Preto by štáty mali zvážiť priateľnejšie alternatívy, napríklad náhodné policajné kontroly.
14: Nelegálna migrácia dlhodobo patrí k jedným z najvážnejších problémov Európskej únie, keďže únijné pravidlá sú podľa viacerých členských štátov neefektívne, situáciu zobrali do vlastných rúk. Až tretina krajín v posledných rokoch zaviedla kontroly na hraniciach, na čo majú podľa únijnej exekutívy právo. Nemecko napríklad takto kontroluje celú svoju hranicu. Na kontroly však môžu naraziť aj Slováci pri ceste do Rakúska. Európska komisia teraz 9 členských štátov štátov vyzvala, aby kontroly na vnútorných hraniciach Únie postupne ukončili. Argumentuje tým, že počet nelegálnych migrantov tento rok klesol až o 40%, čo skoro navyše vstúpi do platnosti aj migračný pakt, ktorý má uľahčiť vyhostenie tých, čo v Únii zostávajú nelegálne, a takisto sa sprísnia kontroly na vonkajších hraniciach bloku. Namiesto stálych hraničných kontrol Brusel odporúča náhodné policajné kontroly či elektronické monitorovanie vozidiel. Nariadiť im to však nemôže. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Žiadne dáta, žiadne peniaze. Zdravotné poisťovne preplatia lekárom len tie výkony, ktoré zapíšu do systému e-zdravia v reálnom čase s jedinečným identifikátorom. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša nový systém vykazovania zdravotnej starostlivosti e-zapisovanie.
15: Povinnosť zapisovať zdravotné údaje do e-zdravia platí pre lekárov už od roku 2018. Novinkou však má byť povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
16: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
15: Viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský tvrdí, že napätie medzi pacientmi a zdravotným personálom je aj z nedostatku dát.
17: Pacient príde, my nevieme, nemáme tie informácie, ktoré by sme mali mať o tom, aké vyšetrenie absolvoval, u akých špecialistov bol, aké špecialisti predpísali lieky a že či napríklad všeobecný lekár má kompetenciu ďalej predpisovať takéto lieky.
15: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz z Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
18: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
15: Uzatvára, že systém NCZI by mal nápor dať zvládnuť. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Hokejisti Vegas Golden Knights víťazne vstúpili do finálových bojov o Stanleyho pohár. V úvodnom súboji zvíťazili na ľade Caroliny 5-4, keď 3 minúty pred koncom rozhodol český útočník Tomáš Hertl. Druhý duel sa hrá v noci na piatok. Najlepším obrancom sezóny v NHL sa stal Američan Zach Varensky a premiérovo v kariére získal Norrisovu trofej. Opora Columbusu je iba 6. hokejistom narodeným v Spojených štátoch amerických, ktorí dostali toto ocenenie. Hádzanári Tatra na Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. Finálovú sériu s bojnicami ovládli 3-1 na zápasy. Včera oslavovali po rozhodujúcej výhre v Prievidzi 28-22. Tréner Radoslav Antl.
20: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolení trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Podľujem chlapcom, gratulujem bojniciam. Výborné finále, vyrovnané. Boli sme lepší.
19: Bojnica aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili na treťom mieste. Na tenisovom grandslame Roland Garros v Paríži postúpil už do 5. semifinále Nemec Alexander Zverev. V pozícii nasadenej dvojky vyradil vo štvrťfinále Španiela Chodara 7-6, 6-1, 6-3 a v piatok ho čaká Jakub Menšík. 20-ročný Čech vyhral nad Brazilčanom Fonsekom 6-4, 6-3, 7-6. V ženskom semifinále sa stretne Ukrajinka Kostiuková s Ruskou Andrejevovou. Na ženských cyklistických pretekoch Giro d'Italia obsadila vo štvrtej etape, ktorou bola časovka na 12 kilometrov, Viktória Chladoňová 25. miesto, Nora Jenčušová skončila 138. Zvíťazila Holandianka Van der Breggenová, ktorá sa dostala na čelo priebežného poradia. Roman Begala je prvou letnou posilou futbalového klubu Spartak Trnava, ktorému sa upísal na 3 roky. Do mužstva prichádza ako voľný hráč, pretože sa mu skončil kontrakt v Prešove.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri budú rokovať o balíku prorastových opatrení. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Začína sa Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozor na nehodu pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke a na križovatke smerom z Íže sa stali dve nehody, dokopy havarovalo 7 vozidiel. Úsek je ťažšie prejazdný, zdržanie momentálne 10 minút. Máme aj kolónia, to 10 minútové v Bratislave na výjazde do Bratislavy, teda zostupavý po D2, potom aj z Osenca po Starej Seneckej. Pozor, v Bratislave na Račianskom mýte stále nefungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Svetový deň bicykla, práve dnes je 3. júna. Pekné ráno želajú Michal Nefe a Richard Šimigy a všetko naj Karolínam a Kevinom k dnešným meninám. Takže využívate zdieľané bicykle, sa vás pýtame dnes na našom Facebooku. A napríklad Danka píše, ja nevyužívam zdieľané bicykle, mám svoj, naše mesto je malé, takže u nás takáto služba aktuálna nie je. Napríklad v Bratislave samozrejme áno, tak čakáme aj na váš názor. Píšte nám.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: pekné ráno. 7.23, lojálny alebo loajálny. Ktoré slovíčko je vlastne spisovné? Otázka pre Teréziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Hneď na úvod povedzme.
3: Po slovensky je správne jedine lojálny, lojalita, lojálnosť, čiže bez A. Ten tvar s Ačkom vsunutým, loajálni, loajálnosť, loajalita, je český. Toto slovo pochádza z latinčiny lex, legalis, zákon, zákonný, ale z francúzskeho loajal, zákonný, sa v stredoveku presadilo najmä pri pomenúvaní vzťahu medzi lenným pánom a lenníkom. Lenník bol povinný svojmu pánovi prejaviť nejakú úctu a poskytnúť mu pomoc, aj finančnú, aj osobnú, vojenskú a tak ďalej, keď ten požiadal. A to sa označovalo slovom lojalnosť, lojalným. Neskôr sa to presunulo aj širšie do občianskych vzťahov.
2: Prečo sme u nás lojálni a v Česku sú loajálni?
3: Z toho pôvodného jazyka to čeština prevzala aj s Ačkom, čiže je to znak takého staršieho preberania, kým v slovenčine sa preberalo možno neskôr a bola tendencia zachovať skôr bežnú hovorovú výslovnosť uzdomácnenú.
2: Vo francúzštine dodnes hovoria loajál, kým napríklad v angličtine lojál. Slovo lojálny sa u nás dnes vyskytuje v troch kontextoch. V politickom, pracovnoprávnom a v marketingovom.
3: Čiže môžeme byť lojálni voči moci, režimu, strane. V tom pracovnom právnom vzťahu sme lojálni voči svojmu zamestnávateľovi, voči firme a v marketingovom sme lojálni zákazníci.
2: Lojálnosť je teda vernosť, oddanosť, podpora niekomu alebo niečomu.

0: 7:28 presný čas, pôjdeme aj na cesty.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pozor na cestách, na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve autá, pozor tam na dobrzdovanie do kolóny. Ďalej pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a na križovatke smerom z Iže sa stali dve nehody, spolu havarovalo 7 vozidiel, úsek je ťažšie pre jazdné zdržanie 10 minút. Máme aj krátke kolóny, a to 10 minútové na viezde do Bratislavy zo Stupavy po D2, potom aj z Osenca po Starej Seneckej. Na Račianskom mýte v Bratislave nefungujú semafory, premávku riadi polícia. A na D1 za Triblovinou smerom do Trnavy na 23. kilometri je odstavený autobus v pravom pruhu. Dávajte si pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas, Regina Západ, 7.33.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Očakávame, že dnes by malo byť opäť viac oblačnosti a aj nejaké zrážky oproti tomu včerajšiemu dňu, kedy bolo pekné počasie, tak očakávame, že bude oblačnosť pribúdať, ako som spomínal teraz, už je to také polooblačné, oblačné a malo by to byť s prevažne veľkou oblačnosťou a postupne tak od juhozápadu by sa mali prechodne vyskytnú zrážky na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele, môže byť aj búrka. Najviac zrážok by malo byť v ranných a dopoludňajších hodinách, popoludní potom ustávanie zrážok. A maximálna teplota vzduchu pri takomto počasí oblačnom a aj so zrážkami bude nižšia, 18 až 23 stupňov a postupne by sa mal rozfúkať severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Nárazy vetra môžu byť ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: No ešte si povedzme výhľad alebo trend na ďalšie dni.
2: Tak očakávame v piatok 5. júna, že by malo byť polooblačné až oblačné počasie, ale postupne od západu pribúdanie oblačnosti a cez deň by sa mali opäť vyskytovať zrážky, miestami občasný dážď, prehánky, ojedinele môže byť aj búrka, čiže stále skôr také oblačnejšie počasie, maximálna teplota vzduchu 20 až 24 stupňov Celzia. A keď sa pozrieme smerom k víkendu, tak tam by sa to malo zlepšiť. Cez víkend by toho malo byť menej, prevažne polooblačno, zrážky, iba ojedinele prehánky a malo by sa nám aj, by som povedal, mierne otepliť. Maximálna teplota vzduchu zväčša 23 až 27 stupňov.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
1: Dnes tu máme niečo pre milovníkov byliniek a takisto pre tých, ktorí radi pestujú zeleninu v záhrade. A tu je možno dobré pozrieť sa na zvyky a tradície našich predkov. Svoje skúsenosti pridáva botanička, permakultúrna dizajnérka, bylinkárka a takisto lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
2: Máme nekonečné možnosti a je veľmi skvelé zvyknúť si miešať bylinky, zeleninu, kvety do jedného funkčného celku. My sme si od toho, mám pocit, na Slovensku trochu odvykli, že bol tu taký ten zvyk zeleninových záhrad a potom okrasných záhrad, ale ja milujem napríklad túlanie sa po slovinskom vidieku. Tam vidíte, že ešte aj tie babičky to tak robia, že v každej zeleninovej hriadke majú kvety, majú tam bylinky a ten systém si skvele pomáha vzájomne. Čiže funkčné pestré celky sú oveľa stabilnejšie, ako keď mám jednu monokultúrnu hriadku.

0: 7.48 a my oslavíme aj teraz Svetový deň bicykla.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Využívate tzv. Zdieľané bicykle, pretože v Bratislave existuje takáto možnosť už od roku 2018 a teraz pribudlo aj 100 elektrických bicyklov v lokalitách, dokonca 12. Tak odviesť sa môžete z centra, z Petržalky, z Ružinova alebo aj z Vočieho Hrdla. No a pri využívaní zdieľaných e-bikeov je potrebné oproti bežným bicyklom sledovať najmä rýchlosť a aj predenú vzdialenosť. Aj to povedal Marcel Jedinákovej, projektový manažér služby Slovnaft e-bike Marian Ružič.
2: Dôležitá rýchlosť 24. V podstate je to 25. Je to legislatívne stanovená maximálna rýchlosť, kde pomáha motor. To znamená, vy na tom bajku môžete ísť samozrejme aj 40, ale už to ťaháte sami. Najlepšie sa na tom bajku jazdí tak, že si rýchlosť udržiavate okolo 23-24 a držíte len tempo. Tým pádom maximálne zaberá motor a vy nemusíte robiť prakticky nič.
3: Na e-bajku sa inak aj pedáluje.
2: Dvakrát zapedálujem, veziem sa, znovu zapedálujem, veziem sa. Bajk má potom samozrejme tie klasické veci ako zvonček a prehádzovač na 3 rýchlosti. Tým, že je to e-bike, nemá zmysel mať tam inú rýchlosť ako trojku, čo je maximum, pretože všetko robí ten elektromotor.
3: Aj dokovacia stanica pre e-bajky je iná ako pre klasické bicykle.
2: Už na prvý pohľad myslím, že nikto nebude mať problém rozlíšiť, že či má zadokovať e-bike sem alebo tam. Ani fyzicky nie je to vlastne možné a je to na prvý pohľad zreteľné. Tým, že tie systémy sú iné, z toho dôvodu nie je ani možné ukončiť tú jazdu. Ak by ste iba priložili e-bike k tomu stĺpku, nedovolil by vám ukončiť jazdu a tým pádom vám je jasné, že asi nerobíte niečo správne. Čiže tak ako bicykel, aj ten stojan je očividne iný ako pri mechanických bajkoch.
0: No a elektrické bicykle predstavujú aj praktickú a ekologickú alternatívu ku krátkym jazdám autom a prispievajú samozrejme k znižovaniu emisií a aj dopravného zaťaženia v meste. Takže naša otázka pre vás, využívate aj vy zdieľané bicykle?
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie. Kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.
6: Moje drahá, čím to, že si dnes

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Katolícka charita opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Po slovenských mestách jazdí interaktívny vlak, ktorý poukazuje na dôsledky závislostí. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka z funkcie, pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
1: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlíhania pri stavbe nemocnice v Prešove, reaguje Peter Stachura.
3: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
1: Mimoriadna schôdza je plánovaná na popoludnie. Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Slovenská katolícka charita opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
4: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
1: Zbierka pomáha už niekoľko rokov. V lani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Zbierka potrvá do polovice septembra, vysvetľuje hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
5: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. A začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdú a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťaha až do toho 15. septembra.
1: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Slovensko navštívil interaktívny vlak, tzv. Revolution Train. V 6 vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa stal pred 25 rokmi. Od prvého piva a cigarety sa niektorí prepracujú k závislosti, spôsobia autonehodu, aj prídu o život po predávkovaní. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Žíha.
6: Cílem toho vlaku je dětem ukázat, jak vůbec funguje svět drog a závislostí. Ten program není založen na tom, že by jsme jim říkali, co je dobře, co je špatně, to chceme po nich, takže to je vlastně cíl toho programu ukázat jim, jak ten svět drog a závislostí funguje a co na ty děti ve světě čeká.
1: Vlak včera vzdelával mladých ľudí v Nitre, v ďalších dňoch bude pokračovať v Myjave a v Pezinku. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
7: Určite budú hrať stopery Vávros Krčíkova. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať. Keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite. Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja tí, ktorí boli nominovaní.
1: Dnes bude na západe Slovenska oblačná, zamračené postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami, teplota 18 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30 v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja prevažne slabý vietor. O 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Pozrime sa na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve autá. Zdržanie 20 minút, pozor na dobrzdovanie. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka sa zdržíte teraz 30 minút. V kolóne na vjazde do Bratislavy zostupavý po D2 cez Lamač 15. Takisto na Račianskej smerom do centra A10 na vjazde z Osenca po Starej Seneckej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimigim a už máme krátko po 8, presne 8 hodín 5 a pol minúty. Ešte raz všetko najmeninovým oslávencom. Dnes sú to Karolíny a Kevinovia a je svetový deň bicykla. Kto vie, či teda jazdia na bicykli? Nás zaujíma, či využívate zdieľané bicykle. Napíšte nám na Facebook, ale väčšina z vás píše nie. Napríklad Edita, nevyužívam ani bicykel, ani kolobežku, dokonca ani Monika, Simoneta a ďalší, ktorí nám prispievajú, tak ja by som očakával aj niekoho, kto využíva, povedzme, zdieľané bicykle alebo elektrobicykle. Aj o tom už bola reč a téme sa budeme venovať aj túto hodinu.
0: Rádio Regina Západ.

0: 8 hodín 13 minút, o 2 minúty bude 4 na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Čo tak upozorniť na problém, pomôcť mladým ľuďom a zároveň sa niečo aj naučiť a dokonca si založiť vlastnú firmu. To všetko dokázali študenti obchodnej akadémie v Topolčanoch. Rozhodli sa upozorniť na problém, o ktorom sa medzi mladými hovorí čoraz častejšie. Majú školskú firmu pod názvom Glowme, no a vytvorili produkt, ktorý môže ochrániť ľudí pred tzv. Spikingom, teda jednoducho situáciou, keď niekto tajne pridá niekomu do nápoja nebezpečnú látku. No a mladí podnikatelia chcú svojim projektom zvýšiť povedomie mladých ľudí o bezpečnosti na rôznych párty, či festivaloch alebo diskotékach. Beata Repiková oslovila Bianku Trenčanskú.
2: Tak vlastne my sme videli, že je to veľmi rozbehnuté akože v zahraničí a nikto nevie vlastne, aké nástrahy môžu na nás čakať v nejakých podnikoch. Hľadáme teda na trhu, čo chýba a hlavne myslím si, že toto je veľmi aktuálne, pretože všetci mladí sa chodia radi baviť, takže touto formou ich chceme chrániť.
3: Vytvorenie produktu, ktorý bude chrániť mladých ľudí pred spikingom, teda situáciou, keď niekto tajne pridá do ich nápoja nebezpečnú látku, má svoje opodstatnenie. Stretli sa študenti z obchodnej akadémie v Topolčanoch s podobnou situáciou?
2: Áno, áno. Ja som aj na vlastné oči videla, že vlastne kamarátke, my sme si na chvíľku odbehli a nechali sme tam jednu kamarátku a niekto jej tam naozaj niečo hodil, takže treba si na to dávať pozor.
3: Ako vznikol nápad chrániť nápoj pred otvorením a ako funguje produkt?
2: Gumička chráni váš nápoj. Môžete ju normálne nosiť na ruke, ale jej skrytá funkcia je, že má pripevnený cez ďalšiu gumičku návlek na váš pohár. Súčasťou balenia je aj slamka. Gumička svieti aj v tme a nejakým spôsobom si takto viete označiť aj ten pohár. Má NFC čip, ktorý keď si stiahnete aplikáciu, tak si viete zadať cez tú aplikáciu kontakt na seba, či už sociálne siete, polohu alebo aj teda ten telefonický kontakt.
3: Dôležitý je fakt, že nápoj je uzatvorený tak, že problém nielen si ho zameniť, ale najmä vhodiť do neho neželané látky.
2: Je to fakt záležitosť behom pár sekúnd, preto si myslím, je to určite nejakým spôsobom menej možné hodiť do toho poháru.
3: Študenti obchodnej akadémie v Topolčanoch sa rozhodli šíriť povedomie o spikingu medzi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 15 rokov.
2: My vlastne prednášame na základných školách a dostali sme ponuku aj, aby sme tu v Bratislave prednášali, čo je spiking. To je vlastne teda tá činnosť, keď vám niekto niečo hádže do pitia. A prednášali sme formou, akože mali sme prezentáciu aj nejaké aktivity. A jedna aktivita bola, že sme im dali akože tým študentom tri poháre na lavicu, nalieli sme im tam čistú vodu a dali sme im tam akože sol, ale upozornili sme ich, že teda v reálnom živote to určite sol nebude. A najskôr sme ich akože poslali za dvere a keď sme ich zavolali, tak nevedeli rozpoznať, že v ktorom pohári to je. Na toto sme poukázali, že nikdy neviete, že sa vám to môže stať. Môže sa to stať hoci komu a hoci kde.
3: Budú mladí podnikatelia v budúcnosti pokračovať vo svetovej činnosti a ak áno, ako si to zariadia, keď sami ešte chodia do školy?
2: Vlastne my si vždycky vieme nejakým spôsobom vybaviť taký ten voľný deň, kvázi to nazvime, aby sme mohli ísť aspoň dvaja, traja prednášať a vždycky vlastne to ukážeme, sme aktívni na Instagrame, že kde prednášame, takže chceli by sme určite áno, dostali sme aj tú ponuku.
0: Tak dobrý nápad, čo poviete? A my pokračujeme aj zajtra v rovnakom čase, pretože jednou z najúspešnejších študentských spoločností je aj firma, za ktorou stoja študenti 3. ročníka obchodnej akadémie v Leviciach. No a oni uspeli so svojím originálnym produktom v národnom finále Veľtrhu podnikateľských talentov. Viac zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: teplé dni, kúpanie, ale aj klimatizácie už používame, teda prudké zmeny teploty, to všetko dokážu potrápiť naše uši a to viac, ako by sme si mysleli. Ako spoznáme teda zápal ucha?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Stredné ucho je oblasť za ušným bubienkom, ktorá má za úlohu prenos vibrácií z bubienka do vnútorného ucha. Je náchylnejšie hlavne pri ochorení horných dýchacích ciest a preto je to častá diagnóza hlavne u malých detí. Slovo má pediatrička Katarína Lundén.
3: Je to z toho dôvodu, že deti, najmä tie v predškolskom veku, bývajú často choré, majú infekty dýchacích ciest a takýto infekt ľahšie sa môže dostať až do ucha. Je to z toho dôvodu, že stredoušnú dutinu a nosohltan spája Eustachová trubica a táto trubica je u detí ešte pomerne krátka, čiže preto aj ten infekt má ako keby kratšiu cestu k tomu uchu. Zápal stredného ucha sa môže prejaviť horúčkou, bolestivosťou ucha, zlým prerušovaným spánkom, že dieťa sa budí v noci na bolesť toho uška. Je dôležité dieťatku od bolesti uľaviť podaním vhodných liekov, taktiež dbať aj na správnu hygienu nosa. Zápal stredného ucha je vo väčšine prípadov vyvolaný vírusmi, menej často baktériami. To znamená, že zápal stredného ucha sa nemusí automaticky preliečovať antibiotikami a v mnohých prípadoch stačí symptomatická terapia.

0: Nehoda na D1 pred Červeníku aj pred Komárnom. Zostaňte s nami, pozrieme sa na cesty aj o 8:30.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Čo dáva deťom folklór a ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ich nevnímali ako povinnosť, ale ako radosť. Aj o tom budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým folkloristom a pripravujú 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi hostiami budú Hana Dugová z detského folklórneho súboru Lastovička a Juraj Kostolány z detského folklórneho súboru Slnečnica. Dnes po 12:30.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24.
1: Zelená vlna.
0: Auto narazilo do zvodidiel na D1 pri Červeníku smerom do Trenčína na 68. kilometri. 5-minútové zdržanie hlásite pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka. Teraz kolóny v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky zdržanie 15 minút, na Hodonínskej a Lamačskej ceste smerom do centra 20, na Račianskej 15 a 10 na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Na Račianskom mýte nefungujú semafóry, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. Ešte pozor na radary v Krivosúde Bodovke v oboch smeroch, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žarnovicu a na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smerom do Žiliny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35,5 minúty.
1: Počasie.
0: Máme teda krátko po pol deviatej a teraz je na linke meteorologička Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Krásny deň želám všetkým.
0: Ako sa nám to vyvíja, prší, alebo ako to vyzerá práve teraz?
2: Na západe krajiny máme veľa oblačnosti, len kde tu je tej oblačnosti menej, ale momentálne sa zrážky ešte nevyskytujú na západnom Slovensku a teplota už je relatívne vysoká, v Holiči aktuálne 19 stupňov, Senica má 19, Kuchyňa, Nový Dvor 19, Bratislavské letisko 20, Bratislavská Koliba 18 stupňov, 20 stupňov aj v Kráľovej pri Senci, 19 stupňov hlási Bielý Kostol pri Trnave a Piešťany, Myjava a Trenčín majú 18 stupňov, Prievidza a Kamanová 20, 20 stupňov aj v Nitre, Žikave, Leviciach. Mužla hlási 23 stupňov, Hurbanovo 22 a Žiharec 21 stupňov. Fúka slabý, až mierny západný vietor.
0: Takže aký vývoj teda čakáme počas dňa?
2: Dnešný deň bude spojený so studeným frontom. Zrážková oblasť tohto frontu už je západne od nás, nedaleko hranic s Rakúskom. Tento front postupí cez naše územie, hlavne cez západné Slovensko počas dňa. V popoludňajších hodinách budú zrážky postupne ustávať. K večeru už sa vyskytnú len ojedinele a denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Keď hovorím o zrážkach, hovorím o daždi, prehánkach, ale môžu sa ojedinele vyskytnúť aj búrky. Vietor bude fúkať v počiatku západný do 20 km za hodinu, postupne bude severozápadný až do 30 km za hodinu, s tým, že pri búrkach môže zosilnieť.
0: Takže takto sa nám trošku rozprší a ochladí. Čo zajtra, ako to bude pokračovať?
2: Zajtrajší deň by mal byť znamení za frontom a pred frontom. V noci už bude oblačnosť výrazne ustávať, do rána by to malo byť len jasno alebo malá oblačnosť a teplota do rána by mala spadnúť na hodnoty na úroveň okolo 14 až 10 stupňov a zajtrajší deň by mal byť prevažne polooblačný, prechodne postupne až oblačný, prakticky bez rážok, s dennou teplotou od 22 do 27 stupňov. Naďalej bude fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Informovala meteorologička Pavlína Valová. Tak ešte peknú stredu, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Presný čas bolo 9:15.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dnes máme Svetový deň bicykla, no 3. júna je to tak, a teda možnosti využívať bicykle v mestách máme našťastie stále viac, aj v hlavnom meste v rámci koncepcie udržateľnej dopravy pribúdajú ďalšie cyklotrasy, aj možnosť zdieľať mestské bicykle. Marcela Jedenáková zisťovala aj to, či jazdíte v meste na bicykli, alebo využívate aj zdieľané bicykle.
2: Áno, využívam, ale v princípe ani najmä vlastný bicykel, ale myslím, že zlepšuje sa tá možnosť využívať bicykel v Bratislave.
3: Mám rešpekt pred tými bicyklami v meste, napriek tým cyklotrasám.
4: O rozvoji cyklistickej infraštruktúry hovorí viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvílová.
5: Už sa pracuje na cyklotrase na Mlynských Nivách. Čerstvo bola dokončená cyklotrasa medzi Jarovcami a Rusovcami. Projektujeme ďalšie cyklotrasy, Devínsku cestu. Budeme sa snažiť vyriešiť Karloveské rameno zatiaľ dočasne, pretože tam je taký problém, že vodohospodársky podnik musí v rámci reklamácie opravovať protipovodňovú stenu, takže tú veľkú cyklotrasu, ktorú tam projektujeme s osvetlením, zatiaľ robiť nebudeme.
4: Cykloznačenie sa pripravuje aj na Záhradníckej ulici a mesto chystá realizáciu ďalších cyklotrás.
5: Sa snažíme prepojiť tie cyklotrasy, ktoré už sú vybudované, tak aby boli súvislejšie prepojenie na vzdialenejšie mestské časti. Sa to skladá z dvoch procesov. Jeden je príprava projektová, čo je síce finančne menej náročná, ale častokrát je zase náročná na čas, lebo tam sú majetkoprávne vysporiadania a tak ďalej, väčšinou povinné. No a druhá časť je samotná realizácia. Samozrejme sa nám najviac darí tam, kde je možno čerpať na to európske prostriedky, a to ostatné je len v rámci rozpočtu, ktorý mesto má. Takže možno niektoré očakávania nevieme tak rýchlo splniť, ale fakt je ten, že už sme vybudovali celkom slušnú sieť cyklotrás a budeme v tom pokračovať.
4: Ak ste ešte nesedeli na elektrobicykli, je dobré vedieť, že na zdieľaných e-bajkoch v Bratislave je maximálna rýchlosť 25 km za hodinu. Objasňuje projektový manažer služby Slovnaft e-bike Marian Ružič.
6: Je to legislatívne stanovená maximálna rýchlosť, kde pomáha motor. To znamená, vy na tom bajku môžete ísť samozrejme aj 40, ale už to ťaháte sami. Najlepšie sa na tom bajku jazdí tak, že si rýchlosť udržiavate okolo 23-24 a držíte len tempo. Tým pádom maximálne zabera motor a vy nemusíte robiť prakticky nič.
4: Na e-bajku sa inak aj pedáluje.
6: Dvakrát zapedálujem, veziem sa, znovu zapedálujem, veziem sa. Bajk má potom samozrejme tie klasické veci ako zvonček a prehádzovač na 3 rýchlosti. Tým, že je to e-bike, nemá zmysel mať tam inú rýchlosť ako trojku, čo je maximum, pretože všetko robí ten elektromotor.
4: Aj dokovacia stanica pre e-bajky je iná ako pre klasické bicykle.
6: Tým, že tie systémy sú iné, nie je ani možné ukončiť tú jazdu. Ak by ste iba priložili e-bike k tomu stĺpku, nedovolil by vám ukončiť jazdu a tým pádom vám je jasné, že asi nerobíte niečo správne. Čiže tak ako bicykel, aj ten stojan je očividne iný ako pri mechanických bajkoch.
0: Používanie tejto služby je jednoduché, všetko je plne digitálne, takže registrácia, požičanie aj vrátenie bicykla, to všetko urobíte cez mobilnú aplikáciu.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presne tak. Noha nohu strieda a ideme ďalej, pretože o 9 minút bude 9 hodín.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: A môžem nadviazať aj na tú pesničku a trošku si prepožičať tie slova. Môžem povedať, že jeden hlas, druhý strieda v štúdiu je Juraj Turis. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie, pozdravujem vás páni a samozrejme aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Takže poďme na aktuality po 9.
2: V stredu po 9. sa budeme venovať rôznym témam, napríklad téme revitalizácie kultúrnych pamiatok, pretože aktuálne zatvorili rodný dom Štúra a Dubčeka v Úhrovci. Začína sa totiž jeho rekonštrukcia. A navštívime ale aj mesto pod Zoborom, pretože v divadle Andrea Bagara uviedli premiéru divadelnej hry Zbabraný Peter Pan a pripomenieme si napríklad aj osobnosť známej slovenskej moderátorky a redaktorky Gabriely Horečnej.
0: Tak bude to upršaný deň, ale aj príjemný s aktualitami, to zostaňte s nami s Jurajom Turisom. Pekný deň želajú aj Michal Nefe a Richard Šimegi.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V lokalite pod Havraňou skalou napadol medveď človeka. V okolí Bratislavského jazera Kuchajda začali stavať polifunkčný projekt so 170 bytmi. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota do 23 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
2: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba.
1: Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topolčanoch Andrej Barborka.
3: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
1: V Stráňavá v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Podľa samosprávy sa to stalo pod Havraňou skalou. Doplňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Pacient je hospitalizovaný v žilinskej nemocnici s početnými ranami na rôznych častiach tela, je v stabilizovanom stave. V okolí jazera Kuchajda v Bratislavskom Novom meste poklepali včera základný kameň polifunkčného projektu Park Zátišie. V prvej etape majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna. Vybudovaných má byť viac ako 250 bytových a komerčných jednotiek, z toho 170 na bývanie. Dominantou má byť 60-metrová rezidenčná väža so 17 nadzemnými podlažiami. Vzniknúť má tiež park s rozlohou takmer 5000 metrov štvorcových. Predĺžená Tomášikova ulica by mala neskôr vyústiť na Račianskú ulicu. Rekonštrukciou prejde aj križovatka Vajnorská Tomášikova. Jej ukončenie je plánované do konca roka. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov Envipak. Jarná séria predstavení odštartovala v Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku a postupne bude pokračovať do Vranova nad Topľou, Brezna a Púchova. Cieľom projektu je učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojových obalov a zároveň ich viesť k tomu, aby nevytvárali neporiadok v prírode. Hovorí vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému Monika Farka.
5: Slovensko je veľmi úspešné, čo sa týka zálohovania nápojových obalov. Dlhodobo dosahujeme návratnosť týchto nápojových obalov približne 92%, čo je veľmi chválihodné. Sme vzorom aj pre ostatné krajiny a chodia k nám si pýtať aj porady a nejaké know-how, čiže hodnotíme veľmi úspešne tento systém, že ho ľudia prijali, využívajú ho, porozumeli mu a vidia v ňom zmysel.
1: V rámci projektu, ktorý funguje od konca roku 2024, sa podarilo vzdelávať hravou a interaktívnou formou už takmer 6,5 tisíca detí. Dnes bude na západe Slovenska oblačno, zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Teplota 18 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30 v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja prevažne slabý vietor. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna. Po polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri. Narazilo auto do zvodidiel. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke sa stala dopravná nehoda. Tiež premávka sa zatiaľ iba mierne spomaľuje. V kolone si počkáte v Bratislave na moste SMP smerom do centra asi 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky 10 minút. NDSka pre kolóny znižuje rýchlosť tunely Sitina v tomto smere a na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu na 35. kilometri stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu a pozor i na rýchlosť. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smerom do Žiliny. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie dnes 1. júnovú stredu 3. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s nami z rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať rôznym témam, napríklad téme kultúry a my vás pozveme na výstavu detských kresieb venovaných Eduardovi Gregorovi, ale reč bude aj o podujatí a projekte Start Pitch 2026 o startupoch a smelých a zaujímavých podnikateľských nápadoch slovenských študentov. Takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Pavol Prelovský a Juraj Turíza. Želáme vám príjemné počúvanie.
6: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: dobrej nálade na Regine aj Leo Sawyer, More Than I Can Say sme si hrali, je 9 hodín 14 minút a ako sme avizovali, rodný dom Ľudovíta Štúra Alexandra Dubčeka v Uhrovci je zatvorený. Dôvodom je príprava novej expozície, ktorú má na starosti Trenčianske múzeum. Návštevníkom má priblížiť odkaz oboch osobností modernou a interaktívnou formou. Barbora Jurenová sa do rodného domu vybrala tesne pred jeho uzatvorením pre verejnosť.
1: Historická budova s bielou fasádou je pre mnohých symbolom slovenských dejín. Rodný dom v Uhrovci každoročne navštevujú tisíce ľudí, aby sa dozvedeli viac o živote Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Sprevádza ich správkyňa Lídia Mikušová.
2: Nachádzame sa v rodnom dome Ľudovíta Štúra Alexandra Dubčeka. Náš dom bol v roku 1965 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a vtedy tu bola otvorená aj prvá expozícia venovaná Ľudovítovi Štúrovi. Až potom viac ako o 10 rokov, 1979 to bolo rozšírené do takej väčšej časti. No a samozrejme časť venovaná Dubčekovi až v novembri 1995.
1: Gro jeho návštevníkov tvoria školské zájazdy. Deti zaujímajú napríklad aj knihy, ktoré sú súčasťou expozície.
2: Za vami je harmonium. Tiež sa pýtajú, či Ľudovít hral na harmoniu. Nie, jeho otec hrával na harmoniu. Ten nástroj je naozaj veľmi starý. Pýtajú sa, či je funkčný. Keď už sedíme v škole a trošku to rozvinieme, tak sa pýtajú, aký bol Ľudovít, čo to mal za divnú bradu a vlastne takéto veci. No.
1: Posledný deň pred dočasným zatvorením bolo v rodnom dome mimoriadne rušno. Príležitosť využili viaceré školské triedy, okrem iných aj školáci z Medzilaboriec.
3: Tento dom, aj tá história, ako toho Ľudovíta Štúra, aj toto škola ma celkom zaujala, že to je.
4: Mňa vždy zaujímalo Ľudovít Štúr a tak som veľmi rada, že som mohla navštíviť toto miesto.
5: Treba aj spoznávať ako históriu Slovenska a tak nevedela som, že tu bola škola, jakéby, takže to ma aj zaujalo.
1: Školáci cestovali za históriou 6 hodín. Ich učiteľka Michaela Kotuľáková je presvedčená, že je dôležité prichádzať aj na miesta, o ktorých sa deti učia v škole.
6: Myslím si, že im to dáva veľa, pretože keď sme tu, tak sem tam zachytia nejakú informáciu a je pravda, že veľa o tom nevedia. Ako v škole ich učíme, samozrejme, majú hodiny dejepisu na slovenskom jazyku, tak v reáli je to o inom.
1: Rodný dom je už v týchto dňoch zatvorený. Nová expozícia spojí históriu s modernými technológiami. Pokračuje historička Trenčianskeho múzea Veronika Mrlianová.
7: Preto sme sa rozhodli zachovať vlastne tento odkaz ich života, aj Ľudovíta Štúra, aj Alexandra Dubčeka. Čo sa týka samotného domu, rozhodli sme sa zachovať charakter pôvodný tohto domu a zároveň citlivo pristupovať k novým expozičným prvkom, ako aj k moderným technológiám.
1: Na projekt získalo Trenčianske múzeum financie z Fondu na podporu umenia.
7: Spolu s pôvodnými exponátmi budú v novej expozícii aj nové predmety, napríklad darované predmety od pána Hanzela, ktoré sú osobnými predmetmi Alexandra Dubčeka.
0: Rodný dom dvoch slovenských velikánov by sa mal opäť otvoriť pre návštevníkov na jeseň tohto roka.

0: O Chopinovi nám spievali Gazebo, je 9 hodín 24 minút. Veru tak, popletené či zabudnuté texty, padnuté kulisy a chaos na scéne aj v zákulisí. Veru, aj takto to môže vyzerať počas divadelného predstavenia. Na javisku divadla Andrea Bagara v Nitre sa na najnovšie uvedenej inscenácii práve v takejto popletenej a neúplne vydarenej podobe rozohráva príbeh Petra Pana. Viac vie Jana Obrancová.
1: Tak už poďte, chlapci, končíme s hraním. Je čas ísť do pyžama.
2: Ale Wendy, veď je ešte skoro. Už si ako mama.
1: Ale veď všetci nás vyrastieme. Nemôžeme navždy zostať bláznivé deti.
3: Príbeh postavený na snahe nedospieť, oslavujúci detskú fantáziu a čistotu. Aj to je príbeh o Petrovi Panovi. Práve ten sa v svojráznej podobe podľa dramaturgičky Slávky Civáňovej rozohráva aj na doskách divadla Andrea Bagara v Nitre.
4: Je to inscenácia Zbabraný Peter Pan od trojice britských autorov Henry Lewis, Henry Shields a Jonathan Sawyer. A práve vlastne táto trojica stojí za konceptom tzv. Zbabraných hier.
3: A čo to teda v praxi znamená? Celá inscenácia je postavená na príbehu skupiny amatérskych tvorcov z Vysokej školy technickej, vysvetľuje režisér Ondrej Spišák.
5: Toto je príbeh hereckej skupiny, ktorá veľmi entuziasticky sa rozhodne uviesť vianočné predstavenie Petra Pana, rozprávku, ale sú to trošku nešikovní herci, sú to amatéri zapálení pre vec a preto, že sú to amatéri, tak im veľa vecí nevychádza. Zažívajú oni kopu nezdarov a z toho vyplývajú veľmi komické situácie.
3: Na javisku tak neustále dochádza k chaotickým situáciám, ktoré spôsobuje neznalosť textov aj padajúce kulisy. Inscenácia tak popri hlavnom príbehu prináša prvky klauniády aj grotesky, ktorých pointu a efekt na diváka nie je vždy ľahké naplánovať. Herec Marián Vyskup po premiére však skonštatoval.
6: Všetko, čo malo byť zbabrané bolo, takže môžem to hodnotiť tak, že sa to podarilo.
3: Naplánovať nezdary tak, aby vyšli, pritom vôbec nie je jednoduché, dodáva režisér Ondrej Spišák.
5: Je to dlhá cesta, ale to je ako zahrať, že je niekto zlý herec, na to treba byť veľmi dobrý herec. A zahrať, že niečo nevychádza, to nemôže byť ponechané na náhodu a musí to byť presne načasované, aby to nevyšlo v správnu chvíľu, aby to ostatných nezaskočilo. Čiže je to naozaj dobre načasovaná gegová fraška.
3: Herec Matej Janík hovorí, že pre celý umelecký súbor je takéto hranie výzvou.
7: Ľahšie sa to robí, keď človek vie nejaké pravidla toho, ako má herec hrať, a potom už je len jednoduché, že porušiť tie pravidlá. Hej, že človek si povie, že takto by som to zahral ako herec, čo to študuje, a práve treba mať to opozitum pri tom hraní, že takto by to dobrý herec nezahral, tak takto to zahrá nejaký amatér.
3: Zbabraný Peter Pan je rodinnou komédiou, ktorá je určená pre divákov od 8 rokov. Večerné predstavenia však divadelníci mierne prispôsobia dospelému divákovi a odporúčajú ich od 15 rokov veku.
0: Inscenácia Zbabraný Peter Pan sa bude na javisku divadla Andrea Bagara v Nitre odohrávať v dvoch podobách. Pre školy či rodiny s mladšími deťmi treba voliť denné predstavenia, pre staršieho diváka zas tie večerné.

0: Snívame o veľkej láske, spievali členovia kapely Tublatanka. Stále počúvate Rádio Regina Západ. Ostaňte s nami, pretože už o chvíľu sa pozrieme aj na cesty západného Slovenska.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
5: Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Trenčín. Na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel, dávajte si maximálny pozor. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne a pozor i na plynový pedál logicky všade, ale aj na výjazde z Rietomy do Česka na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a na D1 pri

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Slovenská dokumentaristka Vanda Gregorová sa vo svojej tvorbe venuje príbehu rezbára vojnového veterána Eduarda Gregora Tajovského. V rozhlasovom fíčri Jednoruký veterán, ľavoruký rezbár Stajová priblížila osud muža, ktorý po strate ruky počas prvej svetovej vojny pokračoval v umeleckej tvorbe. Príbeh sa stal podnetom pre vznik výstavy, do ktorej sa zapojili žiaci 10 základných umeleckých škôl z Bratislavy. Beata Repíková oslovila najskôr Vandu Gregorovú a opýtala sa, ako vníma fakt, že príbeh vojnového veterána oslovil mladú generáciu.
2: Podľa mňa je potrebný takýto príbeh mladého človeka pre mladých ľudí. Tieto deti sa zamýšľajú nad tým, čo by oni urobili v tej situácii a tú tému oni uchopili ako mladí a možno aj nádejní umelci.
3: Žiaci zo základnej umeleckej školy na Prokofievovej ulici v Bratislave sa téme venovali spolu s Norbertom Milanom, ktorý ich vedie k tvorivej práci vo výtvarnom odbore.
4: Ja si myslím, že to bola veľmi dobrá skúsenosť za príležitosť sa zapojiť do takéhoto projektu a vlastne spoznať menej známeho Tajovského, keďže jeho brat je trošku známejší. Takže myslím si, že je to super na rozšírenie vedomostí. Celý ten proces sme tak spoločne, že ja som si najskôr nejako trošku naštudoval tie materiály, čo nám pani vnúčka poslala. Potom som im na tabuľu tak spísal také nejaké hesla, ktoré ho vystihovali, ten jeho celý život a aj tú tvorbu. A oni si vlastne už nejako tak sami vybrali, že čo z tých hesiel ako keby spracovali do tej témy.
3: Čo sa žiaci naučili počas tohto projektu?
5: Ja som sa najprv musela žiť, že aké to asi pre neho bolo a bolo to určite veľmi náročné, hlavne keď robil rezbera s jednou rukou a teraz sme ho kreslili vlastne aj preto, lebo je 130. výročie jeho narodenia.
6: Ja som kreslila taký, že strom a ruku a vlastne o tú ruku prišiel v tej vojne a takže to bol také smutný príbeh v podstate.
7: Ale ja som kreslila taký krčach. Tým, že bol rezbár a robil také podobné veci, tak som sa to nejak spojila.
3: Ako vnímajú, že sa ich výtvarná výchova spája s príbehom významnej osobnosti?
6: Že potom máme aj, že čo môžeme robiť na inšpiráciu, niečo také.
3: Ako zaujala tvorba detí na danú tému návštevníkov výstavy?
8: Skôr vnímam, že zjavne rovnaké zadania vedia tie deti podať rôzne. Tak ja skôr vnímam to, že aké šikovné deti už vedia byť v 12 rokoch, alebo teda dokonca menej. Čiže tá rôznorodosť poňatia toho zadania a teda aj rôzne techniky použité.
9: No, môžu využiť svoje tvorivé schopnosti, rozvíjať ich a dať voľný priestor svojej fantázii.
3: Ak školákov zaujal projekt, v rámci ktorého výtvarne spracovali príbeh rezbára a vojnového veterána Eduarda Gregora Tajovského, plánuje napríklad Základná umelecká škola na Prokofievovej ulici pokračovať v podobných projektoch aj do budúcnosti, hovorí pedagóg Norbert Milan.
4: Podľa mňa by bolo dobre nájsť presne také osobnosti, ktoré nie sú až také známe, takže to by bolo určite zaujímavé, no a možno by sa s tým dalo nejako pohrať. Budem o tom uvažovať určite, no.
1: Detské kresby venované maliarovi Eduardovi Gregorovi si môžeme v týchto júnových dňoch pozrieť v Bratislavskom dome kultúry Ružinov.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Slovenská dokumentaristka Vanda Gregorová sa vo svojej tvorbe venuje príbehu rezbára vojnového veterána Eduarda Gregora Tajovského, ale poďme my späť na výročie, pretože našu rozhlasovú kolegyňu Gabrielu Horečnú myslíme veľmi často. Včera uplynulo 75 rokov od jej narodenia a len pred pár dňami 31. mája sme si pripomenuli aj 8. výročie od jej úmrtia. Určite si ešte pamätáte na rodinný magazín, ktorý roky spolu vytvárala práve Gabriela Horečná. Viac o nej povie Michal Hercek.
1: Presné množstvo relácií a príspevkov Gabriely Horečnej, ktoré pohltil éter, dnes už nezistíme. Tých archivovaných je však vyše 600. Jej meno sa spája najmä s rodinným magazínom Pozvete nás ďalej, v ktorom spracovávala ľudské osudy a neraz nevšedné, zaujímavé a tabuizované témy.
2: Dobrý deň, milí priatelia. Som Gabriela Horečná a želám vám príjemné počúvanie.
1: Rodáčka z Košíc sa stala rozhlasovou redaktorkou v roku 1985. Čo tomu predchádzalo?
2: Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac, a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné, a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
1: Gabriela Horečná je aj autorkou umelecko-dokumentárnych pásiem, tzv. Feature-ov. Takmer nikdy v nich nechýbal príbeh a nebola to náhoda, ale jej pracovný postup.
2: Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Tú story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
1: Násilie v rodinách, drogová závislosť, kriminalita. Aj takéto témy otvárala Gabriela Horečná. Čisté dni bol feature o ľuďoch, ktorým sa darí abstinovať už niekoľko rokov. Adopcia je predovšetkým šanca pre dieťa. V tomto prípade názov vystihuje obsah. Gabriela Horečná pri podobných témach spolupracovala často aj so psychologičkou Jolanou Kusou.
3: Gabika bola človek, ktorý žil celým srdcom, celou osobnosťou. Vo svojom živote nemáme všetko vo svojich rukách, ale máme toho hodne. A o tom hodne, o tom hovorila. Bola veľmi odvážna. Až teda názov toho posledného feature je ten najzávažnejší. Život a smrť a hodnoty toho života.
1: Na záver si vypočujme, ako dokázala otvárať témy, o ktorých sa ťažko hovorí.
2: Začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
0: Gabriela Horečná získala i niekoľko novinárskych ocenení, napríklad cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo alebo pri Bohemia Rádio za rozhlasový dokument. My jej kolegovia na ňu stále spomíname.
4: Osobnosť na dnes.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Čo dáva deťom folklór a ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ich nevnímali ako povinnosť, ale ako radosť. Aj o tom budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým folkloristom a pripravujú 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi hostiami budú Hana Dugová z detského folklórneho súboru Lastovička a Juraj Kostolány z detského folklórneho súboru Slnečnica. Dnes po 12.30.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Levice v Ráble aj Nové Zámky získajú peniaze na rekonštrukciu verejného osvetlenia či vodovodnej siete. Medzi Šaľou a Diakovcami otvorili 1,5 kilometra dlhú novú cyklotrasu. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota do 23 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Levice v Ráble aj Nové Zámky získajú financie z environmentálneho fondu a eurofondov na projekty v oblasti životného prostredia. Najväčšia investícia, viac ako 6,5 milióna eur, pôjde v Leviciach na modernizáciu verejného osvetlenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Dojde k výraznej úspore finančných prostriedkov, pretože už takéto väčšie mesto samozrejme má dosť výrazné výdavky, pokiaľ funguje na starom osvetlení. 1,2 milióna eur dostane mesto Levice na kompletný nový systém zberu odpadov. Každý by platil len za odpad, ktorý produkuje.
1: Rekonštrukciu vodovodnej siete bude mať na starosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, doplňa primátor Ján Krtík.
3: Ide o ulice v našom meste, kde vodovodné rozvody majú už niekoľko desiatok rokov. Tie potrubia sú z nevyhovujúceho materiálu, dochádza tam k častým poruchám.
1: Medzi Šaľou a Diakovcami otvorili cyklotrasu. Má 1,5 kilometra a stála 830 000 eur. Výstavbu predlžovalo vysporiadanie pozemkov, pôvodné zavlažovacie kanály a vodovodné potrubie. Minister dopravy Jozef Ráž ocenil, že bezpečnosti cyklotrasy pomôžu osvetľovacie kamienky v asfalte.
4: Výborný nápad sa mi zdá, to ako sa vysporiadali s tým, že to večer bude svetielkovať, to znamená sú to tie kamienky a v tom asfalte, takú som ešte nevidel cyklotrasu. Na ministerstve sme v podstate z plánu obnovy podporili 100 už takýchto projektov, je to dohromady 250 km po Slovensku.
1: Mesto Myjava zrealizovalo počas apríla a mája dva projekty zamerané na zadržiavanie dažďovej vody. Pri Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka a pri dome Smútku na Brezovskej ulici osadili 4 retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody zo striech objektov. Cieľom projektov je podľa radnice efektívnejšie hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie pri údržbe verejnej zelene. Každá z nádrží má kapacitu 11 900 litrov. Projekt pri Gazdovskom dvore stál 18 100 eur. V prípade domu Smútku náklady presiahli 19 000 eur. V Unijine v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad obcou Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateľiek obce spojila Unijinčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia, ktorí zasadili 64 líp, o ktoré sa po celé roky starali. Marek Ochaba zo Združenia Človek a krajina.
5: My sa usilujeme o osvetu ohľadom alejí, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny. Pretože nielen tvoria tú krajinu, ale je to také prírodné kultúrne dedičstvo a teda je na nás, aby sme to zanechali aj našim potomkom.
1: Lipy v Unijine sa stali historicky prvým víťazom ankety Aleja roka. Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra dva prípravné zápasy s Tureckom. V Dunajskej strede chcú reprezentačnú sezónu zakončiť víťazne. Spojka Tatiana Šutranová.
6: Sú to priateľské zápasy, ale myslím si, že budú dobrou skúškou na konci tejto sezóny, kde sme bohužiaľ väčšinu zápasov prehrali. Na druhú stranu tá práca nekončí a bude to možno príjemným zakončením. Verím, že to bude príjemným zakončením tejto sezóny a verím, že ukážeme čo najlepší výkon.
1: Dnešný súboj sa začne o 17:30 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, popoludní postupne zrážky len miestami, teplota 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch až do 55 km za hodinu, v Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja prevažne slabý vietor. 10 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú na námestí Slobody, opravujú vjazdy do areálu úradu vlády, počítajte s obmedzeniami. Na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku ulice a jej jednosmerne následujte dopravné značky a pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde s drietomi do Česka. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: V tejto hodine sa zameriame na tému školstva a inovácií. Dozviete sa viac o podujatí a projekte Start Pitch 2026 o startupoch a smelých a zaujímavých podnikateľských nápadoch slovenských študentov. Rečak bude aj o skleróze multiplex, ktorá pri včasnej diagnostike a správne nastavenej liečbe doplnenej o pohybovú aktivitu, to je veľmi dôležité, umožňuje pacientovi kvalitný život. No a minulý týždeň o tom presvedčil všetkých 12. ročník cyklomaratónu pacientov so sklerózou multiplex a ich podporovateľov. No a my sme tam nechýbali tiež. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Vás pozdravujú Pavol Prelovský a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regi-

0: Startup Pitch 2026, to je názov záverečného prezentačného podujatia 8-mesačného programu Start Univerzity Technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity. Podnikateľské nápady v angličtine predstavili študenti, doktorandi a absolventi STU. Prezentovali riešenia z oblasti technológií, IT, stavebníctva, priemyslu, výroby, kreatívneho dizajnu, vzdelávania, poradenstva či služieb. Bola sa tam pozrieť aj Mária Babinská, najskôr oslovila prorektora STU pre inovácie, transfer technológií, strategické projekty a rozvoj profesora Petra Peciara.
1: Ak ten študent má nejaký nápad a nevie si s tým ďalej pohnúť, tak práve v našom technologickom inkubátore dostane tú podporu. Dostane mentoring, spozná nových ľudí, spozná osobnosti, ktoré v danej oblasti už dosiahli svoje vrcholy, ale už sú na takej úrovni, že vedia dávať tú spätnú reakciu práve tým začínajúcim firmám. A teda v tomto prípade študentom.
2: Prečo má zmysel aj táto samotná prezentácia najlepších tímov a teda aj to oceňovanie najtímov?
1: Oni z nejakej štartovacej pozície vychádzali a my oceňujeme práve to, kam sa dostali. Neznamená to, že oceňuje to Slovenská technická univerzita, ale oceňovala to v podstate odborná porota, ktorá bola vybraná na svetovej úrovni a oni tam videli ten potenciál.
2: Program Start poskytuje Slovenská technická univerzita zadarmo pre vybrané týmy. Je nejaká aj nadstavba?
1: Áno, nadstavba je. Máme ďalší program, ktorý sa volá Upcelerate. V tomto prípade už ide o to, že títo účastníci v programe Start nemuseli byť nejaké entity, aj keď môžu byť, to znamená, že majú založenú nejakú firmu, ale v tom ďalšom rozvíjaní im už pomáhame aj s týmito aktivitami, aby už prerazili normálne v podnikateľskom svete.
2: Martin Ondraščin, absolvent Strojníckej fakulty STU, projekt AIRI.com.
3: Je to z latinského Communitas Aeris. Inšpirovali sme sa pánom Prsteňov, kde bolo spoločenstvo Prsteňa, tak my sme spoločenstvo vzduchu. Začali sme s produktom, ktorý riadi vzduchotechnickú jednotku.
2: V čom je vaša vzduchotechnika výnimočná, inovatívna?
3: My primárne sa zameriavame na kontrolné systémy, alebo teda systém, elektronika, automatizácia, ktorý riadi takúto vzduchotechnickú jednotku. A my tuto v Európe to robíme klasickým spôsobom 90. roky. Tie systémy sú vlastne stále rovnaké a vždy je to nejaký rozvádzač, ktorý sa skladá z nejakých modulov a z káblov. A tá naša najväčšia pridaná hodnota je tá, že my zaviedli taký pojem, v angličtine to cabinet on board, alebo elektrický rozvádzač na doske plošných spojov. A v tomto my prinášame inováciu, že nikto nemusí potom tie rozvádzače ručne káblovať, ale všetko to vyrobí stroj. A môže to byť rýchlejšie, inteligentnejšie, má to všetky moderné konektivity a všetko ostatné, čo by sme od toho mohli očakávať.
2: Váš projekt AIRI.com vyhral v tejto súťaži a dokonca ste získali aj peknú finančnú odmenu 5000 eur. Na čo to teda použijete?
3: Teraz sme uvažovali nad tým, že ako sa budeme stretávať, lebo súčasťou tohto programu bol tzv. Coworkingový priestor, kedy sme mohli prísť do také otvorené kancelárie, kde sme mohli teda sedieť a spolupracovať a robiť na tom a robiť aj na svojich veciach, lebo my toto všetko robíme popri práci. A v podstate začína sa to preklápať, že už musíme pracovať viacej a teda potrebujeme sa viacej stretávať. No a tým pádom sa nám pýta kancelária, ktorú akurát tam budeme môcť získať v tomto inkubátore na STUčke, takže pekne táto finančná odmena nám zabezpečí rok alebo dva kancelárie.

0: Eruption, I Can Stand the Rain. 10 hodín, 23 minút, uvidíme, či bude pršať aj v Bratislave na západnom Slovensku. V minulosti sa oznámenia vyrábali ručne alebo pomocou klasickej tlače a rozdávali sa osobne. Dnes sa pripravujú najmä digitálne maturitné oznámenia, kde sa vlastne vzali.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Všetci sú hrdí, že ho majú, že to zvládli a rozdávajú maturitné oznámenia. Aspoň tak to bolo kedysi. Maturitné oznámenie je papierové pamätné ohlásenie s textom a fotografiou odovzdávané študentmi stredných škôl a gymnázií na Slovensku pred stužkovou slávnosťou. Hoci maturitná skúška na území Slovenska siaha až do druhej polovice 19. storočia, samotná tradícia maturitných oznámení v dnešnej podobe sa vyvinula neskôr. Začiatky do 60. rokov 20. storočia boli maturitné oznámenia také jednoduché, často formou klasickej tlačenej pozvánky na stužkovú slávnosť. Bývali viac formálne a slúžili primárne na pozvanie rodičov a hostí na slávnostný program. Potom sa maturitné oznámenia v 70. a 80. rokoch 20. storočia rozmohli. Stužkové slávnosti sa začali masívnejšie organizovať v kultúrnych domoch a s tým rástla aj tvorba osobných pamiatkových kartičiek, ktoré si študenti začali medzi sebou vymieňať. No a po roku 1989 z dovtedy obyčajných papierikov sa stal grafický fenomén. Dnešné maturitné oznámenia sú plnofarebné, často sú aj laminované, obsahujú vtipné prezývky, triedne hlášky a rôznorodé kreatívne grafické motívy.

0: Usain Dor a Nenech Cherry 7 Seconds ste počúvali v rádiu Regina Západ a máme pre vás aj túto pieseň. Janičko, duša moja. Nie len pre všetkých Jankov, Veronika a Rabada už o chvíľu, počkajte si.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Zelená vlna.
0: Po polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na križovatke Šaštín, Stráže, Borský Mikuláš, Dojč. Je tam prevrátený nákladný vozík smerom do Borského Mikuláša. Dávajte si veľký pozor. Úsek Plavecký Mikuláš, Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú v Bratislave na námestí Slobody, opravujú tam vjazdy do areálu úradu vlády. Počítajte s obmedzeniami a pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z Rietomy do Česka. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: síce nevyliečiteľné ochorenie, ale pri včasnej diagnostike a správne nastavenej liečbe doplnenej o pohybovú aktivitu umožňuje pacientom viesť kvalitný život. Minulý týždeň všetkých o tom presvedčil 12. ročník cyklomaratónu pacientov so sklerózou multiplex a ich podporovateľov. Liečte sa, hýbte sa, žite. S touto výzvou prešli viac ako 500 kilometrov naprieč Slovenskom od Tatier k Dunaju. V Bratislavskom prístave účastníkov tohto unikátneho športového podujatia čakala Janka Blehová. Príhovor predsedničky občianskeho združenia Nádej Jarky Valčekovej zachytila pár minút po náročnom výkone vyčerpanú, ale dojatú, že to všetci dokázali.
1: Sme tu, ona stikla, sme to dokázali. Bolo to strašne veľa. Ja ďakujem všetkým vám, čo ste tu, že ste išli.
2: Ja sa priznám, že v kútiku duše som dúfala, že príde na privítanie pacientov, ktorí prešli viac ako 500 kilometrov od Tatier k Dunaju, aj profesor Ľubomír Lisy. Pán profesor, vy ste stali vlastne na začiatku liečby pacientov so sklerózou multiplex.
3: Áno, to ochorenie nebolo včas diagnostikované, lebo sme nemali také zariadenie ako dneska magnetická rezonancia a ďalšie vyšetrovacie metódy a takisto aj liečby. Začala s jedným liekom interferonovým.
2: Na časy, keď neurológovia mali pre pacientov jeden jediný liek, si zaspomínal aj neurológ doktor František Jurčaga. Vraj súčasné možnosti liečby sú neporovnateľné s tými v minulosti.
4: Dispozície 20 prípravkov, je to obrovský rozdiel. Ja si to veľmi dobre pamätám, keď sme s pánom profesorom začínali, to bol 93. 4. interferonmi, tak vtedy som bol mladý lekár práve začínajúci a to sa nedá porovnať. Tá starostlivosť o pacientov, aké majú teraz možnosti. Vtedy sme často videli práve tie prípady, že skončili na vozíku alebo invalidní a to už teraz nevidíme tak často, keď sa včas nasadí účinná liečba. Takže samozrejme aj spolu sme si zaspomínali a tie časy sa dramaticky zmenili k lepšiemu.
2: Od Tatier k Dunaju toto sme privítali obrovským potleskom 12. ročník podujatia. Ja som sa dozvedela, že vy ste tiež boli na tom bicykli.
4: Áno, áno, ja som už niekoľko ročníkov absolvoval, takže samozrejme zúčastnil som sa. Nemám natrénované, takže jediné, čo ma boli zadok, ale našťastie som to dal aj bez elektro, takže mohol som naplno precítiť tú atmosféru a dnes som sa cítil trošku ako papaláš, keď nám uvoľnili cestu aj zložky. Veľká vďaka za to a mohli sme sa úspešne prebicyklovať až do Bratislavy.
2: Pre ľudí, ktorí počuli pojem diagnóza sklerózis multiplex, je tá cyklistika niečo akože zvláštne. Môžu sa takto hýbať chorí ľudia, ktorí majú problémy?
4: To je práve tá obrovská zmena prístupu. Jednak kedysi bolo tradované, že skleróza multiplex dostal diagnózu, takže invalid, alebo že nesmie mať deti, lebo často po tehotenstve, po porode sa tá choroba veľmi rozbehla, sa naštartovala imunita a takisto sa zakazoval pohyb, sa zakazoval cvičiť, že to im ublíži, že oni sú unavení. A to je presne to, čo už neplatí, pretože my vieme, že jediný liek na únavu a na obmedzený pohyb je cvičenie niekoľkokrát do týždňa, takže jednoznačne odporúčam cvičiť a okrem liekov, ktoré sú veľmi účinné, je pohyb druhá najúčinnejšia zložka terapie.
0: Význam pohybu bude rezonovať aj v druhej časti rozhovorov s účastníkmi cyklomaratónu. Zoznámime vás však aj s nezištným odborníkom, ktorý dohliadal na servis bicyklov. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zachráň

0: Janke Valčekovej, šéfke pacientskej organizácie Nádej, sa podaril doslova husársky kúsok. Nielen, že sa na štart cyklotrasy postavili desiatky pacientov so sklerózou multiplex, ale v pelotóne bolo aj plno zdravých ľudí a najmä podporovateľov pacientov, ktorí sami seba označujú slovným spojením nevyliečiteľní optimisti. Janka Blejová v cieli záverečnej etapy zachytila aj prvé dojmy ministra zdravotníctva Kamila Šaška.
1: Myslím si, že títo ľudia s diagnózou sklerózy multiplex sú naozaj inšpiratívni ľudia, ktorí dokonca aj nás zdravých motivujú k tým základným veciam. Hýbať sa, zdravo žiť a naozaj tá akcia, ktorú už 12. krát organizujú, teda pre mňa bola česť po druhý krát s nimi absolvovať poslednú záverečnú etapu a aj ich podporiť. A poviem vám, keď sme prechádzali v tom pelotóne cez Bratislavu, tak ľudia nám kývali, trúbili, tešili sa. Myslím si, že toto naša spoločnosť potrebuje určitú mieru spolupatričnosti, súdržnosti a naozaj je to tak krásne podujatie, že pre mňa je a vždy bude česť, ak ma pozvú sa zúčastniť bez ohľadu na to, či budem alebo nebudem minister.
2: No a medzi ľuďmi, ktorí prišli podporiť pacientov, som vyhľadala aj Rudolfa Lukáča. Dozvedela som sa totiž o jeho nezištnej pomoci pacientom.
3: Máme flotilu 40 elektrických bicyklov a ponúkli sme im vlastne pomoc, že bezplatne požičiame tie bicykle na túto trasu. Dodali sme, urobili sme všetko, čo sme slúbili a tak nás to oslovilo, že sme sa vlastne sami pridali a tú trasu sme absolvovali s nimi. Ja 30 rokov robím ako technik, servisman a predajca bicyklov, takže bol som napomocný vlastne celý ten čas aj ako servisná podpora.
2: Máte argument, prečo ste to urobili, pán Lukáč?
3: Nie, nehľadám ho. Je to len pocit. Niekto má diagnózu a niekto má 40 e-bajkov voľných, takže my sme zdraví, vážime si to a chceli sme vlastne pomôcť, aby aj ľudia, ktorí možno ani nemôžu vykonávať tú svoju prácu naplno a zarobiť si tie peňažky na tie elektrické bicykle, stoja dneska veľa peňazí, tak na ten týždeň zapožičať tieto elektrické bicykle pre nás vlastne nulový náklad. Hej? Pre nás je to len služba, ktorú my môžeme poskytnúť.
2: Meno duše podujatia a zároveň aj pacientky Jarky Valčekovej sa skloňovalo s rešpektom a uznaním. Pričom sama skonštatovala, že tento ročník podujatia bol výnimočný naozaj vo všetkých smeroch.
4: Tie emócie sú strašne silné, tak výbušné a ja vidím na tých pacientoch, jak sú nadšení, jak sme to celý čas rozoberali, že my sme prišli do tej Bratislavy a nás sem tá polícia proste doslova a do písmena nás sem vniesla v takom neuveriteľnom zrušení. My sme všetci pacienti boli vedľa seba, my sme sa nezmestili na cestu. Nás bolo tak strašne veľa, takže to bolo fantastické. Tí ľudia proste odovzdali do Slovenska strašne silný odkaz.
0: 12. ročník cyklomaratónu pacientov so sklerózou multiplex je už minulosťou, na ktorú budú všetci dlho spomínať, ale Jarka Valčeková za podujatím urobila bodku v podobe symbolického odštartovania ďalšieho už 13. ročníka.

0: Mesto Piešťany zajtra otvorí nový cyklochodník pod Párovcami. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 11:00 s Vierou Polešovskou.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: vyšší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt Spoločne za krajšiu Myjavu vyvrcholí spoločnou aktivitou. Mesto Piešťany zajtra otvorí nový cyklochodník pod Párovcami. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota do 23 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
1: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy, pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Ján Bačko.
3: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár, versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
1: Uzatvára, že systém by mal nápor dát zvládnuť. Ukázať dôsledky, ktoré užívanie drog so sebou môže niesť, aj to, že v každej situácii mladý človek stojí pred možnosťou viacerých rozhodnutí. To je cieľom projektu interaktívneho vlaku Revolution Train, ktorý v týchto dňoch navštívil Slovensko. 165 metrov dlhý vlak so 6 vagónmi interaktívnou formou vzdeláva najmä mladých ľudí z radov stredoškolákov. Do piatka si ho budú môcť pozrieť v Myjave, Pezinku, včera ho navštívilo vyše 300 stredoškolákov v Nitre.
4: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
5: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
6: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
1: Projekt dobrovoľníckych brigád mesta Myjava spoločne za krajšiu Myjavu vyvrcholí zajtra poslednou spoločnou aktivitou v dvoch pracovných zmenách. Samospráva sa projektom zapojila do týždňa dobrovoľníctva. Hovorca mesta Marek Hrin.
7: My sme na účely tejto akcie alebo tohto projektu vytvorili aj prihlasovací formulár, ktorý ľudia nájdú buď v komunikačných kanáloch samosprávy, alebo si ho naskenujú prostredníctvom QR kódu s plagátov. Tento prihlasovací formulár je pre nás dôležitý preto, aby sme mali nejakú predstavu, koľko ľudí je ochotných sa zapojiť do tohto projektu a vedeli podľa toho aj nachystať pracovné pomôcky a naplánovať si lepšie tú prácu.
1: Dobrovoľníci sa počas projektu venovali opravám a natieraniu lavičiek a zábradlí, úprave zelene či čisteniu ulíc. Mesto Piešťany pripravilo na štvrtok slávnostné otvorenie nového cyklochodníka pod Párovcami. Na podujatie nadviažu v piatok tradičné raňajky pre cyklistov. Samospráva informovala, že nový úsek pre cyklistov má viac ako 7 kilometrov a poprvý raz prepojil aj starú časť Piešťan. Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru, vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia chodníkov a výsadby zelene. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky, popoludní postupne zrážky len miestami. Teplota 18 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: O pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú za križovatkou medzi Šaštínom, Strážami a Dojčom smerom do Borského Mikuláša. Prevrátil sa tam prívesný vozík, dávajte si pozor. Na diaľnici D1 za výjazdom Ladce smerom na Trenčín na 150 km je na ceste železo s ostrými hranami taktiež veľký pozor a pozor na rýchlosť všade, ale aj na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Veru, veru, blíži sa populárny víkend parkov a záhrad pre všetkých, ktorých lákajú zelené oázy, zákutia, kde je príjemne, kde sa dá relaxovať a práve pri tejto príležitosti si Hanna Rapantová pozvala do štúdia Michalovu Kubíkovú z neziskovej organizácie Národný trust a Martinu Ostricovú z Henčekovej záhrady v Bratislave, aby vám porozprávali, kde všade sa dá počas najbližšieho víkendu zájsť a spoznať niečo nové. No a to najlepšie z rozhovoru si pustíme už čoskoro. Okrem toho vás inšpirujeme, ktoré bylinky nám vedia teraz v júni privodiť radosť. V pravidelnom kulináriu vám tento týždeň radíme, ako podporiť zdravé trávenie. Aj naďalej sme tu pre vás my, Pavol Prelovský a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Jarke Valčekovej, šéfke pacientskej organizácie Nádej, sa podaril doslova husársky kúsok. Nielenže sa na štart cyklotrasy postavili desiatky pacientov so sklerózou multiplex, ale v pelotone bolo aj plno zdravých ľudí. No a my sa ideme orientovať na hostia Rádia Regina Západ. Víkend parkov a záhrad ten dávam do pozornosti všetkým vám, ktorých lákajú zelené oázy a zákutia, kde je príjemne, dá sa tam oddychnúť aj načerpať nové sily či dokonca inšpiráciu. Včera si Hana Rapantová pozvala do štúdia Michailu Kubíkov z neziskovej organizácie Národný trust a Martinu Ostricovú z Henčekovej záhrady v Bratislave, aby sa porozprávali aj o tom, kde všade sa dá počas najbližšieho víkendu zájsť a spoznať niečo nové, a nie len v hlavnom meste.
2: Keby sme sa vybrali tak úplne mimo Bratislavu, spomenuli ste, že asi 140 záhrad a parkov je zapojených tento rok, samozrejme nemôžem od vás chcieť, aby ste ich všetky vymenovali. Máte aspoň zo pár tipov na návštevu? Zostaňme povedzme na západnom Slovensku.
3: Rada by som napríklad upozornila napríklad taký bazový dvor vo Veľkých Lovciach, kde teda ako veľký dôraz kladú práve na to prírodné pestovanie, alebo napríklad ružovú záhradu v Brhlovciach, kde teda pestujú krásne ruže. Čo sa týka napríklad súkromných záhrad, budeme mať aj tento rok sprístupnenú hlbokú záhradu, ktorá kedysi slúžila ako taká záchranná stanica na vyhodené rastliny, a dnes je to krásna taká ukážková záhrada, o ktorú sa starajú jej majitelia, záhradní krajiny architekti. Ale možno spomenúť aj niektoré záhrady napríklad v Bratislave. Prvýkrát budeme mať prezentovaný napríklad rajský dvor kláštora Kapucínov, kde rastú rôzne aj exotické druhy rastlín. Alebo napríklad aj umeleckú záhradu Rudavský Magic Garden, kde to zase bude mať skôr taký, ako by som povedala, umelecký charakter, keďže majitelia Rudavskej sú umelci. Alebo môžem spomenúť napríklad záhradu v Preslenanoch. Je to vlastne ukážková prírodná záhrada, čiže naozaj tých záhrad je veľmi veľa.
2: Treba samozrejme si pozrieť podrobný program. Pani Ostricová, čo sa bude odohrávať vo vašej Henčekovej záhrade?
4: My sme si pripravili pre návštevníkov tento rok komentované prehliadky, ktoré samozrejme sa tiež dotknú tej témy oči v záhrade, čiže sprístupnia rôzne pohľady pre ľudí v rôznych zákutiach našej záhrady. A tieto prehľadky budú tiež sprevádzané historickými obrázkami z miesta, kde sa naša záhrada nachádza. O 9 ráno v sobotu máme pripravenú na prebudenie takú peknú jogu, jogovú zostavu pod stromami a za spevu vtáčikov. A v nedeľu to okrem komentovaných prehliadok bude aj čítanie rozprávky Kristinky Baluchovej, pani spisovateľky, ktorá napísala špeciálne rozprávku na tento event Okuliarikový škriatok. Takže sa veľmi tešíme aj na tých malých návštevníkov. Verím, že aj oni si u nás nájdu niečo zaujímavé.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve, a keďže sa o pár dní koná nielen víkend parkov a záhrad, ale aj 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov, našimi dnešnými hostiami budú Hana Dugová, vedúca detského folklórneho súboru Lastovička, a Juraj Kostoláni, vedúci detského folklórneho súboru Slnečnica. Počúvajte nás aj o 12.30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Cats in the Cradle a Harry Chapin na Regine 11 hodín 23 minút. Viete, ktoré bylinky si môžeme dopestovať sami? V tejto chvíli vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes tu máme niečo pre milovníkov byliniek a takisto pre tých, ktorí radi pestujú zeleninu v záhrade. A tu je možno dobré pozrieť sa na zvyky a tradície našich predkov. Svoje skúsenosti pridáva botanička, permakultúrna dizajnérka, bylinkárka a takisto lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Máme nekonečné možnosti a je veľmi skvelé zvyknúť si miešať bylinky, zeleninu, kvety do jedného funkčného celku. My sme si od toho, mám pocit, na Slovensku trochu odvykli, že bol tu taký ten zvyk zeleninových záhrad a potom okrasných záhrad, ale ja milujem napríklad túlanie sa po slovinskom vidieku. Tam vidíte, že ešte aj tie babičky to tak robia, že v každej zeleninovej hriadke majú kvety, majú tam bylinky a ten systém si skvele pomáha vzájomne. Čiže funkčné pestré celky sú oveľa stabilnejšie, ako keď mám jednu monokultúrnu hriadku.

0: 80. roky, Modern Talking, Sherry Sherry Lady, a máme pre vás ďalšiu pieseň na Regine, to bude
1: nebolo
0: táto.
1: Nebolo by krásne, keby slnko stále svieti.
0: A dnes až tak nesvieti, nebolo by krásne, Fuera Fondo, už o chvíľu ostaňte s nami.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Čo dáva deťom folklór a ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ich nevnímali ako povinnosť, ale ako radosť. Aj o tom budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sa venujú mladým folkloristom a pripravujú 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi hostiami budú Hana Dugová z detského folklórneho súboru Lastovička a Juraj Kostolány z detského folklórneho súboru Slnečnica. Dnes po 12.30.
4: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
5: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
6: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
4: V Piešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pohodne nechýba ani pohľadné cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú za križovatkou medzi Šaštínom, Strážami a Dojčom smerom do Borského Mikuláša. Tam sa prevrátil prívesný vozík. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou, asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmerne, nasledujte dopravné značenie a pozor i na plynový pedál. Logicky všade, ale aj v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra. Na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne. Zdravie sa začína v črevách. Črevá obsahujú rozsiahlu sieť nervových buniek, preto sa im niekedy hovorí druhý mozog. Veľkú časť imunitného systému súvisí s črevami. Tento týždeň sa venujeme zdravému tráveniu. Mária Babinská oslovila lektorku a odborníčku na výživu Zdenku Solík. Tento raz sa zameriame na čaje a bylinky.
1: Pri nafukovaní alebo pocite ťažkého žalúdka môžu byť veľmi

0: napomocné rôzne čaje alebo bylinky. Veľmi by som odporúčila fenikel, rascu, metu, ktorá naozaj dokáže uvoľniť to hladké svalstvo, alebo môžeme použiť aj medovku, tá pôsobí na náš organizmus veľmi upokojujúco. Ideálne je takýto čajík zaradiť po obede, dajme tomu tých 20-30 minút po tom hlavnom jedle.
1: Aký má vplyv zázvor na naše trávenie? Je dobré ho zaradiť do toho jedálnička?
0: Tam je veľmi dôležité, aby sme neprekračovali nejaké veľké množstvo, alebo teda aby sme nemali príliš veľa zázvorového čaju počas dňa, pretože naopak môže pôsobiť dráždivo. A tip pre poslucháčov, zázvor vieme zaradiť aj do jedál, čiže vieme ho nastruhať do nejakej omáčky alebo ho vieme pridať do polievky.
1: Veľa sa hovorí o pozitívnych účinkoch bobkového listu. Čo si o tom myslíte?
0: Ideálne, ak bobkový list kombinujeme práve so strukovinami, pretože ten bobkový list zmierňuje nafukovanie, rovnako pri varení strukovín vieme pridať aj satúrejku napríklad.
1: Niektorí dokonca používajú aj oregano. Je vhodné?
0: Za mňa rozhodne áno, v podstate všetky tieto bylinky, či už je to oregano, majorán, klinčeky, škorica, tak stimulujú to trávenie a naozaj v takom odporúčanom množstve veľmi dokážu podporiť to trávenie.
1: Koľko minút po jedle môžeme piť vodu alebo teda čaj? Pretože sa hovorí, že tie žalúdočné šťavy by sme nemali hneď zrieďovať, ale minimálne aspoň pol hodinu po jedle alebo teda pol hodinu pred jedlom.
0: Pamätám si určite toto odporúčanie, kedy sa teda spomínalo to, že pol hodinu pred jedlom by sme nemali piť a tuším hodinu po jedle. Za mňa veľmi to záleží od toho, aké máme jedlo. Ak je jedlo také suchšie, napríklad máme nejaké také suchšie risotto, určite sa môžeme napiť, aby nám to jedlo, tak povediať, nestálo v krku, ale pokiaľ máme napríklad nejakú hustejšiu polievku, prívarok s vajíčkom, tak nevidím dôvod, aby sme to v podstate nejakým spôsobom zapíjali vodou. Je ale dobre naozaj nechať si tam ten 10-15 minútový rozostup, najeme sa a potom si môžeme dať či už pohár vody alebo čaj.
1: Môžeme vypiť pohár vody s horčicou na lačno? Vraj celkovo horčica pomáha pri chudnutí.
0: Ja tomu hovorím, že babské rady, veľa z nich je naozaj účinných, ale veľa z nich môže aj spôsobiť, by som povedala, také podráždenie toho žalúdka alebo teda celkovo toho nášho trávenia. A vypitie vody s horčicou by som rozhodne neodporúčala, pretože naozaj to môže pôsobiť na to naše trávenie veľmi dráždivo.
1: Určite nie ráno na hladný žalúdok.
0: Na hladný, na lačný žalúdok rozhodne patrí pohár vlažnej až teplej vody bez citrónu, to by som prizvukovala, pretože ten citrón je to predsa len citrus a môže nielen u citlivých ľudí alebo ktorí majú citlivejšie trávenie spôsobiť podráždenie toho žalúdka.
2: Prečo by sme mali jesť pomaly a dobre potravu pohrísť, to sa dozviete už zajtra predpoludním v našom kulináriu. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto boli Bengals. Máme stredu 3. júna a v našom kalendári si dnes pripomenieme novinára a známu herečku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 3. júna v roku 1936 sa narodil novinár a fejtonista Martin Hric.
3: Ja som chcel byť rušňovodičom a ako štvoročný som sa predstavoval Hric Pitz mašina a perfektne som ovládal mechanizmus parného rušňa. Áno, chcel som byť rušňovodičom. Nesplnilo sa mi to.
2: Martin Hric bol novinár, písal fejtóny a glosy. Pre Pravdu napísal 3150 fejtónov a stĺpčekov. V roku 2007 dostal Martin Hric cenu Slovenského syndikátu novinárov za celoživotné dielo. Zomrel v roku 2011 a v roku 1946 sa narodila v Trnave divadelná a filmová herečka Soňa Valentová.
4: Maturovala som v 17 rokoch, veľmi skoro. Dá sa povedať, že vtedy deti skoro maturovali. Tak ma chceli zobrať priamo do divadla. A mama povedala, že trvá na tom, aby som najskôr urobila školu. Myslím, že som urobila veľmi dobre, že som ju posluchla, pretože v tom čase sa potom postupne to krajové divadlo rozpadlo. A vďaka Bohu je tam zasa a dobré divadlo, chodí tam veľa mladých ľudí aj z Bratislavy hrať. A myslím si, že robia dobre divadlo.
2: Soňa Valentová absolvovala v roku 1967 štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1984 vyštudovala aj televíznu réžiu. Bola členkou činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrela v roku 2022.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Čo dáva deťom folklór, ako ich priviesť k tradíciám, tak aby ju nebrali ako povinnosť, ale ako radosť, o tom budeme rozprávať už o chvíľu 12.30 s Hanou Dugovou a Jurajom Kostolánim, vedúcimi detských folklórnych súborov Lastovička a Slnečnica, a pozveme vás aj na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, ktorý sa už blíži. Buďte pri tom a ostaňte s rádiom Regina Západ aj naďalej. Pozdravujú vás Pavol Prelovský a Juraj Turis.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od čtvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od čtvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výhrady k prorastovým opatreniam nemajú len zamestnávateľia a odbory, ale aj viacerí členovia vlády. Koalícia schválila novelu stavebného zákona v prvom čítaní. Opozícia varuje pred silnejšími právomocami pre rezort obrany. Ukrajinské drony zasiahli ropný terminál v Petrohrade. V meste sa začína ekonomické fórum od piatka aj s Vladimírom Putinom. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Len 11 z nich je v paragrafovom znení. Väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetike. Daň sa im zníži od októbra tohto roka z 1,32 eura na 50 centov za megawatt hodinu.
1: Viaceré opatrenia cielia najmä na rušenie administratívnych povinností. Zamestnávateľia aj odbory včera reagovali, že tieto kroky v skutočnosti nie sú prorastové a nepomôžu ekonomike. Ako reagujú ministri?
2: Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč pred rokovaním vlády pripustil, že prvý balík mohol byť ambicioznejší. Viac si sľubuje od ďalšieho balíka opatrení, ktorý má vláda predstaviť na jeseň.
3: Tak samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale pokiaľ mám teda informácie, ide o prvý balík prorastových opatrení, viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financí, teda štátneho rozpočtu.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hoci priznal, že celý materiál pred rokovaním vlády nevidel, uviedol, že si vie predstaviť aj opatrenia s priamym dosahom na štátny rozpočet.
4: Napríklad zrušenie vratiek DPH, máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia, máte 4 miliardy.
2: Zároveň zdôraznil, že nepodporí rušenie športových ani rekreačných poukazov. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Z rezortu investícií sa však do balíka nedostali dve riešenia, ktoré navrhoval minister a nominant Smeru SD Samuel Migaľ.
5: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov výberu DPH na Slovensku, pretože tieto opatrenia by okamžite mohli do štátnej kasy priniesť rádovo 500 miliónov eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: O schválených opatreniach už informovali aj zástupcovia vlády ako premiér Robert Fico a jeho kolegyňa Denisa Saková z ministerstva hospodárstva.
1: Informácie sprostredkovala Denisa Žilová a ja dodávam, že vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky sú aj témou diskusie z prvej ruky s moderátorom Jurajom Jedinákom po skončení Rádiožurnálu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Podľa šéfa rezortu má za úlohu najmä lepšie vysvetliť niektoré znenia, ktoré si stavebné úrady v samosprávach interpretovali po svojom. Opozícia však upozorňuje na údajne mimoriadne právomoci pre ministerstvo obrany. Tvrdí, že preň bude jednoduchšie budovať vojenské objekty, napríklad znovu vytvoriť vojenský obvod Javorina.
6: Nové znenie stavebného zákona nemá zásadne meniť jeho podstatu, ale reagovať na niektoré problémy, ktoré vznikli v praxi, uvádza ministerstvo obrany. Opozícia však upozorňuje na bod 71, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
7: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom svojom sídle.
6: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková je presvedčená, že návrh sa týka obnovenia vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok.
8: Toto územie bude znova vojenským obvodom v pôvodnom rozsahu. Preto ma veľmi zaujalo toto ustanovenie. Ministerstvo obrany môže vyhlásiť podmienky výstavby všetkých dotknutých objektov k tomuto vojenskému územiu.
6: Vojenský obvod vznikol ešte v 50. rokoch minulého storočia. Vtedajších vlastníkov pozemkov štát vyvlastnil. Obvod Javorina zanikol v roku 2011 a vláda pozemky reštituovala. Zámer obnoviť ho oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD 19. mája na vláde.
9: To sú pre nás strategické miesta, na ktorých musíme fungovať, pretože v opačnom prípade my nemáme kde fungovať aj s našimi ochrannými prostriedkami.
6: Vlastníkom pozemkov zároveň prisľúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš zároveň tvrdí, že zákon nie je postavený tak, ako ho interpretuje opozícia.
10: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
6: Za návrh v prvom čítaní hlasovalo 78 poslancov. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Od 1. júna prebralo výstavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sme mohli obnoviť práce na stavbe opäť od budúceho týždňa. Minister zároveň popoludní bude čeliť odvolávaniu práve pre situáciu s nemocnicou. Viac prišiel povedať do štúdia redaktor Matúš Dudáš.
11: Pekný deň. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na stretnutí s novinármi vysvetľoval jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
12: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Už sme to spomenuli, že minister obrany by mal popoludní čeliť v parlamente odvolávaniu práve pre problémy pri výstavbe nemocnice v Prešove.
11: Áno, s návrhom na mimoriadnu schôdzu parlamentu prišli kresťanskí demokrati, tí hovoria o netransparentnosti, nekvalite a neefektivite pri výstavbe. Podľa poslanca KDH Petra Stachuru by mal Robert Kaliňák presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu otvorili.
13: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
11: Robert Kaliňák na snahy KDH totiž reagoval, že nemá problém s poslancami diskutovať. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa však schôdzu zrejme nepodarí otvoriť.
14: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
11: Na záver už len dodám, že situáciu okolo odvolávania ministra obrany vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
15: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico. Vláda schválila za kandidáta na predsedu úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na 6-ročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. V súčasnosti pôsobí ako advokát a rozhodca rozhodcovského pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore Českej republiky. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov. Má priniesť jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná. Po včerajšom napadnutí 36-ročného muža medveďom hnedým v extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra na sociálnej sieti informoval, že jedinca zatiaľ nezaznamenali. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Niekoľko ľudí bolo zranených pri ukrajinskom dronovom útoku na druhé najväčšie mesto v Rusku, Petrohrad, kde sa dnes začína Medzinárodné ekonomické fórum, tzv. Ruský Davos. Vystúpia na ňom aj viaceré kontroverzné osobnosti krajne pravicovej scény zo Spojených štátov. V piatok sa očakáva príhovor šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Pri včerajšom masívnom ruskom útoku na Ukrajinu zomrelo 22 ľudí. Vyše 200 dronov Rusko na suseda poslalo aj dnes.
16: Nad jedným z petrohradských kanálov sa v diaľke vlní kúdol čierneho dymu. Asi 60 ukrajinských dronov poškodilo niekoľko objektov infraštruktúry v troch štvrtiach tzv. Benátok severu. Z videí od miestnych obyvateľov sa zdá, že tam horel ropný terminál. Úrady hlásia len zranených, nikto nezomrel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že ukrajinské sily zasiahli aj iné čisto vojenské ciele na námornej základni v meste Kronštadt, aj podnik na výrobu zbraní v ruskej Tambovskej oblasti. Podľa ruských úradov ďalší dron padol v okupovanej Donetskej oblasti na autobus smerujúci na Krym. Hlásia 7 civilných obetí. Karol Svoboda z Karlovej univerzity si všíma, že z strany pribúda naratívou o údajnom ukrajinskom terorizme, hoci Ukrajina tvrdí, že mierí na vojenské ciele.
17: Vladimír Putin si je vedom toho, že to válečné nadšení v Rusku výrazne opadlo a potřeboval nějakou věc, která by to proválečné nadšení znovu probudila.
16: Hovorca Kremľa hovorí o novom modeli vojny. V Rusku teda zjavne nevylučujú možnosť vojenskej eskalácie, ktorá by pred prichádzajúcimi parlamentnými voľbami mohla slúžiť ako zámienka na nútenú mobilizáciu. Vojenskí experti ju reálne nevidia, aj preto, že Rusko je pod tlakom ekonomických problémov a s Ukrajinou sa trápi pre nadvládu dronov. Vladimír Bednar.
18: Ruskej federácie na zrealizovanie mobilizácie chýbajú tie materiálne zdroje.
16: Proti Rusku bojuje 56 krajín, vyhlásil nedávno predseda Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. V čase, keď Rusko prichádza o územia, ktoré na Ukrajine dobilo, sa tieto slová dajú interpretovať aj inak, pripomína Karol Svoboda.
17: Že vlastne tohleto je snaha nejakým spôsobom omezit nebo omluvit to, že Rusko nevyhráva.
16: Podľa komentárov sa zjavne rozplynula nádej Kremľa, že mu Donald Trump odovzdá Ukrajinu na striebornom podnose. A podľa niektorých to môže byť aj príprava na prímerie, ktoré pre Rusko nebude také maximalistické, ako si možno predstavovalo. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu pricestoval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. A napätie sa opäť stupňuje aj v Perskom zálive, napriek platnému prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Letisko v Kuvajte zasiahli iránske rakety, vyžiadali si najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Pokračuje aj izraelská ofenzíva v Libanone. Útoky blízko juholibanonského mesta Súr zabili 6 ľudí. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Ulická.
19: Vedenie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe už v noci informovalo, že protivzdušná obrana zachytila niekoľko iránskych rakiet vypálených na Kuvajt a Bahrajn a ani jedna z nich netrafila svoj cieľ. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočia v odvete za predchádzajúce útoky Spojených štátov, ktoré zasiahli iránsky tanker v Hormuzskom prielive a tiež radarové stanice na iránskom ostrove Kešm. Teherán vyhlásil, že zasiahol aj veliteľstvo 5. americkej flotily v Bahrajne, čo ale americké sily popreli.
1: Krehké prímerie ohrozuje aj situácia v Libanone, a to aj napriek prísľubu o ukončení vzájomných útokov Izraela a Hizbaláhu.
19: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že obe strany na seba prestanú útočiť. No nestalo sa tak. Izraelská armáda opäť útočila na juhu Libanonu. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva za posledné 3 mesiace pre útoky Izraela v Libanone zahynulo už takmer 3,5 tisíc ľudí. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí sa včera začalo ďalšie kolo priamých rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Čo sa týka rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi, USA naďalej trvajú na tom, aby sa Teherán vzdal svojho jadrového programu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio ústupky v tomto smere odmieta a vyhlásil, že Spojené štáty zmiernia sankcie voči Teheránu, až keď prestane obohacovať urán. Marco Rubio tiež odmietol, že by Spojené štáty ponúkli Iránu zmiernenie sankcií výmenou za znovu otvorenie Hormuzského prielivu.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Katarína Ulická. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová vydala svoje memoáre a počas turné v médiách nahnevala mnohých demokratov. Naznačila totiž, že Joe Biden nemal z volieb v roku 2024 odstúpiť. Mnohí demokrati naopak vinia práve bývalého prezidenta, že odstúpil neskoro a pomohol tak Donaldovi Trumpovi k víťazstvu.
20: Jill Bidenová priliala olej do ohňa svojimi vyhláseniami, že Joe Biden pred katastrofálnou televíznou debatou s Donaldom Trumpom v júni roku 2024, ktorá ukončila jeho politickú kariéru, nejavil žiadne známky kognitívneho úpadku. V tom čase 82-ročný prezident nakoniec ustúpil tlaku popredných demokratov a iba 107 dní pred voľbami oznámil, že sa o znovu zvolenie uchádzať nebude. Jill Bidenová pre MSNBC vyhlásila, že to bola chyba.
21: I believe he would have beat Donald Trump in that election.
20: Verím, že by Trumpa vo voľbách porazil. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre slovenský rozhlas vyhlásil, že Jill Bidenová má síce právo zverejniť svoje memoáre, ale zároveň dodal.
22: I think that is squarely the...
20: Toto je postoj milujúcej manželky a nie objektívna analýza toho, čo sa deje s ľuďmi, keď majú 81-82 rokov. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC tvrdo bývalú dámu kritizoval. Mne to celé príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať. Bidenov a aj Trumpov vysoký vek oživili debaty o zavedení vekového limitu pre kandidátov na prezidenta. Ústava stanovila dolný limit na 35 rokov, ale o hornej hranici nič nehovorí. Niektorí analytici navrhujú hranicu 75 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Stručne z regiónov.
23: Lucia Benetínová, Michalovce. Budovu základnej školy Pavla Horova z roku 1884 rekonštruujú, aby ušetrili na energiách. Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia školský rok o niekoľko dní skôr, v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ Slavko Pavolko.
24: Celá budova telocvične bude zateplená, bude zmena vyporovacieho systému, budú LED tepelné čerpadlá. To priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a finančný benefit pre školu.
23: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028.
25: Klaudia Urdová, Lúčenec. Spojenú školu internátnu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To však nie je vôbec prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje učiteľka Simona Kantorová.
26: Aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to dokopy.
27: Vlasta Cigánková, Unín. V obci v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad dedinou Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateliek spojila Unínčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia, ktorí zasadili 64 líp, o ktoré sa po celé roky starali. Marek Ochaba zo Združenia Človek a krajina.
28: My sa usilujeme o osvetu ohľadom aleji, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny. Nielen tvoria tú krajinu, ale je to také prírodné kultúrne dedičstvo.
27: Lipy v Uníne sa stali historicky prvým víťazom ankety Aleja roka.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Začíname futbalovou aktualitou. Reprezentačný útočník David Strelec pre zranenie opustil náš národný tím a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou v Košiciach. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A tíme. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. 26. septembra sa s Moldavskom stretneme v Prešove, s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi nastúpime v Košiciach. Finálovú sériu o Stanleyho pohár v NHL odštartovali víťazne hokejisti Vegas Golden Knights. Na ľade Caroliny uspeli 5-4, keď 3 minúty pred záverom strelil rozhodujúci gól český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. V NHL sa mení formát zápasu hviezd. Od novej sezóny sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín. All-Stars uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Uskutoční sa 6. februára 2027 v domovskom stánku New Yorku Islanders. Hádzanári Tatrana Prešov oslavujú 20. titul slovenskej súťaži. Získali ho včera, keď po štvrtom finále vyhrali v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a celú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Kapitán Lukáš Urban.
2: 20. titul, to už by som povedal, že dobre číslo a išli sme si za tým. Stavali sme to na výbornej obrane, dostali sme málo gólov, vedeli sme, že v útoku svoje dáme a tak to aj vyšlo. A naozaj krásny pocit, pre mňa osobne je to 10. titul, čiže som za to veľmi vďačný.
29: Prešov okrem titulu získal aj slovenský pohár a prehral v sezóne iba jeden zápas. Bolo to druhé finále s Bojnicami. Klub z kúpeľného mesta má za sebou historickú sezónu. Doteraz bol dvakrát bronzový, teraz strieborný. Radosť má aj 40-ročný skúsený pivot Andrej Petro.
3: Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí morálni víťazi. Sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu.
29: Naše hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaji v Ankare sme nášho súpera zdolali o 4 góly. Bola vtedy pritom aj spojka Olivia Ščípová.
4: Sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom týme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
29: Na tenisovom Roland Garros v Paríži sa aktuálne hrá tretie ženské štvrťfinále. Poľka Chvalinská hrá s Anou Kalinskou. Zatiaľ nerozhodne 6-6 v prvom sete. Včera si postup vybojovali Ukrajinka Kostuková a Ruska Andrejová. Medzi mužmi je premiérovo v grandslamovom semifinále 20-ročný Čech Jakub Menší, ktorý vyradil vo štvrťfinále Brazílčana Fonseku. Čaká ho skúsený Nemec Alexander Zverev, ktorý je na parížskej Antuke už v piatom semifinále. Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari, za ktoré jazdí od roku 2019. Na predĺžení spolupráce sa dohodol pred domácou veľkou cenou Monaka F1, ktorá je na programe cez víkend na okruhu v Monte Carle.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila balík opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Premiér Robert Fico hovorí, že ako avizoval, ide o prvý balík bez dosahu na štátny rozpočet. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový útok. O život prišiel najmenej jeden človek, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra má byť oblačno až zamračené, vo východnej polovici predpoludním na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na západe a postupne aj inde malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci tiež na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 10 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici na Orehroni a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimiš-Pačková. O chvíľu začína v Rádiu Slovensko diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pokazené auto aj semafory. Pokračujeme správami z dopravy. V klesaní z Fačkovského sedla na Prievidzu pozor na pokazené osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach. Prejdete striedavo, počítajte aj so zdržaním. Medzi Poltárom a obcou Breznička opravujú starý výtlky. V úseku Rimavská baňa, Kraskovo, Lukovi štia kosia trávu. Mobilný radar čierna Škoda Octavia jazdí v Šuranoch a okolí. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: hosť Rádia Regina Západ. Čo dáva deťom folklór, ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ju nebrali ako povinnosť, ale ako radosť? O tom budeme hovoriť s našimi dnešnými hostiami, ktorí sa venujú práve mladým folkloristom. Dokonca v rámci cechu detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia organizujú počas nadchádzajúceho víkendu 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Našimi dnešnými hostiami sú Hana Dugová, vedúca detského folklórneho súboru Lastovička, Juraj Kostoláni, vedúci folklórneho súboru Slnečnica a mladá Eliška Koledzajová zo súboru Lastovička. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý.
0: Aký máte deň?
1: Výborný. Taký normálny, by som povedala.
0: Niekto výborný, niekto normálny, ale to bude určite skvelý rozhovor. Cítim to v kostiach. Poďme sa spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. No, dnes bude hlavnou témou krása ľudovej tradície v podaní detí a mládeže. V štúdiu máme dvoch vedúcich detských folklórnych súborov a jednu reprezentantku, tak skúsim takto. Prichádzate s pozvánkou na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Je teda záujem o folklór stále živý?
3: Ja si myslím, že je. Tento záujem je veľmi, veľmi veľký. V Bratislavskom kraji je to vidno najmä na počte detských folklórnych súborov, ktoré v Bratislavskom kraji máme, naozaj sú to desiatky. Takže ja si myslím, že ten folklór aj u mladej generácii, samozrejme aj u tej staršej generácii, u dospelých, je veľmi veľký a stále žije.
0: Potvrdí mi to aj Hanka?
1: Určite áno. Ten folklór není len o tom tanci a speve, ale je to spojenie všetkých vecí okolo nás, či už je to architektúra, kuchyňa, oblečenie, čiže móda. A ten tanec je taká čerešnička na tej pomyselnej torte a toto všetko, keď sa spojí tak a odozdáva sa to ďalej, je to veľmi dôležité pre ďalšie generácie a ľudia si to veľmi dobre uvedomujú. A vďaka aj týmto detským folklórnym súborom a ďalším folklórnym súborom sa to stále traduje ďalej.
0: Eliška, majú pravdu? Dospeláci, vedúci?
2: Myslím, že áno.
0: Výborne, to som chcel počuť. Čo podľa vás dnes dáva folklór deťom? Aj mimo javiska, ktoré vyrastajú v úplne inom svete, než ich starí rodičia, povedzme, lebo stereotypne vždy folklór si spájame skôr s tou staršou generáciou.
3: Stereotypne je to pravda, avšak ja si myslím, že tieto stereotypy by sa mali búrať. Mali by sa búrať, pretože áno, folklór, keď to zovšeobecníme, je to niečo, čo bolo. A aspoň teda väčšina ľudí si to myslí. Avšak z môjho pohľadu ako vedúceho detského folklórneho súboru Slnečnica z Osenca, kde sa snažíme tie deti viesť k tomu, že folklór ako taký a tradičná ľudová kultúra je živý organizmus. Je to jazyk, ktorým vieme rozprávať, ktorým sa vieme, pri ktorom sa vieme stretnúť, pri ktorom sa vieme nadväzovať kontakty, pri ktorom vieme vytvoriť spoločenstvo. Nie je to len nejak vytrhnutý z kontextu tanec alebo len hudba. Ako Hanka povedala, je to naozaj veľká torta, z ktorej treba ochutnať zo všetkého, nie len tú čerešničku si zobrať. Takže asi toľko.
0: No, tak to sa dobre počúva. Eliška, opýtam sa aj teba, čo pre teba znamená folklór? Možno najprv tanec, pohyb a potom nejaké postupné objavovanie príbehov, regiónov, piesní, zvykov, oblečenia, ako spomínala pani vedúca?
2: Je to vlastne taká zaujímavosť, že čo dakedy robili, ako sa obliekali, ako žili. Je to vlastne taký zvyk, ktorý sa traduje a myslím, že by sa aj mal tradovať, lebo je to veľmi zaujímavé.
0: A pátraš po týchto veciach? Ako získavaš informácie?
2: No, väčšinou je to teda od Hanky, vedúcej, a od vlastne ešte... snažím sa vlastne zistiť, že odkiaľ je tento kroj alebo tak.
0: Ak nás počúvajú teraz mladí poslucháči, možno niektorí už nie sú v škole a rozmýšľajú a stále koketujú s tým folklórom, čo by si im poradila?
2: No, akože určite to skúsiť, lebo je to za mňa akože úžasné celkovo, aj tie kroje, aj tie zaujímavosti, aj tie príbehy za tým, takže určite to skúsiť.
0: Ale za tým je určite aj veľká drina. A či? Môžeš potvrdiť?
2: Akože, áno, potvrdujem.
0: Snívajú sa ti niekedy choreografie?
2: Nie.
0: Dobre, keď sa hovorí o folklóre, mnohí si predstavia dedinu. Ako sa robí detský folklór v hlavnom meste?
1: Tak v hlavnom meste, my sme taký okraj hlavného mesta, my sme z Ivanky pri Dunaji, detský folklórny súbor Lastovička. Snažím sa vysvetliť v zásade, že ten folklór ako

0: 200 rokov.
1: Určite áno. Áno, s tým súhlasím, lebo tie materiály a všetko sa vlastne vyvíja a ide dopredu. A zohnať tie staré materiály je častokrát komplikácia a drahá komplikácia, ale nezúfame.
0: Čo všetko musí vedieť vedúci detského folklórneho súboru? Alebo čo vlastne v preklade pre bežného smrteľníka znamená vaša funkcia?
1: No, ak môžem povedať za mňa, tak je to zmes rôznych povolaní. Musí byť dobrým manažerom, musí byť dobrým pedagógom, musí byť dobrým choreografom.
0: Psychologom.
1: Psychologom, áno, zrovna, ak môžem povedať, včera sme mali takú psychologickú poradňu v rámci tréningu. Dve dievčatá sa chceli spolu hrať, ale nevedeli ako. A snažili sme sa to nejako vyriešiť. Čiže aj ten psycholog tam je dôležitý, dobrým kamarátom, krojárom, krajčírom v mojom podaní, lebo veľa vecí si šijem aj sama, ktoré si nemôžem dovoliť kúpiť, tak som sa aj do tohoto, keď nemôžeš, tak si to sprav, to je moje heslo. A množstvo ďalších, grafík, zvukár, dramaturg, scenarista, no, veľa.
0: Rozumiem, v súbore sa vám stretávajú rôzne vekové skupiny, ako sa pracuje s deťmi rôzneho veku?
2: Pracuje sa s nimi rôzne. To si treba uvedomiť. Naozaj na to je tá psychologická rovina celého toho vedúceho. My máme v súbore deti v podstate od 5 rokov až do 20, hej, do konca strednej školy. A samozrejme, každá tá generácia si vyžaduje niečo iné, vyžaduje si iný prístup, vyžaduje si, či je to už inú náplň tréningu, ale samozrejme aj iný ten psychologický prístup. Takže inak sa pracuje s malými deťmi, ktoré sa my teda snažíme priviesť k tej tradičnej ľudovej kultúre formou hier, formou nejakých základných pohybových, motorických zručností, ktoré v nich začíname budovať a vylepšovať. Samozrejme, inak sa už potom pracuje so staršími, to už po možno nejak druhý stupeň základnej školy, kde už vieme sa baviť o nejakom charakterovom a prvkovom materiáli, kde už to vieme ten tréning naplniť nejakým reálnym tancovaním. A zase úplne iná kategória sú napríklad stredoškoláci, ktorí kedysi napríklad sa tak vraví, že v 15 rokoch už bol vlastne hotový dospelý človek a aj v 15 sa vyžadovalo od či už mládenca alebo dievky, aby tancoval ako dospelý. Takže aj my už máme k tomu vlastne prispôsobené aj tie tréningy, ktoré sú robené formou rôznych workshopov, takých tanečných domov, by som povedal, kde ich učíme teda rôzne regióny Slovenska. Samozrejme, k tomu patrí aj tvorba choreografií a tak ďalej. Takže určite s každou vekovou kategóriou po svojom.
1: Ešte by som sa vrátila k tomu, že čo je v Bratislave, ako sa tvorí ten folklór v Bratislave. Tým, že Bratislava je bolo mesto a je tu v podstate aj to panovníctvo tu žilo a vlastne od toho sa nejako odvíjalo aj to prostredie toho poddaného ľudu, tak nie sú tu úplne také jasné tradície alebo jasné tance, čiže u nás naša bratislavská úloha je, že siahnuť aj po materiály z iných krajov a teda siahame po materiáloch z rôznych častí Slovenska. Čiže tá práca tých bratislavských detských folklórnych súborov alebo folklórnych súborov je o tom, že vlastne zachovávajú tradíciu ako takú, ako celok, nakoľko nemajú toľké materiály, s ktorými by mi mohli pracovať a vytvárať hodina, hodina a pol program. Čiže musíme to tak nejako skombinovať a sklbiť, aby bolo všetko dodržané a aby sme toho diváka zaujali.
0: Ako vyberáte repertoár pre decka?
2: No, ja by som možno nadviazal na Hanku, teraz v tom, čo povedala, a možno ešte to trošku zjednodušil, že tie deti, či sú v mestách alebo v dedinách, či sú dnešné, alebo tie deti spred 100 rokov, mali jednu spoločnú vlastnosť. A teraz možno aj divákov sa pýtam, že akú?
0: Či radi sa hýbali.
2: A ešte, čiže to na H, radi sa hráli. Presne
0: hrali.
2: Tak. Presne tak, radi sa hráli. A tie deti, či pred 100 rokov, 150, alebo dnešné, sa takisto radi hrajú. Len tú hru majú sprostredkovanú možno trošku inak. A to je úloha nás, ako vedúcich súborov, či v meste, či v dedine, aby sme im znova my možno ukázali tie hry a aj vďaka tým hrám sa tie deti kedysi zmocnili, hej?
1: Posilňovali
2: vlastne tie pohybové svoje motorické schopnosti a vďaka tým hrám sa vlastne aj dnes učia tancovať.
0: Ako veľmi musíte deťom vysvetľovať kontext, odkiaľ tanec pochádza, čo sa v piesni spieva, pri akej príležitosti sa to spievalo? Zaujíma to vôbec deti? Chcú to vedieť?
1: Niekedy áno, niekedy nie. Ja im vysvetľujem, že tie piesne, ktoré sa učíme a ktoré spievame, vybrať vôbec hodnú pieseň do detských úst je veľmi komplikované, lebo ono je

0: taký, taká sociálna sieť vtedajšej doby. To, čo teraz vlastne sa dáva na sociálne siete, či už Facebook, Instagram alebo čokoľvek, tak oni pred tými 100 rokmi a viac dávali do tých ľudových piesní. Čiže tie balady sú rozsiahle, niektoré majú dokonca až 20 sloh, kde je rozpovedaný celý príbeh, napríklad o nejakom partnerskom vzťahu, jak sa zoznámili, jak ju podviedol, jak sa znova dali dohromady, jak ona ho podviedla, jak odišiel, potom sa vrátil a potom šťastne žili až do konca, napríklad.
1: Skoro súčasný príbeh.
0: Áno.
1: Ako vie súbor tak, aby bol v konkurencii originálny? Čo robí možno Lastovička alebo Slnečnica inak ako ostatné detské folklórne súbory?
2: Toto je veľmi ťažká otázka, náročná. My sa teda neradi veľmi porovnávame. Samozrejme, tá estetika každého človeka, to je veľmi subjektívny pocit, na ktorý principiálne neexistujú dostatočné nejaké hodnotiace kritéria. Samozrejme, každý ten súbor ide vlastnou cestou. Niekomu sa páči upratanosť, učesanosť a taká tá sila skupiny. Niekto naopak potrebuje vytiahnuť silu jednotlivca a prezentovať jednotlivca ako vo formou nejakej emócie a niečoho. Čiže tá práca v každom súbore je iná, je odlišná. Určite je odlišná. Sú súbory, ktoré sa viac zameriavajú na nejaké tú javiskovú prezentácie. Sú súbory, ktoré sa napríklad viac zameriavajú na zvykoslovné prezentácie, ktoré sa zúčastňujú rôznych stávanie mája, fašiangy a tak ďalej. Potom sú súbory naozaj, ktoré sa venujú čistej autentike. Sú súbory, ktoré viac majú radi, alebo teda skôr ten, je samozrejme záležitosť od vedúceho, že ten vedúci má rád viac štilizáciu a tú javiskovú prezentáciu. Takže veľmi je to rozdielne a tým, že v Bratislavskom kraji je naozaj veľmi veľa súborov detských, tak ja si myslím, že každý si našiel nejaké to miestočko a každý si z tej pomyselnej torty tých detí odkrojil kúsok a v podstate tie deti majú možnosť chodiť do súboru, ktorý im vyhovuje, ktorého práca sa im páči napríklad.
1: Eliška, čo teba na folklore baví asi najviac?
3: No, mňa celkovo baví akože ten tanec samotný, to je za mňa úžasné a potom určite ten kolektív, ktorý máme v tých súboroch. My v Lastovičke máme super kolektív, ja tam mám dobrých kamarátov, takže to ma tam dosť baví.
1: No ale viem, že dievčatá sa rady pekne obliekajú, takže čo kroje? To je tiež samostatná kategória.
3: Samozrejme, aj tie kroje sú vlastne také, že to niečo má do seba a je to tiež úžasné vlastne vedieť, že napríklad odkiaľ to je a také rôzne, že ako to obliekať. Je dosť komplikované napríklad si obliec kroj, lebo musí to byť postupne, toto musí byť prvé, toto musí byť druhé, musí to mať vlastne takú svoju postupku a taký svoj štýl obliekania ako keby.
1: Chlapcom by sme to možno vysvetlili, ako keď sa hokejista oblieka. Však. Dobre, no a zabera takýto koníček veľa času?
3: No, záleží na určitom človekovi, či chce, aby to zaberalo veľa času, ale je to teda obrazné, akože na, či napríklad chceš, aby si, že chceš chodiť na tie vystúpenia, chceš chodiť na tie rôzne akože zájazdy a akože zaberá to dosť času, ale vie to zaberať aj menej, záleží na tebe.
1: Dobre, keď nás teraz počúvajú mladí chlapci a povedali by, ale aký folklór, ja chcem radšej športovať. Je folklór aj dobrým fyzickým tréningom? Lebo veľa ľudí si to možno neuvedomuje, aký náročný tanec dokáže byť.
3: Určite je to aj akože taký tréning fyzický, lebo treba tam aj dobrú kondičku, keďže je tam kľudne 10 minút na javisku v kuse a musíš tancovať, takže je to určite dobrý tréning. Je to dobrá, treba na to fakt dobrú kondičku, lebo je to také namáhavé, ale zároveň je to vlastne sranda. Čiže je to také zároveň akože dobrý tréning.
1: Mm-hmm. Dobre, prichádzate nás pozvať na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Čo je jeho hlavná myšlienka?
2: No, bude to znieť ako klišé, ale jeho hlavná myšlienka je spájať. Naozaj hlavná myšlienka tohto festivalu je spojiť bratislavské súbory do jedného veľkého krásneho podujatia, na ktorom sa zúčastní veľa detí a samozrejme priviesť alebo teda pozvať na tento festival aj hostí. Či už zo Slovenska alebo zo zahraničia.
1: Kedy štartuje a čím je tento festival výnimočný?
2: Oficiálne štartujeme 5. júna, to znamená teraz piatok. Festival je výnimočný tým, že z môjho pohľadu je jeden z najväčších na Slovensku detských folklórnych festivalov z hľadiska účastníkov. Naozaj tým, že Bratislavský kraj má veľa súborov, tak je možno tu zúčastniť a odprezentovať veľmi veľké množstvo súborov. Sú to rádovo 10, 15, niekedy 20 súborov, záleží od toho, kto má aký program, kto sa môže festival zúčastniť. Takže naozaj je to, sú to stovky účastníkov, stovky detí, ktoré tancujú či už v Bratislave alebo v okolí.
1: Kde sa bude odohrávať všade?
2: Festival sa bude odohrávať najmä v Bratislave. Hlavný program je teda v Bratislave v centre, na hlavnom námestí. Potom budeme mať výchovné koncerty v Senci. A rovnako budeme mať takú novú akciu, nové podujatie tento rok. Akčne a tradične sme to nazvali a to sa bude odohrávať v Kráľovej pri Senci.
1: Aké súbory, aký program môžu návštevníci očakávať?
2: No z hostí sa nám podarilo tento rok pozvať na festival detský folklórny súbor Letnička z Popradu, detský folklórny súbor Hviezdička z Hriňovej, takže budeme to mať aj pod Poliancov, čo sa veľmi tešíme. A ako zahraničný host festivalu je, teraz aby som to správne povedal, detské folklórne družstvo Sončence z chorvátskeho mesta Varaždin.
1: No a čím je, Hanka, podľa teba tento festival výnimočný? Prečo naň prísť?
0: Ja som ho zažila ešte ako účastník detského folklórneho súboru. Pochádzam, moja základňa je detský folklórny súbor Vienok v Bratislavi. A tá atmosféra, ktorá tam vyvstane, je nezabudnutelná, či už z hľadiska diváckeho, alebo z hľadiska účastníckeho. Je tam možnosť stretnúť sa medzisúborovo. Tento ročník a minulý ročník sa ten piatočný sprievod starým mestom niesol znamení takého bližšieho združovania, spojenia sa, nakoľko sme vystúpenie jednotlivých súborov dali do jedného veľkého vystúpenia všetkých súborov naraz prostredníctvom spoločných tancov a takisto aj súťaží. Minulý rok napríklad dievčatá súťažili, kto najdržšie vydrží tancovať cipovičku, čo sú vlastne skákanie v čupe, čo najdlhšie. Chlapci tam mali tanec šikovnosti širákovi z Mianských Kopaníc, čiže všetky chlapci, ktorí mali klobúk, sa do toho mohli zapojiť. A takisto sme tam spoločne tancovali strofický tanec Čerešnička a tento rok pribudne tiež táto a plus ešte nejaké kolesové tance budeme určite spoločne všetky súbory, ktoré sa zúčastnia tancovať na hlavnom námestí.
1: Eliška, tebe sa čo páči na festivale? V akom programe vystupuješ?
3: No, na tomto samotnom festivale je úžasná atmosféra a vlastne je tam možnosť poznať nových ľudí a nové vlastne, ako napríklad iné tie folklórne súbory fungujú. A je to vlastne, akože je to jeden z mojich obľúbených takých, akože je to jeden z mojich obľúbených vlastne takýchto, akože podujatí a je to, akože je to veľká sranda tam aj vystupovať a vlastne zažiť takú tú energiu, čo to dáva.
1: Dobre, a ty vystupuješ v akom programe?
3: No, v sobotu vystupujem, tuším v Rači, sa mi zdá. Takže budeme, tak tam budeme vystupovať v sobotu.
1: Cítite medzi sebou aj nejakú rivalitu? Medzi folklórnymi súbormi, alebo je to vždy skôr o takom priateľstve?
3: Akože ja osobne necítim žiadnu rivalitu, možno iní ľudia, iné súbory cítia, ale tak ja určite necítim, ja to berem skôr tak kamarátsky.
1: To som chcel počuť. Výborne. Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia spája viacero súborov. Čo je vlastne jeho úlohou?
2: Hlavným poslaním cechu je práve zastrešiť organizáciu festivalu. A cech ako organizácia spája vlastne dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa venujú organizačnému riadeniu festivalu, zabezpečovaniu v podstate všetkého od vybavovania povolení na daný festival, od mestských častí, cez zabezpečovanie financií, až po teda samotnú organizáciu, dramaturgiu a režiu programov, aktivít rôznych, tak všetko, čo sa týka festivalu v podstate zabezpečuje cech. To je jeho hlavnou náplňou.
0: Nie je toho málo.
1: Viem si to predstaviť. Určite je ale dôležité, aby deti videli aj iné súbory a zistili, že folklór má veľa podôb. Aké sú zväčša ich reakcie?
2: Ja by som tu nám možno nadviazal na Elišku.
1: Áno.
2: Kde, čo som spomínal, že áno, ťažko je to porovnávať tie súbory. A ja som teraz bol napríklad cez víkend na súťaži Šafo Ostroha na celoslovenskom kole. Aj tam je to súťaž. Vždycky sa tam nejak spolu, hej, že ja som tvoj konkurent, ty si môj konkurent. ale na koniec koncov, na konci toho dňa bola jedna veľká zábava, kde sa všetci súťažiaci spoločne zabavili. A presne o tomto je tento festival, že hoci si pôjdem pozrieť to vystúpenie toho druhého súboru, že a oni možno toto majú lepšie a my máme toto lepšie, ale koniec koncov vždycky po vystúpení je proste spoločná zábava, na ktorej sa všetci stretneme a zabavíme.
1: A to musí byť veľmi príjemné, to je možno taká tá čerešnička na torte už, keď sa vás všetko opadne.
2: Presne.
0: Určite
2: tak.
0: Určite áno. A pri tej zábave bude aj toho roku v Knižkovej doline taká medzisúborovská zábava a vlastne aj účastníkov, ktorí tam zostanú až do konca, tak je jedno, odkiaľ si, či si z Bratislavského súboru alebo z Senického súboru alebo Ivanského súboru. Každý s každým, nerieši nikto nič, proste si prídeme zatancovať, zaspievať zo srdca pred živou hudbou a to je pocit nezaplateniu.
1: No a ako festival vyzerá z pohľadu organizátorov? Koľko práce je za tým, čo divák vlastne vidí na javisku? Kedy to začína? Predpokladám, že to začalo už oveľa, oveľa skôr.
0: V zásade prípravy na ďalší ročník začínajú hneď po skončení toho aktuálneho ročníka, že si zhodnotíme, čo bolo dobré, čo by sme mali zmeniť, čo by sme mali vymeniť, čo naopak ponecháme. Potom si to necháme uležať a hneď od začiatku roka ďalšieho začíname naplno pripravovať komplet celý festival, nakoľko vybaviť všetky tie úradné povolenia a náležitosti je časovo náročné, takže si to nemôžeme nechať na poslednú chvíľu a musíme to priebežne počas celého toho roka od januára až do júna aktívne kontrolovať a riešiť.
1: Čo vás vo vašej práci akože poháňa dopredu?
2: Práve tá žurka po tom vystúpení.
0: Presne, a tá radosť to. Tých detí, ktoré to odvystupujú, keď sa aj pomýlia, tak si to tam ofrflú a potom si podajú, obdímu sa, podajú si ruky. Tá radosť toho prevedenia, že tí diváci im zatlískajú častokrát aj v standing ovation. Takže tento pocit je nenahraditeľný, si myslím.
1: Ľudia, ktorí majú náročnú prácu, často vyhoria, dá sa vyhoriť aj z folkloru? Alebo to nie je možné?
2: No keďže to není naša práca, tak to není možné, podľa mňa. Ale samozrejme, tak je toho enormne veľa naozaj, či už z byrokratického hľadiska, alebo z toho organizačného a dramaturgického. Je toho naozaj veľa. Dokonca ja som veľmi rád, že aj tento festival je ako taký živý organizmus a sa premieňa, mení a doplňajú sa tam rôzne veci, ktoré sú možno zaujímavé, či už pre účinkujúceho, alebo aj pre diváka. Takže z môjho pohľadu je to zmena správnej ceste. Samozrejme, nikdy ten cieľ asi nedosiahnem, vždycky tá cesta samotná je cieľ. Ale ja sa veľmi teším napríklad, že tento rok sa nám podarilo naozaj do festivalového programu zahrnúť aj tú akciu v Kráľovej pri Senci, kde sa stretnú vlastne všetci účinkujúci, ktorí majú u seba hosťujúci súbor. A budeme mať spoločné doobedie, budeme mať spoločné školy tanca, budeme mať ukážky remesiel, máme tam pripravené zdobenie kraslíc, máme tam pripravené zdobenie medovníkov, ukážky výrobky z kože, máme tam maľovanie na stuhy, čo je veľmi teda regionálne viazaný zvyk, ktorá zo západného Slovenska. Takže ja sa veľmi tomuto teším, rovnako podujatie, ktoré sa uskutočňuje v piatok, sprievod Starým mestom a po sprievode sú vlastne tie akcie a aktivity, ktoré Hanka spomínala, že ideme sa pokúsiť o rekord Slovenska v tancovaní takej detskej piesne Šijeme vrecia, šijeme. Budeme robiť taký útvar vlastne po celom hlavnom námestí, všetky zúčastnené súbory. Takže veľmi sa teším, že tieto aktivity naozaj pribúdajú na ten festival a stáva sa z neho nie festival javiskový, ale festival interaktívny.
1: Sme bližšie. Silná značka.
2: Áno.
1: Kde sa dozviem dôležité informácie?
2: Dôležité informácie o festivale sa dozvedia diváci buď na našej facebookovej alebo instagramovej stránke.
1: Ktorá znie?
2: Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia.
1: Máme to, píšem si. Ešte sa opýtam, pre koho je festival určený? Len pre folkloristov alebo aj pre rodiny, ktoré sa s folklórom bežne nesretávajú?
0: Samozrejme, že nie. Pre každého, kto má chuť a má rád príjemnú hudbu a príjemných ľudí, tak je srdečne vítaný, či je folklorista, nefolklorista, či je to metalista alebo ktokoľvek.
1: Takže aj metalisti, výborne.
0: Samozrejme.
1: Tak ja vám teda držím palce, aby to všetko klaplo na 100%, ale to, ako na mňa pôsobíte, vôbec sa toho nebojím. Takže nech sa vydarí, našimi dnešnými hostiami boli Hanka Dugová, vedúca detského folklórneho súboru Lastovička, Juraj Kostoláni, vedúci detského folklórneho súboru Slnečnica a Eliška Koledzajová zo súboru Lastovička. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, držím palce a teším sa možno opäť o rok.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Krásne. Pekný deň.
0: Dovidenia.
4: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Otázka na dnes.
1: Príroda okolo nás sa neustále mení, všímate si ju. Viete, čo je občianska veda a ako môžu aj bežní ľudia pomáhať pri ochrane biodiverzity napríklad prostredníctvom aplikácie iNaturalist? Na vaše postrehy bude v štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
3: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Nitrianska organizácia cestovného ruchu získala dotáciu na rozvoj slow turizmu v Ponitrí. Skalica obhajuje cyklotrasu, reaguje tak na opakujúce sa otázky obyvateľov. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
8: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
7: Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur. Vyhlásil to v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
9: Čo spravíme? Prídeme o 500 miliónov? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pána Tarabu a nesúhlasím s ním.
7: Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant národňarov, a trvá na jeho odvolaní. Šéf Enviro Resortu si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode z SNS, vzdá sa funkcie ministra. V obci Stráňavy pri Žiline došlo včera podvečer k útoku medveďa. 36-ročný muž utrpel povrchové zranenia, pomoci privolal sám. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
10: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
7: K útoku došlo v oblasti Kojšov-Buzogáň pod Havraňou skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek potvrdzuje, že muž reagoval správne.
11: Našťastie reagoval ducha prítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli dve ročné medvieďata, na neho zautočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné ťažké zranenia.
7: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. Pavol Židek doplňa, že obec Stráňavy má s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli obozretní, zvlášť v skorých ranných a večerných hodinách. Do rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom regióne smeruje viac ako 156 tisíc eur. Nitrianska organizácia cestovného ruchu získala dotáciu vo výške 104 tisíc eur z Ministerstva cestovného ruchu a športu na realizáciu projektu Rozvoj a podpora udržateľného slow turizmu v Ponitrí. Ďalších 52 tisíc získa v projekte realizovanom spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj. Podľa riaditeľky organizácie Marty Hároníkovej významná časť investícií bude smerovať do rozvoja cykloturistiky a cykloinfraštruktúry. Organizácia zároveň pripravuje viacero nových aktivít, ktoré majú podporiť návštevnosť regiónu a predĺžiť pobyt turistov. Mesto Skalica obhajuje cyklotrasu na uliciach Koreškova, Plukovníka Pľušťa a D. Jurkoviča. Reaguje tak na opakujúce sa otázky obyvateľov. Mediálne oddelenie mesta Skalica uviedlo, že projekt vznikol už v roku 2019 a jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov, podporiť udržateľné formy dopravy a postupne prepájať jednotlivé časti Skalice. Samospráva zdôraznila, že cyklotrasa nemení zásadne charakter komunikácií. Podľa nej vozidlá autobusy aj zásobovanie ulicu využívajú a budú využívať aj naďalej obdobným spôsobom ako doteraz. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 11, denná 23 až 28 stupňov. Viať bude slabý, do poludnia prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
6: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj všetkých, ktorí sú aktuálne na cestách. Dávajte si pozor, úsek Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny. Bojaci priebežne uzatvárajú a v klesaní z Fačkovského sedla na Prievidzu stojí pokazané osobné auto. Prechádzajte týmto úsekom opatrne. Mobilný radar ste videli v Šuranoch a okolí. Jazdí tam čierna Škoda Octavia. Ak máte viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak nám zavoláte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: V Bielom divadle v Bratislave začínali takí herci ako napríklad Diana Mórová, Marek Majeský, Daniel Dangl, ale aj Gabriela Škrabáková-Krojc, no ale samozrejme aj ďalší. Biele divadlo má viac ako 40-ročnú históriu a naozaj veľké úspechy, aj známe mená z nich vyšli z tohto divadla. No a ako sa im darí v týchto dňoch, tak to vám povieme už o pár minút. Zostaňte s nami, pekný deň s Reginou vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
6: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Biele divadlo je jedným z najúspešnejších bratislavských divadiel. Ponúka príležitosť aj pre neprofesionálnych tvorcov. Nájdete ho v budove Juventy v Karlovej Vsi, a to blízko električkovej zastávky Dolné Krčace. Biele divadlo má niekoľko súborov, ten dospelý nedávno zaznamenal úspech. Zajtra sa predstavia títo členovia súboru v Liptovskom Mikuláši. Tesne pred odchodom sa Martin Jurčo dozvedel viac od Michala Paulovského, ktorý je jedným z lektorov divadla.
1: Pred dvoma týždňami sa konali vstupové divadelné konfrontácie, čo vlastne postupová divadelná prehliadka divadla dospelých celého bratislavského kraja. Biele divadlo vlastne celkom úspešne bodovalo. Okrem krásneho tretieho miesta za Chrissy Don sme vyhrali aj teda prvé miesto a automatický postup na celoštátnu prehliadku v Liptovskom Mikuláši.
2: S čím ste sa predstavili?
1: To výhernou inscenáciou bola inscenácia Malomešťaková svadba od Bertolda Brechta, označovaná ako groteska. V našom ponímaní je to vlastne inscenovaná ako absurdná komédia v režii Miroslava Tauchmana. Hrajú to vlastne naši členovia, účastníci hereckých štúdií v Bielom divadle, a je to naozaj absurdné, ale výborná kritika.
2: Ako je poňatá táto inscenácia? Mnohí poznajú aj iné naštudovania, ale to je v podstate väčší titul, autor aj titul.
1: Prevedení bolo neskutočne veľa, veľmi rezonujúca bola verzia v Slovenskom národnom divadle. Kolegovia išli naozaj v tej línii absurdného divadla a tej grotesky, to znamená, že sme v nejakom čierno-bielom prevedení, nábytok je z kartónov, v tej hre sa pojednáva o tom, ako sa rozpadáva nábytok, ako sa rozpadávajú vzťahy. Takže sa snažili byť naozaj akože veľmi, veľmi vizuálne. Vizuálny a veľmi groteskný.
2: Máte aj nejaké hodnotenia, poroty, čo ich zaujalo najviac?
1: Teda my sme boli vlastne s troma inscenáciami, okrem toho Chrissyho domu a Malomešťakovej svadby aj Deň D, čo je vlastne predsvadobná komédia, ktorú potom hrávame. Všetky mali výbornú spätnú odozvu, čo sa týka hereckých výkonov, a myslím si, že tým pádom komisia len akože sa hľadala a vybrala, že čo je vlastne také nejaké najvýraznejšie. A konkrétne Malomešťaková má veľmi výrazný režijný rukopis. Miro Tauchman je mladý režisér, síce vyštudoval Bábko režiu, ktorá je síce tiež výborný, ale naozaj tá práca s hercami v spolupráci s Viktoriou Vadovičovou, tak je naozaj pedantná, veľmi presná, a tá absurdná komédia naozaj veľmi dobre sadla do seba.
2: No idete do Liptovského Mikuláša, predpokladám, keby ste si odniesli cenu, je ešte nejaký ďalší postup, alebo už to je zadosťučinenie, že ste tam boli vybratí?
1: Samozrejme, že to je obrovská pocta, že sme vyhrali krajské kolo, takže na tzv. Belopoťak Belopotockého Mikuláša sa tešíme. Aj ten sa dá vyhrať, ale samozrejme ideme s veľkou pokorou, sú tam súbory z celého Slovenska, zo všetkých krajov, všetci víťazi všetkých krajov plus druhé miesta, takže bude veľmi silná konkurencia, ale myslím si, že nejdeme do toho s pocitom nejakej konkurencie, ale naozaj zistiť, kto čo hrá, akým spôsobom, akú poetiku majú jednotlivé divadla po celom Slovensku, takže sa na to veľmi tešíme.
2: Táto inscenácia to už je aj vaša minulosť, pretože je to niečo, čo už hráte, čo je zavedené, ale čo je tá aktuálna súčasnosť, čo ešte len príde na to javisko Bieleho divadla?
1: My máme 15 súborov od detí až po dospelých a máme 6 dospeláckych súborov, každý z nich má svoju vlastnú inscenáciu, ktorú každý rok vytvorí. V tomto momente máme pred sebou autorskú dramatizáciu poviedky od Timravy Bez hrdosti. Máme za sebou amatérskú vraždu, ktorá sa vráti na dosky zase na jeseň, komédiu Tri letušky v Paríži, množstvo detských predstavení, tínežerských predstavení. V lete budeme s Dňom D, tou predsvadobnou komédiou aj na festivale Piešťanské zábaly, takže máme to veľa pred sebou.
0: Bielemu divadlu želáme veľa úspechov, no a práve dnes odchádzajú so svojou inscenáciou na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých s názvom Belopotockého Liptovský Mikuláš.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Lepším otcom sa muž stáva aj vtedy, keď vyzýva dieťa k napredovaniu. Otec ako vyzývateľ je ten, ktorý vedie dieťa k výkonu. Učí ho zodpovednosti, odolnosti a zvládať výzvy pomocou láskavého takého postrčenia. O tom, ako sa stať lepším otcom, sa Marcela Dedináková rozprávala s mentálnym trénerom, ktorý sa venuje aj rozvoju otcov, Lukášom Štecákom.
2: Otec dáva hodnotu tomu výkonu, ktoré dieťa urobí. A nejde ani tak o ten výsledok. Ide nám naozaj o to, že to robí to dieťa. Dieťa sa niečo naučí. Príde domov a nám to ukáže. Deti nám strašne chcú ukázať všetko, čo sa naučili. Ako vedia stať na jednej nohe, ako si vedia chytiť nos, keď stojí na jednej nohe. Toto je vlastne to, čo my máme oceniť. Že aj keď je to pre nás banalita, otcovia, vždy oceníme to, že vlastne nám dieťa niečo ukáže nové. Teraz príde, viem stať na jednej nohe, doteraz to nevedelo. A my, vidím, že si to trénoval, lebo ešte pred týždňom, keď sme sa o tom bavili, si to nevedel. Potom vám to ešte ukáže 4-5 krát, lebo sa chce pochváliť a vy mu už ale na ten tretí krát poviete, že to som videl, že už dokážeš a na budúce vieš čo? Na budúce mi ukáž, ako na tej jednej nohe skáčeš. A to je ten vyzývateľ, že posúvame po malých častiach výkon toho dieťaťa.
3: Otec vyzývateľ učí dieťa nové veci v 4 krokoch.
2: Prvý krok je, že to dieťa a my to robíme spoločne. Následne je to s pomocou, potom je to s dohľadom a nakoniec je to samostatne už si na to aj sám pomyslí, že to treba spraviť, napríklad sa prezrieskej príjem domov.
3: Napríklad učíme dieťa krájať meso.
2: Takže mu zoberiem tú ručičku malú, chytíme meso, umieme si predtým ruky a ukážeme, ako funguje to rezanie. Ono sa bude nejakým spôsobom brániť, bude niečo chcieť robiť, ale my mu pevne držíme a jemne proste ideme tými ťahmi a režeme to meso. Ešte raz to potom môžeme skúsiť spolu a potom ideme na ten ďalší krok. A to je s tou pomocou. Zoberieme nožík a teraz začne rezať. Vidíme, ako mu tá ľavá ručka už sklzáva pod ten nožík a my povieme, že potrebuješ mať pevnú ľavú ruku a ideme to spoločne, tak mu chytíme teraz tú ľavú ruku, ale už to pravo pekne ide same. A aj sa zasekne a zase frustrovaný, nejde mi to a vyže. Poď zase mu len zoberieme, zase dokončíme ten rez.
3: V tretej fáze len dohliadame.
2: Poď na kraj a pozeráme na to. Už vidíme, ako tam je tá ruka, ľavá ruka alebo ruka, odsunieme a už je to len ten dohľad. Už to robí dieťa same a nakoniec príde dieťa same. Ako naše deti včera, že oni si urobili nanuky, tak proste si vybrali jahody, vybrali si mixer, dali tam med a urobili si nanuky, dali do foriem. Jasné, že všetko bolo špinavé, to je v poriadku. A týmto spôsobom dieťa vedieme k samostatnosti. A to je ten otec vyzývateľ, že ja viem, že ty to zvládneš. My častokrát bohužiaľ robíme to, že my to ukážeme spolu a potom chceme, aby už to robili sami. Ale tie dva kroky sú veľmi dôležité na upevnenie tej schopnosti. A chcem apelovať na všetkých rodičov, že vaše dieťa, keď už si zvládne vybrať toho holuba z nosa a má tú jemnú motoriku, verte mi, zvládne si nakrájať veci, pobaliť veci, vyložiť veci, povedzme, má nejaký tréning, zvládne to. Nemusíte to robiť za neho. A tam ten vyzývateľ, otec je veľmi dôležitý, že ja viem, že to zvládneš.
1: V zajtrajšej dobrej rade sa otcovia nechajú poučiť od detí.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Po zelenej vlne si zaspomíname na našu rozhlasovú kolegyňu Gabrielu Horečnú.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Úsek Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú, tak na to myslite. V klesaní z Fačkovského sedla na Prievidzu stojí pokazané osobné auto na ceste. Buďte opatrní. Mobilný radar ste videli v Šuranoch a okolí. Jazdí tam čierna Škoda Octavia. Radar máme na vjazde do Bratislavy z Pezinka, v Dolnom Bare pri jednote obojsmerne a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Želáme vám šťastie. Jasnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dosť na dnes.
1: Na našu rozhlasovú kolegyňu Gabrielu Horečnú myslíme veľmi často. Včera uplynulo 75 rokov od jej narodenia a len pred pár dňami, 31. mája, sme si pripomenuli aj 8. výročie od jej úmrtia. Určite si ešte pamätáte na rodinný magazín, ktorý roky vytvárala a spolu vytvárala práve Gabriela Horečná. Viac o nej povie Michal Hercek.
2: Presné množstvo relácií a príspevkov Gabriely Horečnej, ktoré pohltil éter, dnes už nezistíme. Tých archivovaných je však vyše 600. Jej meno sa spája najmä s rodinným magazínom Pozvete nás ďalej, v ktorom spracovávala ľudské osudy a neraz nevšedné, zaujímavé a tabuizované témy.
3: Dobrý deň, milí priatelia, som Gabriela Horečná a želám vám príjemné počúvanie.
2: Rodáčka z Košíc sa stala rozhlasovou redaktorkou v roku 1985. Čo tomu predchádzalo?
3: Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac, a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala.

0: nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
1: Gabriela Horečná je aj autorkou umelecko-dokumentárnych pásiem, tzv. Feature-ov. Takmer nikdy v nich nechýbal príbeh a nebola to náhoda, ale jej pracovný postup.
0: Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Tú story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
1: Násilie v rodinách, drogová závislosť, kriminalita. Aj takéto témy otvárala Gabriela Horečná. Čisté dni bol feature o ľuďoch, ktorým sa darí abstinovať už niekoľko rokov. Adopcia je predovšetkým šanca pre dieťa. V tomto prípade názov vystihuje obsah. Gabriela Horečná pri podobných témach spolupracovala často aj so psychologičkou Jolanou Kusou.
2: Gabika bola človek, ktorý žil celým srdcom, celou osobnosťou. Vo svojom živote nemáme všetko vo svojich rukách, ale máme toho hodne. A o tom hodne, o tom hovorila. Bola veľmi odvážna. Až teda názov toho posledného feature je ten najzávažnejší. Život a smrť a hodnoty toho života.
1: Na záver si vypočujme, ako dokázala otvárať témy, o ktorých sa ťažko hovorí.
0: Začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
3: Gabriela Horečná získala aj niekoľko novinárskych ocenení, napríklad cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo alebo Grand Prix Bohemia Radio za rozhlasový dokument.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. V Župnej nemocnici v Myjave pripravujú nové dializačné pracovisko. Súkromná spoločnosť investuje do rekonštrukcie málo využívaných priestorov bývalého transfúzneho odberného miesta a vrátnice viac ako 1 000 000 eur. Vo vstupnom areáli nemocnice tak vznikne moderné centrum, ktoré zlepší dostupnosť dialýzy pre pacientov v regióne a zväčší aj kapacity pre jej poskytovanie. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: V Myjavskej nemocnici funguje dializačné pracovisko už 10 rokov, ale má len obmedzený priestor pre poskytovanie služieb. Táto situácia by sa mala už čoskoro zmeniť, vysvetľuje Miriam Baníková, námestnička riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice v Myjave.
2: Doteraz spoločnosť Bibraun funguje v priestoroch hlavnej budovy na 3. poschodí. Je to ďalej pre tých imobilnejších pacientov, takže tým, že sa presťahuje do nových priestorov, tak prichádza k rozšíreniu počtu lôžok. Bude tam 14 nových dializačných prístrojov plus teda ešte dva, ktoré budú v takom izolačnom režime, tým sa zlepší dostupnosť tej starostlivosti pre pacientov v nových priestoroch s modernejšími prístrojmi.
1: V zrenovovanej budove sa služby pre pacientov s obličkovými ochoreniami centralizujú a rozšíria, keďže počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje, hovorí lekárka Inés Lajtmanová zo spoločnosti, ktorá dializačnú starostlivosť poskytuje.
3: Naším cieľom je pripraviť nové priestory pre pacientov s chronickými obličkovými ochoreniami a okrem špičkovej starostlivosti im poskytnúť preventívu, nefrologickú preddializačnú starostlivosť a komplexné dializačné služby s dôrazom na kvalitu života, aby ten pacient vedel svoje chronické ochorenie zladiť s osobným životom, okrem dializačnej starostlivosti rozbehnúť aj domáce metodiky, ktoré vstupne pacientom umožňujú lepšiu kvalitu života.
1: Miroslav Procházka zo spoločnosti B. Brown, ktorá bude dializačné pracovisko prevádzkovať, hovorí, že aj keď majú s podobnými stavbami skúsenosti, ich zhotovenie nie je jednoduché.
4: Je to rekonstrukce, takže se předpokládá, že tam budou věci, které ne vždycky projekt odhalí, ale tady je to relativně minimální. Výstavba těch dialýz má svá specifika. Je to náročné, co se týká elektroinstalace. Dialýza využívá i pokročilejší technologie reverzní osmózy na přečištění vody a tak dále, takže tohle všechno tady v tom objektu bude.
1: Spoločnosť bude podľa zmluvy platiť po dobu 20 rokov nájom vo výške 50 eur za štvorcový meter na rok, takže okrem obnoveného objektu získa nemocnica aj príjmy z využívania týchto priestorov. Trenčiansky kraj, ktorý je zriadovateľom Myjavskej a dvoch ďalších nemocníc, sa aj takto snaží zlepšiť ich finančnú situáciu, dodáva predseda Jaroslav Baška.
5: V súčasnosti Župné nemocnice riadi jeden riaditeľ a myslím si, že to ide tým správnym smerom. Pribúdajú nové ambulancie a počas toho kontrolného dňa sme mali možnosť vidieť, že keď sa dá spojiť aj so súkromným sektorom, tak vznikajú nové služby. V tomto prípade nefrologická ambulancia a dializačné stredisko.
0: Nové dializačné pracovisko pre tri okresy v regióne by malo privítať prvých pacientov koncom tohto roka.

Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou viac ako 80 destinácií a o svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiská vrátane Piešťan. Čo to znamená pre rozvoj regiónov a miestnu ekonomiku? Kam budeme najčastejšie cestovať a odkiaľ? Ako sa vyvíjajú ceny zájazdov a ktoré destinácie nás lákajú najviac? Tak aj to sú otázky Simony Gablíkovej, ktorá bude po 14. hodine vysielať Klub komunálnej politiky. Zostaňte naladení s Rádiom Regina Západ. Je 13 hodín 57 minút.

0: najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Podnikatelia si už môžu vybrať digitálneho poštára pre e-faktúry. Nitrianský kraj zrekonštruuje 5 úsekov regionálnych ciest v dĺžke viac ako 8,5 kilometra. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Parlament ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka za problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. V plene nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Podpredseda parlamentu Peter Žiga konštatoval.
5: Konštatujem, že je prítomných 58 poslancov. Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznášať. Odkladám začiatok 54. schôdze na zajtra 4. júna 2026 o 8.00.
4: Slovensko vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje veterné parky, povedal to premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy.
6: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
4: Podľa predsedu vlády má Slovensko excelentný energetický mix, pretože vyrába 85% elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov a pripomenul, že do toho treba priradiť aj plány na výstavbu nového jadrového zdroja. Ministerstvo vnútra eviduje technický výpadok služieb overovania digitálnych dokladov. Výpadok sa prejavuje nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Dočasne preto môže byť obmedzená funkcionalita overovania digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií. Finančná správa spustila možnosť dobrovoľného zapojenia sa do elektronickej fakturácie pre celé podnikateľské prostredie. Dokončila implementáciu adresárovej služby, ktorá umožňuje podnikateľom vybrať si konkrétneho poskytovateľa doručovacej služby tzv. Digitálneho poštára. Viac povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Nové riešenie zároveň zabezpečí spoľahlivý proces registrácie a overenia podnikateľských subjektov. Nová služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Overenie identity používateľa prebieha prostredníctvom elektronickej identifikácie, čím sa eliminuje riziko zneužitia systému alebo registrácie neexistujúcich subjektov.
4: Nitrianský samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu 5 úsekov ciest 3. triedy. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,5 milióna eur. Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku UVO pôjde o rekonštrukciu a modernizáciu viac ako 8,5 kilometra ciest. Ide o komunikácie Iperské Úľany, Plášťovce, Veľký dvor Želiezovce či cesta v Intraviláne obce Malé Vozokany. Rastie na rôznych miestach v prírode, ale aj v špecializovaných sadoch a práve v týchto dňoch postupne dozrieva. Baza patrí k najobľúbenejším bylinkám, z ktorých sa vyrábajú čaje a najmä sirupy. So spracovaním začali aj v družstve v Trdošovciach, ktoré obhospodaruje jedna z mála bazových sadov na Slovensku, hovorí vedúci špeciálnej výroby Mikuláš Ranko.
8: Tento rok bolo veľmi sucho, tak z polovice sadu, kde normálne nazbierame okolo 250 kg, tak tento rok sa nám podarilo len necelých 90 a budeme ešte znovu oberať budúci týždeň. S tým, že dopyt po prírodných sirupoch nám z roka na rok rastie, tak sme sa rozhodli vysádzať ďalšie bazové kvety, ďalších 16 hektárov.
4: Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 11, denná 23 až 28 stupňov. Slabý, predpoludním prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
10: A pozdravujeme opäť na cesty. Nehoda sa stala na výjazde zo Sobotišťa v smere na Mijavu. Pri ihrisku skončilo auto v priekope. Radar je aktuálne na výjazde do Bratislavy z Pezinka, v Dolnom Bare pri jednote obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v obci Dedina Mládeže obojsmerne a radar ste videli aj na výjazde z Novák v smere pri čerpacej stanici Slovnaft v smere na Prievidzu. Želáme vám šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
11: Leto je pred dverami a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby tunajších letísk, aby na svoje cesty nemuseli de facto štartovať zo zahraničia. Navyše aj zvažujú, ako si správne nastaviť podmienky dovolenkového poistenia. Kam budeme najčastejšie cestovať? Ako sa vyvíjajú ceny zájazdov a ktoré destinácie lákajú najviac? Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou viac ako 80 destinácií a o svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiska vrátane Piešťan. Čo to znamená pre rozvoj regionov a miestnu ekonomiku? Vitajte pri relácii Klub komunálnej politiky, ktorú vás počúvať pozýva Simona Gablíková.
9: Klub komunálnej politiky.
11: V štúdiu vítam generálneho riaditeľa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušana Novotu. Dobrý deň.
12: Dobrý deň.
11: PR manažérku Slovenskej asociácie poisťovní Evu Irgel-Jackovú. Dobrý deň aj vám.
13: Dobrý deň, prajem.
11: A telefonicky sme v spojení s prezidentkou Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr pani Ľudmilou Masarykovou. Dobrý deň, počujeme sa?
14: Áno, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
11: A počas relácie sa spojíme aj s riaditeľom letiska v Piešťanoch, Bohumilom Klečákom. Leto sa začína a s ním aj hlavná dovolenková sezóna, počas ktorej sa 10 tisíce Slovákov vyberú do zahraničia. Pani Masaryková, sú Slováci pri výbere dovolenky v tomto roku ochotní minúť viac peňazí ako vlani, alebo stále rozhoduje najmä cena?
14: Tento rok sledujeme naozaj taký vývoj, že klienti samozrejme pozerajú sa aj na cenu, ale druhým takým kritériom, pri ktorom sa rozhodujú, tak je nejaká flexibilita ponuky, ktorú si vyberajú a takisto to badáme aj trošku zmenu v prioritách destinácií. To znamená, že stále napríklad vedie Turecko ako číslo jedna najobľúbenejšia destinácia pre slovenských dovolenkujúcich, ale potom na tých ďalších miestach sa už tie preferencie menia a krajiny si striedajú tie miesta, ale stále do tej prvej peťky tých najobľúbenejších destinácií patrí teda spomínané Turecko, Egypt, Grécko, grécke ostrovy, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus.
11: Ak sa pozrieme na tohtoročnú sezónu, ktoré destinácie najviac rastú a ktoré naopak ustupujú do úzadia?
14: Takže najviac rastie určite Grécko a Egypt. Potom napríklad Tunisko je tak vyskočenou destináciou tomto roku. A Chorvátsko, ktoré naopak po predchádzajúcich rokoch malo mierny útom, ale teraz tam slovenskí dovolenkujúci znovu smerujú. No a útom trošku badáme pri krajine ako je Cyprus a to Turecko tiež sa zatiaľ nedostalo ešte na tie čísla ako v predchádzajúcich rokoch.
11: Bratislavské letisko vstupuje do leta 2026 po historicky najúspešnejšom roku, keď prvýkrát vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich. Vďaka rekordnému počtu nových liniek a expanzii dopravcov patrí dnes medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Pán Novota, čo stojí za takým výrazným rastom? Sú to nové linky, nové letecké spoločnosti alebo celkovo vyšší záujem o cestovanie?
12: Myslím si, že sa nám podarilo priniesť produkty, ktoré oslovili cestovateľov, ktorí nie úplne prvou voľbou bola Bratislavské letisko. To znamená, že to je skôr taká tá asi zmena v tom, že pokiaľ donesiete dobré linky, tak tí cestovatelia si vás vyberú. A pokiaľ ešte je atraktívna cena, čo mu nám momentálne napomáha, je vlastne príchod nového prepravcu a rast prepravcu, ktorý to bol štandardný, tak myslím si, že to je kombinácia, ktorá proste je automatický úspech.
11: Pribudli kvôli tomuto dopytu aj nové pravidelné linky alebo čartrové spojenia?
12: Áno, samozrejme, druhý prepravca priniesol, aby dorovnal v podstate ponuku 30 nových destinácií, to znamená, že tam nám to naozaj skokovo navýšilo možnosti kam z Bratislavy cestovať. A s tým, že momentálne naozaj je to extrémne veľa destinácií, ktoré viete využiť napriamo z bratislavského letiska.
11: Pani Masaryková, vidíte návrat k plánovaniu dovoleniek s veľkým predstihom, alebo Slováci stále čakajú na výhodné last minute ponuky?
14: To je ťažko zareagovať jednoznačne, pretože tento rok zase je taká neštandardná situácia. Čo sa týka first moment predaja, ten bol na porovnateľnej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch, plus minus tých 30-35% kapacít zájazdov sa predalo už v rámci toho first moment predaja. Potom nám prišiel konflikt na Blízkom východe, kde sa predaj v zásade na 2 mesiace dosť zastavil a bolo vlastne aj rušené množstvo zájazdov. A teraz začína sa vlastne nákup vo veľkom práve v posledných týždňoch. Dneska sme už na úrovni predaja plus minus, ako sme boli v predchádzajúcom roku, čo sa týka týždňových predajov. Takže skôr bude teraz v tomto období problém uspokojiť všetky požiadavky a rýchlo vybaviť dovolenky klientov, ktorí už chcú v najbližších týždňoch odcestovať.
11: A Novota, ktoré destinácie budú z pohľadu letiska patriť medzi najvyťaženejšie tento
12: tak
11: rok?
12: Momentálne samozrejme to Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko, s ponukou Taliansko dlhodobo, to znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy, to znamená, že slovenskí cestovatelia veľmi teraz momentálne využívajú tú ponuku pobytov na 3-4 dní a s priamým letom, hodinka, dve hodinky, je to veľmi komfortné. Aj ako keby zmena tej nálady tých cestovateľov sa nám posunula týmto smerom, čomu sa veľmi tešíme.
11: Čiže pozorujete aj zmenu typu cestujúcich, že sú dnes už populárnejšie tie klasické, nie sú teda už úplne populárne tie klasické letné dovolenky pri mori, ale skôr rastie záujem o tie kratšie nejaké mestské pobyty, dá sa povedať.
12: Skôr sa nám zmenila forma toho klienta, ktorý bežne tu Bratislavu využíval buď v lete alebo v zime na také tie štandardné týždňové, dvojtýždňové dovolenky s rodinami. Bolo to hlavne viac menej čartrové lety. Momentálne prichádza veľa cestovateľov, ktorí využívajú tie priame lety a tým, že tá ponuka je na dennej báze, tak si viete naozaj krásne naplánovať aj 2-3 dní v nejakej atraktívnej európskej destinácii, ktorým ani by som to nebral, že je to dovolenka, je to taký oddych z takého toho bežnej reality života a idete viackrát do roka na takýto víkendový alebo predložený víkend, kde si trošku oddychnete. To znamená, že máme také tie štandardné dovolenky, kde cestujú ľudia s detičkami na týždeň, dva týždne a potom máme novú formu cestovateľov, ktorí to využívajú či už na prácu alebo na oddych kratšieho typu.
11: Pani Jacková, na čom sa podľa poisťovní najčastejšie šetrí, hoci by sa nemalo pri takomto cestovaní?
13: No určite na tom, respektíve možno tá chyba, ktorú si cestovatelia myslia, je to, že majú poistené všetko. Určite to všetko nie je a to, na čo ste sa pýtali, na čom sa šetrí, tak asi na limitoch poistného krytia. To znamená, že to lacnejšie cestovné poistenie môže v sebe zahŕňať určité obmedzenie. Napríklad, že sú kryté liečebné náklady len do určitej výšky, dajme tomu 100 000. Problém to môže byť v prípadoch, keď človek cestuje do zámoria, kde aj tie liečebné náklady sú vyššie. A veľmi častokrát sa stáva, že ako poznáte tie videá, že posledná veta pred tým, ako sa niečo stalo, že mne sa to nemôže stať, tak naozaj stať sa môže čokoľvek, kedykoľvek. A sú to častokrát banálne veci, z ktorých môžu bohužiaľ vzniknúť rôzne hospitalizácie, potreba repatriácie a tam sa bavíme už o čiastkach, ktoré sú šestciferné. To znamená, že ak idete do Ameriky alebo do Thajska, v prípade, že potrebujete nejakú operáciu, napríklad len pri zlomenej nohe, môže sa to skomplikovať, potrebujete letecký prevoz naspäť, tak to sú čísla, ktoré jednoducho bežný človek nemá šancu zaplatiť. V porovnaní s tým, že sumy za cestovné poistenie do Európy sa pohybujú do nejakých 2 eur a do zamoria je to viac. Čiže šetriť na tomto sa určite nevypláca.
15: Čo sa viac oplatí, ročné poistenie alebo nejaké dvojtýžňové?
13: Tam sa veľmi treba zamyslieť nad tým, že ak pravidelne chodievam, ja neviem, bicyklovať do Rakúska, oplatí sa vám asi to ročné poistenie, aby ste nemuseli myslieť na to, že pred každou cestou si ho uzatvárať. Ale pokiaľ idete na nejaký konkrétny časovo obmedzený pobyt, je lepšie si možno uzatvoriť to poistenie na túto dobu, aj so všetkými pripoisteniami, ktoré kryjú rizika, ktorým môžete byť na tej dovolenke vystavení.
15: Letiska čakajú najrušnejšie týždne roka a cestujúci očakávajú viac menej bezproblémový servis. Pán Novota, je naše najväčšie letisko pripravené na nápor dovolenkárov? Pribudli pred sezónou nejaké personálne alebo technické posily, aby cestujúci zvládli odbavenie čo najkomfortnejšie?
12: Tak samozrejme, my ten rast toho bratislavského letiska evidujeme už od minulého roku, od marca, kedy to postupne začalo rásť. To znamená, že my momentálne každý mesiac posúvame tú laťku hore a tým pádom sme sa aj personálne museli na to pripraviť už v predstihu. Momentálne na letnú sezónu len na okraj sme zobrali 200 brigádnikov, ktorí nám majú pomôcť zachytiť ten pík toho letného extrémneho cestovania. To znamená, že počas toho roku samozrejme máme posilnené naše priamých zamestnancov, ale na leto samozrejme bereme aj brigádnikov, ktorí nám pomáhajú v tomto extrémnom období tých 2-3 mesiacov.
15: Ono to už asi začína teraz. Začiatok júna. Začiatok do toho júna, septembra?
12: Už v tom máji, ten máj už je taký výrazný, kedy v podstate, takto nazval by som to, Veľká noc je takéto, takéto prvotné, ukáže vám to, že či ste pripravení na to leto. Tá Veľká noc, ono sa to nezdá, ale je to naozaj extrémny nápor v priebehu tých 4 dní. Už vám to ukazuje, kde máte také úskalia toho, čo by sa mohlo vyskytnúť v lete. To znamená, že prvá Veľká noc nás trošku tak preťukla a ten máj už je naozaj ten náraz, kedy prichádzajú tie čartrové lety výraznejší, hlavne na tú batožinu a tieto veci, ale ten hlavný nápor je naozaj júl, august, to sú tie top mesiace.
15: Pani Masaryková, dostávate podnety od klientov, ktorí majú obavy týkajúce sa letísk alebo meškaní?
14: Zatiaľ tento rok vyzerá tá situácia kľudná. Tí, čo mali možno v minulosti nejaké negatívne skúsenosti, tak sa občas opýtajú, ale nie je to nejaká téma, ktorú by sme nejak často alebo frekventovane riešili v cestovných kanceláriách. Tam spôr tie témy v poslednom období, čo sa týkajú leteckej dopravy, súviseli s dostatkom alebo nedostatkom leteckého paliva a palivových príplatkov. Takže tam viacej to boli naozaj otázky týmto smerom a veríme, že vlastne v tých posledných rokoch sa aj letiská v Európe už pripravili na to, že ten nápor bude a teda k tomu prijali aj potrebné opatrenia.
15: Pán Novota, aké sú dnes najčastejšie problémy cestujúcich pri odlete?
12: Tak zatiaľ stále máme ako keby takú tú milú pozitívnu vec a to je to, že prídu dostatočne skoro a potom sú v podstate prekvapení, že prebehli tým letiskom relatívne rýchlo, čomu sa tešíme. To ovšem neznamená, že ich neupozorňujeme na to, že toto je asi takéto najväčšie úskalie tej leteckej dopravy, že nikdy neviete v tej letnej sezóne hlavne, kedy tam príde veľa ľudí a môže sa stať, že by ste mohli zmeškať let. Preto stále upozorňujeme, že na to leto treba stále sa držať toho pravidla 2 hodiny pred odletom je dobre prísť na čas.
15: Bude to stačiť tie 2 hodiny?
12: Myslím si, že všetko nám zatiaľ navráva, že áno, naozaj to letisko je dimenzované na 5 miliónov cestujúcich, takže v tom prípade sme stále ešte pod limitom. Pokiaľ nebudeme mať technické problémy, čo samozrejme neviete nejako ovplyvniť, myslím si, že letisko zvláda úplne všetko zatiaľ momentálne v poriadku.
15: Pani Jacková, ako často riešia poisťovne zmeškané lety, prípadne problémy s batožinou?
13: Je to vlastne súčasť balíka cestovného poistenia, kde teda základ sú liečebné náklady, ak nemu je možné dať rôzne pripoistenia. Ono tá frekvencia poistných udalostí kopíruje samozrejme to, ako často ľudia chodia na dovolenky a tak ďalej. Je to bežná súčasť, ale nedá sa povedať, že je to úplne to naj, čo poisťovne platia. Hlavne sú to liečobné náklady.
15: Pani Masaryková, napriek rastu bratislavského letiska, mnohí Slováci stále odlietajú na dovolenku z Viedne alebo Budapešti. Čo podľa vás rozhoduje v prospech zahraničných letísk? Je to cena, širšia ponuka spojení alebo niečo iné?
14: Určite by som začala s tou ponukou, ktoré tieto okolité letiská ponúkajú, že sú naozaj destinácie, do ktorých sa niekde dostanú klienti už priamou linkou z Viedne alebo z Budapešti, prípadne s prestupom, ktoré nevieme nejakým spôsobom alternatívne za podobné ceny ponúknuť zo Slovenska. A samozrejme úlohu pre niektorých klientov zohráva aj vybavenosť týchto letísk a samozrejme ale dôležitá je aj tá dostupnosť, pretože pre niektorých je naozaj letisko vo Viedni a Budapešti bližšie ako z nejaké iné letisko. Takže vidíme tú alternatívu, ale tešíme sa hlavne tomu, že naozaj zo Slovenska a zo slovenských letísk tá ponuka sa veľmi rozšírila, čo vítajú aj cestovné kancelárie slovenské, ktoré využívajú tieto lety takisto pri svojich zájazdov a pri organizovaní práve rôznych poznávacích zájazdov alebo city breakov. A vidíme, že klienti, pokiaľ majú možnosť odletieť zo slovenského letiska, ktoré je, poviem, komornejšie, je samozrejme pre nich bližšie a tým pádom potrebujú aj menší časový limit na to, aby sa na to letisko dostavili, tak začínajú naozaj uprednostňovať aj naše slovenské letiska.
15: Pán Novota, čo by mohlo podľa vás letisko Bratislava urobiť, aby si ešte viac slovenských cestujúcich vyberalo práve odlet z domáceho letiska?
12: Tak myslím si, že našou hlavnou prioritou do budúcna je dosiahnuť to, aby z bratislavského letiska ste sa vedeli prepojiť na nejaký veľký významný letecký hub a vedeli ste viac menej odleteť aj na destinácie takzvané tie, ktoré v podstate nie úplne bežne sú dostupné, to znamená, že Áziu, dajme tomu Ameriku, niečo podobné. To znamená, že toto je taká úloha, na ktorej ešte pracujeme, prepojiť bratislavské letisko s veľkým leteckým hubom, aby tá ponuka bola celosvetová.
15: Okrem Bratislavy sa o svoje miesto na mape cestovného ruchu uchádzajú aj regionálne letiská. Letisko Piešťany je medzinárodné regionálne letisko vzdialené 90 kilometrov od Bratislavy. Slúži ako vstupná brána pre kúpeľných hostí smerujúcich do Piešťan, Trenčianskych Teplíc a Bojníc, ako aj pre obchodných cestujúcich do hospodársky významných regiónov Trnavy, Nitry a Trenčina. No a my by sme už mali byť aktuálne v spojení s riaditeľom letiska Piešťany Bohumilom Klečákom. Dobrý deň, počujeme sa?
16: Dobrý deň, áno, počujeme sa.
15: No v akej kondícii vstupuje letisko Piešťany do letnej sezóny 2026?
16: Tento rok je pre letisko Piešťany taký netradičný. Ocitáme sa opäť na začiatku cesty, ktorú sme začali budovať v roku 2019. Prispelo nám k tomu hlavne krach cestovnej kancelárie Happy Travel minulý rok a začíname s novými kontaktmi a začíname rozlietávať letisko vlastne na novo.
15: Na aký typ cestujúcich sa dnes letisko primárne zameriava?
16: Tak celoročne sú to hlavne obchodní cestujúci, ktorí navštevujú, ako ste už spomínala, región Trnavy a blízkeho okolia. A počas letnej sezóny sú to najmä kúpeľní hostia a cestujúci na dovolenky slovenskí.
15: V čom môže byť výhodou pre cestujúceho menšie regionálne letisko v porovnaní s veľkým medzinárodným letiskom, podľa vás?
16: Tak naše letisko v podstate v jednom momente vybavuje jeden väčší let, kde je do 220 cestujúcich. Tým pádom všetko je tu menšie, čakacie doby sú menšie, cestujúci sa nestratia medzi gejtami a počas od vybavenia cez bezpečnostnú kontrolu, pasovú kontrolu až po nástup lietadla, je to všetko rýchlejšie.
15: Aký význam má letisko pre Piešťany ako kúpeľné mesto?
16: Tak už 3 roky prevádzkujeme letecké spojenie medzi Izraelom a Slovenskom. Tel Aviv Piešťany bola pravidelná sezónna linka, ktorá hlavne prinášala cestujúcich aj do kúpeľov. A teda boli to aj cestujúci, ktorí si prenajímajú auta a cestujú po Slovensku a vedia odletieť dnes už aj z Bratislavy a mala by byť otvorená linka aj z Popradu. Takže je to taká linka pre incomingových cestujúcich na Slovensko.
15: Ak by ste mali pomenovať jednu vec, ktorá by letisku Piešťany najviac pomohla v ďalšom rozvoji, čo by to bolo?
16: Je to možno väčšia podpora aj zo strany štátu, aj cestovných kancelárií, takže budeme radi, keď privítame viac cestovných kancelárií a budeme vedieť ponúknuť väčší počet letov a destinácií.
15: Pán Klečák, ďakujem pekne za rozhovor. Do počutia.
16: Ďakujem aj ja, pekný deň.
15: Otázka na vás, pani Masaryková, ak ste na linke. Môžu podľa vás regionálne letiska priniesť nové možnosti pre slovenských dovolenkárov?
17: Určite áno. Ako bolo povedané, naozaj klienti a cestujúci, pokiaľ vedia využívať tieto regionálne letiska, ktoré sú k tým bližšie a naozaj znamenajú aj úsporu času a zároveň aj také pohodlnejšie cestovanie, tak určite sú prínosom. My to vidíme aj v tom, že keď otvárame čartrové lety práve aj z takýchto menších regionálnych letísk, tak nájdu si svoju klientelu a určite to hodnotíme ako veľmi pozitívne. A takisto aj z pohľadu incomingového cestovného ruchu. Keby sme takýchto liniek mali viacej, tak dá sa na tom budovať a rozširovať aj ponuka zájazdov pre práve zahraničných klientov, ktorí takýmto spôsobom oveľa pohodlnejšie môžu prísť na Slovensko. Nebudú to len tie najklasickejšie destinácie, ktoré najčastejšie zahraniční turisti navštevujú, ale vieme im takýmto spôsobom dostať aj ďalej do regiónov a ďalej mimo Bratislavy smerom do celej krajiny. Takže určite sme presvedčení o tom, že regionálne letiska majú svoje miesto a vedia si nájsť svoju klientelu.
15: Pán Novota, ako vy vnímate úlohu týchto letísk v rámci slovenského leteckého trhu? Aký význam má vlastne fungujúce letisko pre región z pohľadu možno aj zamestnanosti, cestovného ruchu a podnikania?
12: Tak hlavná úloha je, ten región okolí Bratislavy je veľmi silný, čo sa týka ekonomického ponímania. To znamená, že pre nás je veľmi dôležité prinášať sem možnosti tých turistov, ktorí vedia priletieť do Bratislavy a ďalej spoznávať Slovensko. To znamená, že myslím si, že Bratislavské letisko ukazuje aj na dátach, ktoré máme z Bratislavy, že len dajme tomu počet prenocovaných ľudí stúpol výrazne. Tým pádom aj príjem do kasy mesta sa výrazne posunul a presne to je tá naša úloha, ktorá tu je, priniesť tých cestujúcich a potom úloha nasledujúca je ich tu udržať. Ale Bratislava plní skôr tú bránu, kedy tí cestujúci majú tú ponuku prísť, spoznať Slovensko, spoznať región a odtiaľ to potom odletieť možno niekam ďalej, možno na regionálne letisko. A veľmi sa nám osvedčila linka Bratislava-Košice, kedy veľa ľudí, ktorí priletia do Bratislavy, idú si pozrieť Košice a vrátia sa dajme tomu na druhý deň naspäť. To znamená, že aj tomuto sa veľmi tešíme, že tie regióny momentálne aj to leteckú dopravu sú tak úzko prepojené, že naozaj je to, myslím si, že v tomto roku extrémne výrazne cítiť tých turistov, ktorí prišli.
15: Ono do Košíc 13 krát týždenne, myslím, že lietate. To je dosť veľa. Máte plné tie lety?
12: No, je to až nepochopiteľné, ale naozaj tie lety sú extrémne plné. To znamená, že ten prepravca sám bol tak zaskočený, lebo my sme tú linku kvázi snažili sa oživiť dosť dlho a tí prepravcovia neverili tomu, že tie regióny sú dokážu sa tak prepojiť výrazne, ako to je, ale my vieme, že proste Košice a Bratislava sú jak brat a sestra. To znamená, že na toto naozaj sme veľmi radi, že sa to potvrdilo. Teraz sa snažíme presvedčiť prepravcov na linku Praha-Bratislava. To znamená, tiež si myslíme, že tieto dva regióny alebo tieto dve hlavné mesta sú extrémne tiež prepojené, čo sa týka rodín alebo proste študentov. To znamená, že týmto smerom sa snažíme vždy priniesť niečo nové, čo pomôže regiónu, ale aj celému Slovensku.
15: Tú linku Bratislava-Praha už viete aj odkedy plánujete?
12: Tak samozrejme, teraz je to ešte iba na začiatku z toho dôvodu, že momentálne sme sa bavili o tom, že prepravca prejavil výrazný záujem, že by to prešiel. On teraz momentálne musí samozrejme tú istú otázku otvoriť na pražskom letisku, nájsť sloty, to znamená, že momentálne sa na tom veľmi intenzívne pracuje. Ale aj Bratislava Košice nespadla z neba za týždeň, to znamená, že je to a veľmi nám pomáha tá Bratislava Košice to, že ukazujeme, že tie veci, ktoré my otvárame, naozaj majú význam.
15: Čiže čiže do konca roka je možné, že budeme môcť túto linku využívať?
12: Tak tá sezonnosť, tie linky fungujú tak, že sa otvárajú buď na letnú alebo na zimnú sezónu. To znamená, že nemyslím si, že sa nám to podarí otvoriť od októbra, ale boli by sme radi, ak by sa nám to podarilo otvoriť od apríla budúceho roku alebo od konca marca.
15: No i to je veľmi fajn dátum, mesiac. No o štatistikách a predajoch sme hovorili, ako však vyzerá cestovanie očami človeka, ktorý trávi na cestách väčšinu roka. Pýtala som sa na to cestovateľského influencera Milana Bezmapy, ktorý začne destináciami, ktoré možno trochu preceňujeme a tými, ktoré naopak prehliadame.
18: Hlavne v rámci tejto sezóny, ktorá začína, Slováci, čo hodnotím z komentárov a správ, ktoré mi ľudia píšu na mojom blogu, sú, že idú naozaj potom konzervatívnejšom aj skrz politickú situáciu v Európe a vo svete, skrz cenu leteniek. Takže si myslím, že tento rok pôjdu naozaj skôr na takú klasiku, ako je Chorvátsko, Taliansko, Španielsko, Malorka a možno nejaké tí dobrodružnejšie alebo tí, ktorí chcú vidieť niečo viac, sa posúvajú smerom do Čiernej hory, Albánsko, tam sú nádherné pláže, alebo potom teraz veľmi trendy a veľmi iné, napríklad Madeira.
15: Ako sa vyvíjajú ceny leteniek a zájazdov oproti minulému roku? Oplatí sa čakať podľa vás napríklad na last minute ponuky?
18: Podľa mňa vždy sa oplatí čakať na last minute ponuky, len tam je tá veľká nevýhoda, že môžu čakať len tí, ktorí sú flexibilní. Čo sa týka vývoju cien leteniek, všetci sme zachytili tie správy o nedostatku leteckého paliva. Avšak ak vidím aktuálne na internete nejakú letenku za dobrú cenu, tak by som ju kúpil hlavne počas tej letnej sezóny, lebo tam bývajú ceny vždy najdrahšie každý rok.
15: Bratislavské letisko má rekordnú ponuku spojení. Vnímate ako cestovateľ, že dnes sa dá zo Slovenska dostať pohodlnejšie do sveta než pred pár rokmi?
18: Určite minimálne vo Európe. Je to skvelé, ja to sám vidím na svojich cestách tento rok. Ja som veľmi veľa cestoval z viedenského Švechatu. Tento rok som tam bola asi iba raz, takže reálne ten rozdiel tam je. Oni to vidia aj na svojich číslach a vidíme to aj my na počte turistov v Bratislave.
15: V čom vidíte najväčšie výhody Bratislavy a v čom zostáva silnejšia susedná Viedeň?
18: Veľkou výhodou Bratislavy je, že minimálne ľudia zo západného Slovenska, prípadne stredného, si ušetria hodinu cesty na Švechat. Ja osobne to mám 9 minút taxíkom z domu na letisko, čiže to je úplne, že z domu odchádzam 2 hodiny pred odletom. Nevýhodou, ale to ani nie je skôr nevýhoda, ale to je jednoducho fakt, z Bratislavy lietajú najmä low-costoví prepravci, ktorí nemajú nejaké vzdialené lety. Myslím tým, že z Bratislavy sa dostane prakticky kadekoľvek po Európe, ale ak by som chcel ísť napríklad do Austrálie, do Severnej Ameriky, do Južnej Ameriky, tak tam už musím ísť na Švechat do Viedne, aby som letel nejakou leteckou spoločnosťou, ktorá tam lieta.
15: Myslíte si, že menšie letiská, ako sú napríklad Piešťany, majú budúcnosť skôr v klasickom dovolenkovom cestovaní alebo v špecializovaných službách, napríklad pre kúpeľných hostí a biznis klientelu?
18: Čo sa týka letiska Piešťany, ja som z neho nikdy neletel, ale spolupracoval som s cestovnou kanceláriou, ktorá odtiaľ ponúkala dávnejšie lety, myslím, že to bolo do Egypta. Ja si myslím, že takéto naozaj malé regionálne letiska majú zmysel naozaj pri tých čartrových dovolenkových letoch, ktoré ľuďom z Piešťan a z okolia opäť ušetria cestu na letisko do Bratislavy, ušetria cestu na letisko do Viedne a vedia mať v podstate priamy let zo svojho letu. Nevýhoda je, že sú to čartra, väčšinou je to len počas turistickej sezóny.
15: Ak by ste mali poslucháčom odporúčiť jednu destináciu na leto 2026, ktorá ešte nie je úplne masová, ale stojí za návštevu, ktorá by to bola a prečo?
18: Dobrá otázka. Bavili sme sa o tej Madére. Ja si myslím, že Madéra stále nie je veľmi masová, aj keď poslednú dobu zažíva veľký boom. Je to taká novinka, je skôr pre dobrodružnejších cestovateľov, ktorí nehľadajú možno iba od destinácie, že pekné pláže, ale aj naozaj výbornú gastronómiu a nejaké turistické krásne výlety po krajine.
19: Klub komunálnej politiky.
15: Počúvate reláciu Klub komunálnej politiky. V štúdiu je riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota a PR manažérka asociácie poisťovní Eva Jacková. Telefonicky sme v spojení s prezidentkou asociácie cestovných kancelárií a agentúr Ľudmilou Masarykovou. Najčastejšie chyby dovolenkárov, mnohé komplikácie si cestujúci spôsobia sami svojou nepozornosťou alebo nedostatočnou prípravou. Pán Novota, ktoré sú najčastejšie chyby napríklad pri bezpečnostných kontrolách? Prekvapuje vás ešte niečo po rokoch v leteckej doprave, čo si cestujúci pravidelne zabalia do príručnej batožiny napriek zákazom?
12: Skôr je to taká vtipná vec, že väčšina cestujúcich stále si neuvedomilo, že Bratislavské letisko má najmodernejšie rengeny a u nás nemusíte nič vyberať z kufru. Hej, to znamená, že veľakrát im vysvetľujeme, keď tretíkrát vyberajú ten notebook, že nie, nemusíte si vyberať, nemusíte vyberať tie plastové sáčky s tými vecami, ak dajme tomu vo Viedni, u nás to nie je nutné. To znamená, že toto sú také tie vtipné veci. Skôr upozorňujeme stále na to, že pri tých destináciách, ktoré idú mimo Európy, treba si dať naozaj pozor na tie pasy, aby ste si nezabudli pas. To znamená, že to sú veľakrát také veci, že potom sa to už ťažko nejako rieši, keď prejdete tou kontrolou a zistíte, že ste zabudli dieťaťu alebo sebe zobrať pas, tak naozaj toto sú také tie drobnosti, ktoré by sme možno pred teraz tou letnou sezónou opakovali ešte raz. A keď sa letí do Turecka alebo niekam, treba mať so sebou pas. To znamená, že každýkrát si skontrolujte, či mám pas. Všetko ostatné si viete dokúpiť na bratislavskom letisku, aj krémik, to nie je problém, bez toho pasu proste neodletíte.
15: Pani Jacková, čo sa týka chýb pri uzatváraní cestovného poistenia, čo medzi nimi v úvodzovkách nesmie chýbať?
13: Častokrát si ľudia neuvedomujú, čo všetko chcú na dovolenke alebo môžu robiť. Čiže keď idem iba na skúter a nemám to poistené, stane sa mi nejaký úraz, tak poisťovňa oprávnene môže zamietnúť alebo skrátiť poistné plnenie. Čiže je potrebné si uvedomiť, či idem na dovolenku, kde budem ležať na pláži alebo chcem aj nejaký aktívny šport vykonávať. Takisto častokrát pri uzatváraní cestovného poistenia, ktoré nie je napríklad cez konkrétnu cestovnú kanceláriu, sa môže klient naozaj pomýliť pri tom vybratí si geografického územia. Čiže to sú také dôležité veci, práve preto tá poisťovňa dáva na konci nejaký sumár, keď si online uzatvárate poistenie, aby ste si skontrolovali naozaj všetko. Kde idete, na akú dobu, čo všetko chcete robiť, pretože každá jedna poisťovňa môže napríklad za rizikové činnosti považovať niečo iné. Veľmi často sa zabúda na zodpovednosť za škodu, ktorú môžete na dovolenke vy, alebo dieťa, alebo ktokoľvek s vami cestujúci spôsobiť niekomu inému. Tam je napríklad dôležité to, že ak k takejto nehode alebo ku škode dôjde pod vplyvom alkoholu, je to problém pre poisťovňu. Jednoducho treba si čítať tie tzv. Malé písmenka, ktoré sa naozaj nikomu nechcú, ale ak má klient nejakú pochybnosť, či vlastne celý obsah tej činnosti, ktorú chce robiť, či je krytý v poistení, treba kontaktovať call centrum, ochotne pracovničky vysvetlia. Napríklad aj keď ste sa pýtali na to ročné poistenie, tam môžu byť určité obmedzené limity. Že nie všetko musíte mať kryté. Dobrá vec je preveriť si aj výšku krytia liečebných nákladov. Takže všetko toto môže nejak nepríjemne prekvapiť toho cestovateľa pri ceste. A takisto je potrebné upozorniť, že to cestovné poistenie vlastne kryje akutné zhoršenie zdravotného stavu, čiže treba si dať pozor na to, že ak má niekto chronické ochorenie, musí mať zo

0: dodávateľom alebo na call centre.
1: A keď ide o tie trojštvorňové výlety? Lebo rozumiem, že si všetko tak komplexne spíšem pre nejakou dvojtýžňovou dovolenkou, kde teda rátam s tým, že možno príde k nejakému problému, alebo je možné, že príde. Ale čo sa týka tých trojštvorňových výletov? Lebo tam častokrát ľudia kývnú rukou, dám si nejaké základné poistenie, na základné veci nech mám poistené a bude to všetko v pohode.
0: Napísam možno, že naozaj si, keď máte poistenie celoročné alebo ku kreditnej karte, viete si nájsť, aké máte krytie. Ak si myslíte, že vám to nepostačuje, tak ho treba navýšiť alebo sa poistiť na tú konkrétnu cestu. Z pravidla naozaj rizikové športy, môže to byť problém, to treba poistiť osobitne.
1: Pani Masaryková, prejdeme už priamo do nejakej dovolenkovej destinácie. S akými problémami sa z nej na vás potom ľudia obracajú najčastejšie?
2: Čo sa týka destinácií, tam sú tie dva problémy rôznorodé. Často sú to nejaké zdravotné problémy, ktoré potom riešia klienti v spolupráci s delegátom alebo zástupcom cestovnej kancelárie, ktorý je priamo na mieste a poskytuje tým klientom asistenciu. A potom sú to rôzne podľa toho, jak sa vyvinie situácia, či tam nejaké problémy v danej destinácii sú, ale ťažko je nejakým spôsobom plošne hovoriť. Naozaj je to prípad od prípadu, s čím klienti všetkým sa obracajú na cestovnú kanceláriu v tej destinácii. Závisí to samozrejme aj od konkrétnej destinácii. Niekde sa častejšie vyskytujú zdravotné problémy, niekde klienti majú väčšiu potrebu riešiť napríklad rôzne doplnkové služby, ktoré si cez cestovnú kanceláriu zabezpečujú, či už to prenajmy auta alebo fakultatívne výlety a podobným spôsobom.
1: Pani Jacková, stačí si na dovolenku zobrať európsky preukaz zdravotného poistenia?
0: Určite nie a ideálna je kombinácia tohto preukazu s komerčným cestovným poistením, pretože ten európsky preukaz zdravotného poistenia vám dáva záruku, že budete v krajine Európy ošetrení tak, ako keby ste boli občan konkrétnej krajiny. To znamená, že ak sa napríklad pri ošetrení vyžaduje nejaká finančná spoluúčasť od domácich, tak to budete musieť platiť vy. A čo je ešte dôležité povedať, samozrejme platí to len v systéme verejného zdravotného poistenia, čo býva samozrejme problém, keď ste v nejakej dovolenkovej destinácii, tam zvyčajne bývajú súkromné zdravotné zariadenia, tam to neplatí. A veľmi dôležitá vec je, európsky preukaz zdravotného poistenia vám nezabezpečí repatriáciu domov. Čiže v prípade, že budete potrebovať vy alebo vaše deti nejakým spôsobom doviesť domov, či už po úraze, po hospitalizácii alebo nedajbože v kritickom stave, prípadne aj prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti, všetko toto hradí iba komerčné poistenie.
1: Čiže čo mi tam treba ešte? Teraz som taká zaskočená, lebo teda pri tých repatriačných pas je silnejší ako nejaký zdravotný preukaz? Alebo
0: zdravotný preukaz vyslovene slúži len na úhradu zdravotných liečebných nákladov v danej krajine. Komerčné poistenie okrem liečebných nákladov v nejakých súkromných centrách vám zabezpečuje množstvo pri poistení, čiže de facto ste krytí na rôzne situácie, lebo napríklad pri úraze alebo hospitalizácii, ak je hospitalizovaný otec alebo matka, môže sa stať, že dieťa zostane bez dozoru. Komerčné poistenie vám vie pokryť aj náklady na to, aby niekto od vás z rodiny prišiel do destinácie, postaral sa o dieťa, zobral ho naspäť domov, prípadne sa ubytoval po nevyhnutnú dobu hospitalizácie a zabezpečil všetko potrebné. Napríklad problém býva aj nejaká jazyková bariéra, čiže komerčné poistenie, asistenčná služba vám vie zabezpečiť tlmočníka, ktorý komunikuje buď so zdravotným personálom, v niektorých prípadoch aj s políciou, ak sa stane nejaká, ja neviem, krádež, alebo nedaj Bože nejaká nehoda. Všetko toto vie zabezpečiť iba komerčné poistenie. Čiže ideálne, áno, pre ľudí, ktorí majú chronické ochorenia, európsky preukaz zdravotného poistenia, ale plus určite komerčné cestovné poistenie.
1: Rozumiem, ďakujem. Klasické dovolenkové komplikácie dnes ale doplňa ešte jeden fenomén, ktorým sú internetové podvody. Podvodníci sú čoraz sofistikovanejší a často zneužívajú práve obdobie letných dovoleniek. Pani Masaryková, aké dovolenkové podvody sa dnes

0: objavujú? Ako rozpoznať podozrivo výhodnú ponuku?
1: Tak áno, žiaľ, práve v tejto, v tomto období aj my zaznamenávame veľký nárast ako podvodných webov, tak aj rôznych profilov na sociálnych sieťach, kde sa tieto subjekty tvária ako organizátori zájazdov a ponúkajú naozaj širokú ponuku zájazdov, či už po Európe, ale aj do exotiky. Často a takým prvým signálom pre cestujúci by mali byť podozrivo nízke ceny, kde naozaj destinácie, ktoré štandardne v cestovných kanceláriách stoja 2000-3000 eur, sa na takýchto portáloch a webových stránkach dajú nájsť za 20-30% sumy, ktoré by v zásade už ako prvé nejaká kontrolka mala blikať u klientov, že pozor, toto je podozrivo nízke a tu si naozaj musím overiť, alebo chcem overiť, či naozaj tento subjekt je cestovnou kanceláriou alebo subjektom, ktorý je oprávnený legálne takéto zájazdy ponúkať a kde sú moje peniaze chránené. Iba cestovné kancelárie alebo subjekty, ktoré fungujú naozaj legálnym spôsobom, môžu takéto zájazdy organizovať a práve preto sú aj veľmi regulovaným oblasťou, kde cestovné kancelárie musia byť chránené alebo peniaze klientov chránené ochranou pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. To znamená, že keď takéto niečo negatívne sa vyskytne, tak klienti neprídu o peniaze, ale práve vďaka tejto ochrane najčastejšie je to formou poistenia cestovnej kancelárie pre prípad úpadku, tak klienti o svoje peniaze neprídu. Slovenská obchodná inšpekcia takýto zoznam vedie na svojej webovej stránke a práve naša asociácia spustila aj veľmi jednoduchý a prehľadný web overcicestovku.sk, kde si klienti a cestujúci a verejnosť je úplne bez problémov jednoducho bezplatne overiť, či subjekt, ktorého si vyberá ako za svojho organizátora zájazdu alebo partnera pri cestovaní, je takýmto spôsobom chránený pre prípad úpadku, či teda jeho peniaze budú takisto chránené a takisto má tam informáciu o tom, či takýto subjekt je členom našej asociácie, ktorá predsa len dohliada na činnosť svojich členov a je tam teda zvýšená možnosť toho, že tieto subjekty, ktoré sú združené našej asociácii, naozaj podnikajú legálne. Takže určite odporúčam všetkým cestujúcim, aby sa presvedčili, že kupujú si dovolenku od legálneho subjektu na weboch alebo aj na tých sociálnych profiloch, hľadať kontakty, určite pri kúpe zájazdu hľadať nejaký dôkaz o tom, že daný subjekt je poistený pre prípad insolventnosti, pretože táto legislatíva je na celoeurópska a každý jeden subjekt, ktorý na Slovensku zájazdy ponúka nejakú formu ochrany pre prípad insolventnosti, musí mať a musí byť pripravený to klientom aj poskytnúť. A takisto pri výbere tých dovoleniek skúsiť sa aj popýtať a dbať na referencie a nenechať to zlákať naozaj len na tie veľmi výhodné ceny.
0: Pán riaditeľ, stretávate sa aj na letisku s cestujúcimi, ktorí sa stali obeťou podvodných rezervácií pri kúpe leteniek?
2: A málokedy. Zatiaľ momentálne tým, že naozaj sa to profiluje medzi nízkonákladovými spoločnosťami, oni majú veľmi jednoduchý ten systém nákupu a predaja leteniek, takže tuto až tak nedochádza k nejakým podvodom. Ani sme nezaregistrovali nejakú takú vec, že by niekto si kúpil nejakú falošnú letenku na nejakú destináciu u nás. To znamená, že skôr si myslím, že je to naozaj iba opatrnosť pri tých drahších typoch dovolenky cez cestovné kancelárie alebo pri ubytovaní, to znamená, že zatiaľ takúto skúsenosť veľmi neevidujeme.
0: Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu dnešnej relácie, preto som si pre vás pripravila ešte záverečné otázky. Pani Masaryková, jedna destinácia, ktorá vás toto leto najviac prekvapila rastúcim záujmom Slovákov, ktorá to je?
1: Určite môžem spomenúť Tunisko, ktoré bolo v minulosti dlho veľmi vyhľadávanou destináciou, potom malo takú viacročnú prestávku a tento rok naozaj badáme naozaj zvýšený záujem klientov o túto destináciu, ktorá ponúka naozaj veľmi kvalitné hotely so službami all inclusive, často aj s rôznym animačným programom v slovenčine, takže Tunisko sa náspäť vracia na mapu obľúbených európskych destinácií pre slovenských klientov.
0: Pán Novota, jedna rada pre cestujúcich pred odletom na dovolenku?
2: Pas, jednoznačne pas a skontrolovať si letenky a či mám dobrú náladu na odlet.
0: A pani Jacková, jedna vec, na ktorú by ľudia nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia.
3: Asi nepreceňovať svoje síly a používať taký zdravý sedliacky rozum pri rizikách.
0: A ja ďakujem mojim hosťom, generálnemu riaditeľovi letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušanovi Novotovi. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: PR manažérke Slovenskej asociácie poisťovní Eve Irgel Jackovej. Ďakujem.
3: Ďakujem pekne.
0: A prezidentke Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmile Masarykovej.
1: Ďakujem pekne.
0: Klub komunálnej politiky pripravili od techniky Ala Kováčová, dramaturg Ctibor Michalka a príjemný zvyšok dňa praje Simona Gablíková.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Otázka na dnes.
1: Príroda okolo nás sa neustále mení. Všímate si ju? Viete, čo je občianska veda a ako môžu aj bežní ľudia pomáhať pri ochrane biodiverzity napríklad prostredníctvom aplikácie e-Naturalist? Na vaše postrehy bude v štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
2: V Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska víta parlamentom schválené novely o priestupkoch aj cestnej premávke, no má aj výhrady. Archeológovia objavili v strategickom parku v Šuranoch fragment mamutieho kla. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Ministerstvo hospodárstva dostalo v súvislosti s prípravou prorastových opatrení stovky žiadostí od Asociácie zväzov zamestnávateľov, podnikateľov, Konfederácie odborových zväzov, ale aj Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity a Slovenskej akadémie vied. Šéfka rezortu Denisa Saková po rokovaní vlády povedala, že všetkými sa podrobne zaoberali.
2: A od začiatku sme jasne deklarovali, že pokiaľ sa opatrenie bude mať vplyv na rozpočet, tak bude prerokované osobitne a jasne bolo deklarované, keďže sa to týka rozpočtu, tak sa musíme baviť vtedy, keď ten rozpočet na ďalšie obdobie zostavujeme.
1: Kabinet schválil balík opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Premiér Robert Fico odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých balík neprinesie žiadny rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia.
3: Jediné, čo stále otvárajú zamestnávateľia, je téma daní a odvodov. Poďme znižovať dane a odvody. Čo sa stane, keď teraz vytiahneme 2 miliardy zo štátneho rozpočtu, takže znížime dane a odvody? Kedy sa to prejaví? Za 5 rokov? Za 10 rokov? My potrebujeme stabilizovať podnikateľské prostredie teraz. Takže chcem požiadať zamestnávateľov. Prosím, my nie sme fackovací panáci, nie sme.
1: Hoci vláda schválila aj žiadosť o prerokovanie materiálu v skrátenom konaní, na súčasnú júnovú schôdzu Národnej rady ho podľa premiéra Roberta Fica nepredloží. Parlament sa opatreniami bude zaoberať až v septembri. Únia miest Slovenska oceňuje parlamentom schválené novely o priestupkoch aj cestnej premávke. Pri novele zákona o priestupkoch víta, že sankcia menších obecných prác sa môže uložiť až po prerokovaní s príslušnou obcou. V prípade druhej právnej úpravy oceňuje, že predkladateľ zákona v spolupráci s mestskými odborníkmi v oblasti parkovania a dopravnej regulácie pomohol novou právnou úpravou vyriešiť nejasnosti v oblasti parkovacej politiky, na ktoré upozorňovala prokuratúra. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová však dodala.
4: Považujeme za nešťastné, že zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomocí samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
1: Únia miest zároveň odkazuje, že pri oboch zákonoch bude sledovať ich uplatňovanie v praxi. Simulovaná zrážka cisterny s vlakom v Komárne preverila pripravenosť záchranných zložiek na udalosť s hromadným postihnutím osôb. Rozsiahle cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému pripravila záchranná zdravotná služba spolu s hasičským a záchranným zborom v Komárne. Zapojilo sa doň 5 výjazdových posádok záchrannej zdravotnej služby, z toho jedna posádka v režime rendezvous systém. Archeologický výskum v pripravovanom strategickom projekte Šurany Industrial Park priniesol nový objav. Pri strojovom hlbení manipulačnej jamy archeológovia v hĺbke približne 220 cm objavili fragment mamutieho kla. Nájdená časť má dĺžku približne 80 až 100 cm a hrúbku 8 až 10 cm. Podľa odborníkov z archeologického ústavu SAV možno nález predbežne datovať do obdobia približne 12 000 rokov pred naším letopočtom, informovala štátna spoločnosť MH Invest. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 11, denná 23 až 28 stupňov, slabý predpoludním prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu aktuálne odstraňujú za Bánovcami nad Bebravou v smere na Trenčín. Tu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone si aktuálne postojíte na viazde do Hlohovca z D1. Hlásite zdržanie 15 až 20 minút. Na D1 za Bratislavou na 20. kilometri v smere do Trnavy horí auto, dajte si pozor na dobrzďovanie. Vyhnúť sa tomu celému môžete, ak to obídete cez starú Seneckú cestu. No a máme aj radary. Tie aktuálne sú na vjazde do Bratislavy, a to z Pezinka v Dolnom Bare pri jednote obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v obci Dedina Mládeže obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj dnes ste si naladili Rádio Regina Západ, ak pozrieme sa to spoločne do kalendára, tak už máme 3. júna, deti možno odpočítavajú dni do prázdnin a možno aj rodičia. Už ale dnes má meniny Karolína, toto meno ženské je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená muž, a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Tieto dámy majú väčšinou šťastie vo veciach, do ktorých sa pustia, rady pomáhajú iným a nedokážu niekomu ublížiť. Sú to dobré študentky a majú aj výborné zdravie. Tak nech vám slúži, želáme vám všetko najlepšie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Slovenská dokumentaristka Vanda Gregorová sa vo svojej tvorbe venuje príbehu rezbára a vojnového veterána Eduarda Gregora Tajovského. V rozhlasovom fíčri jednoruký veterán ľavoruký rezbár Stajova priblížila osud muža, ktorý po strate ruky počas prvej svetovej vojny pokračoval v umeleckej tvorbe. Príbeh sa stal podnetom pre vznik výstavy, do ktorej sa zapojili žiaci 10 základných umeleckých škôl z Bratislavy. Beata Repiková oslovila najskôr Vandu Gregorovú a opýtala sa, ako vníma fakt, že príbeh vojnového veterána oslovil mladú generáciu.
2: Podľa mňa je potrebný takýto príbeh mladého človeka pre mladých ľudí. Tieto deti sa zamýšľajú nad tým, čo by oni urobili v tej situácii a tú tému oni uchopili ako mladí a možno aj nádejní umelci.
3: Žiaci zo základnej umeleckej školy na Prokofievovej ulici v Bratislave sa téme venovali spolu s Norbertom Milanom, ktorý ich vedie k tvorivej práci vo výtvarnom odbore.
4: Ja si myslím, že to bola veľmi dobrá skúsenosť a príležitosť sa zapojiť do takéhoto projektu a vlastne spoznať menej známeho Tajovského, hej, keďže jeho brat je trošku známejší. Takže myslím si, že je to super na rozšírenie vedomostí. Celý ten proces sme tak spoločne, že ja som si najskôr nejako trošku naštudoval tie materiály, čo nám pani vnúčka poslala. Potom som im na tabuľu tak spísal také nejaké hesla, ktoré ho vystihovali, ten jeho celý život a aj tú tvorbu. A oni si vlastne už nejako tak sami vybrali, že čo z tých hesiel ako keby spracovali do tej témy.
3: Čo sa žiaci naučili počas tohto projektu?
5: Ja som sa najprv musela žiť, že aké to asi pre neho bolo a bolo to určite veľmi náročné, hlavne keď robil rezbera s jednou rukou a teraz sme ho kreslili vlastne aj preto, lebo je 130. výročie jeho narodenia.
6: Ja som kreslila taký, že strom a ruku a vlastne o tú ruku prišiel v tej vojne a takže to bol také smutný príbeh v podstate.
7: Ale ja som kreslila taký krčach. Tým, že bol rezbár a robil také podobné veci, tak som sa to nejak spojila.
3: Ako vnímajú, že sa ich výtvarná výchova spája s príbehom významnej osobnosti?
6: Že potom máme aj, že čo môžeme robiť na inšpiráciu, niečo také.
3: Ako zaujala tvorba detí na danú tému návštevníkov výstavy?
8: Skôr vnímam, že zjavne rovnaké zadania vedia tie deti podať rôzne. Tak ja skôr vnímam to, že aké šikovné deti už vedia byť v 12 rokoch, alebo teda dokonca menej. Čiže tá rôznorodosť poňatia toho zadania a teda aj rôzne techniky použité.
9: No, môžu využiť svoje tvorivé schopnosti, rozvíjať ich a dať voľný priestor svojej fantázii.
3: Ak školákov zaujal projekt, v rámci ktorého výtvarne spracovali príbeh rezbára a vojnového veterána Eduarda Gregora Tajovského, plánuje napríklad Základná umelecká škola na Prokofievovej ulici pokračovať v podobných projektoch aj do budúcnosti, hovorí pedagóg Norbert Milan.
4: Podľa mňa by bolo dobre nájsť presne také osobnosti, ktoré nie sú až také známe, takže to by bolo určite zaujímavé, no a možno by sa s tým dalo nejako pohrať. Budem o tom uvažovať určite, no.
1: Detské kresby venované maliarovi Eduardovi Gregorovi si môžete v týchto júnových dňoch pozrieť v Bratislavskom dome kultúry Ružinov.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes je svetový deň bicykla a je dobré, že možnosti využívať bicykle v mestách je stále viac. V Bratislave v rámci koncepcie udržateľnej dopravy postupne pribúdajú nové cyklotrasy, ale aj možnosti zdieľať mestské bicykle. Či jazdíte v meste na bicykli, prípadne či využívate aj zdieľané bicykle, sa vás dnes ráno pýtala Marcela Dedináková.
1: Áno, využívam, ale principiálne najmä vlastný bicykel, ale myslím, že zlepšuje sa tá možnosť využívať bicykel v Bratislave.
2: Mám rešpekt pred tými bicyklami v meste napriek tým cyklotrasám.
3: O rozvoji cyklistickej infraštruktúry hovorí viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvílová.
4: Už sa pracuje na cyklotrase na Mlynských Nivách. Čerstvo bola dokončená cyklotrasa medzi Jarovcami a Rusovcami. Projektujeme ďalšie cyklotrasy, Devínsku cestu. Budeme sa snažiť vyriešiť Karlovské rameno zatiaľ dočasne, pretože tam je taký problém, že vodohospodársky podnik musí v rámci reklamácie opravovať protipovodňovú stenu, takže tú veľkú cyklotrasu, ktorú tam projektujeme s osvetlením, zatiaľ robiť nebudeme.
3: Cykloznačenie sa pripravuje aj na Záhradníckej ulici a mesto chystá realizáciu ďalších cyklotrás.
4: Sa snažíme prepojiť tie cyklotrasy, ktoré už sú vybudované, tak aby boli súvislejšie prepojenie na vzdialenejšie mestské časti. Sa to skladá z dvoch procesov. Jeden je príprava projektová, čo je síce finančne menej náročná, ale častokrát je zase náročná na čas, lebo tam sú majetkoprávne vysporiadania a tak ďalej, väčšinou povinné. No a druhá časť je samotná realizácia. Samozrejme sa nám najviac darí tam, kde je možno čerpať na to európske prostriedky a to ostatné je len v rámci rozpočtu, ktorý mesto má. Takže možno niektoré očakávania nevieme tak rýchlo splniť, ale fakt je ten, že už sme vybudovali celkom slušnú sieť cyklotrás a budeme v tom pokračovať.
3: Ak ste ešte nesedeli na elektrobicykli, je dobre vedieť, že na zdieľaných e-bajkoch v Bratislave je maximálna rýchlosť 25 km za hodinu. Objasňuje projektový manažer služby Slovnaft e-bike Marian Ružič.
5: Je to legislatívne stanovená maximálna rýchlosť, kde pomáha motor. To znamená, vy na tom bajku môžete ísť samozrejme aj 40, ale už to ťaháte sami. Najlepšie sa na tom bajku jazdí tak, že si rýchlosť udržiavate okolo 23-24 a držíte len tempo. Tým pádom maximálne zabera motor a vy nemusíte robiť prakticky nič.
3: Na e-bajku sa inak aj pedáluje.
5: Dvakrát zapedálujem, veziem sa, znovu zapedálujem, veziem sa. Bajk má potom samozrejme tie klasické veci ako zvonček a prehádzovač na tri rýchlosti. Tým, že je to e-bike, nemá zmysel mať tam inú rýchlosť ako trojku, čo je maximum, pretože všetko robí ten elektromotor.
3: Aj dokovacia stanica pre e-bike je iná ako pre klasické bicykle.
5: Tým, že tie systémy sú iné, nie je ani možné ukončiť tú jazdu. Ak by ste iba priložili e-bike k tomu stĺpku, nedovolil by vám ukončiť jazdu a tým pádom vám je jasné, že asi nerobíte niečo správne. Čiže tak ako bicykel, aj ten stojan je očividne iný ako pri mechanických bajkoch.
0: A ja ešte doplním, že používanie služby je jednoduché a plne digitálne. Registrácia, požičiavanie aj vrátenie bicykla prebiehajú prostredníctvom mobilnej aplikácie. Elektrické bicykle uľahčujú presun na dlhších trasách, v kopcovitom teréne, aj pri každodennom dochádzaní do práce, školy či za voľnočasovými aktivitami. Vďaka elektrickému pohonu sprístupňujú cyklistiku širšej skupine používateľov bez ohľadu na kondíciu alebo aj skúsenosti.

0: 15 hodín 30 minút, to je aktuálny čas, dve nehody a kolóna na cestách, aj to sa dozviete v zelenej vlne už o pár minút.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Novú nehodu ste videli v Bratislave na ulici 29. augusta pri Ondrejskom cintoríne. Tu havarovalo osobné auto v strede cesty. Premávku usmerňuje polícia. Počítajte s obojsmerným zdržaním. Staršiu nehodu máme za Bánocami nad Bebravou v smere na Trenčín. Tu sa prevrátil kamión. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Hlásite zdržanie 15 minút. No a buďte opatrní aj na D1 za Bratislavou na 20. kilometri v smere do Trnavy horí auto. Dajte si pozor na dobrzďovanie, vyhnúť sa tomu celému môžete, ak zvolíte trasu cez starú Seneckú cestu. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: toľkokrát.
1: A teraz ideme do Uhrovca. Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je zatvorený. Dôvodom je príprava novej expozície, ktorú má na starosti Trenčianske múzeum. Návštevníkom má priblížiť odkaz dvoch osobností modernou a interaktívnou formou. Barbora Jurenová sa do rodného domu vybrala tesne pred jeho uzatvorením pred verejnosťou.
2: Historická budova s bielou fasádou je pre mnohých symbolom slovenských dejín. Rodný dom v Uhrovci každoročne navštevujú tisíce ľudí, aby sa dozvedeli viac o živote Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Sprevádza ich správkyňa Lídia Mikušová.
3: Nachádzame sa v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Náš dom bol v roku 1965 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a vtedy tu bola otvorená aj prvá expozícia venovaná Ľudovítovi Štúrovi. Až potom viac ako o 10 rokov, v 1979 to bolo rozšírené do takej väčšej časti. No a samozrejme časť venovaná Dubčekovi až v novembri 1995.
2: Gro jeho návštevníkov tvoria školské zájazdy. Deti zaujímajú napríklad aj knihy, ktoré sú súčasťou expozície.
3: Za vami je harmonium. Tiež sa pýtajú, či Ľudovít hral na harmoniu. Nie, jeho otec hrával na harmoniu. Ten nástroj je naozaj veľmi starý. Pýtajú sa, či je funkčný. Keď už sedíme v škole a trošku to rozvinieme, tak sa pýtajú, aký bol Ľudovít, čo to mal za divnú bradu a vlastne takéto veci. No.
2: Posledný deň pred dočasným zatvorením bolo v rodnom dome mimoriadne rušno. Príležitosť využili viaceré školské triedy, okrem iných aj školáci z Medzilaboriec.
4: Tento dom, aj tá história, ako toho Ľudovíta Štúra, aj to tá škola ma celkom zaujala, že tu je.
5: Mňa vždy zaujímalo Ľudovít Štúr a tak som veľmi rada, že som mohla navštíviť toto miesto.
6: Treba aj spoznávať ako históriu Slovenska a tak nevedela som, že tu bola škola, jakéby, takže to ma aj zaujalo.
2: Školáci cestovali za históriou 6 hodín. Ich učiteľka Michaela Kotuľáková je presvedčená, že je dôležité prichádzať aj na miesta, o ktorých sa deti učia v škole.
7: Myslím si, že im to dáva veľa, pretože keď sme tu, tak sem tam zachytia nejakú informáciu a je pravda, že veľa o tom nevedia. Ako v škole ich učíme, samozrejme, majú hodiny dejepisu na slovenskom jazyku, tak v reáli je to o inom.
2: Rodný dom je už v týchto dňoch zatvorený. Nová expozícia spojí históriu s modernými technológiami. Pokračuje historička Trenčianskeho múzea Veronika Mrlianová.
8: Preto sme sa rozhodli zachovať vlastne tento odkaz ich života, aj Ľudovíta Štúra, aj Alexandra Dubčeka. Čo sa týka samotného domu, rozhodli sme sa zachovať charakter pôvodný tohto domu a zároveň citlivo pristupovať k novým expozičným prvkom, ako aj k moderným technológiám.
2: Na projekt získalo Trenčianske múzeum financie z Fondu na podporu

0: umenia.
1: Spolu s pôvodnými exponátmi budú v novej expozícii aj nové predmety, napríklad darované predmety od pána Hanzela, ktoré sú osobnými predmetmi Alexandra Dubčeka.
2: Rodný dom dvoch slovenských velikánov by sa mal opäť otvoriť pre návštevníkov na jeseň tohto roka.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pieseň Babylon, tak by sa dala preložiť. Popri slove lojálny sa občas stretávame aj so slovom loajálny. Ktoré z nich je u nás spisovné a v akých situáciách toto slovo používame? Otázka to je aj pre odborníčku Tereziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Hneď na úvod povedzme.
3: Po slovensky je správne jedine lojálny, lojalita, lojálnosť, čiže bez A. Ten tvar s Ačkom vsunutým, loajálni, loajálnosť, loajalita, je český. Toto slovo pochádza z latinčiny lex, legalis, zákon, zákonný, ale z francúzskeho loajal, zákonný, sa v stredoveku presadilo najmä pri pomenúvaní vzťahu medzi lenným pánom a lenníkom. Lenník bol povinný svojmu pánovi prejaviť nejakú úctu a poskytnúť mu pomoc aj finančnú, aj osobnú, vojenskú a tak ďalej, keď ten požiadal. A to sa označovalo slovom lojálnosť, lojálnym. Neskôr sa to presunulo aj širšie do občianskych vzťahov.
2: Prečo sme u nás lojálni a v Česku sú loajálni?
3: Z toho pôvodného jazyka to čeština prevzala aj s Ačkom, čiže je to znak takého staršieho preberania, kým v slovenčine sa preberalo možno neskôr a bola tendencia zachovať skôr bežnú hovorovú výslovnosť uzdomácnenú.
2: Vo francúzštine dodnes hovoria loajál, kým napríklad v angličtine loyal. Slovo lojálny sa u nás dnes vyskytuje v troch kontextoch. V politickom, pracovnoprávnom a v marketingovom.
3: Čiže môžeme byť lojálni voči moci, režimu, strane. V tom pracovnom právnom vzťahu sme lojálni voči svojmu zamestnávateľovi, voči firme a v marketingovom sme lojálni zákazníci.
2: Lojálnosť je teda vernosť, oddanosť, podpora niekomu alebo niečomu.

0: Tých občianskych hliadok bude pokračovať. Vláda minulý týždeň poverila splnomocnenca pre rómske komunity prípravou novej výzvy. Keďže súčasné financovanie sa onedlho končí, niektoré hliadky už musia svoju činnosť obmedziť. Obce a mestá zatiaľ ale nevedia, či podporu v ďalšom období získajú. Aj tejto téme sa budeme venovať v žurnále Rádia Regina po 17. hodine.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. And you can dance for inspiration.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia udržateľnej energetiky odmieta názor premiéra, že Slovensko nepotrebuje veterné parky. Športový areál Maracana v Trenčianskych Tepliciach sa po súdnych sporoch vracia do správy mesta. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráš, koalícia schválila v prvom čítaní. Opozícia upozorňuje na jeden bod, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
2: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
1: Územie rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne vzniká obava, že rezort obrany sa bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš to odmieta.
3: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
1: Slovensko potrebuje vo svojom energetickom mixe aj veternú energiu. Prístup vlády k obnoviteľným zdrojom energie a špecificky k veternej energetike zaplatia firmy a domácnosti nielen v účtoch za energie, ale aj cez energodotácie. V reakcii na vyhlásenie premiéra, že Slovensko nepotrebuje veterné parky, to uviedla Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Vláda tým podľa nej hovorí, že nemá záujem o rozvoj využívania lacných zdrojov elektriny, čo je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti veterné elektrárne zažívajú vo svete masívny rozvoj. Podľa asociácie už len splnenie záväzku voči EÚ v oblasti nových veterných elektrární, ktorý schválila súčasná vláda, by sa do roku 2030 vytvorilo 15 000 pracovných miest. Športový areál Maracana sa po dlhoročných súdnych sporoch opäť vracia do vlastníctva mesta Trenčianske Teplice. Nájomca už odovzdal kľúče od areálu poverenej súdnej exekútorke. Mesto podalo žalobu na vypratanie nehnuteľnosti ešte koncom roku 2019. Právny zástupca mesta Ivan Ekman spresnil, že súdny spor sa viedol o platnosť nájomnej zmluvy.
4: Pointa bola toho súdneho sporu a tej argumentácie mesta, že zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom tohto areálu.
1: Primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková upozornila, že areál je po rokoch nevyužívania vo výrazne schátranom a zanedbanom technickom stave, čo si vyžiada investície, no zároveň dodala.
5: Som veľmi šťastná, že sa to podarilo, že to príde do našich rúk, do rúk mesta Trenčianske Teplice, pretože bola tu reálna hrozba, že už o 2 roky by tento areál vôbec nemusel patriť mestu. Podľa tej zmluvy, ktorá bola podpísaná, ktorú všetky súdy určili, že je neplatná, tak by to pripadlo do majetku terajšieho nájomcu.
1: 5-násobný majster sveta v kulturistike Adam Cibuľa z Hnúšte, ktorý sa len nedávno predstavil na európskom šampionáte, skončil za mrežami. Súvisí to ešte s jeho incidentom v minulosti. Viac povedala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.
6: Rozsudkom okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 7. apríla 2025 bol obžalovaný, uznaný za vinného zo spáchania prečinu výtržníctva a bol mu za to uložený súhrný trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov. Na základe odvolania podaného obžalovaným Krajský súd Banskej Bystrici odvolanie obžalovaného zamietol ako niedôvodné. Odsúdenému bol nariadený výkon tohto trestu, avšak odsúdený požiadal súd o povolenie odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Následne okresný súd Rimavská Sobota povolil odklad výkonu trestu odňatia slobody do 19. mája 2026.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku malá prechodňa aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 11, denná 23 až 28 stupňov. Slabý predpoludním prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: A pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú za Bánovcami nad Bebravou v smere na Trenčín. trochu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo, aj sa krátko zdržíte. V kolone si postojíte v Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Račianske Mýto, hlásite zdržanie 15 minút, 25 minút sa stojí na výjazde do Pezinka z Bratislavy, 20 minútovú kolónu máme na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 aj po starej Seneckej ceste, pol hodinu stratíte na výjazde do Hlohovca z D1 a 35 minút si pripravte na výjazde do Nitry, a to z Ivanky pri Nitre. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám dáte vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Už o niekoľko minút vás veľmi radi a srdečne pozveme na inscenáciu s názvom Zbabraný Peter Pan. Túto inscenáciu uvádza divadlo Andreja Bagara v Nitre. No a vy môžete byť aspoň na chvíľočku pri tom. Pekné popoludnie stále želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Na nitrianskom futbalovom štadióne sa oslabovalo, ako by domáci vyhrali Ligu majstrov, a to len vyhrali štvrtú ligu a postúpili do tej vyššej, hoci do konca súťaže zostávajú ešte stále dve kolá. Medzi nadšeným davom nechýbal ani náš kolega Peter Buček.
1: Takto oslavili fanúšikovia FC Nitra postup svojich miláčikov zo 4. ligy do 3. po štvorgólovom víťazstve nad Naftou Beli. Tri kola pred koncom súťaže. Po záverečnom výzde rozhodcu boli spokojní aj fanúšikovia FC Nitra. Jednou z nich je aj pani Klára. Usmieva sa. Všetko v poriadku?
2: Áno, spokojní sme.
1: Čo to znamená pre fanúšika, že postupuje mužstvo súťaž vyššie?
2: No, že sa im to konečne podarilo po neviem koľkých rokoch sa naspäť dostať vyššie.
1: Podívate držať palce?
2: Áno, vždy.
1: A čo hovorí na to Jakub?
3: Je to fantastické pre klub, že sa takto posúva, a som za to veľmi rád, som spokojný.
1: Marko, ďalší z fanúšikov Nitry.
4: No, tak dúfam, že až do tej prvej ligy.
1: Veril jeden z fanúšikov, Štefan, ešte pred začiatkom tejto súťaže, že by Nitra mohla vyhrať štvrtú ligu a postúpiť do tretej?
5: Vnešie veľu som, stále som dúfal, lebo tento mančav je skvelý.
1: Ani Miňostoch, veľká postava nášho futbalu, najmä nitrianského, nemohol chýbať na tomto zápase.
6: Chvála Bohu, ja som veľmi rád, že sa hlavne v prvom rade podarilo naštartovať v Nitre opäť futbal. Sice je to beh ešte na dlhú trať, ale pevne verím, že sa to dostane do starých kolají a Nitra za pár rokov bude opäť v lige.
1: Všetko sa robí okolo toho, aby Nitra sa tam dostala, kde patrila roky, no ale všetci veríme, že to tak aj bude.
6: Presne tak, ten beh je ešte na dlhú trať a samozrejme všetko je to, dá sa povedať, o peniazoch, čiže teraz postupia o ligu vyššie. Treba viac financí, asi aj lepších hráčov, takže ja pevne verím, že sa nájdu na to sponzori a opäť sa budem opakovať, že Nitra sa vráti tam, kde patrí.
1: Ako si žije Miňostoch v týchto časoch?
6: Tak momentálne už dobre, prešiel som si ťažkým obdobím, ale pevne verím, že už všetko sa obrátilo na dobre a konečne dá sa povedať, že som šťastný, cítim sa výborne, chudnem, takže možno sa opäť vrátim aj k futbalu, uvidíme.
1: Lukáš Šetina je spotený, ale spokojný po tomto zápase.
7: Myslím, áno, samozrejme, vec. Určite áno.
1: Bolo to ťažké?
7: Samozrejme. Ktorý zápas je ľahký?
1: Tréner mužstva Andrej Štefanka zrejme nemá čo vyčítať svojim zverencom po tomto víťaznom zápase nad Belmi a postupom do tretej ligy.
8: Tak určite nie. Prevláda pocit šťastia, radosti, zadozučinenia pre tento klub, pre toto mesto a pre týchto úžasných fanúšikov.
1: Čo si myslíte, čo bude treba ešte urobiť, aby sa tá Nitra presadila aj v tej tretej lige?
8: Na to je teraz predčasné. Dnešný deň si chceme hlavne užiť. Je za nami kus práce a myslím si, že celý klub si dnes zaslúži oslavu. A čo budeme riešiť v tretej lige, to bude otázkou niekoľkých týždňov.
0: No a samozrejme budeme všetkým držať palce, ktorí sa podieľajú na tom, aby futbal bol tým futbalom správnym, a to, aby toho nebolo pod zoborom náhodou málo. Ďalší nitriansky futbalový klub AC vyhral v ten istý deň 5. ligu a postúpil do 4.
9: Počúvate Rádio Regina Záp.

0: kulisy a chaos na scéne a aj v zákulisí. Veru, aj tak toto môže vyzerať počas divadelného predstavenia. Na javisku divadla Andreja Bagara v Nitre sa najnovšie v uvedenej inscenácii práve v takto popletenej a nie úplne vydarenej podobe rozohráva príbeh Petra Pana. Viac vie Jana Obrancová.
1: Tak už poďte, chlapci, končíme s hraním. Je čas ísť do pyžama.
2: Ale Bendy, veď je ešte skoro. Už si ako mama.
1: Ale veď všetci nás vyrastieme. Nemôžeme navždy zostať bláznivé deti.
3: Príbeh postavený na snahe nedospieť, oslavujúci detskú fantáziu a čistotu. Aj to je príbeh o Petrovi Panovi. Práve ten sa v svojráznej podobe podľa dramaturgičky Slávky Civáňovej rozohráva aj na doskách divadla Andreja Bagara v Nitre.
4: Je to inscenácia Zbabraný Peter Pan od trojice britských autorov Henry Lewis, Henry Shields a Jonathan Sawyer. A práve vlastne táto trojica stojí za konceptom tzv. Zbabraných hier.
3: A čo to teda v praxi znamená? Celá inscenácia je postavená na príbehu skupiny amatérskych tvorcov z Vysokej školy technickej, vysvetľuje režisér Ondrej Spišák.
5: Toto je príbeh hereckej skupiny, ktorá veľmi entuziasticky sa rozhodne uviesť vianočné predstavenie Petra Pana, rozprávku, ale sú to trošku nešikovní herci, sú to amatéri zapálení pre vec a preto, že sú to amatéri, tak im veľa vecí nevychádza. Zažívajú oni kopu nezdarov a z toho vyplývajú veľmi komické situácie.
3: Na javisku tak neustále dochádza k chaotickým situáciám, ktoré spôsobuje neznalosť textov aj padajúce kulisy. Inscenácia tak popri hlavnom príbehu prináša prvky klauniády aj grotesky, ktorých pointu a efekt na diváka nie je vždy ľahké naplánovať. Herec Marián Vyskup po premiére však skonštatoval.
6: Všetko, čo malo byť zbabrané bolo, takže môžem to hodnotiť tak, že sa to podarilo.
3: Naplánovať nezdary tak, aby vyšli, pritom vôbec nie je jednoduché, dodáva režisér Ondrej Spišák.
5: Je to dlhá cesta, ale to je ako zahrať, že je niekto zlý herec, na to treba byť veľmi dobrý herec. A zahrať, že niečo nevychádza, to nemôže byť ponechané na náhodu a musí to byť presne načasované, aby to nevyšlo v správnu chvíľu, aby to ostatných nezaskočilo. Čiže je to naozaj dobre načasovaná gegová fraška.
3: Herec Matej Janík hovorí, že pre celý umelecký súbor je takéto hranie výzvou.
7: Ľahšie sa to robí, keď človek vie nejaké pravidla toho, ako má herec hrať, a potom už je len jednoduché, že porušiť tie pravidlá. Hej, že človek si povie, že takto by som to zahral ako herec, čo to študuje, a práve treba mať to opozitum pri tom hraní, že takto by to dobrý herec nezahral, tak takto to zahrá nejaký amatér.
3: Zbabraný Peter Pan je rodinnou komédiou, ktorá je určená pre divákov od 8 rokov. Večerné predstavenia však divadelníci mierne prispôsobia dospelému divákovi a odporúčajú ich od 15 rokov veku.
0: Inscenácia Zbabraný Peter Pan sa bude na javisku divadla Andreja Bagara v Nitre odohrávať v dvoch podobách, a to pre školy či rodiny s mladšími deťmi. Tam si treba zvoliť to denné predstavenie a pre staršieho diváka zas tie večerné.

0: Možno ste už došli do cieľa, možno ešte len idete. Dajte si určite pozor na nehodu, ktorá sa stala za Bratislavou, a to v smere na Bernolákovo. Na starej jeseneckej ceste sa zdržíte takmer hodinu. Viac aktuálnych informácií doplníme už o pár sekúnd.
1: Otázka na dnes.
2: Príroda okolo nás sa neustále mení, všímate si ju. Viete, čo je občianska veda a ako môžu aj bežní ľudia pomáhať pri ochrane biodiverzity, napríklad prostredníctvom aplikácie e-Naturalist? Na vaše postrehy bude v štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala za Bratislavou v smer na Bernolákovo. Na starej seneckej ceste sa zdržíte takmer hodinu. Ďalšiu nehodu, tú staršiu, odstraňujú za Bánovcami nad Bebravou v smer na Trenčín. Tu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolónach si postojíte v Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Račianske Mýto. Tu sa zdržíte 15 minút, 20 minút stratíte na výjazde do Pezinka z Bratislavy. Skoro 30 minút stratíte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1. Pol hodinu sa stojí na výjazde do Hlohovca z D1 a 10 minútovú kolónu máme aj na výjazde do Nitry, a to z Ivanky pri Nitre. No a buďte ešte opatrní, na ceste v úseku Nitra Hlohovec veľmi husto prší, upozorňujete na množstvo vody na vozovke. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Klimatizácia, kúpanie, ale aj teplé dni a dokonca aj prudké zmeny teplôt dokážu potrábiť naše uši viac, ako si myslíme. Ako spoznať zápal ucha?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Stredné ucho je oblasť za ušným bubienkom, ktorá má za úlohu prenos vibrácií z bubienka do vnútorného ucha. Je náchylnejšie hlavne pri ochorení horných dýchacích ciest a preto je to častá diagnóza hlavne u malých detí. Slovo má pediatrička Katarína Lundén.
3: Je to z toho dôvodu, že deti, najmä tie v predškolskom veku, bývajú často choré, majú infekty dýchacích ciest a takýto infekt ľahšie sa môže dostať až do ucha. Je to z toho dôvodu, že stredoušnú dutinu a nosohltan spája Eustachová trubica a táto trubica je u detí ešte pomerne krátka, čiže preto aj ten infekt má ako keby kratšiu cestu k tomu uchu. Zápal stredného ucha sa môže prejaviť horúčkou, bolestivosťou ucha, zlým prerušovaným spánkom, že dieťa sa budí v noci na bolesť toho uška. Je dôležité dieťatku od bolesti uľaviť, podať vhodných liekov, taktiež dbať aj na správnu hygienu nosa. Zápal stredného ucha je vo väčšine prípadov vyvolaný vírusmi, menej často baktériami. To znamená, že zápal stredného ucha sa nemusí automaticky preliečovať antibiotikami a v mnohých prípadoch stačí symptomatická terapia.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Študenti obchodnej akadémie v Topoľčanoch sa rozhodli upozorniť na problém, o ktorom sa medzi mladými ľuďmi hovorí čoraz častejšie. Založili si školskú firmu GlowMe a vytvorili produkt, ktorý môže pomôcť chrániť ľudí pred tzv. Spikingom, teda situáciou, keď niekto tajne pridá do nápoja nebezpečnú látku. Mladí podnikatelia chcú svojim projektom zvýšiť povedomie mladých ľudí o bezpečnosti na párty, festivaloch či na diskotékach. Beata Repiková oslovila Bianku Trenčanskú zo spomínanej študentskej firmy.
2: Tak vlastne my sme videli, že je to veľmi rozbehnuté akože v zahraničí a nikto nevie vlastne, aké nástrahy môžu na nás čakať v nejakých podnikoch. Hľadáme teda na trhu, čo chýba a hlavne myslím si, že toto je veľmi aktuálne, pretože všetci mladí sa chodia radi baviť, takže touto formou ich chceme chrániť.
3: Vytvorenie produktu, ktorý bude chrániť mladých ľudí pred spikingom, teda situáciou, keď niekto tajne pridá do ich nápoja nebezpečnú látku, má svoje opodstatnenie. Stretli sa študenti z obchodnej akadémie v Topoľčanoch s podobnou situáciou?
2: Áno, áno. Ja som aj na vlastné oči videla, že vlastne kamarátke, my sme si na chvíľku odbehli a nechali sme tam jednu kamarátku a niekto je tam naozaj niečo hodil, takže treba si na to dávať pozor.
3: Ako vznikol nápad chrániť nápoj pred otvorením a ako funguje produkt?
2: Gumička chráni váš nápoj. Môžete ju normálne nosiť na ruke, ale jej skrytá funkcia je, že má pripevnený cez ďalšiu gumičku návlek na váš pohár. Súčasťou balenia je aj slamka. Gumička svieti aj v tme a nejakým spôsobom si takto viete označiť aj ten pohár. Má NFC čip, ktorý keď si stiahnete aplikáciu, tak si viete zadať cez tú aplikáciu kontakt na seba, či už sociálne siete, polohu alebo aj teda ten telefonický kontakt.
3: Dôležitý je fakt, že nápoj je uzatvorený tak, že problém nielen si ho zameniť, ale najmä vhodiť do neho neželané látky.
2: Je to fakt záležitosť behom pár sekúnd, preto si myslím, je to určite nejakým spôsobom menej možné hodiť do toho poháru.
3: Študenti obchodnej akadémie v Topoľčanoch sa rozhodli šíriť povedomie o spikingu medzi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 15 rokov.
2: My vlastne prednášame na základných školách a dostali sme ponuku aj, aby sme tu v Bratislave prednášali, čo je spiking. To je vlastne teda tá činnosť, keď vám niekto niečo hádže do pitia. A prednášali sme formou, akože mali sme prezentáciu aj nejaké aktivity. A jedna aktivita bola, že sme im dali akože tým študentom tri poháre na lavicu, nalieli sme im tam čistú vodu a dali sme im tam akože sol, ale upozornili sme ich, že teda v reálnom živote to určite sol nebude. A najskôr sme ich akože poslali za dvere a keď sme ich zavolali, tak nevedeli rozpoznať, že v ktorom pohári to je. Na toto sme poukázali, že nikdy neviete, že sa vám to môže stať. Môže sa to stať hocikomu a hocikde.
3: Budú mladí podnikatelia v budúcnosti pokračovať vo svetovej činnosti? A ak áno, ako si to zariadia, keď sami ešte chodia do školy?
2: Vlastne my si vždycky vieme nejakým spôsobom vybaviť taký ten voľný deň, kvázi to nazvime, aby sme mohli ísť aspoň dvaja, traja prednášať a vždycky vlastne to ukážeme, sme aktívni na Instagrame, že kde prednášame, takže chceli by sme určite áno, dostali sme aj tú ponuku.
1: Jednou z najúspešnejších študentských spoločností je aj firma, za ktorou stoja študenti 3. ročníka obchodnej akadémie Kalmana Kittenbergera v Leviciach. Aj oni uspeli so svojím originálnym produktom v národnom finále veľtrhu podnikateľských talentov. Téme sa budeme venovať zajtra v našom seriáli.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Spomeniete si ešte na svoje maturitné vysvedčenie, kde ho máte možno odložené, alebo aké známky na ňom boli. My vám zajtra ráno povieme, kde sa vôbec vzalo takéto osvedčenie, vysvedčenie a hlavne maturitné vysvedčenie. No a témou rána bude príroda, či ju pozorujete a či pozorujete prírodu vo vašom okolí a aj to, či viete, ako sa vlastne tá príroda okolo nás mení. Viete, čo je to občianska veda? Aj tomuto všetkému sa budeme venovať medzi 5. a 9. Teší sa na vás Dalibor Uhlár. No a pekný zvyšok dňa vám ešte želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
3: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Viaceré miestne občianske hliadky minimálne na niekoľko mesiacov skončia. Projekt by mala ale obnoviť nová vládna výzba. Stav muža, ktorého napadol medveď v obci Stráňavy, je stabilizovaný. Pri opakovanom výskyte zvierat zvážuje ich elimináciu. Správca zálohového systému vzdeláva školákov i škôlkarov formou divadelných predstavení. Ako a prečo separovať odpad? Gazdinky z Brhloviec dostali takmer zabudnutý recept na buchty do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Projekt miestnych občianskych hliadok bude pokračovať. Vláda minulý týždeň poverila splnomocnenca pre romské komunity prípravou novej výzvy. Keďže súčasné financovanie sa onedlho končí, niektoré hliadky už musia svoju činnosť obmedziť. Obce a mestá zatiaľ nevedia, či získajú podporu aj v ďalšom období.
2: Medzi nimi je aj občianska hliadka v Jelšave, ktorá po takmer 10 rokoch ukončí svoju činnosť na konci júna, vysvetľuje primátor Milan Kolesár.
3: Financovanie končí, nevieme ísť nepretržite, čo nás mrzí. Ak by sme to mali financovať zo svojho, tak to by bolo pre nás neúnosné.
2: O prácu tak príde 12 mužov. Medzi nimi aj Kristián, ktorý v občianskej hliadke pracuje približne 8 rokov.
4: No čo nám zostáva iné? Len odísť odtiaľto. Toto bola taká možnosť zamestnať sa doma.
2: Na košickom sídlisku nad jazerom majú 4 takýchto občianskych hliadkarov. Tí sú v teréne každý deň a dohliadajú napríklad na čistotu aj na bezpečnosť. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová, po nej príslušník tamojšej hliadky Roland Horvát.
5: Naši budú končiť niekedy v auguste tohto roka. Nás teší to, že títo ľudia získali pracovné návyky a my by sme boli veľmi neradi, aby sa vrátili do tohto prostredia ako nezamestnaní.
6: Katastrofa by bolo. Deti bez dozoru v škole by išli zase úrazy. V osadách ďalšie neporiadky.
2: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má novú výzvu vyhlásiť do konca júna. Pre nižší rozpočet však zrejme nebude môcť podporiť všetky obce. Spresňuje splnomocnenec Alexander Daško.
7: Náš úrad na to vyčlenil zhruba 17,5 milióna eur. Po dohodnutí s jednotlivými rezortami ešte ďalších 12 miliónov by malo sa naliať do tejto výzvy. Budeme vychádzať z atlasu rómskych komunít a budeme čakať a uvidíme, koľko projektov nám príde.
2: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je to lepšie ako avizovaná nula. Samosprávy by podľa predsedu Združenia Jozefa Božika potrebovali viac.
8: Ak máte platiť minimálnu mzdu plus odvody a v niektorých samosprávach to boli, ja neviem, 8-14 príslušníci, takýto hliadok, no tak potrebuje tých peňazí podstatne viacej, než je 17 alebo 27 miliónov eur.
2: Doteraz získavali podporu hliadky vo viac ako 400 obciach a mestách. Úrad splnomocnenca odhaduje, že v novej výzve budú môcť podporiť približne 300 až 380 samospráv. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Stráňavy pri Žiline napadol včera večer medveď 36-ročného muža. Utrpel povrchové zranenie a pomoc si privolal sám. Lokalitu monitorujú pracovníci Národného parku Malá Fatra.
9: Stav napadnutého muža je podľa žilinskej nemocnice stabilizovaný. Doplňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
10: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
9: K útoku došlo v oblasti Kojšov-Buzogáň pod Havraňou Skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek potvrdzuje, že muž sa zachoval v tejto situácii správne.
11: Našťastie reagoval ducha prítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli 2-ročné medvieďata, na neho zaútočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
9: Pavol Židek doplnil, že Stráňavy majú s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli opatrní, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Obec podľa starostu Slava Štrbu už v pondelok upozorňovala na prítomnosť medveďa.
12: My sme už deň predtým mali ráno vyhlásenú výzvu aj na obci, že medveď sa dostal do záhrady jedného občana v Stráňavách.
9: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. V prípade opakovanej prítomnosti medveďov v intraviláne sa bude zvažovať ich eliminácia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Z Začiatku mája sa objavil v komerčnom chove v obci Louča pri Žiari nad Hronom africkým rozšípaných. Viac ako 800 zvierat museli usmrtiť. Aktuálne informácie o situácii priblížili odborníci v dnešnom klube komunálnej politiky.
13: Od začiatku roka do konca mája zachytili štátni veterinári africký mor ošípaných v 12 okresoch. Na strednom Slovensku a v severných častiach evidujú prípadov viac. Doplňa ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
14: Čo hodnotíme aj trošku negatívnejšie, že sa nám to od minulého roku začína opäť objavovať mor aj na východnom Slovensku, a to v oblastiach, kde sme začínali v roku 2019, hlavne oblasť Trebišovska, čiže my už sme tam opäť vyslali expertov, či sa nám to ťahá z Maďarska, alebo či sa nám to ťahá aj z Ukrajiny.
13: Prenášačmi ochorenia sú diviaky, ktorých eliminácia je kľúčová, aby sa choroba ďalej nešírila. Viceprezident a hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák.
15: No a samozrejme robiť aj tie ďalšie opatrenia, ktoré nám veterinári nariadili, to je vyhľadávanie tých kadáverov. Od roku 2015 po rok 2025, teda za 10 rokov, sme ulovili 645 000 kusov diviakov, čo je obrovské množstvo, ale už sa zase v tom love dostávame dokonca nižšie, ako sme boli pred tými 10 rokmi.
13: Podľa ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martina Chudého je okrem dodržiavania hygienických opatrení dôležitá aj registrácia chovov a rýchle rozpoznanie choroby.
14: Ten prvotný záchyt je skutočne extrémne dôležitý. Sledovať zdravotný stav, akékoľvek zmeny hlási. Horúčka, zviera nemôže dýchať, začína byť zápal plúc, sú výtoky z dutiny nosnej, z dutiny ústnej, môže dojsť k hnačkovitému ochoreniu. Hovoríme o vírusovom morovom ochorení, čiže celkový ten obraz krvácanín.
13: Úmrtnosť na africký mor ošípaných je až 95%. Vírus nepredstavuje hrozbu pre ľudí ani iné druhy zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré zaťažia rozpočet.
17: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
16: Podľa ekonóma Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemáme čas do jesene.
18: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
16: Ani na druhý pokus neboli poslanci Národnej rady uznášania schopní na otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. V sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachuru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
19: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky, či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
16: Od 1. júna prevzalo výstavbu nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra Roberta Kaliňáka práce by mohli obnoviť od budúceho týždňa. Doplnil, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
20: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Desiatky rokov staré školské budovy po celom Slovensku zápasia s vysokými nákladmi na prevádzku aj zastaraným technickým stavom. Samosprávy čoraz viac investujú do ich obnovy. Patrí medzi ne aj rozsiahla rekonštrukcia základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Cieľom je znížiť spotrebu energii, no i zachovať jednu z historicky najvýznamnejších budov v meste.
3: Budovu základnej školy Pavla Horová v Michalovciach postavili v roku 1884. Doposiaľ ju výrazne neopravovali. Doplňa hovorkyňa radnice Maria Stričková.
21: V rámci projektu modernizáciou prejde systém vykurovania, ale taktiež aj systém chladenia a vetrania. Budeme modernizovať interiérové osvetlenie, ale chceme urobiť aj bezbariérové opatrenia.
3: Stavebné práce sa momentálne sústreďujú najmä na vonkajšiu časť objektu. Vysvetľuje zhotoviteľ stavby Patrik Sabov.
22: Začali sme v podstate s tými prvotnými vecami, ako je, zdemontovali sme kominy, momentálne sme na objekte B1 postavili lešenie, dáme dole fasádu, ktorá tam je a prebiehajú vlastne odkopy budov z titulu trativodu a hormozvodu.
3: Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia tento školský rok o niekoľko dní skôr, a to v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ školy Slavko Pavolko.
23: Celá budova telocvične bude zateplená, bude zmena vykurovacieho systému, budú tepelné čerpadlá. To vlastne priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a samozrejme aj finančný benefit pre školu.
3: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Škola zálohovania a triedenia prostredníctvom divadelných predstavení. Takúto možnosť pripravili správca zálohového systému s občianskym združením Envipak a združením miest a obcí Slovenska pre deti materských a základných škôl. Interaktívnou formou ich chcú naučiť, prečo a ako triediť odpad.
24: Jarná séria predstavení v podaní Karlovarského hudobného divadla sa začala. Divadelníci už boli v Zlatých Moravciach, v Liptovskom Hrádku, v Ranove na Topľou, pokračujú do Brezna a do Puchova. Katarína Kreter z občianskeho združenia Envipak hovorí, že deti sa rýchlo učia a usmerňujú aj svojich rodičov.
25: Deti majú tú moc, že keď sa dozvedia a učitelia alebo divadelníci ich presvedčia o tom, že treba triediť odpad, tak deti potom doma robia toho policajta, ktorý ukazuje, ako nakladá s odpadom aj svojim rodičom.
24: Divadelné predstavenie videlo od roku 2024 10 000 detí v Česku a na Slovensku. Podľa správcu zálohového systému je dôležité začať s environmentálnym vzdelávaním čo najskôr, hovorí Monika Farka, vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému neziskovej organizácie.
26: Ak chceme mať prírodu peknú o 10 či 20 rokov, tak je dôležité, aby to deti vnímali, ako keby tie dopady svojho každodenného správania. Preto je pre nás dôležité to zálohovanie, s tým, že to zálohovanie ide ruka v ruka aj s tým triedením.
24: Záujem o takéto interaktívne vzdelávanie je podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera veľký.
27: Sa to tak fázovať, aby sme nadväzovali, aby regióny boli zastúpené rovnomerne, aby jednoducho tá edukácia do toho slovenského prostredia išla rovnomerne. Tou interaktívnou formou chceme prebudiť u tých mladých ľudí zodpovednosť za to, ako sa správa životnému prostrediu.
24: Netypické vzdelávanie ocenili aj učitelia s deťmi.
28: Toto sa nám nesmierne páči, lebo je to téma, ktorú sme v škole preberali a je to deťom veľmi blízko a hlavne zábavná forma.
29: Triedíme plasty a komunálny odpad.
30: Keby si to netriedil správne, by si mohol odkaziť tým aj zem.
31: Máme doma koše na papier, plasty a ďalšie odpadky.
24: Školy majú predstavenia zadarmo. Ďalšia séria bude pokračovať na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Spojenú školu internátnu v Lučenci navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To ale vôbec nie je prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje Klaudia Urdová.
32: Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Martinu Kortišovú.
33: Okrem narušenej komunikačnej schopnosti v základnej škole vzdelávame aj žiakov so sluchovým postihnutím. Viac ako 70 rokov sa u nás vzdelávajú detičky so sluchovým postihnutím. Majú aj poruchy učenia, ale napriek tomu, že majú dyslexiu, dysortografiu, poruchy písania, poruchy pravopisu a tak ďalej, keď majú to odborné vedenie a je naozaj tá chuť aj od tej strany toho pedagóga a je ten individuálny prístup, tak je možné s týmito detičkami aj školský časopis.
32: Máte teda aj nejakých redaktorov, ktorí dostanú nejakú tému?
33: To je taký krúžok redakčný a je spojený s digikrúžkom.
32: Ako dlho vydávate už tento školský časopis?
33: Toto je prvý ročník po dlhej dobe. V minulosti bol vydávaný časopis, potom bola pauza. Toto je také historicky prvé číslo, ktoré vyšlo v tomto školskom roku.
32: Mám pri sebe dve šikovné žiačky, Melania Balogová, ktorá je žiačkou 7. ročníka a Zojka Lišková je žiačkou 8. ročníka. Je z redakčného tímu vášho školského časopisu, ktorý sa volá Update. Zojka.
0: Napríklad sme boli v Bratislave na Tutanchamona. Taktiež sa išlo do Bratislavy zase. To boli ako športové hry. Tam sme vyhrali vo futbale druhé miesto.
32: Melanka, čím všetkým si ty prispela do tohto školského časopisu?
2: Všetci, ktorí sme boli na krúžku, sme pomohli buď nápadmi, kresbami. Všetko sme písali. Snažili sme sa čo najviac urobiť ten časopis pre čitateľov. Chceli sme ukázať, ako sa naša škola rozvíjala.
32: Pani učiteľka Simona Kantorová je učiteľkou slovenčiny a zároveň šéf-redaktorkou školského časopisu.
4: Sme si povedali, že by bol možno dobrý nápad takéto niečo urobiť aj tu u nás a vlastne aj do povedomia rodičov dostať to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to nejakým spôsobom dokopy.
1: Mestá a obce v týchto dňoch kosia, venujú sa jarnej údržbe a upravujú verejnú zeleň. Ochranári pritom upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže ohroziť vtáky. Všetky, okrem mestských holubov, sú na Slovensku zákonom chránené.
5: Ľudia z rôznych slovenských miest kritizujú na sociálnych sieťach aktuálne strihanie kríkov na sídliskách. Obávajú sa ničenia vtáčich hniezd. Z komentárov vyberáme.
6: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
7: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
8: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
5: Zoológ chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimír Hrus vysvetľuje, že pri oreze kríkov počas hniezdnej sezóny môže dôjsť k vyrušeniu vtákov.
9: Závisí od toho, ako sa ten orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené.
5: Zákon síce upravuje výruby stromov a krov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. Arborista Martin Kolník.
10: Pri tých kríkoch by malo byť samozrejmosťou tým, že to vtáctvo je chránené. Nechám ich v kľude vyhniezdiť a danú časť krovia dokončím až neskôr.
5: Takto postupujú aj v Banskej Bystrici. Podľa Adriana Kostúra zo záhradníckych a rekreačných služieb tento rok pri ošetrovaní zelene zatiaľ nenarazili na hniezdiace vtáky.
11: V minulosti sa nám to stalo, vždy vlastne zamestnanci prestanú vykonávať práce, voláme CHKO Poľana alebo ornitologov.
5: Všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku s výnimkou mestských holubov sú chránené. Platí to aj pre ich hniezda, znášky a mláďatá. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
16: Dánska premiérka Mette Frederiksenová predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien ako mužov. Po viac ako dvoch mesiacoch rozhovorov po marcových voľbách premiérka oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak narušenie dodávok potrvá až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť. Podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohlo byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo pandémiou covidu.
13: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
16: Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz oznámil, že americkému ministrovi obrany Peteovi Hegsetovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sieti X. Návrh označil za súčasť úsilia o ďalšie prehlbenie obranných väzieb medzi Varšavou a Washingtonom.
12: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. V Unine v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad obcov Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateľiek obce spojila Uninčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia. Výsledkom bola výsadba viac ako 60 stromov, o ktoré sa jednotlivé rodiny po celé roky starali. Prednedávnom sa lipy stali historicky prvým víťazom ankety Aleje roka.
3: Lipová aleja v Unine zaujala vo verejnom hlasovaní aj svojím príbehom. Vznikla na kopci s výhľadom, ktorý sa spája s návštevou panovníka Františka Jozefa I. počas vojenských manévrov na Záhorí v roku 1902, hovorí historik Martin Hoferka.
14: Máme ho na dobovej fotografii, keď jeho kráľovská výsosť bola v tomto chotári pri Uníne. Bola tu postavená veľká drevená rozhľadňa, ktorá umožňovala sledovanie tých jednotlivých vojsk.
3: V minulosti bolo na počesť týchto udalostí vysadených v obci niekoľko líp a tak ľudia pred 9 rokmi nadviazali na históriu a zasadili mladé lipy po pripojenej ceste vedúcej k rozhľadni, hovorí jedna z iniciátoriek rodovej aleje Jarmila Kollárová.
15: Sme to spojili s myšlienkou, aby ľudia si zasadili svoj strom a venovali ho rodičia svojim deťom, starí rodičia vnúčatám, tak sme mysleli, že táto myšlienka by sa mohla stretnúť s ohlasom, čo sa nám aj potvrdilo, pretože sa nám prihlásilo 64 rodín.
3: Tie lipky nielen vysadili, ale sa o ne aj starali. Viaceré z nich dostali mená rodín alebo ich členov.
17: Silvia Flamejková, som tu z Unína a tiež tu máme s rodinou svoju lipku zasadenú. Sme za začiatku sa o ňu starali, pravidelne sme ju polievali a myslím, že je to pekné dielo.
18: Prepová Michaela z Unína. No, prišli sme, pretože tady máme zasadenú lipku. Je krásna, vysoká, majestátna. Volá sa Editka, ako naša dcéra. Tešíme sa z toho celá dedina.
3: Titul Aleja roka oslávili Uninčania podujatím, ktoré v spolupráci s obcou a miestnou komunitou zorganizovalo združenie Človek a krajina, hovorí jeho člen Marek Ochaba.
19: My sa usilujeme o osvetu ohľadom alej, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny.
3: Obec chce vo výsadbe stromov pokračovať aj v ďalších lokalitách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Oprášili takmer zabudnutý storočný recept na buchty a hneď mali úspech. Štyri gazdinky z Brhloviec v Levickom okrese vyhrali s nimi niekoľko súťaží a teraz ich dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pudlívané buchty z kysnutého cesta plnia lekvárom a obaľujú posýpkou. Výťažkom z predaje podporujú obnovu miestneho kostola.
20: Voľa kedy sa robili tieto buchty pri páračkách, keď mali koledníci, chodili, tak buchtičky nemohli chýbať, ale bolo to zabudnuté.
21: Adriana Stanková je jedna zo štyroch žien, ktoré v Brhlovciach robia podlievané buchty. Začali ich pripravovať pred 9 rokmi, keď si jedna z nich, Eva Homoľová, spomenula na dávny recept svojej starej mami.
22: Ako dievča som to veľmi ani nesledovala, lebo sme ich mali hocikedy, nie len na veľké sviatky. Až potom, keď som sa vydala, potom som sa ich naučila. Mali už aj tedy ohlas v dedine a nesnívalo, že sa takto dostaneme s nima.
21: Storočný recept by sme v kuchárskych knihách alebo na internete hľadali zbytočne. Gazdinky ho neprezradia. Adriana Stanková však prezradila aspoň to, že špecifické sú práve v tom, že ich podlievajú vodou.
20: Sú tie buchty žiadané. Všetko robíme ručne. Či miesime, či skrúcame alebo obalujeme. Tá topka je 50 kg múky. Jeden deň.
21: Doplňa ďalšia z brhlovských gazdiniek Monika Ježíková.
23: Deti najviac obľúbujú kakaové a škoricové a potom záleží od regiónu. V Bratislave najviac orechy a mak. V Trenčine nám teraz išli najviac škorica kakao. A tu zase v našom regióne orechy.
21: Po zapísaní pochúťky z Brhloviec do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska chcú svoju značku zaregistrovať aj v Bruseli. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Náš futbalový útočník David Strelec pre zranenie opustil národný tým a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A-týme. Doplňme, že naša reprezentácia dohrá všetky tri jesenné domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. S Moldavskom sa stretne v Prešove, s Kazachstanom a s Fajerskými ostrovmi zase v Košiciach. Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaj v Ankare ho zdolali o 4 góly. Bola pritom aj spojka Olivia Štipová.
0: Vieme, čo nás čaká. Budeme sa snažiť zlepšiť detaily, ktoré tam nefungovali. A sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
1: Dnešný súboj už o malú chvíľu odvysiela v priamom prenose televízny Šport od 17.30.
12: Predpoveď počasia.
16: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
12: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Otto Gardner, Pavol Prelomský a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
12: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Dunajskej strede a kolona pri Bratislave, počúvate dopravné správy. Za Dunajskou stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná dopravná nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova havarovalo osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte hodinu, po D1 si postojíte pol hodinu. Na trase Martina do Košte na Turcom stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Prvý júnový víkend ponúkne viacero zaujímavých podujatí, kde bude dychovka vyhrávať naživo. Kedy, kde a kto to bude, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Grinavanka Fest sa bude konať počas tejto soboty 6. júna už po 10. krát. Viac o programe tohto podujatia nám povedal jeho hlavný organizátor Peter Feder. Stretli sme sa na oddychovke v Púchove, síce to nemáš úplne za rohom, ale využívam príležitosť, aby si nám porozprával o tom, čo nás čaká 6. júna v Grinave.
1: Pekný deň, 6. júna v Grinave nás čaká už jubilejný 10. ročník festivalu Grinavanka Fest, ktorý už spolu organizujeme 10. ročník aj v spolupráci s Grinavským Jankom a dýchová hudba Grinavanka. Tento rok sme pozvali na tento festival okrem nás domácej dýchovky Grinavanka tri ďalšie dýchové hudby. Tá ďalšia v poradí je Pilíska kapela z Maďarska, potom príde Textilánka z Trenčína a na záver príde z Moravy dýchová hudba Hanačka.
0: Ja sa ťa to pýtam pravidelne. Ty máš nejaký špeciálny kľúč, podľa ktorého si vytipúvaš tie kapely, ktoré prídu na tento festival? Vždycky si ich nejako tak ošéfuješ, odpočuješ niekde?
1: Chodím vám si pozrieť rôzne festivály v rámci Slovenska, ak sa dá, ak mi čas dovolí, a snažím sa ten program zostaviť, aby bol taký pestrý, vždy z nejakých rôznych kútov Slovenska zavolať kapely, vždy tam jeden zahraničný host, lebo sme to uviedli ako medzinárodný dýchový festival.
0: Tohto roku to budú teda dvaja zahraniční hostia, hoci repertoár tej maďarskej kapely bude podľa mňa tým návštevníkom celkom blízky. Ako je to s vašou grinavskou sezónou tohto roku? Hráte aj vy na festivaloch, respektíve aj v rámci tých účinkujúcich bude tam nejaká výmena podujatí?
1: Tak tento rok máme okrem tých koncertných podujatí aj účinkujeme na dvoch festivaloch. Je to Zlatovský festival v Zlatovciach a potom ešte Zvolenská oddychovka v septembri.

Jedným z najstarších podujatí venovaných dychovej hudbe na Trenčiansku je aj Hečkova súča. Tá sa koná rovnako v sobotu 6. júna na námestí obce Dolná súča. V programe podujatia sa predstaví detská

Už viac ako 50-ročnú tradíciu majú u našich susedov hudební Pavlovice. Je to podujatie, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1975 a s úspechom spolupracuje i s viacerými slovenskými dýchovkami. V sobotu 6. júna sa v rámci tohto podujatia predstaví dechový orchester Haná, folklórny súbor Hanák, holôbková mozeka, kolárovičanka a obľúbená moravská veselka i mistríňanka. O záverečnú zábavu sa postará dechband Moravská veselka. Aktuálny ročník festivalu hudební Pavlovice má podtitul 100 rokov Václava Drábka. Václav Drábek bol kapelníkom dychovej hudby Záhořané, ktorá svojho času žala úspechy nielen u susedov v Českej republike.

Už 71. ročník podujatia Podluží v písni a tanci sa bude konať počas najbližšieho víkendu v obci Tvrdonice. Piatkový večer v rámci tohto festivalu patrí aj prehliadke dychových hudieb. Moderuje ju náš kamarát Jiří Kokmotos. V rámci tejto prehliadky sa predstavia takmer domáci Lanžhočané, Legrúti, Drietomanka a Stříbrňanka.

Spravidla vás v rámci našich tipov, kam sa vybrať za dobrou dýchovkou, pozývame na Moravu. Dnes však urobíme malú výnimku a dáme vám vedieť aj o podujatí, ktoré sa koná na Orave, konkrétne v Oravskej Jasenici. Začína sa v nedeľu 7. júna pri pohostinstve u Pištu. Môžete sa tešiť na vystúpenia dychovej hudby Hamuliak z Oravskej Jasenice. Príde i Babigorská orchestra Denta zo Zavoja z Poľska, Rabčanka z Rabče, Kýčera z Lokce a S-Band z Námestova. Hudobný festival dychových hudieb teda pripravujú aj v najchladnejšom kúte Slovenska, v Oravskej Jasenici.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na najbližší víkend už naozaj všetko. Verím, že sa niekde uvidíme aj osobne. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z celoštátnej súťažnej prehliadky detských dýchových hudieb, veľkých dýchových orchestrov a malých dýchových hudieb Oddychovka 2026. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiaty fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na ráz cestí deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Zavčas ráno ho majstri budia. Vstávaj hore, lebo po ležiačky nič neurobíš.
1: To ja nerád,
0: zahundral Šablica a obrátil sa na druhý bok. Tak si spí, len si život neprespí. Deň za dňom ho ráno budili, ale on vstával až večer. Týžden sa mu pomaly vliekol, ale majstrom rýchlo ušiel, lebo v pondelok vyrúbali horu a kresali drevo na dom. V útorok postavili drevenicu, kováčňu a na potoku mlyn. V stredu orali a siali, hrušky, jablone a slivky sadili. Vo štvrtok sa v zemi vrtali, rudu lámali, studňu kopali. V piatok sa v kováčni v ohni a dyme so železom pasovali, v sobotu múku namleli, chleba napiekli a k večeru si okolo stola posadali. Šablica večer obchádzal okolo domu ako duch. Do okien nazeral, až napokon zaklopkal na dvere. Z dnu sa ozvalo, ak si dobré, poď sem, ak si zlé, zostaň vonku. Šablica vošiel dnu a vraví,
1: to som ja.
0: A oni ho takto privítali. Aký ja? My ťa nepoznáme.
1: Vy to som ja, váš kamarát Šablica.
0: Obstali ho majstri, obzerajú si ho, obracajú ho a posmeškujú.
1: Šablica,
0: toho sme už týždeň nevideli. Náš Šablica je chorý, nevládze robiť. Ale ty si raský chlapík, mocný ako buk, silný ako hrada, vrtký ako jašterička, zdravý ako orech. Pozrite sa, krk má ako mesiar.
1: Tvár ako mesiačik v splne.
0: Nos ako čakan, mohol by ním skaly lámať. Oči bystré ako jazvec, zuby mocné ako oceľ, hlavu strapatú ako hora. Má červené vlasy, je srdzitý, pľúca má ako mechy. To nie je náš Šablica. Odstrčili ho od seba. Šablica narieka.
1: Ale to som naozaj ja, Šablica. Vary ma už nepoznáte.
0: Zosmutnili majstri, posadali si okolo stola, plačú.
1: Nie si ty veru, Šablica. Náš Šablica je chorý, slabý, nevládny. Ľahký ako pierko, že by ho vietor odniesol. Len kosť a koža. Keď chodí, ledva nožičkami zapletá. Tenký je ako hlísta, žltý ako uhorka. Je to taký chudáčik, ručičky, nožičky ho bolia. Ten už nebude dlho žiť.
0: 9 majstrov plače, narieka, slzy roní. Rozplakal sa aj Šablica. A tu sa na ňo usmial jeden z majstrov. Neplač, braček, možno sa ti raz dobre povodí. Nájdeš zemský poklad, ako tí traja pecúchovia, o ktorých ti poviem rozprávku. Kde bolo, tam bolo, za pieskovým morom, za skleným vrchom, za drevenou skalou, žil raz gazda s troma synmi. Pekní boli, silní, aj duba by preskočili, keby im ho na zem zvalili. Takí boli leniví. Keď sa chceli poškrabať na hlave, skoro si vyklali oko. Takí boli šikovní. Keď ich otec volal orať, vyhovárali sa, že ich bolia nechty. Keď ich volal siať, boleli ich vlasy. A keď ich volal žať, povedali, že nech zbiera, kto rozsypal. Otec zrobil na poli, len mu tak práca v rukách horela. Ale synovia doma steny podopierali a na pravé poludnie počítali na nebi hviezdy. Jedného dňa, keď už bola úroda z poľa zvezená, obilie vymlátené a vyčistené, vraví gazda. Synkovia moji, ja už nevládzem poorať a pripraviť pole na novú úrodu. Narobil som sa do úmoru. Teraz si ľahnem a zomriem. Čo povedal, to urobil. Obliekol si bielu košeľu, ľanové gate, súkenú kabanicu, rozostávalo okolo postele rozžaté sviece a ľahol si, ako by chcel naozaj dušu vypustiť. Synovia začali bedákať.
1: Otec náš, neopúšťaj nás. Ako si bez teba na tomto svete poradíme? Nebojte sa, synkovia, hladom nezhyniete, ani bieda vás nezmorí. Zakopal som pre vás na poli poklad, len si ho musíte nájsť.
0: Vybehli synovia na pole, preorali ho, zem poprevracali, porozbíjali hrudy, ale nič nenašli.
1: Otec náš, a kde si ten poklad zakopal?
0: Otec vstal z postele.
1: Tuším, mi ani zomrieť nedáte.
0: Zobral plachtu, nasypal do nej zrno, pobral sa na pole. Ukazuje synom.
1: Takto som po poli chodil a zlatky rozhadzoval. Zahrstám, zahrsem, skúste to so mnou.
0: A tak synovia voľky nevoľky chodili s otcom po poli, rozhadzovali zrnka vpravo, vľavo, ani nezbadali, ako pole obsiali. Napadol sneh, prišla zima. Synovia do otca domrzali. Kde je ten poklad?
1: Na jaru vidíme, keď zíde sneh, sám sa nám ukáže.
0: Synovia sa celú zimu otca starali ako nikdy predtým. Báli sa, aby neumrel. Otec ležal v posteli a rozkazoval. Narúbte drevo, navarte, zhoďte sneh zo strechy, podojte krávku. Na jar sa pobrali na pole. Zelenalo sa jedna radosť.
1: Otec, a kde je poklad? Pýtali sa synovia.
2: Veď sa už ukazuje,
0: vraví otec. Synovia si išli oči vyočiť, ale nič nevideli.
2: Počkáme do leta, kým nevylezie celý.
0: Prišlo leto, obilie dozrelo a otec raz ráno vraví.
1: Už sa poklad ukázal, až oči oslepuje.
0: Pole sa ligotalo ako zlatá tabla.
2: Poďme ho, synkovia, rýchlo zberať.
0: Požali, vymlátili, čo predali, to sa im premenilo na zlatky, čo zomleli na múku, premenilo sa v ohni na zlaté pecne chleba. Synkovia videli, že sa darmo nepachtili. Každému sa ušlo aj peňazí, aj chleba. A otec im povedal,
1: už sa mi ani umírať nechce, keď vidím, ako sa vám všetko pod rukami na zlato premieňa.
0: Od toho času synovia hlboko orali a hlboko si z chleba krájali. Aj mne odkrojili taký veľký krajec, že som ho dodnes nezjedol. Tu má šablica. Ochutnaj, aký je dobrý. Šablica mlčky sedí, hanbí sa pozrieť remeselníkom do tváre. Napokon neodolal a zahryzol do voňavého mekučkého krajca chleba. Keď ho zjedol, usmial sa a vraví.
2: Viete, kto je najlepší kuchár?
0: Nevedeli.
2: Preca hlad?
0: Zasmial sa šablica.
2: Ale aby ste si nemysleli, že som len taký niktož, zajtra vám pomôžem. Ale teraz už dobrú noc.
0: Šablica zaspal, o chvíľu aj majstri, a mesiačík veľký ako strieborný tanier strážil ich pokojný spánok.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálnu novinku z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Dokumentárny film, ktorý vyniká na Labirčine, sa zaujímať spomínkami pamiatníkov na druhú svetovú vojnu. Záznamami vystúpliň účastníkov sobí spomíname na prvý svetový kongres Rusiniev, ktorý sa odbil v roce 1991 v Labircach. Obzerajme sa na aktivity novotvoreného environmentálneho centra v seli Topoľa i pozveme vás sluchatý reláciu Besida z Neu, ktorý David Palaščák privítal historičku i rusínsku aktivistku Gabrielu Derepa. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Snienský kaštieľ sa by v rámkach programu víkendu otvorených parkov i záhorod pripravil na sobotu 6. júna rizne podie pro svojich navštíviteľov. V rámkach programu sa by tak prichodzi buduť moči vyslúchať komentovanú perehliadku historičného parku, výklad o starostlivosti o strom i s arboristom, workshopy prírodnej kozmetiky, jaždenia na koniach či inakšie interesné aktivity pro deti i rodiny. Program začínať o 15. hodini na dvori kaštieľa v Snini. Svidný kus ja 5. a 6. júna odbudú dne poľovníctva i ochorony prírody pri Dukľov. Podia sa započne piatnicu 5. júna ráno, a to hubertovskou kvapkou krve. Od diatoji bude prebiehať lísna pedagogika pro deti osnovných škol, prezentácia sokoliarstva Slovenskej republiky, prezentácia slovenských kopoviu i vyhodnočenia vytvarnej súťaži. V sobotu sa prichodzi môžu tešiť na vystavku voľených trofej, vystúplenia sokoliariu trubačiu či vyhodnočenia súťaži uvariňu poľovnického guľašu. V rámkach väzve riešenia potravinovej dostupnosti pro rok 2026 schválil Priešivskej samosprávnej kraj finančnú podporu u vršci 60 000 eur pro fungovania poriadnych prodaní. Právi to je púť, ktorá by mala zabezpečiť zcela, v ktorých nefungujú potraviny. Do väzve na rok 2026 sa zapojilo 73 sel i peňažná pomoc by mala byť schválená pro 62 valalu. Právi do väzve sa mohli zapojiť i sela, ktorí majú do 1000 obyvateľov i v svojom katastri nemajú žiadnu prodajňu potravin. Poďaka podpory Priešivského samosprávneho kraju sa tak pomoc rozdelila čerez 5 dodavateľov, ktorí budú fungovať v 9 okresoch kraju, a to Bardiov, Humenné, Levoča, Midžilabirci, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropky, Svidník i Voronov nad Topľou. V bolšom roce 2025 podporil Priešivskej samosprávnej kraj rovnako fungovania prodajní v 32 selách v 7 okresoch kraju. V selách, kde je spoločne vece jak 6000 obyvateľov, tak vežka pomoči dosiahla čerez 9000 eur. V tým roci je tak rozpočet značne navršený i pomoč by sa tak mala dystati i oveľa väčšej grupy ľudí. Na Labirčini aktuálne vynikať nový dokumentárny film s názvom Dokoli ešte by si dujúť, ktorý mapuje spomienky ešte ostatných žijúčich pamiatníkov na druhú svetovú vojnu. Za dokumentárnym filmom stojí mladá filmárka, režisérka i kameramanka, ktorá chod znemať rusínske pochodzenia, no jak raz ľubov id histórii i fascinácia rusínskym jazykom ju už po druhý raz priveli do okresu Medžilabirce. O spomínaním rychtovaním filmy na mikrofon Anny Zamutovskoj už vecej prozradila autorka filmu Simona Višňáková.
1: Môj pripravovaný dokumentárny film sa volá Kým ešte rozprávajú. Názov odráža hlavnú myšlienku projektu, čo je vlastne zachytiť spomienky ľudí, ktorí zažili druhú svetovú vojnu na vlastnej koži. A to hlavne ešte kým ich príbehy môžu zaznieť priamo z ich úst. Projekt vzniká taktiež s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a táto podpora mi umožňuje venovať sa téme, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú, a to nie len pre rusínsku komunitu, ale aj pre budúce generácie. Myšlienka vznikla z môjho dlhodobého záujmu o región Medzilaborce a o príbehy ľudí, ktorí v ňom žijú. Pri práci na iných projektoch som si uvedomila, že generácia pamätníkov druhej svetovej vojny sa postupne vytráca a spolu s ňou odchádzajú aj jedinečné spomienky, ktoré často nikdy neboli zaznamenané. Práve to vo mne vyvolalo potrebu tieto príbehy zachytiť, kým ich ešte môžeme počuť priamo od ľudí, ktorí ich prežili. Myšlienka filmu je teda moja autorská a vznikala postupne z rozhovorov s miestnymi obyvateľmi, z fascinácie históriou regiónu a taktiež aj z presvedčenia, že pamäť komunity si zaslúži byť uchovávaná aj pre ďalšie generácie. Projekt pomôže zachovávať jedinečné spomienky posledných pamätníkov druhej svetovej vojny a vnímam to ako spôsob, ako uchovať čas kultúrnej a historickej pamäti. Verím, že film posilní povedomie o histórii regiónu a zároveň pripomenie hodnotu osobných príbehov, ktoré sa za veľkými dejinami skrývajú.
2: Novej rechtovaný dokumentárny film Dokoli išči by si dojuť prenese spomínky ľudej, ktoré prežili druhú svetovú vojnu. Film zachopľuje spomínky pamiatníky zo sel Habura, Čertižne i Svetlici v okresi Midžilabirci. Spomínky sú zachoplené autentično v rusínskom jazyku i na dialekti, jakom respondenti by si dojuť. No film bude dostupný pro širokú publiku, i to poďaka anglickým i slovackým titulkám. V jakoj fázi sa rechtovaný dokument aktuálno nachodžať i koli ho publika bude moči vidieť, už približuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka vlastne programu projektu, tak má tri fázy, ako každé natáčanie. Preprodukcia začala už na začiatku tohto roka, kedy som sa vlastne rozhodla o tom, že chcem daný film točiť a momentálne sa nachádzame v druhej fázi, čo je produkcia a natáčame hlavne v niekoľkých okresoch Medzilaboriec. Čo sa týka formy, ktorá vlastne bude zverejnená, tak na konci roka vyjde film, ktorý chceme potom ďalej propagovať aj na medzinárodných festivaloch, ale taktiež aj v obci Medzilaborce, aby to vlastne ľudia mohli vidieť na vlastnej koži a všetky tieto zachytené príbehy vidieť na plátne. Malo by to byť formou letného kina, len čo sa týka tohto kina, tak film bude prístupný až budúcim rokom, pretože tento rok sa to bohužiaľ nestíha, ale budúci rok by sa to mohlo.
2: Na aktuálno rechtovaním dokumentárnym filmy Dokoli išči by si dojuť, filmárka Simona Višňaková spolupracuje i s miestnym občanským združením Zrkadlo regiónu. Ide už o druhý film, ktorý doviedna rechtujúť. Prodlžuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka spolupráce s občianskym združením Zrkadlo regiónu, vlastne naša história začala už minulým rokom, kedy sme spolu tvorili celovečerný film Na prahu domoviny. Tento film sa týkal o unikátnych ľuďoch, o zachovávaní taktiež kultúry, tradícií a vlastne na všetky týchto potrebných veciach, ktoré by mali byť prístupné každému. Naša spolupráca je založená na spoločnom pomáhaní si pri vytvorení projektu, napríklad čo sa týka aj komunikácie s ľuďmi po rusínsky. Náš štáb, ani ja bohužiaľ nevieme rusínsky jazyk, takže aby nebola aj nejaká jazyková bariéra, potom tam máme vlastne týchto ľudí, ktorí nám pomáhajú s týmito vecami.
2: Autorka dokumentárneho filmu o pamiatnikách na druhú svetovú vojnu Simona Višňaková je režisérkou i filmárkou. Aktuálne die v Banskej Bystrici, kde i študovala režiu i dokumentárnu tvorčosť na Akadémii umenia. U svojej tvorčosti sa zameriavať na zachopenia ľudských opovídaň autentičnou formou bez prefarbenia. Simona Višňaková zdobila v minulým roci i ocenenia za kameru na medzinárodnom festivali v Atenách. Za slovami autorky, každým ďalším filmom sa namáhať posúvať hranici filmačiny na Slovakii. Čom sa by vybrala jakraz vojnovú tematiku, už pojasňuje sama autorka dokumentu.
1: Čo sa týka projektu, tak mám z neho veľmi veľkú radosť, pretože podľa mňa téma druhej svetovej vojny alebo vojny ako takej je v dnešnej dobe veľmi potrebná, lebo sa nachádzame proste aj v takej situácii, čo sa týka dnešnej doby, že vojna je podľa mňa niečo, čo je strašne okolo nás a môžeme to vidieť aj proste za hranicami. A myslím si, že počuť ľudí, ktorí si to prežili, je viac, ako keď vidíte napríklad nejaké historické dátumy, lebo tie si častokrát si ani nezapamätáme, ale keď počujeme na vlastnej koži to, ako to ľudia prežili, obyčajní ľudia, čo videli, čo to na nich zanechalo, tak to má podľa mňa o mnoho väčšiu výpovednú hodnotu ako nejaký historický dátum, na ktorý častokrát aj zabudneme.
2: A de i koli bude môž vidieť hotový dokumentárny film Dokoli išči bisidujúť, ktorý mapuje spomínky ostatných žijúcich pamiatníkov na druhú svetovú vojnu z okresu Medžilabirci. O finálnej verzii dokumentu i ďalších plánach bisiduje ďalej autorka dokumentu Simona Višňáková.
1: Film budeme propagovať podobne ako môj predchádzajúci dokument prostredníctvom sociálnych sietí, regionálnych médií a najmä premietaní v obci Medzilaborského regiónu. Dôležité pre mňa sú aj diskusie s divákmi, pretože práve osobné stretnutia dávajú takýmto príbehom ďalší rozmer. Čo sa týka premiéry filmu, tak sa na výsledný produkt veľmi teším. Máme síce pred sebou ešte veľkú cestu, ale verím, že sa ľuďom bude film páčiť a že niečo v nich zanechá.
0: My dnes produžujeme miniseriálu prisiačením peršomu svitovomu kongresu, jaký bol v roci 1991 v Medžilabircach. Veľo sme čuli o kongresi, no malo známe po rokach o jeho atmosféri, až to sa na ním rešilo. Za to vám prinášame kurte VSK z dakotrech projaviu, jak na ním prozúčali a jak autentično dokresľujú dobu počátku 90. rokov. Dnes vám prinošame z 8-hodinového záznamu 3 minúty z datikominútového vystúplenia Medžilabirčana Sergeja Gojdiča, jaký poukázal na to, jak sa vyvíjala osvita v časách jeho generácií, no i na vopros spolupráci Rusiniu i Slovakiu po novembrovi éry. Daný projav odzúčal v roci 1991 na peršom svitovom kongresi Rusini v Medžilabircach a je na ním i reakcia Vasilia Turok-Heteša na daný projav. Do dnešného vysielania ho spracoval David Palaščák.
3: Do diskusii dáme slovo panovi Sergejovi Gojdičovi z Labirce.
4: Uvažajme delegátky i delegáte, pozvolte mi povisť pár slov o tom, jak ja osobne prežívam i čuju dnešný deň i veľkú hordosť toho, že môžu byť tu pritomný s vami na dnešním kongrese Rusenia. Ja tiež jem jeden z toj generácii, ktorý začal načalnú školu učiť sa na ruským jazyku. Z večera na ráno trebalo nám perejti na ukrajinskú mowu. A kinčati školu trebalo na slovackým jazyku. To je dobré. Za to, že žijeme i so Slovakami vraťami, treba hovoriť na veľa jazykoch. To je plus. Nechoču dávať nikomu radu. Što bude najlepšie robiť, že by bola naša rusínska problematika poriešená v što najkoročším čase i k uspokojnosti nás Rusíne. Tak, jak vedžu ja, chodím vám povisť vám korotko. Po perše, hovorím za sebe. I za ľudí, ktorí nesú organizovaní v ukrajinských spilkoch a bude. I rusínskych ešte nie doteper. No budeme. Oficiálno prestáte u gazetách, žurnálach, v televízii i v rádio nás nazývate Rusinami Ukrajincami. Komukoliak pasuje, lem, hovorím, lem Rusin. Ja tak mám napísané v občanským preukazí. Ja tam nemám pomlčka Ukrajiny za Rusy. Po druhé, naše pochodzenia a i našu históriu nehledáte v histórii posledných 40-50 rokov, ale v archívach i muzeách Budapešta i Vatikánu i Kieva. Tomu, že naša história najspravodlivejšie napísaná Cyrilom i Metodom od časov Veľkej Moravy. Potom ja dúmam aj kúzdúvam, že nie je to správne, ja neznam, jak to bolo, to len ja sovi tak dúmam. Čom tu nesú dnesky nechto zo Smatici Slovenskoj, či ich nepozvali, bo neprešli, ale každopádne treba sa nám veci preholosieti gu Matici Slovenskoj, ja dúmam i oni gu nám. Tot pán zostane na prebiehnúť celkom, vin veľa už povihotím, ja už len skočam. Za to, že je pravda, že hej, jeden z našich veľkých buditeľov bol priamo zakladateľ a vinným z Horského snemu proniesť zakladajúcu listinu Matice Slovenskoj. My chceme byť s nima, my chceme s nima robiť. Ja hovorím, hovorím za ľudí z Labirce. Potom bym chodil oni sa obrnúť tu k pánovi z Kanady, pána profesora Mohočiho. Ja považujem jeho referát jak najfundovanejšiu robotu na dnešním kongrese o Rusinách a prošu, keď to bude možné, že by jeho celý referát был пренесен у часописи «Русин» и «Новое життя». Можно, как то будет, можно и у дальших культурных часописах на Словакии. Дякую вам за терпезливість. Желаю вам, вам і вашим родинам много здоров'я.
3: Дякуємо Сергієві Гойдичові. Я лим на висвітлення. До Матіці Словенської ми послали дві письма панові Маркушові і панові Седлакові. Ви знаєте, хто то суд. Но, але жаль, нас не вислухали, ми позвання, особні листи ми їх послали, не позванки, але особні листи.
5: Keď vás autentický zvukový záznam z Prvého svetového kongresu v Medžilabriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov, postavenú práve na autentických záznamoch, môžete nájsť v našom archíve na websajti v rámkach relácií Morusene s dátumom 20. maj 2020. Len prepomňaňme, že 35 rokov od Prvého svetového kongresu budúco by Rusené pripomínaty v rámkach oslav Dňa Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodety v dňoch 12. i 13. júna v Medžilabriciach.
0: Envirocentrum Selí Topoľa, ktoré bolo otvorené i s budovou bývšej školy, poďaka peniazam i z plánu obnovy, sa naplno rozbihuje a teší sa navštíviteľom z riad rodičov, ale i škôl-školok, ktorí do Topoľi prichodia za edukačnými aktivitami. Práve takou grupou detí bola i trieda i školky v Kolonici. O ich zažitku i vyleti, v ktorého rámkach sa zastavili i u Envirocentry, nám povila vecej čiteľka Ľubov Lopatová.
6: No, my sme sa to vobrali po našim plánovaním v rámci našho programu výchovno-vzdelávacej práce. Máme našu školku zameranú na environmentálnu stránku. Sledujeme našu prírodu, chodíme často do lisa. Naša školka je v nádherným prostredí, ale máme takú raritu, že občas, jak vidíme vonka, tak vidíme srnka, vidíme zajačika, vidíme lešku a po dvorí nám behajú veverička. No, ale také zvieratá, jakžto údajne sú tu, v Topoli, toto, čo naši nevideli. Najväčšie pro nás zaujímavé je zubor. Osobne bym ho nechutila stretnutý, ale aspoň tak zdaleka vidíte určite. A deti sú aj na to motivované, im sa to ľubia, toto zvieratka. Radi poznávajú dašto nové, takže sme tu, že by sme vedeli dašo nové. A v tým kraji je toho veľa zaujímavého. Prechádzali sme už okolo Starina. To sú tak sela, ktoré zaujímuť nelen nás dospelých, ale určite aj deti. Tá príroda je tu nádherná. Až je pred nami ďalšia oblasť. Chceme ísť do Novej Sedlici. Tam vidíte domček, detka večernička. No, deti znajú, že detka neuvedeme, lebo teraz je deň, tak detko spie. No ale domček určite uvedeme.
7: Ja som videla, že vy majte vlastne aj také spojenia s prírodou, že napríklad vyberete deti na koni. Tak jak sa tuto stretlo môže s rodičami, jak na to rodiče reagovali, keď prišla taká ponuka, že môžete deti vlastne aj tak prakticky vychovávať k tomu vzťahu k prírode?
6: U rodičí to malo veľký úspech, za to, že nám to sprostredkovali vlastní rodiče. A paradox je na tým práve, že jedna rodiči, oni sú nepriamo vlastníkmi, ale ako ich staré rodiči. Oni tých koníkov majú, takže toto rodiči nám to sprostredkovali a máme plánovanú takú dohodu, že budeme aspoň raz mesačne navštevovať tých koníkov. A okrem tých malých podnikov majú diši aj veľkých koníkov a tých tož tu máme, že uvedeme.
7: No a už ste s deťmi boli, jak sa im to ľúbilo?
6: Deťom sa to ľúbilo. To bolo také ako kovbojka, hej, deti sedeli na koňoch. Dakotre mali napríklad rešpekt, hej, lebo to je dašto nové. Ale tým, že je to tu, je to v Kolonici, ľudí to poznávajú, tak dakotre deti to už mali vyskúšané, že pro nich to bola taká rutina, dá sa povisti.
0: Navštíviteľi environmentálneho centra v Selí Topoľa čeká di odborníčka, ktorá ich sprovádzať rôznymi aktivitami i interaktívnymi činnosťami. Prodlžuje pracovníčka environmentálneho centra Maria Čanova.
8: Keď návštevníci prídu do nášho centra, tak na nich čaká napríklad dokumentárny film o lese, o vode a o globálnom otepľovaní. Potom tu máme na stenách machové obrazy, ktoré sú takým kúskom živej prírody a kúskom lesa, takže sa môžu aj na nich pozrieť a zoznámiť sa s takýmto moderným štýlom umenia, ktoré už možno poznáme, je dnes veľmi rozšírené. Potom tu máme rôzne edukačné hračky drevené pre deti, ako pekseso, puzzle, frotážovú súpravu, pečiatky z lesných zvierat, vtákov. A taktiež tu máme aj magnetické tabule, kde môžu taktiež deti, prevažne je to pre deti, priradiť zvieratka, ktoré žijú v lese, vo vode.
7: No a je to tu vybalené tak, že keby chodili pri tie celé triedy a napríklad odučiť tú nejakú hodinu environmentálnej výchovy, tak môžu?
8: Áno, na to je ten vlastne priestor určený, že ho vlastne ponúkame na vlastné aktivity prevažne.
7: No a môžu prejsť od vlastne tých najmenších detí školok až po stredoškoláku, alebo pre aký grupe je to určené?
8: No, myslím si, že si tu každá veková kategória nájde niečo, čo ho zaujme. No, tie edukačné hráčky sú prevažne pre tie deti, povedala by som, že možno pre ten prvý, druhý stupeň, ale keďže tu máme napríklad aj zelenú strechu a nádoby na zber dažďovej vody, čiže myslím si, že by to zaujalo aj dospelých, možno ako taký nápad, že napríklad na čo je v dnešnej dobe zelená strecha, by mohla byť prínosom v domácnostiach a taktiež ako by sa dala využiť aj dažďová voda.
7: Čo sa týkať otváracích hodín alebo času, koli môžu ľudia prejti, tak jak sa to pohybuje?
8: Tak zatiaľ máme otváracie hodiny každý deň od utorka do štvrtka od 9.30 do 11.30.
9: O prínosy Envirocentra prodlžuje i starostka sela Topoľa Maria Bobriková.
10: Je mojím neskutočným potešením, že naše environmentálne centrum maje úspech chodiť tu deti zo základných aj stredných škôl. Zatiaľ majme tu aktuálne dneska aj škôlkáru. Deťom sa tu ľúbiť, mám množstvo hráčok k dispozícii, dek, her a ľúbiť sa tu teda aj učiteľkám, no.
9: No a jak sa aktivite ľúbili tým najmoločším navštíviteľom, nám povila Zojka.
7: Vy ste boli dneska v Envirocentri, tak povedz mi, jak sa klíčeš a jak sa ty tu ľúbiť?
11: Ja sa klíču Zojka a sa mi tu ľúbiť.
7: No a čo ste takové dneska videla tu?
11: Baviť sa na pekseso, pozerať tabuji a sa baviť so skladačkami.
7: No a jak ste tu šli, tá šo ste takoho videli?
11: Veľkú vodu stalinu.
7: No a v školci majte takoj, že môžete chodiť za konikami. Už je zbyla? A jak sa ty to ľúbilo?
11: Dobrý.
7: A jesť na koni sedila?
11: Hej.
7: A nebojala sa?
11: Nie.
9: Naše vysielania predĺžuje dnes od 19. hodiny besedou z NEU. V nej privítame interesnú hostku, historičku, vlogerku Gabrielu Derepa. Videá o histórii Gabriel Derep, jaká študuje vo Švajcarii, sledujú desiatky tisíc ľudí po celom svete. Stala sa znakomou i poďaka svojmu vstupu OSN v Ženevi, kde vtvorila vopros Rusiniu a ich postavlenia. Sluchatý besedu s Gabrielou Derepa pozvať kolega David Palaščák, jakej s našou dnešňou hostkou bude besedovatý na rýzne aktuálne spoločenské i historičné témy, jaký sa dotľajú Rusiniu. No Gabriela Derepa Davidovi Palaščákovi povila i interesnú dumku, že to, što najcennejšej rodiče dali je ľubov do osvity i poznania a túžba po osvity. Slúchajte besedu s Gabrielou Derepa dnes o 19. hodini na Rádiu Regina.
12: Napríklad, ja sa dobro pomňu, môj táto mňa vse zastavľal si dáty, diviti sa noviny, aby ja vse bolo v kursi pro vse, što se tvorit u svíti, bo ono vse kaže, що якщо із тобою десь колись начне говорити на таку ходики тему, ти що, будеш мовчати? Ні. Ти мусиш сказати, ти мусиш мати свою думку, ти мусиш сказати свою думку, і так, аби то та друга сторона зрозуміла. На другу сторону моя мама, наприклад, все зо мною читала,

0: Rádio Patria. Raňale terajale, mangautu menge šukar rati paše amare relácia Romano Lavu. Amare mikrofono hasomas androgav Vitkovce, savohino andro araši spiska nova ves. Šunen amente dureder u dođane napes buther. Pašo mikrofono stumenca avavame o Tomáš Sivák. Androgav Vitkovce dživen eftašel te saranda manuša u olestar buther saršovardeš percenti hineroma. Je glendar hini te sastipnaskeri asistentka andale organizácia saste regióny u Adadives Lahava Keraha.
1: Som Maria Nirdová, pracujem ako asistent podpory zdravia pre zdravé regióny.
0: Ako dlho ste asistentkou podpory zdravia? V ktorej lokalite?
1: V lokalite Čas Zlatník. Rok som už asistentka podpory zdravia, ale mám predĺžené zase na rok.
0: Spomínate si ešte na to, ako ste začínali pred rokom ako asistentka podpory zdravia?
1: Určite, že si spomínam. Akože bála som sa toho, ale akože tí ľudia ma poznajú, lebo som tu už 26 rokov, lebo som sa tu vydala, ja pochádzam zo Spiských Tomášoviec a akože ten rešpekt a dôvera tu je. Čiže to išlo potom pomaličky.
0: Prezradili by ste nám a našim poslucháčom aj to, v čom spočíva vaša práca?
1: No moja práca spočíva hlavne v tom pomáhaní, čo sa týka zdravotného stavu, čo sa týka objednávanie takým klientom, ktorí sa nevedia dostať na vyšetrenia, takisto či tu privolať záchrannú službu, asistencia pri záchrannej službe a podávanie pomoci takisto, kým príde tá záchranná služba.
0: Vy ako asistentka podpory zdravia robíte aj rôzne osvetové činnosti, priamo teda v časti Zlatník. Pracujete a spolupracujete aj so škôlkou a so školou?
1: Áno, určite. Kontakt tam je stály, lebo tá škola potrebuje takisto, keď nejdu do školy deti, hej, požiadajú ma ísť pozrieť do rodiny, stav zdravotný, takisto čo sa týka na vyšetrenie, chodím s nimi, či to logopédia, psychiatria, psychológia, takisto všetko, hej, potrebujú to, aj ten kontakt a spolupráca je dobrá.
0: Takže robíte aj doprovody, ak je to potrebné.
1: Áno, určite.
0: Je potrebné v lokalite Vitkovce, keď sa stretnú ľudia s lekármi alebo so zdravotníkmi, robiť aj tzv. Tlmočenie, alebo tí ľudia vedia aj slovensky, aj rómsky a rozumejú všetkému, čo hovoria zdravotníci?
1: Po niektorí potrebujú. Musím tam byť a takisto asistovať a oboznámiť tých záchranárov ohľadom stavu zdravotného. Akože niektorí ľudia potrebujú, ale niektorí nie si dajú rady, že si privolajú aj sami záchranku, ale tá asistencia tam musí byť.
0: Ako sa podľa vás cítia ľudia, ktorí, keď príde záchranná zdravotná služba, vidie aj vás, človeka, ktorý s nimi pracuje každý deň, ktorý sa s nimi stretáva a voči ktorému majú vybudovanú dôveru?
1: Dobre, ja si myslím, že aj tí záchranári už ma poznajú, tak isto aj tí ľudia, hej, že tú dôveru majú a spoliehajú sa na to, že by som tam bola.
0: Keď im niečo povedia zdravotníci, stáva sa vám, že sa vás pýtajú, že čo povedal, ako to myslel, čo to znamená?
1: Áno, určite, že sa to stáva. Lebo akože ja mám dve lokality. Zlatník a Chrast nad Tornádom. Čiže tam to potrebujú viac. V Chrasti nad Tornádom.
0: Ako mám tomu rozumieť, že máte dve lokality, pracujete v dvoch lokalitách?
1: Zatiaľ to stačí, hej, lebo nie sme veľa tam. Dokopy možno tých 300 aj Chrast nad Tornádom. Aj Vitkovce, Zlatník, čiže si vystačím akože polovica dňa tu, polovica dňa tamto.
0: Pracujete viac s deťmi alebo s dospelými?
1: Čo sa týka osviet, tak s dospelými a s deťmi, čo sa týka vyšetrenia, zdravotný stav, očkovanie, povinné očkovania, pravidelné prehliadky.
0: A s kým sa pracuje viacej?
1: To je narovnako si myslím, lebo tie deti potrebujú viacej tá dochádzka do školy, čo sa týka zdravotný stav. A s rodičmi hlavne, že by sa venovali tým deťom, hej, čo sa týka pravidelné návštevy lekárov, očkovania, tá motivácia hlavne, že by sa starali o tie deti. Tie osvety takisto oni musia takisto chodiť na tie pravidelné prehliadky a sa snažím ich viesť k tomu, že ich dám do skupiny a ideme spolu všetky.
0: Ako to máte vo Vitkovciach? Chcú Romovia chodiť k lekárovi, keď ide o nejakú prevenciu, alebo už až vtedy,

0: keď je tam nejaký zdravotný problém?
1: No si myslím, že skôr, keď je ten zdravotný problém. Ale akože snažia sa, keď ten doktor zavolá, či to mne, či to im, tak snažia sa.
0: Čo sa vás tak najviac pýtajú ľudia, pokiaľ ide o nejaké zdravotné problémy alebo ochorenia, s čím si tak nevedia rady sami?
1: Väčšinou za mnou chodia, čo sa týka tlaku, vysokého tlaku alebo nízkeho tlaku, že im poradím. Alebo keď ich niečo bolí, alebo sa nedobre cítia, tak väčšinou za mnou idú, hej, že im poradím niečo. A väčšinou, keď už si neviem rady, tak si zavolám na záchrannú službu, no tamto na dispečing a sa poradím s nimi. Alebo volám svojmu doktorovi a takisto cez telefón to riešim.
0: Akú máte spoluprácu s lekármi a akých lekárov máte tu na priamo v obci, vo Vitkovciach a za ktorými musíte chodiť do Spišskej Novej Vsi?
1: No, tu mám akože v Spišskom Hrušove, to máme 10 minút cesty, detského pediatra a dospelého úvodného lekára, čiže tá spolupráca je tam obojstrajná. A takisto, keď odborných lekárov, to musím ísť až do Spišskej, ale tam takisto spolupráca je v poriadku, čiže už ma poznajú a spolupracujeme.
0: To znamená, že lekárov a zdravotné stredisko nemáte priamo vo Vitkovciach?
1: Nemáme. Máme 10 minút cesty.
0: Mária Dirdová sa vyhní sastipnáskeri asistentka Andale organizácia Saste regióny Akana Vakerela Buther Tepal Peskero Dživipen Androga v Vitkovce.
1: Tak vám poviem, predtým som nepracovala ako asistentka. Predtým som bola 8 rokov v Anglicku, tam som pracovala vo fabrike, v pekárni. Potom som prišla domov, som si otvorila potraviny, sme fungovali 6 rokov. No a potom som išla do Spišskej a tam som pracovala 2 roky v kuchyni. No a odtiaľ som mala možnosť prísť tu. Akože dokončila som len základnú školu, ale chcela by som akože pokračovať v tom, asi urobiť strednú školu, no a zaujíma ma to sa dovzdelávať viacej.
0: Prečo je toto vôbec dôležité pre vás ešte?
1: No v tejto dobe je to dôležité. Akože mať ten rozum vtedy, jak som bola mladšia, a teraz, tak by som to mohla dotiahnuť viacej. Ale akože keby sa dalo, kebyže mám tú možnosť, lebo v tejto dobe musíte mať papier a sa dostanete viacej dakde. Čiže kvôli tomu by som chcela. A takisto aj svoje deti vediem, hej, k tomu.
0: Vaše deti chodia ešte na základnú alebo už na strednú školu?
1: Na strednú. Starší už domaturoval, stredný maturuje a ten len nastúpil do prvého ročníka.
0: Prezradíte nám teda, čo doštudoval syn a čo študuje ďalšie vaše dieťa, keď teda hovoríme o tom, že vzdelávanie je u vás vo vašej rodine prioritou?
1: Ten starší dokončil technická škola CNC strojov a takisto pokračuje na výšku ako sociálny pracovník a ten stredný mechanik, takisto technik, mechanik a ten posledný takisto.
0: Aké sú možnosti u vás vo Vitkovciach v tomto regióne blízko Spišskej Novej Vsi sa zamestnať, povedzme pre vaše deti, pre mladých ľudí, alebo aj pre vás, pre ľudí vo vašom veku?
1: No poviem vám pravdu, je to ťažké. Je to ťažké, akože ja som nemala problém, hej. A takisto to moje deti, aj keď majú papiere, ale ja si myslím, že je to ťažké. Ťažké je to, hlavne tu na východe.
0: Ako vnímate zo svojej práce asistentky podpory zdravia, keďže ste priamo teda v teréne počas svojej práce? Ako to majú ľudia vo Vitkovciach, Rómovia? Chcú pracovať, nechcú pracovať? Ako to vnímate?
1: Určite chcú pracovať. Každý, či to žena, či to muž, či to mládež, každý by chcel poriadnu robotu, že sa zamestná a že zarába, lebo to fakt sa nedá z tej dávky vyžiť, keď máte ešte deti, čiže nedá sa. Každý by chcel pracovať. Každý Róm.
0: Aké príležitosti majú ľudia u vás vo Vitkovciach? Ako ich využívajú? Sú nútení chodiť aj, povedzme, do nejakých iných miest pracovať alebo do zahraničia?
1: Áno, určite. Napríklad moja rodina sú v zahraničí a musia tam ostať. Lebo kde sa tu zamestnajú, keď už majú aj svoj vek? Takisto tie deti už majú aj svoje deti, hej, a tam už žijú svoj život. Majú robotu, majú svoje domy, všetko. Musia tam byť. Ja si myslím.
0: Aj vy ste pôsobili nejaký čas v zahraničí. Prezradili by ste nám, čo vás priviedlo späť domov? Bola to práca asistentky podpory zdravia alebo niečo iné?
1: Tak jak vám spomínam, keď som prišla z Anglicka, tak sme si otvorili potraviny. Čiže sme to plánovali skorej. A čiže tie potraviny tam to boli a takisto zdravotný stav môjho syna.
0: Prezradili by ste nám, čo by ste chceli vo svojej práci asistentky podpory zdravia ešte dosiahnuť?
1: No určite viacej. Táto robota ma baví a aj naplňa. Akože rada pomáham ľuďom a takisto som rada, že tí ľudia majú dôveru u mňa a takisto ten rešpekt, hej, čiže ja rada pracujem s ľuďmi aby som to chcela ešte dotiahnuť viacej určite.
0: Ako dôležitá je tá dôvera, o ktorej hovoríte medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete?
1: Dôležitá, strašne dôležitá, lebo máte ľudia a ľudí, čiže sú ľudia, čo vás nepotrebujú a nedôverujú, ale musíte si ich získať a sú ľudia, ktorí vás potrebujú, ktorí si vás vyhľadajú, čiže tá dôvera je strašne dôležitá.
0: Ako teda postupujete pri tom, keď si idete získavať dôveru u ľudí, ktorí ju zatiaľ teda vo vás nemajú?
1: No mám ľudí, čo nepotrebujú akože pomoc, lebo si dajú rady, ale keď už vidia, že spolupracujem s inými a sú akože pri tom, tak už sami sa do toho dávajú, že sa im to páči, ako tie osvety dávame, ako čo robím, ako im pomáham. A oni sami potom mi povedia, a môžeš aj mne, a môžeš aj toto, a už to ide potom.
0: Akana vakerena te manuša sa vekeren sar hliadky Androga Vitkovce.
2: Dobrý deň, volám sa Tomáš Dirda, mám 33 rokov, pracujem v Mestskej občianskej poriadkovej službe.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa pre túto prácu rozhodli?
2: Keďže som pracoval v Mraku a nás prepustili, bola možnosť sa zamestnať v obci ako Mestská poriadková služba, som si podal prihlášku a vybrali ma.
0: Ako dlho tu pracujete a spomínate si ešte na to, ako ste začínali?
2: Teraz tu pracujem 12 mesiacov tu bude a predtým som robil popri zamestnaní na 4 hodiny. To bolo tak, že večer sme robili s bratom od 6. do 10. večer sme robili popri zamestnaní. To som robil 2 roky.
0: Prečo je podľa vás dôležité, aby v obciach a vo vašej obci vo Vitkovciach bola miestna občianská poriadková služba?
2: Mestská občianská poriadková služba je veľmi napomocná. Naša práca, čo sa týka, máme železničnú stanicu, že by neutekali na železničnú stanicu, nehádzali kamene na cestu, aj také veci, dohľadali na nočný kľud, aj policajti, keď čo potrebujú vyriešiť, sme im napomocní, takisto záchranke. No proste, aj keď sa tu deje dačo na obci, alebo tu treba dačo, tak sme tu stále na pomocní.
0: Ako teda vyzerá váš pracovný deň? Keď prídete do práce teda po obede a ste tu do večera, tak ako to vyzerá?
2: Nastupujeme o druhej, väčšinou sme vonka a dávame pozor. Prídeme tu do dediny, tiež dávame pozor, dohľadáme, aby že jak chodia deti na cestu, bezpečno, že bol na ceste a takisto nočný kľud. No viete, jak teraz terajšia mládež majú to teda veľké repráky, dohľadať na všetko proste. My sa nebili. Už nás poznajú, už nás aj rešpektujú, tam vedia, že jak sa majú ku nám chovať, aj zakričíme raz alebo dva razy a už sa stiahnu, už vedia, čo majú robiť.
0: Ako ste si budovali ten rešpekt? Ste človek, ktorý tu žije od narodenia, alebo ste sa tu prisťahovali?
2: Som človek, ktorý tu žije od narodenia a rešpekt som si vybudoval tak, že ma poznajú už. Tiež sme si to vybudovali ťažko, bo teraz tie terajšie deti, maličké deti, to poda ktoré nie sú ani dobrý vychovaní, musíte im aj dohovoriť, aj pokričiť na nich a takto sme si to vybudovali.
0: V čom spočíva vaša práca s dospelými a v čom s deťmi?
2: Keď napríklad zachránka alebo také veci, tak riešime to aj s dospelými, keď treba pomôcť, že nejaký starší pán alebo čo naložíme do tej zachránky, tak pomôžeme.
0: Zároveň teda, keď príde záchranná zdravotná služba ku vám do obce, do Vitkoviec, tak teda oni kontaktujú vás, alebo...
2: Kontaktujú pani asistentku a pani asistentka aj nás. Ale keď sme stále vonku, to už vieme, že čo sa deje. Keď už volajú, to už vieme, že už máme čakať, čakáme aj tak. Aj väčšinou aj policajti, keď máme na nich aj čísla naše súkromné, tá zavolajú nám, že keď prídu.
0: V čom spočíva tá spolupráca medzi vami a záchrannou zdravotnou službou, keď prídu, povedzme, do komunity, do časti Zlatník?
2: Tak aj oni sa cítia aj lepšie. Aj, viete, podaktori, keď ma takto vypýta, alebo čo aj tak, tá už vedia, nás poznajú, tak dohľadávame na to, aby rešpektovali tých záchranárov, aj tých policajtov, no a rešpektujú zatiaľ, keď sme tam my aj tak dohľadáme, no proste na bezpečnosť. Podaktori záchranári sa necítia dobre v osadách, viete, a tak zabezpečujeme, že by sa aj oni dobre cítili aj tak.
0: A pokiaľ príde do komunity napríklad polícia, ako vyzerá vaša spolupráca, v čom spočíva?
2: Keď príde polícia, my sme vonku, už najprv prídu za nami, záleží až aký problém, čo sa vyskytlo, no už to riešia s nami, potom my riešime, s nimi ideme za tým dotyčným a čo potrebujú. Stáva sa, že aj takto neplatia alimenty, alebo to prídu policajti, A napríklad už sa stalo, že ten dotyčný je napríklad v Čechách, no a teraz ho treba hľadať, no tam je aj na Facebooku, aj tak mu píšeme, aj voláme, tak sa snažíme, bo dakedy policia to nemôže tak riešiť, ale my keď ho poznáme, no tak zavolám mu, alebo tak, viete, že pomáhame proste aj policajtom. Keďže poznáme toho dotyčného, nechodí domov, takže tak.
0: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mopsky, miestne občianske a preventívne služby v komunitách, v lokalitách, kde žijú Rómovia?
2: Takže toto práca je dobrá, hlavne pre bezpečnosť ľudí, že by bolo dobré aj pre záchranné zložky. V podstate to je robota, kde to treba. Každú robotu si treba vážiť. A my sme radi, že máme túto prácu.
0: Pro Ágor Vakerela o Lukáš Dirda sa vo Tyškerel Androga Vitkovce Sar Hliadka.
3: Robíme tú prácu aj pre Romov, ale aj pre neromov. Snažíme byť napomocní každému. Pracujem už druhé obdobie tu na a tí ľudia už vedia s nami aj rozprávať, aj vážiť si nás.
0: Spomínate, že ste miestnou, občianskou a preventívnou službou nielen pre Romov, ale aj pre ľudí, ktorí Romovia nie sú, ale žijú v tejto obci?
3: Ktorí žijú tu na a snažíme sa chodiť aj okolo 10. tu na, že by od nás nechodili tu na, nepúšťovali tu na hudbu. Prečo tu žijú ľudia, ktorí pracujú a aj starší ľudia. Takže snažíme sa, že by do 10. bolo kľud.
0: Mám tomu rozumie tak, že sa snažíte o to, aby sa dodržiaval nočný kľud?
3: Áno, snažíme sa o to, lebo fakt tí ľudia pracujú, chodia ráno do roboty a musia mať kľud a poriadok.
0: Keď hovoríte o tom, že ľudia ráno vstávajú do práce, ako to je vo Vitkovciach? Aj Rómovia majú pracovné príležitosti a pracujú?
3: Takisto aj od nás Rómovia pracujú vo firmách, vo fabrikách a tiež chodia, tá snažíme tiež sa, aby u nás tiež bolo tak poriadok.
0: Aké možnosti sú tu na u vás v tomto regióne zamestnať sa, či už pre mužov alebo pre ženy?
3: Možnosti sú málo, málo musia chodiť aj poda, ktorí vonkaj pracovať, nemajú tu veľa prežitosti, ťažko sa Romovia dostávajú v práci.
0: A keď teda pracujú, tak kde máte také najbližšie mesta, kde sú fabriky?
3: Spiska, Poprad.
0: Zamestnávajú sa Rómovia možno aj na nejakých stavbách, alebo musia chodiť aj do zahraničia? Ako to je?
3: No, tí, ktorí nemôžu nájsť tu na, to musia ísť až v zahraničie, nechajú doma deti a ženu a musia ísť vôbec práce, nedá sa.
0: A kde chodia teda Rómovia, kde do zahraničia?
3: Tak v Nemecku a v Anglicku tiež máme Rómov.
0: Máte informácie aj o tom, že akú prácu si tam vedia nájsť?
3: Väčšinou tiež vo fabrikách, ale aj na stavbách vonkaj pracujú.
0: Stretávate sa vy vo Vitkovciach aj s tým, že je ťažké sa dostať do zamestnania preto, že sme Rómovia?
3: Áno. Je to cítiť. Je to cítiť aj tak, keď to aj zamestnajú od nás Rómovia tam nemali na 3 mesiace a už potom dávajú výpoveď.
0: Čím to podľa vás je?
3: Neviem, čím to je, ale rasizmus asi to ešte tu na východe stále to je. Tam hore viac majú šanci tí Rómovia sa dostať do práce, ale tu na ťažko. Ja si myslím, že Rómovia chcú, každý by chcel pracovať, len tú možnosť musia dostať a oni sa postupne budú presadzovať v tej práci a ja si myslím, že každý človek má šancu pracovať.
0: Ako ste to mali vy predtým, ako ste sa stali miestnou občianskou a preventívnou službou? Pracovali ste niekde, dostali ste pracovnú príležitosť?
3: Ja som tiež pracoval v Embraku, bolo to tam tiež, že keď potrebovali, to zobrali a už potom, jak už nemali zakázky, to začali prepušťavať. V tej práci som sa dostal, že kamarát mi uvoľnil prácu, on išiel do druhej práce a pracoval som pol roka a potom mal som výberové konanie a potom ho zobrali naspäť v tej istej práci.
0: Je to iné podľa vás pracovať doma, pracovať niekde v Spiske, v Poprade alebo v zahraničí?
3: Tak práca je ako práca, takisto treba nám robiť, takisto, jak doktor správa, že sa nerobí nič na tej mopske, alebo čo. Chodíme, robíme, čo sa dá, hľadáme problémy a rodinami snažíme sa pomáhať, komu sa dá. Takisto, čo povie starosta, tak snažíme sa tu naprísť pomôcť.
0: Neviem, či ste zachytili informácie o tom, že sa hovorí o budúcnosti miestnej občianskej a preventívnej služby?
3: Nie, počul som, že to majú ešte na 18 mesiacov, ale raz bolo aj povedané, že to majú dať nastalo. Najlepšie by bolo, že keby to bolo už nastalo, že to tie človeky už vedia tú prácu si, nemusia hľadať druhú prácu a pracujú na tým istom mieste pozícii.
0: Prečo si myslíte, že je potrebné, aby vo Vitkovciach a celkovo tam, kde žijú Rómovia, boli miestne občianske a preventívne služby?
3: Ľudia poznajú nás, ľudia už vedia, že s čím im pomôžeme a proste keby to bolo, už to bolo inakšie celkom.
0: Raňalet rajale o Romanolav imar avľa koagor, kerdiam les prekaltumende andre redakcia vašu naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čendevleha.

Príjemne dobrý večer, sluchate besedu s neurusenskou národnostnou veselenia slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a tží molodoženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na oproz Ruseniu. Dnes večer bude našom hosťom Gabriela Derepa. Pokiaľ na niečo narušené sluchania vám z košeckého štúdia žičať od mixážnou plotu majster zvuku Gabriel Nechazi od mikrofónu David Palaščák.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práce na stavbe vojenskej nemocnice v Prešove by sa mohli obnoviť od budúceho týždňa. Žiaci košických základných škôl si vyskúšali, ako reagovať v núdzových situáciách. Zajtra bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď a 18 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice obnoviť, povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že od 1. júna stavbu prevzalo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských stavebných firiem. Dodal, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu zaplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, či vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Práve problémy na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice sú dôvodom odvolávania ministra Roberta Kaliňáka v parlamente. Poslancom sa však nepodarilo ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu dnes otvoriť. V rokovacej sále nebola nadpolovičná väčšina poslancov. Pokúsia sa o to znova zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachúru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
3: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
1: Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Povedal to minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: Komunikujeme aj s Európskou komisiou. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúcej vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť.
1: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia a environmentálne organizácie. Koaličná SNS sa od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu, dištancovala. Zonáciu majú prejsť 4 národné parky: Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládov je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Najprv orientačný beh, potom záchrana života. Takmer stovka žiakov košických základných škôl si vyskúšala, ako reagovať v núdzových situáciách a poskytnúť prvú pomoc. Podujatie Zachráň život pripravila detská fakultná nemocnica. Súťažiaci bežali 600-metrovú trať, na ktorej bolo 7 kontrolných stanovíšť. Trvalo im to v priemere 3 minúty.
5: Bolo to celkom ľahké, v praxi to určite bude ťažšie.
6: Musím sa sústrediť na to, aby som to robila správne.
7: Kebyže sa stala nejaká podobná situácia, tak je lepšie to vedieť, aby sme tomu človeku vedeli pomôcť, keď to potrebuje.
8: A aby sme v dospelosti na to nezabudli.
1: Po behu si vyskúšali celý proces oživovania od telefonátu na tiesňovú linku až po defibriláciu. Pokračuje koordinátor zdravotnej asistencie záchrannej služby Košice Michal Sekerák.
9: Sú to deti vo veku, ktoré veľmi vnímajú, vedia sa rýchlo naučiť. Máme veľa skúseností s tým, že už aj deti v takomto veku dokážu zachrániť človeka.
1: Slovenské hádzonárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude zajtra o 18. hodine. Zajtra bude oblačno zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Za Košicami smerom na Prešov blokujú pravý pruh záchranné zložky. Na dielnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obidete to cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší.

Detstvo. Mojím rodiskom je obec Láb na Záhorí, kde som sa 17. marca 1915 narodila. Tu boli moji rodičia učiteľmi na ľudovej škole. Keď som mala 5 rokov, presťahovali sme sa do Záhoru, kde otec dostal správcovské miesto s povinnosťami organistu. Učil 5. triedu, mama zasa prváčikov. I ja som 1. triedu začala u mami a v 5. skončila u otca. V štúdiu som potom pokračovala na reálnom gymnáziu v Bratislave. Hoci som bola jedináčik, rodičia ma nerozmaznávali. Naopak, všetky povinnosti dieťaťa sa sústredili iba na mňa. V prípade otcovej výchovy to znamenalo, že ma od malička viedol k hudbe. Bol veľmi dobrým muzikantom. Nemal síce žiadne odborné hudobné vzdelanie, ale učiteľský ústav v Modre, ktorý absolvoval, mu poskytol veľmi dobré základy. Na Záhor mám veľmi pekné spomienky. Bol tam prirodzený, čistý spôsob života so všetkými zvykmi a návykmi vidieckého ľudu. Na Záhorí žijú ľudia veselej nátury, s veľkým zmyslom pre humor. Doma sme mali klavír, viedenský Bösendorf, na ktorom som poctivo brúsila povinné prstové cvičenia. Ani ma veľmi nemrzelo, že zakiaľ ja sedím za klavírom, ostatné deti sa vonku hrajú. Vo voľnom čase som všetky tie radovánky dobehla. Rodičia. Môj otec sa narodil v Modre a mama v Bratislave. Rodičia teda nepochádzali zo Záhoria. Kišon je bežné modranské meno. Jedni si píšu Kišonovci, iní Kišoňovci. Ani otec, ako slovenčinár, mi nevedel odpovedať na otázku, ako je to správne. Ja si po celý život píšem Kišonová, bez mekčenia. Osobne sa mi to viac páči, aj keď slovenskejšia je určite prípona oň. Suchoň, tvrdoň, Kišoň. Otec bol náročný a zásadový v učiteľskom povolaní, v morálke aj v rodinnom živote. Začiatkom 30. rokov ho pozvali pracovať na referát vtedajšieho ministerstva školstva, kde bol práve pre svoju dôslednosť v práci veľmi vážený. Približne v roku 1935 sa stal školským inšpektorom v Piešťanskom okrese. I v tejto funkcii bol povestný svojou nekompromisnosťou. V Záhore bolo pre mňa veľkým zážitkom, keď bývali v otcovej izbe s klavírom skúšky zboru. Otec bol oduševnený muzikantom. Vybral si niekoľko nadšencov z dediny a vytvoril z nich veľmi slušný ochotnícky spevokol, ktorý spieval aj jeho vlastné skladby. Žiaľ, počas vojny sa všetky stratili. Otec viedol aj dychovku. U nás doma znela hudba každý deň. Počas slovenského štátu ho pre jeho československé zmýšľanie odsunuli z Piešťanského okresu do Námestova, čo bolo pre neho iste ponižujúce, ale svojou hrdou povahou prekonal i túto etapu života. Keď sa vrátil do Bratislavy, čoskoro išiel do penzie. Ak bol otec prísny, mama bola veselá a mimoriadne obľúbená medzi dedinskými ženami, s ktorými si dobre rozumela. Celé roky učila nielen prváčikov, ale aj ručné práce vo všetkých triedach a okrem detí aj ich mamky. Pamätám si, ako si ženičky často sadali do zadných lavíc a pani učiteľka ich spoločne s deťmi učila vyšívať. Mamička pochádzala z 13 detí. Vlastná matka jej umrela, keď bola ešte malá. Skončila učiteľský ústav u Uršulínok. Keď po maturite nariekala pred svojim otcom, že má umiestnenku na dedinu, napomínal ju, aby bola Pánu Bohu vďačná, že sa dostala do takej bohatej dediny, akou je Láb. Keď sa vydala, mala zmysel pre manželovo hudobné nadanie a jeho ambície.
Často sa ma pýtajú, na koho z rodičov sa podobám. Myslím si, že na Kišonovcov, ale spontánnou povahou som skôr po mame. Školskými chodničkami. Do školy som začala chodiť ako 5-ročná v roku 1920. Po vzniku prvej Československej republiky sa uzákonila na celom území republiky povinná školská dochádzka, na ktorú si ľudia na vidieku zvykali len veľmi pomaly. Keď dlho neposielali svoje deti do školy, otec pozval k sebe starostu alebo starejšieho z obecnej rady, čo boli najváženejší občania Lábu a Zohoru, aby sa spoločne poradili, ako vyriešiť neposlušnosť rodičov. U dedinčanov sa však s veľkým porozumením nestretávali. Dokonca ich jeden rozhorčený sedliak vyháňal z dvora vidlami, pričom rozhorčene kričal: "Ja budem robiť na roli a môj syn bude nem vysedávať ve škole?" Časom sa však povinná školská dochádzka stala samozrejmosťou i na Záhorí. S úsmevom si spomínam na tzv. Nedeľnú školu. Po nešporoch. Po poludnejšej pobožnosti prichádzali do školy i rodičia, aby sa naučili čítať a písať po slovensky ako ich deti. Nebolo to povinné, prichádzali z vlastnej vôle. Z dnešného pohľadu je to sympatické a obdivuhodné, no pre vtedajšie decka, učupené pod oknami školy, bolo do popuku smiešne, ako prísni tatkovia a mamky sledujú prstom riadky v šlabikári. Dnes žiaľ už na Záhorí nemám ani vrstovníkov, ani známych. Keď preložili otca do Bratislavy, mala som 13 rokov. Odvtedy som sa stala Bratislavčankou.

gymnázium. Zo Zohora som po 5. triede viac ako 3 roky dochádzala na reálne gymnázium na Gröslingovej ulici v Bratislave. Každé ráno sme šliapali s dievkou, ako sme volali pomocničku v domácnosti, hore dedinou na stanicu, ktorá mala dosť ďaleko. V zime o 6. bola ešte tma a snehu až po kolená. Brodili sme sa v ňom s lampášikom, ktorý nám zjasňoval pochmúrne rána. Na stanici som nastúpila do osobného vlaku, kde sme sa stretávali viacerí cez poľný. V lamači pristupoval do vlaku Gusto Husák, môj spolužiak. Patril k premiantom triedy. Bol veľmi zásadový, dokonca mal niekoľko kontraverzií s českými profesormi, čo bolo v tých časoch veľmi odvážne. Na gymnáziu som často vystupovala v rámci Vlčkovho samovzdelávacieho krúžku. Každý mesiac sme poriadali umeleckú besiedku, na ktorej hrával na klavíri i Desider Kardoš. Neskôr známy slovenský skladateľ bol mojím spolužiakom, ktorý bol predo mnou v abecede. Keď vyvolali Kardoša, tušila som, už prídem na rad ja. Dežo Kardoš už vtedy skladal piesne, z ktorých som mnohé s veľkým nadšením spievala na besiedkach. Na maturitný večierok mi otec vybral s veľkým vkusom a prehľadom z pomerne skromnej slovenskej hudobnej literatúry tých čias Šnajdrove Ružičky a Večerný zvon od Figuša Bystrého. Odvtedy sa traduje moja interpretácia slávnej piesne Ružičky. Pravda, otec ešte netušil, že sa stanem speváčkou, takže mi v speve nebránil. To sa začalo až vtedy, keď som si vybrala spev ako profesiu. Na reálnom gymnáziu som maturovala v roku 1933 s tým, že si doplním učiteľské vzdelanie. A tak sa aj stalo. V roku 1934 som absolvovala pedagogickú akadémiu v Bratislave. Učiteľstvo som si vybrala preto, lebo mnohí moji príbuzní boli učiteľmi, navyše otec trval na tom, aby som mala v rukách povolanie, ktoré mi zaistí životný chlieb. Po skončení akadémie som v rokoch 1934 až 1937 učila na liternej škole. Musím povedať, že ma učiteľské povolanie bavilo. Súkromné štúdium spevu a učiteľský chlebík sa dali v začiatkoch mojej profesionálnej kariéry spojiť. Prvý rok som učila a bývala v Ivánke pri Dunaji a dvakrát do týždňa som poctivo cestovala k profesorovi Josefovi Egebovi do Bratislavy na súkromné hodiny spevu. Mimochodom, mojím kolegom tu bol ďalší mladý slovenský skladateľ Andrej Očenáš. Ďalšie dva roky som učila na Meštianke v bratislavskej štvrti Trnávka, kde som už mala delené predmety slovenčinu, spev, telocvik. Ale moja túžba po hudbe bola taká silná, že som sa predsa len rozhodla prihlásiť na konzervatórium do Viedne a overiť si tam svoje predpoklady pre umelecké povolanie. Mala som 21 rokov a v Bratislave dokonca vážnu známosť. Pekného, sympatického mladíka, ktorý študoval právo. Keď ma však prijali na Viedenské konzervatórium, vôbec som neľutovala, že nechávam učiteľské povolanie a prvú veľkú lásku. Už pre mňa existovala iba hudba. Mala som v sebe veľmi hlboko zakorenenú lásku k hudbe. V Bratislave sme bývali na Tilgnerovej ulici, blízko nemocnice na Cukrovej ulici. Tu si rodičia kúpili dom, v ktorom sme s mamou ostali aj v čase, keď otca preložili na Oravu. V tomto byte som žila aj vtedy, keď ma angažovali do opery Slovenského národného divadla. Bol to poschodový, nie veľký, sympatický dom, na ktorý si rada spomínam. Až po svadbe som sa s manželom presťahovala. Rodičia neskôr náš dom predali a kúpili vilu na Vlčkovej ulici, kde bývam so svojou rodinou dodnes. Ako učiteľka som chodila často do divadla, na státie.
Spomínam si na niekoľko umeleckých zážitkov z tej doby. Napríklad na vynikajúcu Carmen Milady Řezničkovej, na nezabudnutelného Arnolda Flögla. Prvé úspechy mali za sebou mladí tenoristi Janko Blaho a Štefan Hoza, zo sopranistiek žala slávu primadona Helena Bartošová. Spevácké začiatky. Keď som súhlasila s tým, že pôjdem študovať za učiteľku, vymohla som si od rodičov povolenie na súkromné štúdium spevu u profesora Josefa Egema, bývalého vynikajúceho českého operného speváka, basistu. Žil v rokoch 1874 až 1939, neskôr vokálneho pedagóga. V rokoch 1921 až 1939 učil na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Pôvodne absolvoval hru na husliach a kompozíciu na Pražskom konzervatóriu. Potom študoval spev na Viedenskom konzervatóriu. Stal sa popredným basistom viacerých nemeckých operných divadiel. Profesor Egem vychoval veľa slovenských spevákov, okrem iných aj Helenu Bartošovú a Margitu Česániovú. Bol i skladateľom. Aj keď nie veľmi známym a úspešným, svojich žiakov učil spievať na základe nemeckej vokálnej pedagogiky, ktorá si zakladala na tvorení krytého tónu, vyžadovaného v nemeckej speváckej literatúre. U profesora Egema som absolvovala štvorročné súkromné štúdium paralelne so štúdiom na Pedagogickej akadémii v Bratislave a neskorším učiteľským pôsobením. Práve Josef Egem ma po 4 rokoch upozornil, že ak chcem mať v ruke nejaký doklad o ukončenom štúdiu, mala by som sa prihlásiť na konzervatórium do Viedne. Osmelila som sa a napísala. Samozrejme s maminým súhlasom prihlášku na túto školu. Prijímacím skúškam vo Viedni predchádzala epizóda s otcom, ktorý sa ma na konci prázdnin roku 1937 spýtal. Tohto roku si ešte nedostala menovací dekret. Čo sa stalo? Tato, dostala som ho, ale vrátila. Otec, prísny školský inšpektor, ustrnul. Čo si to povedala? Ale ja som sa rozhodla neustúpiť a dokončiť to, čo som začala. Chcem ísť na prijímacie skúšky na konzervatórium do Viedne. Otec s tým nechcel mať nič spoločné. Jeho jediná dcéra a speváčka? Naplňalo ho to strachom a neistotou. Ale zastala sa ma mama. Dokonca mi počas štúdia dávala celú svoju penziu na pobyt vo Viedni.

Rok vo Viedni. Ako som sa len potešila, keď mi konečne prišlo vytúžené pozvanie na prijímacie skúšky na Neues Wiener Konzervatórium. V nedalekej Viedni, ktorá bola v porovnaní s Bratislavou veľkomestom, som mala hneď v prvý deň neskonalé šťastie. Keď sme s mamkou pricestovali na prijímačky, dlho sme hľadali Bösendorfer Straße, kde sa malo nachádzať nové viedenské konzervatórium. Stáli sme blízko Staatsoper, zničené schodenia po ringu a rozhliadali sme sa, kde len môže byť hľadaná ulica. Vraj niekde blízko za divadlom. Ale kde? Nie a nie ju nájsť. Čas súril, takže sme niečo medzi sebou nervózne hovorili. Zrazu nás oslovil elegantný pán. Dámy hovoria po slovensky. Prikývli sme s nádejou, že nám neznámy pomôže. A ozaj, dotyčný pán sa predstavil. Imrich Godin, slovenský tenorista, vtedy prvá tenorová hviezda Viedenskej štátnej opery. Dnes už málo kto vie, aký úspešný bol Imrich Godin vo Viedni v 30. rokoch. Náročné operné publikum si od neho vynútilo dvakrát zopakovať stretu v Trubadúrovi. Spev študoval v Paríži, Berlíne, Viedni, Ríme, ale aj v Miláne. Mal bohaté vedomosti o speváckych školách a štýloch, ktoré neskôr zužitkoval ako vokálny pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Podotýkam, že tenorista Imrich Godin všade vystupoval ako slovenský tenorista. Nuž, tento slávny umelec sa nás ujal vo Viedni, aby nám ukázal smer, ktorým máme ísť na konzervatórium. Bolo to mimochodom hneď za rohom. Často je to tak, že hlavné veci života sú hneď za rohom. Stačí, aby nám niekto iba ukázal správny smer. Imrich Godin mi navrhol, aby som mu zavolala, keď ma príjmu do školy. Sľúbil mi akúkoľvek pomoc pri začiatkoch štúdia vo Viedni. Bol to veľmi dobrý, veľkorysý a láskavý muž. S pomocou Imricha Godina som ako poslucháčka konzervatória chodila zadarmo na predstavenia Viedenskej štátnej opery. Keď nebolo miesto inde, tak do hereckej lože. Počula som tu viacerých vynikajúcich spevákov. Wagnera vtedy spievala napríklad lyrická sopranistka Mária Reiningová. Dovtedy som sa s hudbou Richarda Wagnera podrobnejšie nezaoberala. Pri jej speve som poznala, čo je to mäkké nasadenie tónu. Pochopila som, aká krása sa dá vyjadriť spevom. Vo Viedni som zažila nádherné časy. Bývala som v Salesiánskom internáte, ktorý bol predtým súčasťou zámku Belveder. Moje štúdium bolo sprevádzané poznávaním krás Viedne, jej parkov, kde som sa často učievala, návštevami opery, očarením, veľkým umením. V škole som mala tiež šťastie. Študovala som u profesorky Anny Schönwaldovej, ktorá mi neskôr dávala zadarmo aj súkromné hodiny. Môj hlas ju zaujal a tak sa usilovala odovzdať mi čo najviac vedomostí. Jej vokálna metóda, na rozdiel od profesora Josefa Egeba, inklinovala k mäkkosti tónu a voľnejšiemu frázovaniu. Jazyk som od začiatkov zvládala slušne, lebo na gymnáziu som absolvovala 2 roky nepovinnej nemčiny. S profesorkou Anny Schönwaldovou som si vypracovala bohatý operný repertoár. Mimi z Bohémy, Manon z Masnetovej Manon, solové partie Elzy z Lohengrína a Marienky z Predanej nevesty. Na záver prvého semestra sme naštudovali rolu Galatei z opery Franca von Suppé, Krásna Galatea. Absolvovala som úlohou Mimi, okrem druhého dejstva, a koncertom spolu s českou kolegyňou Maškovou v sieni známeho koncerthausu. Po koncerte
som poprvýkrát čítala o svojom výkone kritiky. Boli veľmi prajné. Brilantná Manon, štýlovo čistá Pamína, záverečné dueto Milady a Jitky z opery Dalibor prirovnali kritici k chýrnym solistkám viedenskej štátnej opery sestrám Anny a Hilde Konečným. S veľkou vďakou si spomínam aj na profesora Fritza Blauma, koncertného korepetítora, výnimočne náročného po muzikálnej stránke. Učil adeptov spevu operný prednes a štýl. Profesorovi Blaumovi ďakujem za detailné vypracovanie mnohých rolí. Veľmi sa mi venoval, až som mala niekedy pocit, že bazíruje na nepodstatných detailoch. Bývala som z toho doslova unavená a často som odchádzala z jeho hodiny smutná. Veď zatiaľ, čo u profesorky spevu som bola dosť preferovaná, pán profesor Blaum ma stále trápil. Jednu frázu som musela u neho opakovať 5-6 krát, dokiaľ nebol konečne spokojný. Dôsledne opravoval aj moju nemeckú javiskovú výslovnosť Bühnensprache. Ale vďako tomu som po skončení štúdia mohla pokojne spievať Mimi i na nemeckej opernej scéne. Vyžadoval typické pučíniovské prednesové oblúky, bazíroval na správnom frázovaní. Videl, že si jeho náročnosť zle vysvetľujem a že tým trpím, a tak mi raz ponúkol, že ma odprevadí domov. Cestou mi povedal: vidím na vás, že ste nešťastná. Asi si myslíte, že som na vás nahnevaný alebo prísnejší ako na iné študentky. Musím vám niečo vysvetliť. Viem, že ste talentovaná. Pochopte ma, že chcem vo vašom výkone dosiahnuť maximum. Túto prácu robím veľmi rád. Hoci vás možno od klavíra trápim tak, že ma nenávidíte. Jeho slová boli pre mňa hlbokou satisfakciou. Po vysvetlení jeho prístupu som prijímala pokyny a rady tohto pedagóga vyrovnanejšie a s pochopením. Na Novom viedenskom konzervatóriu som študovala v školskom roku 1937 až 1938. Absolvovala som ho za rok, nakoľko som mala z Bratislavy veľmi slušnú vokálnu a hudobno-teoretickú prípravu. Kto vie, ako by sa bol vyvíjal môj umelecký osud, keby neprišla vojna. V apríli 1938 bol Anschluss, násilné pripojenie Rakúska k Nemecku. Sledovala som tam všetky aktuálne politické udalosti. Po rokoch neutrality Rakúska je ťažko uveriť, že v roku 1938 tu panovala eufória z príchodu Hitlera. Jeho fanatický prejav vo Viedni som zažila osobne. Krátko po Anschluse mi vedúca kláštora oznámila, že ríša si na svojom území neželá cudzincov. Našťastie som štúdium na konzervatóriu dokončila už predtým, dostala som diplom a tak som sa rýchlo vrátila do Bratislavy. Na základe absolventského koncertu som mala síce ponuky z Göttingenu, Hamburgu i z Volksoper vo Viedni, ale bola vojna a odísť zo Slovenska do hitlerovského Nemecka nebolo pre mňa jednoduché, ani kvôli umeniu. Všade bolo cítiť strach z vojny. Napokon, mala som iba 22 rokov.

Vypočuli ste si prvú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. O detstve a speváckých začiatkoch pani Mimi ste sa dozvedeli vďaka interpretke Emílii Vášáriovej. Réžiu mal Štefan Korenčí, hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. I keď piesne, ktoré vám v hudobných spomienkach hrávame, sú vhodné na každý deň, mesiac či ročné obdobie, dnešná prvá je vyslovene s nádychom júna. Lebo takto zariadila Eva Kostoláňová už v roku 1972. Príjemné počúvanie.

takejto naliehavej, toľkokrát opakovanej prosbe ťažko odolať. Ide teraz len o to vyselektovať, ktoré piesne to vlastne sú. Určite medzi júnové nepatria Oči má snehem zaváté, Pieseň o decembri alebo Zima, zima, zima všude je. Až bude pokosená tráva, tá by síce mohla byť, ale tu opäť spieva Eva Kostoláňová. A tak sa teda nebudeme držať ročných období, ale kalendárom si predsa len pomôžeme. A pohľad do neho hovorí, že dnes majú na pesničku nárok Karolíny.

Túto pieseň vymyslel pre Dušana Grúňa v roku 1966 skladateľ Juraj Velčovský. Z jeho pera v tomto prípade však nebola iba hudba, ale dokonca aj text. Neviem, aká Karolína v tom čase Juraja k tomuto textu inšpirovala, veď bol práve čerstvo zalúbený do svojej manželky Olgy Sabovej. A tá, ako budete počuť v nasledujúcej pesničke, ktorú pre zmenu zaspieva práve Olga, isté obavy, čo sa sklamania v láske týka, mala. A aj keď túto nasledujúcu pieseň jej nezložil Juraj, dodali jej ju skladateľ Andrej Lieskovský a textár Vít Ilek, Juraj o nej vedel, lebo Olgu v nej sprevádza aj so svojím orchestrom. Má názov Keď odchádzaš.

Veď to slova, že ťa tak rada mám, sú v láske istou formou rozhrešenia. Láska je slepá a keď aj nie je, často radšej slepou chce byť, až kým sa jej zrak zase nevráti.

0: v rovnaký deň a v tomto prípade aj v rovnakom roku ako Jitka Zelenková, teda 5. júna 1950, sa narodil aj spevák Peter Stašák. Čiže aj on sa práve stáva 76-ročným.
1: No ja som mal, že budem na tom gymnáziu a potom budem farár, no tak to bolo jasné. No. A môj otec zase nebol tohto presvedčenia, že farár. Čo farár, ani nevieš, jak to je, ale tie časy ešte také boli, že buď budeš, alebo nebudeš farár, ale elektrikár, to je, vieš, ideš, urobíš, zoberieš, takže on bol zase taký pragmatický v tom, že budeš elektrikár a to v každom systéme bude treba elektrikára, no tak...
0: Všetkým je nám všeobecne známe, že z Petra sa nestal ani farár, ani elektrikár, ale spevák, ktorý sa na svoj život v žiadnom prípade sťažovať nemôže. Veď aj v tejto piesni spieva, že od ministra lepší život mám.

No a celkom na záver pesnička oslávenca, ktorý mal narodeniny včera a boli 77. Tentoraz však nejde o speváka, ale o textára desiatok slovenských populárnych piesní. Je ním Luboš Zeman, ktorý je aj autorom textu poslednej piesne dnešných hudobných spomienok. Karol Duchoň ju naspievala pred 50 rokmi v roku 1976.

0: najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky.

0: Dobrý deň. Čo je? Stalo sa niečo?
1: Ale zhasol mi motor a nechce naštartovať. Nevyznám sa v tom.
0: No, ani ja nie som nejaký odborník. Akurát sviečku viem vymeniť.
1: Už tu trčím skoro hodinu.
0: Hejo, nevybrali ste si práve najlepšiu cestu, ale za to najhorší čas.
1: A vývar je lepší?
0: No vlastne ja som si ho ani nevybral, ale na tom nezáleží. Tak sa na to pozrieme, no. Máte nejaké nástroje? Jak? No, moment. Fuj. Horúčava.
1: Nemohli by ste... Nedá sa to rýchlejšie, veľmi sa ponáhľa.
0: Nedá. A vy by ste nemohli s tou cigaretou trochu nabok. Vzduch je aj tak na kraj, ani ledva vidím.
1: Prosím. Máte pekný prsteň. Zvláštne červenkavé zlato.
0: Malý psychologický trik. Trblietavá návnada na manželstvo.
1: Veľmi vtipné.
0: No, veď každý vtip sa nemusí udariť. Tak. No, skúste naštartovať.
1: Nejde.
0: Moment, moment. Teraz skúste. No prosím. A môžete sa ponáhľať ďalej. Hej, hej. Dovidenia.
1: Dovidenia. A ďakujem.

0: Tak som sa bála, že zmeškám. Ešte aj auto sa mi pokazilo.
1: Vieš veľmi dobre, že by som počkal. Prosím vás, dá sa odtiaľto telefonovať?
2: Tam je automat. Na konci chodby.
1: Ďakujem. Neviem, čo ťa to v poslednej dobe pochytilo. Doteraz si sa nestiažovala.
0: Až si na to celkom zvykol.
1: Eva, prosím ťa. Takýto tón nie.
0: Všetko sa vyvíja, môj milý. Aj náš vzťah. Napokon preto sme sa tu dnes stretli, nie?
1: Nebolo to nutné.
0: To si ty myslíš. Hovoril si s ňou? Nepočuješ, hovoril si?
3: Haló, Viera? Z motela. Viera, počúvaj ma, nemá význam, aby sme sa o tom hádali. Nie. Dobre, dobre, možno som sa unáhlil, ale pochop, Viera. Počúvaš ma? Prosím ťa, nefúkaj sa. Tá ženská si nie je normálna. Nemôžeš ju brať vážne. Nedal som jej nejakú príležitosť. Správam sa k nej ako k ostatným pacientkám. Viera, viem aj sám, že si to nemôžem dovoliť. Nehovor aspoň hlúposti. Pozri sa, keby som chcel, mohol som si nájsť iné príležitosti. Hovorím, keby som chcel, nie že chcem. Ale Viera, to je nezmysel. Prosím ťa, nekrič. Nekrič, nemám to rád. Nechaj ma aspoň dohovoriť. Hovorím ti, nekrič na mňa. Teraz sa vrátim domov a už o tom... Haló, počúvaš ma? Ale nemáš mi čo odpúšťať, nemáš dôvod. Viera! Viera! Haló! Prosím vás, máte voľnú izbu?
2: Áno, mám, Peťku, krásny výhľad do lesa, človek sa upokojí.
1: Pozri sa, Evi, mám dceru len o 2 roky mladšiu ako ty. Bolo by ti to nepríjemné. Napokon mám už svoje roky.
0: S týmto na mňa nechoď. Doteraz ťa roky netrápili.
1: No, nebuď arogantná, prosím ťa. Chcem len, aby si o veci reálne uvažovala.
0: Ja som už uvážila. Pred rokom.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Kto je to?
0: Opravil mi na ceste auto. Keď som sa náhlila za tebou.
1: Viem, je to aj moja chyba. Ale keď ty berieš všetko tak smrteľne vážne... Nemalo to zájsť tak ďaleko.
0: Kdy si sa oháňal tým, že som tvoja veľká príležitosť?
1: Myslel som, že to bude pre nás oboch určité rozptýlenie. Aj ty si ho potrebovala.
0: Ja som potrebovala čosi viac.
1: Vedela si, že som ženatý. Čo si nakoniec mohla čakať? Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem. Nikdy. A teraz sa hráš na zvedenú obeť.
0: To je krásne. Takže som vlastne smiešná, že na teba uplatnem nejaké nároky. Ešte mi povedz pardon, celý ten rok bol omyl.
1: No tichšie, prosím ťa, nie sme tu sami. Ako si to vlastne predstavuješ? Že začnem nový život a omladnem o 20 rokov? Veď je to hlúposť. Ale to je tvoja stará slabosť, vždy veľké oči.
0: Vedela som, že to takto dopadne. Zase som sa spoliehala. Kriste, pane, prečo si vždy myslím, že niekto bude fér?
1: No tak sa nespoliehaj, to je najľahšie. Čo sa aj ty raz nepohneš? Len čakáš, čakáš, kto sa ťa ujme. To by každého prestalo baviť. Eva, počkaj. Neblázni.

0: Prosím.
1: Ďakujem. Nemyslela som, že vás tu stretnem.
0: No, veď ani ja. Náhlili ste sa, ako keby ste chceli dnes prejsť aspoň 1000 kilometrov.
1: Možno som chcela.
0: Ideálne miesto na oddych.
1: Nepotrebujem oddychovať.
0: No, prepáčte.
1: Ozaj, ani som sa vám poriadne nepoďakovala, že ste mi pomohli s tým autom.
0: Ja, to je nikto maličkosť.
1: Nesadnete si?
0: Nerad by som vyrušoval.
1: Tak prečo ste ma oslovili?
0: Chcel som vám len zapáliť cigaretu. Nevedel som, že si to neželáte.
1: Ale tak som to nemyslela, prepáčte.
0: No, to nič, to nič. Každý sme občas nervózni. Vezmite si radšej novú. Nech sa páči, prosím. Znova zapáliť zhasnutú cigaretu je mimoriadne škodlivé.
1: Ako keby to nebolo jedno. Skutočne si nesadnete?
0: No, ak dovolíte, tak rád.
1: Tak, hneď sa lepšie zhovára. Prišli ste sa sem rekreovať?
0: Prosím? Nie, nie. Ani som nevedel, že tento motel existuje. Ja som sa zastavil za telefonovací.
1: A dovolali ste sa?
0: Dovolal. Bohužiaľ.
1: Niečo nepríjemné?
0: Banálne.
1: Ešte som nestretla človeka, ktorý by si myslel, že jeho problémy sú banálne.
0: Ja viem. Ľudia si radi zachovávajú dekorum. A vy zostanete tu dlhšie?
1: Asi nie. Vlastne ani neviem, prečo som ešte tu. Možno preto, že som tu chcela ostať. Ale to bola trocha iná situácia.
0: No, hádam, to nebude také zlé.
1: Zlé? Nie, skôr smiešne. Predstavte si, že niekto sa nechá vodiť za nos ako idiot, len preto, že sa bojí priznať si isté veci. Ale aj tak je to jedno. Mala by som radšej odísť.
0: Zaujímavé. To isté som si hovoril pred chvíľou ja.
1: A neodišli ste, prečo?
0: No. Tvrdohlavosť.
1: Najfrekventovanejšia mužská vlastnosť.
0: To znelo veľmi skepticky. Vlastné skúsenosti?
1: Vlastné skúsenosti sa týkajú oveľa horších vlastností. Alebo nebezpečnejších, ak chcete.
0: Nehnevajte sa, ale pri najlepšej vôli neuhádnem, na čo myslíte. Nedá sa nič robiť. Myšlienky sú zrejme jediná vec na svete, ktorá sa nedá zdisciplinovať.
1: Áno. Niekedy ich treba aspoň uspať. Hoci neuralgénom.
0: Ale. Mohli by ste si radšej oddychnúť.
1: Vy ste lekár?
0: Prečo? Čím som sa prezradil?
1: Máte takú profesionálnu intonáciu.
0: Sila zvyku.
1: Asi máte skúsenosti s upokojovaním hysterických báb.
0: Nemyslím, že ste hysterická. A pacientov tu hľadať nemusím, tých mám vyše hlavy v ústave.
1: Zaujímavá robota, nie?
0: Zaujímavá. Ani neviem. Pre nezasvetených možno atraktívna.
1: No, nezhadzujte. Keby sa vám tam nepáčilo, odídete.
0: A kam? Kam? Ale máte vlastne pravdu. Veľa ľudí nadáva na svoju prácu. Ale či by dokázali robiť, na čo sa cítia, to je otázne. Že to si už málo kto pripustí.
1: Ja áno. Keď tak rozmýšľam, mám pocit, že by som nedokázala robiť viac ako nudnú kancelárskú prácu.
0: Ale nepodceňujete sa. Keby to bola pravda, mali by ste mať aspoň ilúzie, čo všetko dokážete. Človek si sám seba hneď viacej váži.
1: Ilúzie. A na čo? Nikdy sa mi nič nepodarilo. Mám sa utešovať, že som fantastická, len mám smol.
0: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
1: Tuším všetko, čo som kedy stála. Už sa aj pomaly bojím na niečo čakať. Aj tak sa to skončí rovnako.
0: ale o niečo predsa usilujete, nie? O voľačo stojíte.
1: Radšej sa nechávam prekvapiť.
0: Pohodlná filozofia. Ale neverím. Neverím. Neverím, že nemáte svoje sny a predstavy, tak ako každý. Možno o ne postupne prichádzate, to je už iná vec, ale sa prispôsobia. Ale zostávajú, zostávajú. No, čo by vás ináč poháňalo?
1: A vás? Kam poháňajú?
0: A nemyslel som to konkrétne. Jednoducho presvedčiť sa, či mám dosť síly urobiť to, alebo ono, alebo sa o to aspoň pokúsiť.
1: Don Quixote.
0: A viete, že áno? V mužoch je vždy viac Don Quixotstva ako v ženách. Tie sú oveľa praktickejšie.
1: Pokiaľ myslíte pod Don Quixotstvom rojčivosť. Ale ak ide o obetavosť a neviem ešte aké chválihodné vlastnosti, tak tie sú už oveľa, oveľa zriedkavejšie.
0: Jednoducho nám nedoprajete jedinú dobrú vlastnosť.
1: Asi vyzerám zaujatá, ale nie je to tak. Chcem si ušetriť sklamanie.
0: Tak pre istotu skritizovať pod čiernu zem, však?
1: Keby ste boli na mojom mieste. No, to je vlastne hlúposť. Necítim sa dobre.
0: Nechcete sa prejsť? Čerstvý vzduch vám pomôže.

0: I tak je to od vás pekné, že sa so mnou bavíte. Iste máte svoje starosti.
1: Vidno to na mne? No to je chyba. To je chyba. Viete, snom každého muža je vyzerať suverénne, bezstarostne a maximálne spoločenský.
0: Nebojte sa. Ste maximálne spoločenský.
1: O, ďakujem.
0: Ale keď ste prišli do baru, tak vyzerali ste schopní vyvraždiť celý motel. Ťažký úraz?
1: No, ešte horšie. Nečakaný. My optimisti si myslíme, že nikdy nie je tak zle...
0: Ako skutočne je. Nesmejte sa, to nie je póza.
1: Póza nie, len momentálny stav. Volačo vás trápi a chceli by ste vygumovať všetko. Ale to prejde, to všetko prejde.
0: Psychoanalýza? To je váš odbor?
1: Nie. Len môj súkromný dojem.
0: Áno, máte pravdu. Naozaj by som chcela všetko vygumovať. Asi si poviete, že to nie je nič mimoriadne. Ale ja mám pocit, ako by sa také čosi mohlo stať len mne. Nie som pekná však.
1: Kto vám to povedal?
0: Priviedla som vás do rozpakov. Z času na čas to skúšam, ale našťastie nikto nemá toľko drzosti, aby ma presviečalo o opaku.
1: No, trochu ste ma zaskočili, to je pravda. Dámy si zvyčajne koledujú o komplimenty oveľa rafinovanejšie. A prečo chcete počuť práve odo mňa, čo si myslím?
0: Mužom na kráse žien dosť záleží však.
1: No, nemyslím, že je to smerodatné.
0: Áno. V podstate záleží len na duševných kvalitách, tak sa to hovorí. Ale nechajme to. Aj tak mi nepoviete pravdu. Prečo by ste aj mali?
1: Tak teda ako si predstavujem krížový výsluch.
0: Ja viem, prehnala som to. Ako spoločníčka nestojím za nič.
1: Ak sa nemýlim, zabávať by som mal ja vás. Nie dosť, že som vás vyrušil, ale ešte vás i nutím do rozhovoru, do ktorého možno ani nemáte chuť. A čo je horšie, viedli ma čisto egoistické pohnutky. Ale viete, ako si sa mi nechcelo byť samému.
0: Ani mne. A teraz sa mi ani nechce veriť, že som tu sedela sama a nevedela som, čo v najbližšej chvíli urobím.
1: Teraz to už viete?
0: Teraz nad tým aspoň nerozmýšľam. A to je hlavné, čo momentálne potrebujem. Najradšej by som sa na všetko vykašľala. Viem, že mi nestojí ani za to, aby som na neho myslela.
1: I tak budete na neho myslieť. Nesnažte sa to ignorovať. Je to horšie. Fakt. Sám viem, že vtedy sa cíti človek ešte bezmocnejší.
0: Zvykla som si na neho. Ani som si nevedela predstaviť, že ho raz nebudem mať vedľa seba.
1: Dlho ste sa poznali?
0: Rok. Ale pre mňa bol polovicou života. Asi to znie nadnesenie. Neviem to dosť dobre vysvetliť. Viete, poznali sme sa na podnikovej oslave. Bavil sa so mnou celý večer. Ženské ma ohovárali, samozrejme. Potom sa tvárili, že ma varujú, vraj je ženatý.
1: Tajil to?
0: Nie, ale obrúčku nenosil. Kde chýba skutočný vzťah, je obrúčka výsmechom. Raz si ju vzal. Sedeli sme spolu v kaviarni. Nemohla som si pomôcť, stále som sa dívala na ten prsteň. Zdalo sa mi, že všetci vidia, že on má obrúčku a ja nie. Nakoniec som si skryla ruku pod stôl. Jednoducho ku mne nepatril. Patril niekomu inému.
1: Prečo ste sem vlastne prišli? Pre jeden zbytočný nervák?
0: Mohla som sa mýliť. Nie, nie, nie. Nemohla som sa mýliť. Ale potrebovala som to počuť. Definitívnu bodku.
1: Niektoré veci nemožno zviazať ako roztrhanú knihu. No, ale aspoň viete, na čom ste. Môžete začať znova.
0: Áno. Dokonale. Takú jednoznačnú odpoveď som ani nečakala. Vedela som, že nebude mať dosť odvahy, aby to skončil. Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať, až kým mi celkom neprasknú nervy. Najmä praskli. Ultimátum síce vyzerá veľmi hrdinsky, ale je to len východisko.
1: Ja osobne nemám rád ultimátum. Provokujem ma urobiť presný opak.
0: Aspoň som videla, ako sa prevoľačo rozhodol. Len mal pritom hrozný strach, chudáčik. Zvláštne. Teraz mám dojem, ako by sa nič vážneho nestalo. Ľudia pokojne jedia a nesypú si popol na hlavu. Ani vy nehýkate od hrôzy.
1: Nevracajte sa už k tomu. Možno, že naozaj nemáte čo ľutovať.
0: Aspoň som videla Tatry. A mala som sa pre koho obliekať.
1: Teraz už na tom nezáleží. No, vypíte ten koniak.
0: Netľapkajte ma po ruke. Nie som bláznivá pacientka. Prepáčte. To je oneskorená reakcia. Keď si spomeniem, ako muž netrpel, ako ho manželstvo obmedzovalo a neviem čo ešte. Prečo sa každý chlap musí hrať na nezávislého? Ale keby mal prísť o svoje pohodlie, tak hneď je po hrdinstve.
1: Nechcem sa hájiť, ale sú skutočne situácie, kedy človeku nejde do hlavy, že žije s niekým dlhé roky. A potom sa na hlúposti všetko zvrtne. Zrazu nevedia, čo by si vyhodili na oči. A vtedy má človek pocit, že to pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda. A toto... Toto, že je tá pravá tvár manželstva. A najradšej by si dali pár popapuli.
0: Pre maličkosť. Keby sa mali za toľké roky vadiť za každú hlúposť, už dávno sa povraždia alebo rozvedú.
1: To je taký smiešný paradox. Niekedy vyriešia pokojne oveľa vážnejšie veci, ale tie hlúposti, viete, tie hlúposti ako na potvoru. Moja žena napríklad ma podozrieva, že som si začal čosi s jednou pacientkou. Bez príčiny.
0: A skutočne bez príčiny?
1: Ale prosím vás, to len sestry klebetia. Ani sa mi nechcelo veriť, že by na to Viera naletela.
0: Možno, keby ste jej to skúsili rozumne vysvetliť.
1: Ďakujem, ďakujem, skúsil som. Som sa jej chcel vrátiť. Ešte, že ma napadlo najprv zatelefonovať.
0: Nesprávali ste sa k tej žene dajako?
1: Ale celkom normálne, ako k pacientke. Človek sa stretne denne s desiatkami ľudí, musí sa im venovať, vypočuť ich. Ani jeden nechce mať pocit, že je pre lekára len ďalšie poradové číslo.
0: Dosť pochopiteľné. Ale na klebety to nestačí.
1: Niekedy neodhadnete. Časom si vytvoríte určitý spôsob jednania s ľuďmi. Ani si ho napokon neuvedomujete. Stane sa to takým podmieneným reflexom.
0: Myslíte, že to ona rozhlásila, že... No... Že s ňou čosi máte?
1: No určite. Určite. Keby som to vedel, tak ju rovno vyhodím. A nebudem s ňou konverzovať ako idiot.
0: Myslím, že ju chápem. Zrejme sa do vás zalúbila.
1: No prosím vás. Hlúposť. Skôr jej haraší.
0: Nesmejte sa. Určite sa zalúbila. To nie je smiešné. Preto o tom hovorila, lebo chcela, aby to bola pravda. Chápete? A keď jej ostatní uverili, uverila i sama. Nechcela vás kompromitovať.
1: No, krk by som na to nedal.
0: Ale nebuďte taký egoista. Jej je iste horšie ako vám.
1: No, Pane Bože, vy by ste mali písať dievčenské romány. Nakoniec ju mám ľutovať, nie?
0: Napokon, mohlo by vám to aspoň lichotiť.
1: No, iste, iste, no, pravda. Lichotí mi to. Len je s tým viac komplikácií ako úžitku.
0: Neveríte mi?
1: No, nie, ale... Skôr ma zaujíma, prečo ma chcete silou, mocou presvedčiť?
0: Tak, nemám rada, keď niekto hodnotí veci len podľa seba.
1: Teda, bol by z vás obhajce jedna radosť. Som zvedavý, či by aj vám niekto robil advokáta.
0: Neviem. Sotva.
1: Omyl. Omyl. Také beznádejné to nie je. Napríklad ja by som sa na to podujal.
0: Ako by ste ma obhajovali?
1: No jednoducho. Vážená porota, táto slečna má len jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A pretože roztrpčenosť nevzniká sama od seba, prosím vziať v úvahu poľahčujúce okolnosti.
0: Na fľaku oslobodená. Ale vy by ste ma nemohli obhajovať.
1: A prečo? Prečo? Myslím, že som to robil bez konkurencie.
0: Ne? No, mohli by ste byť tak nanajvýš spoluvinník. Vážená porota, tento pán má jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A preto sa správa tak cynicky. Existujú nejaké poľahčujúce okolnosti?
1: Zaručenie, zaručenie. Len hľadajte, ináč sa v tom veziete so mnou, pozor.
0: To je asi jediné šťastie v celej tej smole. Pokazila som hru. Škoda. Len ma tak napadlo, aké by to asi bolo, keby sme sa nestretli.
1: Presne neviem, ale určite horšie. Ale keď už na nás pani náhoda nezabudla, treba to osláviť. Večer tu majú otvorený bar. Ozaj, nechcete mi robiť spoločnosť?

0: Martini s ginom. Môj slávnostný nápoj. Raz za uhorský rok.
1: Môžem ochutnať?
0: Prosím.
1: Dobre. Od tejto chvíle pijem len Martini s ginom.
0: Ďakujem za solidaritu. Mám rád dva rovnaké poháre na stole. Evokujú priateľskú atmosféru. Hoci ani doteraz sa nemám na čo sťažovať vašou zásluhou.
1: Viete, že ste rarita. Fakt? Gavalieri sú dnes úzkoprofilový tovar.
0: To si musím zaslúžiť. Aby ste ma náhodou z toho zoznamu gavalierov neškrtli. Tak čo, môžem vám objednať to Martini?
1: Samozrejme, budem predsa piť koňak úplne konvenčný.
0: Konvenčná nebudete ani keby ste veľmi chceli. A to sa mi práve páči.
1: Aspoň rovete. To je vec, ktorá sa našťastie nedá dokumentovať.
0: No vidíte, môže tu človek vôbec vyjadriť svoj názor? Spúknete ho raz, dva.
1: Počula som, že žena by mala byť sebavedomá. Potom je schopná sugerovať svoj pocit dôležitosti aj iným. Vaša žena je sebavedomá?
0: Moja žena? No, obávam sa, že áno. Ale spočiatku nebola.
1: A čo je lepšie?
0: No, z mužského hľadiska je výhodnejšie menej sebavedomá. Väčšia tolerancia a žiadne zbytočné scény.
1: Asi vám neverím.
0: Skôr mám pocit, že mi občas nadáva tak preventívne, aby som skutočne náhodou nevymýšľal.
1: Ale čo tým dosiahnu? Len čo sa môžete zaťať a urobiť jej napriek?
0: No to... To sa jej môže stať.
1: Ja by som to nedokázala. Veď aj tej žene by malo záležať na tom, aby sa muž cítil s ňou príjemne. Aby bol doma rád. Nechápem, že si to niektoré nevedia vážiť.
0: Z toho vyplýva, že by ste boli priam ideálna manželka.
1: Len tá reprezentácia by nebola bohviaká.
0: Prosím vás, nikdy nepochopím, prečo si pod pojmom reprezentácia každý predstaví šablónu lacnej sladkej tváričky. Myslím, že princíp je skôr vo nejakej výnimočnosti.
1: A čo si treba predstaviť pod týmto pojmom?
0: No ja neviem, či to budem vedieť vysvetliť, ale asi takto. Pozrite sa, keď poviete pekná žena, to stačí, nie? Má to svoj zmysel, netreba nič dodávať. A málo koho napadne opýtať sa, aká je ešte múdra, šarmantná a tak ďalej a tak ďalej. Výnimočnosť, to je čosi zvláštne. Čosi, čo sa oplatí preskúmať.
1: Všetci chlapi rozmýšľali ako vy. Ale zvyčajne každý hodí jeden pohľad a hneď urobí definitívny uzáver. Viac sa neunúvajú.
0: Možno nemajú príležitosť. Ja mám dnes to šťastie.
1: Práve ma napadlo, či ste lepší lekár alebo psychológ. Viete to s ľuďmi. Nechcete si zatancovať?
0: Zatancovať? Prosím vás, chcete zo mňa vytriasť dušu? Ja som už starší pán, nezabúdajte. Naposledy som tancoval na synovom školskom plese pred 5 rokmi.
1: Nesimulujte, ja to poznám.
0: Tak, jak dovolíte.

0: by mi niekto povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
1: Tak mu neuverí.
0: Aj myšlienky viete čítať?
1: Len vlastne. Myslel som si to isté.
0: Je to smiešné. Ale mám pocit, že sa poznáme už strašne dávno.
1: A veď sa poznáme. To, čo sme sa dnes o sebe dozvedeli, robí pekných pár rokov.

0: Vôbec som vám nestačila.
1: Že by som nebol až taký starý. Začína ma dojem, že som sa pocenil.
0: Bolo to perfektné.
1: No, vďaka výbornej učiteľke.
0: A učenlivej mužiakovi.
1: Ešte to celkom neovládam, ale sľubujem, že sa zdokonalím.
0: Ani netreba. Uzaj, prečo nechodívate niekedy tancovať?
1: Viete, že mi to ani na úm neprišlo. Asi by som si pripadal smiešne.
0: A teraz?
1: Priznávam, už nikdy nebudem odsudzovať, čo neskúsi. Tak, dovolte. Ozaj, a vy? Vy často chodíte tancovať?
0: Nie. Len za posledný rok som chodila.
1: Večná škoda. Viete dodať partnerovi elán.
0: Záleží aj od inšpirácie. Každý partner ňou nie je.
1: Tak pripíjam na zvyšok dnešného večera. A na tajomstvo.
0: Aké?
1: Na vašu. Zabudli ste? Výnimočnosť a jej tajomstvo. To ste vy.
0: Už tuším, nejaké nemám. Viete o mne všetko.
1: Všetko?
0: No, takmer všetko.
1: Viete, ako vyzeráte v tom zelenom svetle?
0: Ako?
1: Ako vodná víla. Skutočne.
0: Vodné víly majú vlasy do poli chrbta. Pozrite. Asi takto.
1: Prečo nenosíte vždy spustené vlasy? Pristanú vám. Keby som ja mal na to právo, tak si budem tento účest želať.
0: Možno máte na to právo. Myslím, že sa ja ani nečudujem, že sa do vás zalúbila.
1: Zato ja sa jej čudujem.
0: Pravda, že vy si z toho uťahujete. Denne okolo vás desiatky žien, pacientky, lekárky. Vôbec vám to nie je vzácne.
1: No, nie je to celkom tak. Viete, niekedy si človek pomyslí, či mu niečo neuteká pomedzi prsty. Či jednoducho neprepásil dajakú veľkú šancu, ktorú má na dosah ruky. Že to možno ani nie je dobré, keď všetko berie ako samozrejmosť. A už toho veľa nečaká. A najmä chlap po 40-ke si jedného dňa môže povedať: nie som ešte taký starý, aby ma nemohlo stretnúť čosi nové.
0: Možno preto si muži berú mladšie ženy, aby pri nich omladli.
1: Alebo zastarli.
0: Ale aspoň sa čosi deje. Vždy lepšie ako nuda. Poďte tancovať. Toto je krásna hudba. Dosť. Ako si sa mi zakrútila hlava. Preboha. Asi som toho veľa vypila.
1: Oprite sa u mňa.

0: chcela by som, aby tento večer trval strašne dlho.
1: To záleží od nás.
0: V jednej chvíli sa mi zdalo...
1: Čo?
0: Ale nič.
1: No a čo sa vám zdalo? Nepoviete mi?
0: Človek niekedy podľahne sentimentálnej nálade. Zdalo sa mi, že to ani nie je náhoda, že sme sa stretli. Nemôže to byť náhoda, chápete? Príliš dobre si rozumieme. Neviem to lepšie vysvetliť.
1: Nemusíte. Ponechajme náhode zásluhu, že sme sa stretli. Ale že si rozumieme, to už nie je náhoda.
0: To je zvláštne. Zrazu mám pocit, ako by sa predo mnou čosi otvorilo. Dajaká 13. komnata.
2: Dámy a páni,

0: Koniec zábavy. Za chvíľu nás vyhodia.
1: Dnes sme predsa na nikoho odkázaní. Ak chcete, môžem ešte kúpiť nejakú fľašu a vezmeme ju hore.
0: Výborne. Skúste dobiť bar a ja na vás hore počkám. Tak sa musím trochu upraviť. Som celá rozhorúčená.
1: A nie ste príliš unavená?
0: Vôbec nie som unavená. A teraz nechcem byť sama.

0: povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
1: Bude to pre nás oboch príjemné rozptýlenie.
0: Ale ja som potrebovala čosi viac.
2: Dva rovnaké poháre evokujú priateľskú atmosféru.
0: Prečo ste ma oslovili?
2: Nechcelo sa mi byť samé. Možnosť vrátiť sa kus cesty späť. Čosi nové. Téka zmena.
1: Mám už svoje roky.
0: Chlapi sa radi hrajú na nezávislých.

0: ešte dve vodky.
1: Jeden... Martini to.
0: Dobre, objednám.
2: Občas človeka napadne, či mu niečo neutíká pomedzi prsty.
3: Začnem nový život a omladnem o 20 rokov?
4: Že si rozumieme, to nie je náhoda.
3: Viem, je to aj moja chyba, ale prečo berieš všetko tak smrteľne vážne?
4: Spolieham som sa.
2: Oprite sa o mňa.
3: Čakáš, kto ti príde do pohľadu.
1: Prosím si. Ešte raz to isté.

0: To ste vy?
1: Smiešne,
0: ako sa človek bojí priznať si isté veci.
2: Čo si nakoniec mohla čakať?
0: Chcela, aby to bola pravda.
3: Neverím, že nemáte ilúzie.

0: Veľké oči, tvoja stará slabosť lepí ako roztrhanú knihu. Človek sa cíti ešte bezmocnejší.
1: Nepatril mne, patril niekomu inému.
2: Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem, nikdy.
1: Čakať znova, čakať, bojím sa.
3: Nalejte mi ešte raz.
1: Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať. Bojím sa, vždy to skončí rovnako.
0: Jeden zbytočný nervál. Nevracajte sa k tomu.
3: A pretože roztrpčenosť nevzniká sama od seba.
1: Všetko vypálilo ako si hlúpo, čo som stála.
0: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
3: Čo ťa to pochytilo? Hlúposť, hráš sa na ohne.
1: Každý hodí jeden pohľad a urobí definitívny uzáver.
3: Nepodceňujete sa? Nie je šablóna peknej lacnej tváričky, ale... Chcel som vám len zapáliť cigarety.
1: Nemôžete byť tichšie! Pokazila som ho. Škoda. Mala by som radšej odísť. Veru.

0: Už dávno.
1: Fajn vzduch. Schladilo sa?
2: Ani spať sa nechce.
1: A čo tak sám?
0: Bavím sa so mnou celý večer.
2: Prišiel som sa predsa rekreovať. To pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda.
1: Tak verím. A niekedy by som sa ja najradšej niekam zavrel. Ale stará ma nepustí.
2: Občas treba ujsť, hoci na pár hodín, aby sa človek vrátil s väčšou chuťou.
0: Padlo má, keby to asi bolo, keby sme sa nestretli.
1: Veľa takých utečencov sem chodí. Tú slečnu z dvojky poznáte?
2: Trochu. Môžem vám dajako pomôcť?
1: Občas sem chodí. S jedným pánom.
0: Rozumiem si, to je to, čo momentálne potrebujem.
2: Nepovedzte. Tak hádam, otvoríme tú sedmičku, čo vy na to?
3: Čakáš, to sa ťa ujme. To by každého prestalo mať.
2: Pohľadná filozofia.
0: Vlastne som
3: si. Prečo sa raz aj ty nepovedal?
1: Presvedčiť sa, či mám dosť síl urobiť to alebo ono.

0: odchádzate?
1: Práve som si spomenula, ráno musím byť v meste.
0: Teda tak.
1: Ešte sa vám chcem ospravedlniť, že som na vás nečakala v izbe, ako sme sa dohodli. Musela som si ešte čosi vybaviť.
0: Začať snovať. Dúfam, že nič nepríjemné.
1: Naopak. Teda prepáčte.
2: Človek si sám seba hneď viac vážil.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia. A veľa šťastia. Aby sa vám zase nepokazilo auto.
1: Nebojte sa. Tento raz sa nesmie.
0: Som rád, že som vás poznal.
1: Ďakujem vám. A dovidenia.
3: Tieto mladé dámy by človeka pripravili o nervy. Z ničoho nič im šibne v hlave a ty sa v tom vyznaj. Sami nevedia, čo chcú.
0: Možno dobre, že sa nevyznáme.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky. Účinkovali Soňa Valentová, Karol Machata, Jozef Šándor, Arnošt Šebesta a Ján Valentík. Dramaturgia Milan Materák. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Jozef Bezák. Réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975. Raz.

0: Portréty.
1: Byť pripravená, neprekvapená. Také je moto mladej ženy, od ktorej už po prvom stretnutí dostanete naozaj poriadnu dávku optimizmu a chuti nepodávať sa ani v situácii, keď to na prvý pohľad nevyzerá príliš nádejne. Byť sa o život do posledného dychu. Čas je vtedy ten najdôležitejší rozhodca a preto ním netreba plýtvať hľadaním odpovedí na otázky typu prečo sa to stalo a kto je vinný. Z tejto mojej úvahy vám pri rádiách pochopiteľne nie je jasné, kto v nasledujúcich minútach bude sedieť v kresle pre hostia dnešných portrétov. Je ňou certifikovaná inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stískalová, navyše za rok 2024, držiteľka ocenenia, mama, podnikateľka. Verím, milí poslucháči, že vás jej rozprávanie o hľadaní možností záchrany ľudských životov zaujme. Aj za zvukového majstra Juraja Zváča vám teda nerušené a najmä zmysluplné počúvanie želá Janka Blejová. Keď sa zhováram s nejakými osobnosťami, zvyčajne ma zaujíma, odkiaľ pochádzajú, aká bola ich rodina. Pretože tá rodina formuje človeka a to, čo dostane v tom útlom detstve, to sa s ním nesie ďalej, ďalej a ďalej. Čiže Horná Nitra, to je vám také najbližšie, Prievidza, odtiaľ pochádzate. Tam ste prežili aj svoje detstvo, pod Bojnickým zámkom, alebo kde?
2: Bolo to trošku ďalej ako pod Bojnickým zámkom a veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože práve to, čo sa týka tej našej rodiny, ako nás formuje, tak mňa formovali rodičia, pretože oni boli zvyknutí stále niekomu pomáhať a ja som to vlastne u nich videla.
1: Pani Stískalová, to chce trošku aj konkretizovať. Rodičia vo vás pestovali pocit, že ľudia sú stále ľuďmi, treba im pomáhať, lebo všetko sa to raz človeku vráti. Čo robili vaši rodičia?
2: Otcino je stále elektrikár a to bolo vždy vidieť, že ktokoľvek za ním prišiel, tak on bol ochotný pomôcť, pretože vedel, že ľudia majú rôzne situácie a bol vždy tam pre nich, takže ja som to videla na vlastné oči, že chcel pomôcť, pomáhal a ľudia boli na oplátku veľmi milí k nemu a boli veľmi vďační za to, že dokázal pomôcť.
1: A maminka?
2: Ona vlastne bola tá, ktorá mi dala do vienku takú tú starostlivosť, to pečovateľstvo od tých ľudí, takže za toto som veľmi vďačná.
1: Obaja rodičia vedia, ako majú úspešnú dcéru Andreu a myslím si, že keďže vo vás pestovali ten vzťah k iným, že sú radi, čo je vaša profesia, čo je vaše poslanie.
2: Tak vlastne oni vždy videli vo mne také niečo, že som pomáhala, bo ja som nemala rada nespravodlivosť. Strašne som to nemala rada, takže oni si mysleli, že budem doktorka. Ja som chcela byť učiteľka. A vlastne teraz sa to spojilo do jednoho a učím prvú pomoc.
1: K tomu sa dostaneme, ale nevyrastali ste, Andrejka, ako jedináčik. Máte súrodencov starších, mladších?
2: Mám dvoch mladších súrodencov, bratov.
1: Čiže ste taká princezna medzi nimi?
2: Nie, ja som skôr šéfka.
1: Aha, a to ste mi onoho času spomínali, že tam, kde ste sa objavili vy, tak ste hrali v úvodzovkách tie prvé husle. Všade vás bolo plno. Čím to bolo?
2: Asi som chcela byť vidieť medzi tými chlapcami, pretože dievča sa snaží, že tu som, vidíte ma, lebo vtedy to bolo obdobie, kedy boli chlapci preťažovaní.
1: Ja keď sa vrátim do svojich detských rokov, tak sme sa hrávali na indiánov alebo partizánov. Na čo sa hrávala vaša generácia?
2: Tak ja som chcela byť princezna v prvom rade a v druhom rade som chcela byť doktorka alebo pani učiteľka, takže to boli moje najobľúbenejšie tri profesie. No a hlavne to začalo v škôlke, kedy som ja vlastne tam začala si uzurpovať ten lekársky kufrík a chcela som sa starať o tých ľudí, o tie deti, o tých svojich kamarátov už v škôlke.
1: Aj to najkrajšie detstvo sa však raz skončí a hry zákonite vymenia školské povinnosti. Zaujímalo ma, čo bolo pre mladučku Andreu impulzom vydať sa na neľahkú dráhu zdravotnej sestry.
2: No, ono začalo na gymnáziu. Ja som študovala gymnázium pôvodne a po gymnáziu som išla na vysokú školu do Nitry na poľnohospodársku, kde som to po prvom roku vzala, pretože ten odbor, ktorý som mala, fitotechnika, ma úplne nezaujal. Nemám veľmi vzťah k rastlinkám. No a vlastne môj ocino a plus ešte aj môj vtedy frajer, teraz je to manžel, ma veľmi podporili v tom, aby som išla na zdravotnícku školu a tam som vlastne študovala nadstavbové štúdium a vlastne ako keby tretí ročník na tejto škole som už bola na vysokej škole ošetrovateľstvo na lekárskej fakulte v Martine. Takže som študovala dve školy naraz.
1: Ste veľmi šikovná, ale viete, čo ma zaujalo teraz toho, čo ste hovorili, vtedy frajer, dnes manžel. To už málo kedy počujem. Koľko je to rokov?
2: Ja sa teraz bojím, že to pomýlim, ale nejaký 28. Dúfam, že 28 to je.
1: Ste mamou dvoch synov?
2: Áno, presne tak. Dvaja chlapčekovia, áno. Ten starší má teraz 17 a mladší má 13 rokov, takže to sú takí fešáci už v tínedžerskom veku.
1: Chodia alebo chcú s vami ešte chodiť na nejaké dovolenky, lebo kamarátky mi vraveli, počkaj, keď to začne byť tínedžerom, už s vami nebude chcieť ísť nikam.
2: Ale áno, oni chcú, oni sú s nami rádi, takže samozrejme ten 17-ročný už chce byť viacej s kamarátmi, ale nenechá si už dovolenku s nami.
1: Vráťme sa do tých študentských rokov. Čiže študovali ste na lekárskej fakulte v Martine.
2: A ukončila som odbor ošetrovateľstvo a vlastne to na základe tohoto štúdia mám bakalársky titul.
1: Potom ste sa ocitli zrazu v zahraničí. Ako sa to stalo? Bola to láska, čo vás tam dovedla, alebo čo?
2: No aby toho nebolo teda málo, takže okrem toho, že som študovala dve školy naraz, jednu som dokončila, potom som pokračovala tej vysokej škole a už na tej vysokej škole som sa rozhodla, že odídem do Čiech, kde som vlastne pracovala v Prahe v Veľkej fakultnej nemocnici v Motole a pracovala som na ARO oddelení a súbežne s touto prácou, s 12-hodinovými službami som aj študovala to bakalárske štúdium, takže to bolo také tiež veľmi na hrane, ale keď človek má 20 rokov, tak zvládne všetko.
1: Zvládne všetko. Predsa len mi nedá, aj u nás sú nemocnice, kde sú ARA, aj u nás sú 12-ky. Prečo Praha?
2: Ja mám rada veľké mesta, takže ja som sa rozhodla, že chcem ísť zo zahraničia a chcem byť proste súčasťou veľkého traumatologického centra, takže to bolo naozaj také. To nebolo, nemalo to nič spoločné s nejakými podmienkami na Slovensku. Skôr som chcela odísť zo Slovenska do Čiech, alebo chcela som ísť aj do Saudskej Arábie, chcela som ísť do Londýna. Ja som to už mala tak rozpracované, že som chcela vidieť svet. Bola som vtedy slobodná a chcela som vidieť svet. Ako veľa mladých ľudí, takže je to také iné zážiť si niečo a hlavne postarať sa sama o seba.
1: Čo na to povedali vaši starostliví rodičia?
2: Ja som mojim starostlivým rodičom nechala odkaz, že som v Prahe. Oni boli na dovolenke. Takže oni sa vrátili z dovolenky a ja som tam mala papírik, že ľúbim vás veľmi a nájdete ma v Prahe.
1: Ja keď som sa zhovárala so zdravotnými sestrami, každá z nich povedala, to sa dá vydržať iba pár mesiacov pracovať na áre, pretože je to nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. Krčíte nožtiek, Andrejka, vám sa to nezdá, že to je také náročné?
2: Každá práca na akejkoľvek úrovni v nemocnici je náročná a vždy záleží od toho, aké máte aj taký background vzadu, čo ovplyvňuje váš život, lebo je to náročná práca, aj fyzicky, aj psychicky to môže byť veľmi náročné, ale práve tie zdravotné sestry sú veľakrát tak odolné, že dokážu to odfiltrovať, dokážu odfiltrovať nejaký stres domova, dokážu odfiltrovať stres pracovný, vrátiť sa domova, byť usmiatá, majú nárok byť unavené, ale každá práca v nemocnici je fyzicky náročná a je naozaj aj psychicky náročná, je naozaj jedno, že aké to je oddelenie.
1: Nesúhlasím celkom s vami, pretože som pobudla aj na tom áre, aj na obyčajnom lôžkovom oddelení a myslím si, že práve na tom áre je náročná aj tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tam blikajú rôzne prístroje, ide o život, lebo je to áro. A tá sestra je zodpovedná za toho chorého.
2: Ako každá iná sestra aj na chirurgii, aj na internom, tiež tam majú blikatka, tiež tam majú zodpovednosť za život. Áno, nie je to asi tak intenzívne ako na tom áre, ale každá jedna tam je zodpovedná za svojich pacientov, ktorých má pridelených práve v tej službe, takže asi by som to veľmi nezľahčovala, ak je to sestra na internom, že to má ľahšie ako sestra na áre. Samozrejme, tá starostlivosť od toho pacienta na áre je úplne iná ako napríklad na tom internom, alebo na nejakom oddelení, kde sú starší ľudia, ktorí už majú nejakú tú dlhodobú starostlivosť, tých chronických chorí, ale stále je to práca, kde sú tie zdravotné sestry a tí zdravotníci za nich zodpovední.
1: Čo vás na tej práci sestry na áre bavilo a čo naopak už nikdy nechcete zažiť?
2: To je nádherná otázka, ďakujem za ňu, pretože mňa veľmi bavila tá dynamika. Veľmi, ja som rýchly človek, ja sama o sebe mám veľa energie a potrebujem to niekde filtrovať. A keď sme mali napríklad príjem, že nám poslali vrtuľníkom nejakú traumu, nejakého človeka, ktorý bol napríklad v autohavárii, tak sme vlastne, to bolo veľmi veľa úloh naraz a každá vedela, čo má robiť. Všetci sme mali takú tú informáciu, áno, toto bude teraz náročné, musíš vedieť presne, čo máš robiť, nesmieš si dovoliť žiadnu chybu. A boli aj služby, za ktoré som si za celých 12 hodín som sa ani nebola raz na záchode vytýkať. Hej, takže to bolo také, že náročné, ale veľmi na to rada spomínam. No a čo sa týka tej druhej časti tej otázky, čo by som už nechcela nikdy zažiť? Nikdy by som nechcela zažiť ten pocit, keď nájdete na áre svojho kamaráta.
1: Prežil?
2: Áno.
1: Áro, je jedno z mála oddelení, kde nevždy všetko končí víťazne. Nevždy môžete povedať príbuzným, posielame vám domov uzdraveného príbuzného, otca, mamu, sestru.
2: Áno, bolo to tak. A vždy to záležalo od toho stavu toho pacienta, ako sa k nám dostal, a ako dostal starostlivosť predtým, než sa dostal do tej nemocnice, čiže naozaj to záležalo aj o to, ako prvú pomoc bola, aká prvá pomoc bola poskytnutá, ako rýchlo prišli záchranári, ako rýchlo ho dopravili k nám na oddelenie a potom tam už to bolo iba o tých liekoch, o tej starostlivosti od lekárov a prístrojové vybavenie. No a musím teda povedať, že nám odchádzali pacienti na oddelenie. Áno, samozrejme, boli tam aj takí, ktorí to nezvládli, ale my sme boli vždy veľmi šťastní, keď sme pacienta prevážali napríklad na chirurgiu, hej, takže to bolo také veľmi pekné a mali sme tam naozaj veľmi rôzne stavy a niektoré sa dajú zvládnuť, na niektorých bohužiaľ už sa to zvládnuť dalo.
1: Pani Stiskalová, bolo aristické obdobie tým obdobím, kedy ste si začali uvedomovať význam prvej pomoci? Aké je dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok, aby tá záchrana neprišla neskoro?
2: No priamo na tom are vôbec nie, pretože tam na to nebol úplne čas premýšľať nad tým, aké to bolo, než sa ten človek dostal k nám. My sme riešili práve to, čo sme pred sebou videli. No ale ja som si to uvedomila, keď som musela zachraňovať pána v metre. A to som mala naozaj nejakých 23 rokov a pracovala som stále na are a ja som si vtedy uvedomila, že ja nemám žiadne prístroje, lieky, nemám žiadne pomôcky. Nemám lekárov, nemám sestry okolo seba, som mala iba vlastné ruky a hlavu a vedomosti, takže to som použila a vtedy som si uvedomila, že aké náročné to je a musí to byť pre toho laika, ktorý nemá napríklad zdravotnícke vzdelanie a nemá informácie z prvej pomoci, zasiahnuť a urobiť tie veci správne a práve preto sa ľudia boja tú prvú pomoc poskytovať, lebo urobia chybu. Hej? Že oni si myslia, že spravia chybu.
1: Vráťme sa k tomu príbehu, čo sa v tom metre stalo tomu pánovi. Vy ste vedeli diagnostikovať, prečo odpadol?
2: Väčšinou, aj keď to školím, tak poviem, my tam nie sme od toho, aby sme diagnostikovali, diagnostikujú lekári. A my keď vieme, čo si máme všímať, tak potom to vieme zvládnuť. Potom máme tie základné informácie, že ja si musím vedieť všímať vedomie, ja si musím vedieť všímať dýchanie a od toho sa odvíja potom všetko v prvej pomoci. Takže my to tam zvládli s ďalšími tromi chlapmi, čo bolo celkom dobré a bola som veľmi rada, že som kričela tak silno, ako som kričela vtedy v tom metre.
1: Poďme teraz na chvíľu do vášho súkromia. Spomínali sme pracovné zaradenie, tú pozíciu sestry na are v Prahe, vo fakultnej nemocnici. Vy ste sa ale potom vrátili na Slovensko. To ste sa išli vydávať, alebo čo sa dialo?
2: Vôbec nie, to bola ešte veľmi dlhá cesta. Ja som žila v Prahe 17 rokov. Takže vlastne sa tam aj vydala, porodila som tam dvoch chlapcov a my sme sa vrátili v roku 2018 kvôli tomu, že môj otcinko mal slabší infarkt a svokor mal cievnu mozgovú príhodu, takže sme chceli k ním byť bližšie.
1: Prišli ste do nejakej nemocnice pracovať, alebo čo bolo s vami?
2: Ja som pracovala hneď po are ako školská sestra v medzinárodnej škole a tam som bola nejakých 11 rokov a vlastne my, keď sme sa rozhodli, že odchádzame z Čech domov naspäť na Slovensko, tak som premýšľala, že čo tu budem robiť a v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole som mala za úlohu učiť prvú pomoc učiteľov. No a keď som bola celá taká smutná pri obede, že čo budem robiť na tom Slovensku, tak moja kolegyňa mi hovorila, tak ty budeš inštruktorka, ty to robíš úplne fantasticky. No a vlastne vtedy to bola taká tá myšlienka, ja už som na Slovensku išla s tým, že budem robiť inštruktorku prvej pomoci a budem podnikať.
1: Viem, že viacerí ľudia túžia ovládať umenie vedieť poskytnúť človeku v ohrození života prvú pomoc. Obávajú sa však vlastnej reakcie, napríklad pri dopravnej nehode alebo sa stanú svedkami závažného zranenia, masívneho krvácania či zástavy srdca. Strach, panika, stres. A to sú emócie, ktoré sa príliš nekamarátia spokojnou a rozvážnou reakciou záchrancu. Ak je ale reč o emóciách, Andrea Stiskalová nepotrebuje čas na premýšľanie. Táto téma je totiž pre ňu naozaj prioritou.
2: Pretože tie emócie sú veľmi dôležité. To ja vždy hovorím, že to je začiatok prvej pomoci. Ja keď viem zvládnuť samu seba, viem, poznám seba, ako reagujem v stresovej situácii, tak potom viem urobiť ten ďalší krok. A vďaka aj svojej metóde, ktorú ja používam pri mojich klientoch, aby sa naučili, ako zvládnuť seba a pomôcť tým ďalším, tak veľmi ľahko sa oni dokážu identifikovať, že áno, ja som tá, čo zamrznem, ja som tá, čo úplne spanikárim, ja som tá, ktorá presne viem, čo mám urobiť a potom to na mňa padne ten stres a potom sa uvoľním a potom veľmi pláčem. Čiže každý sa v tom nájde a áno, ako hovoríte, je to veľmi náročné, ale väčšinou ten strach a tá panika vzniká práve kvôli tomu, že my nevieme a nemáme základy prvej pomoci.
1: No, základy prvej pomoci sú jedna vec, druhá vec je, ako sa človek naučí ovládať svoje emócie. Na to neviem, či sú nejaké učebnice. učebnice alebo skripta sú?
2: Učebnica ani skripta moc nie, je to skôr psychológia, pretože keď sa rozprávame aj s mojimi klientmi, tak si vždy povieme a vysvetlíme si a vizualizujeme si situáciu, teraz si predstav tú najhoršiu možnú a práve na nej sa učíme, ako reaguje tvoje telo, čo robíš, ako to vnímaš. Predstav si samu seba v momente, keď tvoj otec tu spadne a ty musíš vedieť reagovať. Mám klientku, ktorá povedala, že si nevedela spomenúť ani na jedno telefónne číslo na záchranku. Hej. Ale ja zase hovorím, a čo ti pomohlo urobiť ten prvý krok? Napríklad na mňa pôsobí to, že ja si musím sadnúť. Ja si musím kvoknúť, čupnúť, ja sa musím uzemniť a potom viem, že moje telo začne fungovať úplne inak ako, lebo ja som tiež mama, ja keď vidím moje deti zakrvácané, tiež som v strese. Hej, takže musím poznať samu seba, aby som potom tomu môjmu dieťaťu dokázala pomôcť správne, lebo ja nechcem robiť chyby v prvej pomoci alebo v tom, čo vlastne ho potrebujem ja ošetrovať. Takže vždy je to iba o tom, aby sme spoznali seba, čo robí to naše telo v tom momente, keď sme takto vystresovaní, v panike. Čo urobím, aby som urobila ten prvý krok.
1: Keď Andrea Stiskalová vymenila pracovnú pozíciu vo fakultnej nemocnici za prácu školskej sestry vo veľkej medzinárodnej škole, nestali sa úrazy, zranenia, ba ani život ohrozujúce situácie v jej práci niečím výnimočným. Naopak.
2: Ja som bola práve tá osoba, ktorá bola vždy prvá pri nejakých úrazoch, pri nejakých náhlych stavoch, ktoré sa tam stali a my sme tam mali 900 detí a nejakých 120 učiteľov, čiže tam tých úrazov a rôznych alergií a tak ďalej, tam bolo veľmi veľa.
1: Spomenuli ste úrazy versus alergie, to sú dve absolútne odlišné zdravotné problémy. Orientovať sa aj v alergiách a poskytnúť tú prvú pomoc, no nie je to jednoduché.
2: Tým, že som spomenula alergie, urobila som to schválne, pretože sme riešili aj rôzne panické ataky, riešili sme rôzne ručky a kašle a bolesti brucha a riešili sme veľmi vážne úrazy, napríklad vybrali sme tam kliešťov a tak ďalej. Takže to sú také situácie, ktoré keď si predstavíte 900 detí, zlomené ruky, zlomené nohy, vyrazené dychy, tak to bolo všetko, čo sme tam vlastne riešili my. A alergie sme riešili v zmysle, áno, mali sme tam deti, ktoré boli veľmi, veľmi alergické napríklad na orechy a mali EpiPen, to je liek, ktorý sa dáva do stehna a je to vlastne adrenalín, ktorý pomáha deťom alebo ľuďom, ktorí majú závažné alergické reakcie napríklad na orechy, na a tie im pomáhajú, než príde tá záchranka.
1: Napokon ste sa definitívne rozhodli, že idem byť certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Pamätáte si ten dátum?
2: Bol to november 2017. Presne na tom si nepamätám, ale viem, že práve v tom období sme riešili, že sa budeme sťahovať. Ja som riešila vtedy, že čo tu budem robiť, aby ma to naplňalo a vzhľadom k tomu, že chlapci boli ešte maličkí, tak som sa nechcela uviazať na nejaký trvalý pomer do nemocnice, do ambulancie, kdekoľvek, pretože som vedela, že chcem byť s nimi a chcem sa im venovať.
1: Vedia, že mama ovláda prvú pomoc. Už sú dnes tínedžeri, už sú starší, ako boli, keď si sa vrátili na Slovensko. Vedeli by oni základy prvej pomoci? Čo ich naučila mama?
2: Maminka je niekedy veľmi zlá a maminka ich naučila od toho mladší, keď mal 5 ročíkov, tak už vedela resuscitovať. A starší má odo mňa 8-hodinový kurz, pretože ja som si povedala, tým, že už chodí sám von s kamarátmi, tak aspoň jeden z tej grupy nech vie poskytnúť prvú pomoc, keď sa čokoľvek bude diať, takže oni naozaj, my žijeme doma prvou pomocou, takže oni sú veľmi šikovní. A za každým, keď čistíme figuriny, tak ten mladší vždy príde. Maminka, idem si to vyskúšať. Poď, miláčik, poď.
1: Spomenuli ste tie figuriny, ja si pamätám, keď som ja bola na kurze prvej pomoci, jednu anču, ale vy ich máte viacej tých figurín.
2: Ja vždy, keď chodím na školenie napríklad do firiem, tak vždy sa snažím a vždy máme väčšinou, každý má svoju figurínu, aby si to vlastne vyskúšal sám na tej svojej, aby pochopil, pretože týmto vlastne aj efektívne využívame čas a hlavne oni si to sami môžu ohmatať priamo, keď to ja už vysvetľujem.
1: To sú ľudia, ktorí majú záujem o školenie kurzov prvej pomoci. Sú to z veľkých podnikov, firiem, manažeri, kto chce ovládať prvú pomoc.
2: Sú to tí ľudia, ktorí vidia zmysel vo vzdelávaní a v benefite pre svojich zamestnancov. To naozaj to HR manažeri, tí idú jak pilaty, idú veľmi na to. Chcú ich naučiť, aby dokázali zvládnuť. Sú to aj firmy hlavne napríklad také výrobné, že kde sa môže stať, je väčšie riziko nejakých úrazov alebo náhlych stavov, ale mám aj firmy napríklad administratívne, kde napríklad mali kolegyňu, ktorá mala epileptický záchvat a chceli vedieť zvládnuť tú prvú pomoc. Čiže je to vždy o tom manažerovi, vždy o tej priorite, vždy o tej potrebe toho človeka, že aha, tu by sme mohli niečo zmeniť, tu je nejaká novinka, môžeme osloviť Andreu Stiskalovú, aby nám ponúkla niečo nové. A je to vždy o tých ľuďoch, či v tom vidia zmysel alebo nie.
0: Sú aj ľudia podľa vás, ktorí nie sú schopní zručný, mentálne, fyzicky tú prvú pomoc sa naučiť?
2: Každý človek sa vie naučiť prvú pomoc a ja viem, že sa to dokážu naučiť aj malé deti a dokážu sa to naučiť aj dôchodcovia, pretože práve neškolím len firmy, ale školím aj individuálnych klientov a práve tam si volajú, napríklad keď majú v rodine bábetko, tak si zavolajú starú mamu, starého otca a poď sa naučiť prvú pomoc, veď budeš mi ho strážiť a práve tí sú takí, ktorí sú veľmi do toho zainteresovaní a chcú vedieť tie novinky, pretože predsa len mnoho starších ľudí malo prvú pomoc niekedy pred 30, 20 rokmi a tá sa veľmi mení. Takže pre nich je to veľmi také osviežujúce a vždy, keď sa o tom rozprávame, tak si uvedomia, že koľko zmien sa narobilo práve v tejto prvej pomoci.
0: ABC Life, projekt, ktorý je vašou víziou, vašou realitou?
2: Práve v posledných 8 rokov je to moja realita a som za to strašne vďačná, pretože veľmi veľa ma tento projekt naučil. A musela som sa naučiť aj byť trpezlivá v niektorých situáciách. ABC Life projekt vznikol pred 8 rokmi a je to moja srdcovka, pretože vďaka nemu môžem robiť to, čo som vlastne odjakživa chcela robiť, učiť a ešte aj venovať sa medicíne a učiť ľudí prvú pomoc, aby dokázali pomôcť. Takže je to projekt, v ktorom sa veľmi venujeme práve tým emóciám, venujeme sa tomu, aby tí ľudia dokázali zvládnuť samých seba a aby dokázali pomôcť práve ľuďom doma napríklad, hej, pretože najviac úrazov sa stáva doma. Takže mať také tie vedomosti a istotu v rukách, že áno, budem vedieť pomôcť, tak to je naša a hlavne tá moja vízia je naučiť každý deň jedného človeka prvú pomoc.
0: Za tie roky, ktoré sa venujete prvej pomoci ako inštruktorka, spočítali ste niekedy ľudí, ktorí chodili k vám na kurzy, ktorí už tú prvú pomoc vedia?
2: Za tých 8 rokov viac ako 2000. Hej, veľmi veľa, takže a za to som veľmi vďačná, pretože ja všetkým hovorím, že musia byť moje predĺžené ruky, pretože ja ich to naučím tak, aby to zvládli, keď tam ja nebudem. Keď si ma predstavia, tak to bude moja ruka a oni budú robiť to, čo som ich práve na tom školení naučila.
0: Problém je, že nestačí jedno školenie. Treba si ho zopakovať. Po akom čase?
2: Ja vždy odporúčam minimálne raz do roka. Po 6 mesiacoch stratíte tie vedomosti, zručnosti, pretože život sa nám žije, neopakujeme si to a práve tie vedomosti z tej prvej pomoci veľmi rýchlo vyšumia z hlavy. Samozrejme, vy si potom spomeniete, keď napríklad voláte operátorku a ona vám povie, skontrolujte vedomie, vy si poviete, veď ma to nejako tá Andrea naučila, ale je to už dlhý čas, čiže po 5 rokoch od školenia si nespomeniete skoro na nič. Takže ja stále hovorím, najlepšie opakovať to buď po roku, alebo potom, ja som vlastne vytvorila taký program, kde si ľudia môžu naskočiť aj online a môžu sa vzdelávať aj online, napríklad doma.
0: Keď človek niečo robí, tak musí mať aj odozvu. Tedy zistiť, či tá jeho práca, to jeho nadšenie, aký máte vy, má význam. Čo je takou vašou spätnou väzbou?
2: Že ich to veľmi bavilo a že to bolo veľmi praktické, pretože na to ja dávam velikánsky dôraz. Pre mňa je to praktično na tých kurzoch a na tých školeniach veľmi dôležité, pretože práve keď si to ohmatáte, keď si to navnímate vlastne s vlastnými rukami, tak potom pochopíte, že o čom to je, pretože vy môžete vidieť slide, vy môžete vidieť prezentáciu, vy môžete vidieť video, ale nemáte to v rukách. Preto ja hovorím, že tá svalová pamäť je veľmi dôležitá, aby ste to dokázali ohmatať, aby ste vedeli, ako zaviazať tú krvácajúcu ranu, ako veľmi tlačiť, čo urobiť pri otvorenej zlomenine, ako toho človeka dať dole rautekovým manévrom zo stoličky napríklad. Takže to sú také veci, ktoré tých ľudí veľmi prekvapí, že to nie je len, že idem ja tu počúvať prvú pomoc a dostanem certifikát.
0: Stalo sa vám niekedy, Andrejka, že vám niekto s odstupom času napísal, vďaka vám sa mi podarilo zachrániť niekomu život?
2: Samozrejme píšu a jeden taký mám veľmi krásny a som pyšná na to, čo robím a že tých ľudí tú prvú pomoc učím, pretože mám klientku, ktorá mi napísala na sociálne siete, že zachraňovala človeka a v živote nebola na seba taká hrdá ako v tom momente. Pred poliklinikou zachraňovala pani, ktorá tam spadla, volali ju, tak ona tam vlastne pribehla a začali resuscitovať, pretože ona vedela, ako si má skontrolovať vedomie, ako si má skontrolovať dýchanie. Oddelegovala si krásne pomoc, privolala si pomoc záchranky a pani zachránili a ona sa mohla vrátiť k svojej dcerke domov.
0: Ide z vás naozaj nesmierne veľa energie. Kde ju čerpáte? Od koho? Z čoho?
2: No a toto je teraz asi tretíkrát, čo sa ma to niekto spýtal za posledné 2 týždne. Veľmi dobrá otázka. A ja som si uvedomila, že vlastne ani na ňu neviem odpovedať. A ja taká som. A keď si potrebujem oddychnúť, tak si oddychnem s knižkou. Je to klišé, ale ja si sadnem na balkón, na slnko s knižkou a tam si oddychujem. Aj moji chlapci vedia, že mama, keď má v ruke knižku, takže oddychuje a musí byť ticho, nesmú sa ma nič pýtať. Ja veľmi rada spím a rada si čítam. A keď už je najhoršie, že už som naozaj že veľmi, veľmi unavená, tak buď ideme s manželom niekam na dovolenku, alebo sa zoberiem s kamarátkami a ideme, že úplne preč, mimo rodiny a tam si oddychneme spolu.
0: Ste veľmi štíľučka, vyzeráte ako keby ste od rána do večera boli v posilňovni. Športujete?
2: Áno, ja chodím behať teraz po novom a veľmi ma to baví, pretože tá moja energia naozaj to vyžaduje a potrebujem. Ja tým, že behám, tak ja sa dobijam v podstate, lebo mňa keby ste zavreli na jogu, pri všetkej úcte k joge, viem, že je dôležitá, veľmi fajn, ale ja to nedám. Ja nemám trpezlivosť robiť tie pomalé pohyby, takže ja obdivujem všetkých, čo robia jogu. Za mňa je silový tréning a behanie je to najdôležitejšie.
0: A čo vaši synovia?
2: Obidvaja sú športovci, plavci a teraz ten 17-ročný už chodí aj do posilňovne, to sme mu dovolili, že teda môže, ale bol najprv s trénerom a potom už si chodí aj sám a je veľmi šikovný.
0: Aký je váš, Andrejka, sen, taká predstava? Čo by som ja, Andrea Stiskalová, ešte chcela?
2: Ak sa to týka toho pracovného, tak mne sa v podstate už darí robiť to, čo som si povedala pred niekoľkými rokmi. Rozšíril sa mi tým o nových inštruktorov, mám akreditovaný nový program na ministerstve zdravotníctva, čo je pre mňa obrovská radosť, že to mám. A môžeme vlastne školiť už aj zdravotníkov, ktorí sa tiež potrebujú dovzdelávať. A chcela by som samozrejme mať ešte pobočku na východnom Slovensku, kde je velikánsky záujem o prvú pomoc, čo som veľmi prekvapená. A tí ľudia na východnom Slovensku sú proste úžasní. To sú tak dobrí, veľmi otvorení, veľmi príjemní ľudia a veľmi dobre sa mi tam s nimi pracuje.
0: Hovorili sme aj o tých úspechoch, o tej odozve. Máte aj nejaké ocenenie?
2: Tak zatiaľ ocenení veľa nemám, ale na jedno som veľmi pyšná. Mám ocenenie Mama roka z roku 2024, kedy som vyhrala Mama roka v pozícii podnikateľka. Takže to si veľmi a nesmierne vážim, pretože vôbec som, naozaj, ako to nie je klišé, že by som to nečakala, vôbec som to nečakala, takže bolo to veľmi milé a bolo to také ako keby spečatenie toho, že to robím asi dobre.
0: Na toto ocenenie som myslela, to som mala v hlave. Mama roka. Keď sa povie Mama roka, tak každý si predstaví, že Andrea, mama dvoch synov.
2: Áno, a tým, že to bolo v tej kategórii podnikateľka, tak to bolo také prelinanie sa toho rodinného a pracovného života a moji chlapci a tam moji aj s partnerom, moja rodina sú veľmi zžití s tým, čo robím a veľmi, veľmi ma podporujú a práve iba vďaka ním to môžem robiť, pretože oni sú chápaví a rozumejú tomu, že môžem byť unavená, môžem toho mať veľa a podporujú ma napríklad v tom, že keď niekam idem, tak sú veľmi taký, že sú samostatní, čo mne robí dobre, ako máme, že viem, že sa dokážu o seba postarať.
0: Ja musím povedať, že to, že sme sa dnes stretli, je po dlhých rozhovoroch, pretože ste boli mimo Bratislavy, na strednom Slovensku, vzdelávali ste záujemcov, čiže cestujete.
2: Veľmi veľa cestujem po celom Slovensku a veľmi ma to baví, i keď je to niekedy časovo veľmi náročné, ale raz sa ma moja kolegyňa v práci spýtala, že Adi, a teba baví hovoriť stále v podstate to isté dokola? A ja hovorím, ale mňa baví to, že stretávam stále nových ľudí, ktorí to chcú počuť a ktorí sa to chcú naučiť.
1: Nazdávam sa, že každý učiteľ je rád, ak svojich žiakov, študentov, bez ohľadu na vek, mladých alebo starých, naučí niečo, čo budú v živote potrebovať. Uznávaná slovenská inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stiskalová, je presvedčená, že to, čo odovzdá záujemcom na kurzoch, je presne v duchu toho mota. Učí ich, aby boli pripravení, nie zaskočení. Paradoxne však absolventom kurzov praje, aby vedomosti, ktoré do nich zasiala, v reálnom živote nemuseli nikdy potrebovať. Ak ste sa pri rozprávaní hostky dnešných portrétov aspoň na chvíľu zamysleli nad významom umenia vedieť poskytnúť prvú pomoc, aby niečí život mohol ďalej pokračovať, mali predchádzajúce minúty zmysel. Za pozornosť vám ďakuje dvojica Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas, máj 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto. Slávka Očenášová, Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde.
1: Ja, Eleanor Ledbetterová, knihovníčka Broadwayskej pobočky Clevelandskej verejnej knižnice, poverená vedením Clevelandskej amerikanizačnej komisie a poradným vojnovým výborom primátora, píšem tento článok, aby som naplnila dva ciele. Prvým je priblížiť imigrantom jazyk, zvyky a ideály Ameriky a druhým ponúknuť Američanom porozumenie pre rasové a politické sympatie prisťahovalcov. Bez spoločného porozumenia toho najlepšieho, čo každý národ prináša, nikdy nevznikne pravá súhra medzi novými a starými Američanmi. S týmto cieľom vzniká séria článkov, ktoré sa venujú jednotlivým národom zastúpeným v našom kozmopolitnom meste. Slováci v Clevelande je prvým článkom v edícii o nových Američanoch. Nádejam sa, že nám pomôže k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a spolužitiu. V severnej časti Uhorska, kde sa Karpaty zvažujú smerom k Veľkej uhorskej nížine, leží krajina, ktorú jej deti nazývajú Slovenskom alebo Slovenskou zemou. Región, zahrňajúci 16 žúb Uhorska, je domovom Slovákov, historického národa s pevným charakterom a nesmiernou pracovitosťou, ktorých osud bol po stáročia výstižne zhrnutý do výroku, že sú nevlastnými deťmi šťastení. Je to drsná krajina. Krajina horských svahov a údolí a tento národ tu žije už od 5. storočia. V roku 870 sa na krátky čas dostal do centra historického diania ako jadro Veľkomoravskej ríše pod vládou Svetopluka. Kráľovstvo bolo v nasledujúcom storočí rozbité Germánmi a Maďarmi a po 1000 rokov žili Slováci vo vazalskom postavení voči cudziemu národu. Boli obeťami útlaku a potláčania. To, že si za týchto okolností dokázali zachovať svoj vlastný jazyk a národné tradície počas takého dlhého obdobia, svedčí o ich pozoruhodnej vytrvalosti tak mentálnej, ako aj duchovnej. Ich jediným spojencom boli národy na západe, ich susedia Moravania a Česi, ktorí žijú západne od Moravy. Moravania a Česi používajú český jazyk. Slovenský jazyk, hoci je považovaný za samostatný jazyk, je však natoľko príbuzný češtine, že vzájomné porozumenie je jednoduché. Toto historické spojenectvo, ktoré pretrvalo tak dlho, teraz smeruje k tomu, aby na konci súčasnej vojny dosiahlo politické naplnenie v podobe samostatného československého štátu. Krajina je až na niektoré malé oblasti drsná a skalnatá, s rozsiahlými lesmi. Úrodné údolia a pôdy sú väčšinou vo vlastníctve pánov a šľachty, všetko neprítomných vlastníkov. Alebo patria cirkvi. A na týchto poliach cudzích pánov musí roľník každý rok odpracovať určitý počet dní zadarmo. Najdrsnejšie časti, najplitkejšie pôdy, horské svahy, ktoré sa z nášho pohľadu ani nedajú obrábať, sú poľami slovenských roľníkov. Na jar a na jeseň roľníci vytrvalo a s veľkou námahou vynášajú v košoch hore strmými svahmi hnoj, aby vyživili nadchádzajúcu úrodu. Zámožný, bohatý roľník vlastní na najvýš niekoľko akrov pôdy, nie však v jednom celku, ale v pásikoch, ktoré sú často vzdialené niekoľko míľ, čo mnohonásobne zvyšuje náročnosť obrábania pôdy. Chudobný roľník sa môže pokúsiť uživiť rodinu z časti jedného akra. Keď sa mu to nepodarí, zanechá doma ženu a deti, aby obrábali pôdu. A zatiaľ sám hľadá prácu v zahraničí. Zvyčajne ako poľnohospodársky robotník na maďarských nížinách alebo odchádza do Eldoráda, vysnívanej Ameriky.
2: Pozrite, mama. Dnes som už sám prešiel celou ulicou bez pomoci. A niečo som aj kúpil. Na 4. Avenue si otvorili poliaci obchod. Všelijaké dobroty som tam videl. A niektoré sa aj celkom podobali na naše zo Šariša. Reku, vyskúšajme. A ešte som si zaobstaral aj túto zošit jeden. Už nemám kam písať svoje básničky.
3: Chlapče, kdeže sa ty túlaš? Veď pán doktor povedali, že sa nemáš namáhať. Ešte včera sme sa modlili, aby teba samotného i tú tvoju pochrámanú nohu zachránili. Vyhliadky boli žalostné. Takmer som si oči vyplakala. Aj tvoj otec. Stokrát sme oľutovali. Aj Ameriku. Aj tie strašné bane. Aj rodný Šariš. Aj role, kvôli ktorým sme sem došli. Cudzie zarobiť, doma kúpiť. Ale na čo by nám bolo imanie, ak by sme kvôli nemu syna stratili?
2: Ale mama, už toľko nenariekajte. To v tej bani, to bol len taký škrabanec. Veď sa nič vážne nestalo. Už som o tom aj vtipnú poviedku napísal. Prečítam vám ju.
3: Bože, dráhy, že vraj škrabanec. Dieťa privalené. 7 chlapov ho vyslobodzuje. Ledva dýcha. Keď ho spod toho uhlia vyhrabú. No a celkom dokaličená amputácia hrozí. A ty sa tu teraz na hrdinu hráš. Táľa fatky píšeš a po meste sa túlaš.
2: Veď mi už nič nie je. Nie som dieťa. Som už chlap. Mladý som, mocný. Za pár dní sa už zas môžem pridať gocovi a do bane sa vrátiť. Možno stihnem dovtedy ďalšiu rozprávku napísať.
3: Dokiaľ som ja živá, ty sa už, chlapče zlatý, do bane nevrátiš.
2: Ale mama, a čo náš veľký plán? Role sme doma chceli dokúpiť. A čo otcov sen o vlastnom mlyne blízko Prešova? A veľký dom, ktorý ste si vy, mama, predstavovali, čo mal stáť hneď vedľa toho mlyna. Viete, z mojich básní zatiaľ veľa hmotného osohu nebolo.
3: Role, mlyn, dom, to všetko má svoj čas. A vlastne ani neviem, či nám to všetko vôbec treba. Doma je doma, ale predsa len, či sa nám tam bude dobre vodiť. Kto vie, ako by sa nám s tým mlynom darilo. A možno by sme nakoniec aj tak museli na poli hrdlačiť. Inú robotu tam ťažko nájsť. Ale odkedy sme v Amerike, ešte sme neboli bez nej, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu dáku robotu nájde. Pamätám sa, keď som ešte v Prešove v jednej nedeľnej kázni počula, že jest to už vo svete, menovite v Amerike, mestá, kde elektrina kúri, pečie, varí, vozy a stroje ženie. Hádam, už vtedy mi bolo jasné, že... Ale neodvracajme sa od témy, mladý pánko. Kopu dolárov sme minuli na tvoju liečbu a ty sa teraz namiesto oddychu táraš po meste a po obchodoch sa obšmietaš.
2: No, keď už teda nešetríme na tie svetské statky, tak sa hádam, nebudete hnevať za pár dobre preinvestovaných dolárov.
3: Len na bruchu a básničky myslíš. Joj, mladosť pochabá.
2: Mama, a to ste naozaj tak mysleli? Že sa do bane už nemusím vrátiť? Lenže čo povie otec? A čo budem robiť?
3: Janko, tak si myslím, že prišiel čas, aby sme trochu tej americkej slobody zakúsili. Aj s otcom sme tej mienky, že po tom banskom nešťastí, ktoré ťa takmer o nohu pripravilo, by bolo dobre, keby si sa vrátil do školy. Hovorili sme, že sa presťahujeme z banskej osady do mesta. Tam bude viac príležitosti, hlavne pre teba. Veď ty nemusíš byť baníkom.
2: A kam, mama?
3: Do Clevelandu. Je tam hodne našincov. Aj slovenská škola, aj evanjelická fara. A už sme ti na začiatok našli niekoho, kto ťa bude priučať. Možno z teba bude učiteľ, alebo fara.
2: Spisovateľ, mama. Nepomysleli ste na toto povolanie? Veď viem, že čítate z mojich zošitov, keď si myslíte, že už spím.
3: O tom potom. Nože ukáž, čo za fajnotu si to kúpil v tom poľskom obchode.
2: Koláč. Vlastne je to paska. Ochutnajte.
3: Suchá je. Drobivá. Zádrhlivá. Vôbec nie je taká, akú sme mávali doma. No, hádam ti to písanie pôjde lepšie ako nakupovanie.
1: A tak pre mladého Jána Pankucha, rodáka z Prešova, ktorý v roku 1883 emigroval s rodičmi do Pensylvánie, prišiel čas, aby zahodil čakan a chytil sa pera. A stal sa najúspešnejším a najdôležitejším slovenským publicistom v Amerike v prvej polovici 20. storočia. Ale poďme si rozpovedať tento príbeh pekne od začiatku. Prvá výraznejšia skupina Slovákov prišla do Ameriky v počte 1300 osôb v roku 1873. Najväčší počet v jednom roku bol 52 368 v roku 1905. Cleveland bol pre niektorých cieľom už od roku 1880, ale do roku 1886 sa väčšina z nich usadila v oblasti ťažby tvrdého uhlia v Pensylvánii, v okresoch okolo miest Wilkes-Barre a Scranton. Teraz sú rozptýlení po celých Spojených štátoch s niekoľkými skupinami v Kanade. Slovenský roľník má peniaze len dvakrát do roka. Keď sa vráti z práce v zahraničí a keď zožne svoju vlastnú úrodu. Ale ani tieto peniaze mu dlho nevydržia, pretože väčšinu z nich mu vezme výberca daní. Ak mal roľník viac smoly než obvykle a nemá peniaze, výberca daní mu zoberie domáce potreby. Pretože výbercu daní v Uhorsku neovplyvňuje ani dobrosrdečnosť, ani ohľaduplnosť voči jednotlivcovi či komunite. Slivovica a borovička sú domáce nápoje, ktoré sa považujú nielen za spoločenské, ale aj liečivé. Chutné pečivo nazývané koláče a pasky je považované za luxus, podobne ako biely chlieb, a konzumuje sa iba pri príležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc, svadby a krstiny. Meso je vždy luxus a jedným z častých odporúčaní od prisťahovalcov v Amerike je, že tam je meso každý deň. Soľ je štátnym monopolom a bežne sa predáva za 10 až 12 centov za libru. Ak sú pomery roľníka znesiteľné a nežije príliš ďaleko od mesta, môže posielať svoje deti do školy na 4 zimy. Dĺžku tohto obdobia určuje poľnohospodárska sezóna. Obvykle trvá od novembra do apríla, pretože deti musia pomáhať zabezpečiť živobytie z pôdy. Deti pracujú od útleho veku, zvyčajne od 6 rokov, a vykonávajú prácu, ktorú by sme my považovali nielen za krutú, ale priam nemožnú žiadať od našich detí. Ako raz povedalo jedno dieťa slovenského pôvodu z Clevelandu, otec hovorí, že jeho deti nikdy nepochopia, o koľko lepšie bolo ich detstvo, než to jeho. Za svoju prácu dostávajú deti približne 5 dolárov ročne. A pracovný deň trvá od východu do západu slnka. Tieto podmienky politickej nespokojnosti, ekonomických ťažkostí, represívneho zdanenia, popierania politického zastúpenia, práva na jazyk a vzdelanie prirodzene vedú k emigrácii, ako náhle sa objaví cieľ. Prvých slovenských emigrantov do Ameriky, ktorí oznámili, že tu našli dobré mzdy, lepšie životné podmienky a slobodné školy, do ktorých môže chodiť každý človek, prirodzene nasledovali ďalší, až sa emigrácia z niektorých oblastí stala takmer exodom. Mnohí slovenskí rodáci stáli v nekonečne dlhých radoch imigrantov čakajúcich v čakárňach Ellis Islandu na povolenie vstúpiť na americký kontinent a splniť si svoj americký sen. Z tých Slovákov, čo zvládli testy telesného aj duševného zdravia amerických imigračných úradov, 3/4 pochádzali zo Spiša, Šariša, Zemplína a Abova, kde bola chudoba najakútnejšia. Z takmer 6000 osôb, ktoré v roku 1905 odišli zo Šariša, bolo vyše 2000 žien. Mnohé z nich sa zamestnali ako slúžky, robotníčky v továrňach alebo opatrovateľky. Pre týchto ľudí bola sloboda Ameriky objavom takmer rovnako veľkým, ako bola samotná zem pre Kolumba. Čo by mohlo byť prirodzenejšie, ako že sa čoskoro začnú usilovať o slobodu pre celý slovenský národ? Táto túžba našla výraz v roku 1909 vo vytvorení Slovenskej ligy, ktorej cieľom je podporovať myšlienku slobody pre Slovákov kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa Slováci v tejto krajine usadili, pustili sa do ťažkej a namáhavej práce, do práce základnej pre naše veľké priemyselné odvetvia. V dôsledku nedostatku predchádzajúcich príležitostí sa vždy museli zaradiť medzi nekvalifikovaných pracovníkov, kde sa ich usilovnosť a vytrvalosť stali cennými, no ich bezproblémová poddajnosť ich niekedy vystavila vykorisťovaniu. Prirodzene vyvstáva otázka, prečo viacerí z nich nejdú na vidiek, keď prakticky všetci boli pred emigráciou poľnohospodári. Na túto otázku existujú dve odpovede. Po prvé, týždenná výplata je neodolateľne príťažlivá pre ľudí, ktorí mali doma tak málo peňazí na živobytie. A po druhé, v meste môžu pracovať aj ženy. U slovenských prisťahovalcov bolo bežné, že do Ameriky prišla najprv rodina, často s tým, že nemali v úmysle zostať natrvalo. Pre nich to bola jednoducho väčšia migrácia ako tá, ktorú bežne absolvovali na maďarské nížiny. Slečna Balch vo svojej knihe Naši slovanskí susedia zobrazuje americké domy na Slovensku postavené navrátilcami s výnosom americkej práce. Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní, bez skúsenosti s návratom, sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
4: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
5: Ach, drahý Ján, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
4: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
5: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šariskej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škridlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
4: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
5: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
4: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor ubrať týmto smerom?
5: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie, o národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
4: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku. Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
5: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
4: Ej, tam zadarmo chliba nit.
5: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
4: Aj to. Plánujem sa stať Američanom. Poznám celú procedúru. Aj v miestnom kostole som aktívny, aj v politike. Zakladám časopis pre slovenských evanjelikov. Veď treba, aby sme mali jednotný hlas. A píšem knihu. Teda, začal som zbierať materiál. Bude sa volať Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Zaznamenávam ústne i písomné spomienky prvých slovenských prisťahovalcov do Clevelandu, kým žijú.
5: Ako memento pre ich deti.
4: Áno. Pre našich potomkov. V starej i novej domovine.
5: Aké rozdielne svety.
4: Ale prečo by mali byť? Ja by som chcel, aby boli rovnaké.
5: Viem.
1: Všetky svoje sľuby Rose Gasgeberovej, svojej budúcej manželke, Ján Pankuch aj naplnil. V roku 1897 založil Slovanský republikánsky klub v Clevelande a stal sa obvodným členom výboru. Ako člen Združenia slovenských novinárov zohral Ján Pankuch významnú úlohu pri organizácii kongresu, ktorý sa zišiel v Grace Armory v Clevelande 26. mája 1907 s cieľom vytvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Organizáciu, ktorá následne zohrala zásadnú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Po skončení prvej svetovej vojny zostal Ján Pankuch aktívny v slovenskej komunite. V rokoch 1923 až 1924 viedol výbor, ktorý dokončil kúpu a postavenie pamätníka generála Milana Štefánika vo Wade Parku pri Clevelandskom múzeu umenia. Počas 20. a 30. rokov bol hlavnou rečníckou osobnosťou na takmer každej dôležitej udalosti v slovenskej komunite v Clevelande, vždy hlásajúc svoju tému úspechu národa prostredníctvom etnickej jednoty. V roku 1937 vyvrcholila jeho občianska kariéra tým, že sa stal prezidentom Národného slovenského spolku. V roku 1932 oživil svoje noviny Hlas a pokračoval vo vydávaní týždenníka slovenských novín v Lakewoode až do roku 1946. Zomrel v tomto predmestí v roku 1952 vo veku 82 rokov. Ako člen komunity má Slovák vo vysokej miere tie povahové vlastnosti, ktoré z neho robia pevného a spoľahlivého občana. Je prirodzene konzervatívny a nie je náchylný vyhľadávať zmeny v spoločenskom poriadku. Preto má medzi socialistami veľmi malé zastúpenie a nikdy nie je agitátor. Jeho sklon je skôr vždy vyťažiť maximum z toho, čo nájde. Je jednoduchý, priamy a čestný. Je pracovitý svojim trpezlivým, vytrvalým spôsobom. Vo svojej vlasti pracoval s piesňou na perách. Na poli by spoločne spievali ľudové piesne v molovej tónine, dýchajúce trpezlivosťou a odovzdanosťou. Tu je niekedy zmetený z rýchlejšieho tempa, ale prispôsobuje sa mu s rovnakým duchom trpezlivej rezignácie. Avšak žiaľ, bez možnosti spievať. Kupuje nehnuteľnosť a tak sa čoskoro stáva platcom daní. Stáva sa občanom a voličom. Nemá však túžbu zapojiť sa do štruktúry našich politických strán, ale jeho porozumenie otázkam volieb je na úrovni občana narodeného v tejto krajine. Keď sa stará o svoju prosperujúcu vojnovú záhradu, premýšľa, či jeho priatelia a príbuzní v Uhorsku majú čo jesť a vkladá celú svoju dušu do výroby munície, ktorá má oslobodiť jeho krajanov spod stáročného jarma. Spýtajte sa 100 Slovákov, prečo prišli do Ameriky. A dvaja alebo traja vám povedia, že prišli pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Ostatných 97 alebo 98 vám však okamžite odpovie, aby som si zarobil na lepší život, aby som vzdelal svoje deti, aby som žil v slobodnej krajine. To sú určite tie najlepšie ideály, aké môžeme od akéhokoľvek prisťahovalca očakávať.
0: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde. Napísala Slávka Očenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Jana Wernerová, Beáta Dubielová, Jakub Muranský a Lívia Michalčík-Dujavová. Slovenský rozhlas 2024.
6: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
7: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a vyostrané konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesívny vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy, aj ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
8: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
7: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
8: Áno, je to pravda. Ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
7: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
8: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a o doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
7: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
8: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu pána Michala Siklienku, uznávaného mentora a kouča, a on ma previedol tým procesom od úplného začiatku až po otvorenie mediačnej kancelárie.
7: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
8: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Našla som si na internete, že je to od 3 do 5% je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97%. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
7: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože nešli ste od nuly, vy vlastne máte úplne inú možno štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
8: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
7: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
8: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu, a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu, pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to doplňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie je len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné doplňať.
7: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
8: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
7: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
8: Najčastejšie je to v rodinoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu, ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinoprávne, pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne, a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme také iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej vraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
7: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj z rôznych iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3 až 5% takto riešených sporov? Prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?
8: Určite to najvýznamnejšie, čo je, je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam 3 osoby, to znamená strana sporu, prvá strana sporu, druhá strana sporu, osoby zúčastnené na mediácii a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, taktiež ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť, alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Nikto vás nedonúti, aby ste vstúpili do mediácie. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie, s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká neutralita, nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
7: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
8: Áno, totižto dohoda o začiatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
7: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, potrebujeme zhromaždiť nejaké informácie, potrebujeme sa stretnúť s kým všetkým, toto prebieha akým spôsobom?
8: Veľmi dôležitý je ten prvý kontakt. Ľudia využívajú sociálne siete, e-mailovú komunikáciu alebo telefonický rozhovor. Toto sú tri také možnosti, ako osloviť mediátora. A čo sa týka prvého kontaktu, toho osobného, tak on povie, že ten svoj príbeh, povie tie svoje problémy, čo aký vzťah ho trápi a ja musím zhodnotiť, či je to spor vhodný do mediácie. To znamená, že sú veci, ktoré som už uviedla, občianskoprávne vzťahy alebo spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov, rodinoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvyšné prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad a ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsob na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
7: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete, prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť.
8: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii. Ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučený a informovaný o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch, takže to je aj povinnosť.
7: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
8: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor. Hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie. Osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená, takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
7: ukáže sa to
8: ukáže, neskôr, áno, ukáže že, sa to neskôr, že áno, že ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade. Príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, nie s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že len ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa. Takže tam máme nie len tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu. A ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia. Takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je totiž to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj uhol pohľadu, potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana, následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť, potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali, tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
7: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
8: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť

0: čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
1: citlivými vecami.
0: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek pre ňoho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
1: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
0: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že ale tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť, dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie a kde až ja som ochotný zájsť, kde je tá moja hranica. A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už v tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia. A zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj. A stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme mediácii.
1: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zataja nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu? Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou, alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad?
0: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera. Pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
1: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, ako si predstavujete?
0: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete, dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova, idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie v inom meste, áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera vybudovaná v každom smere, takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám vie pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkúva pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
1: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať. Mediačná dohoda, ako má formu a ako má platnosť?
0: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť. Čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malé deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
1: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
0: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej

0: strany, z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce, alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany, takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať, ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
1: Na čo mediácie človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
0: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
1: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
0: Supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná. Ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. A vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
1: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
0: Na to je potrebný životný balance a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nenosím tú prácu domov a ten balance, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojdeme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode. Už človek si to nastaví na seba a potom sú to také zdravé návyky a koníčky. Človek musí mať radosť, nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
1: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
0: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme všelijaké medzinárodné konflikty, to tiež často riešia mediátori a vyjednávači. Takže ja si myslím, že to chce len čas. Že ten čas aj na Slovensku príde k tomu, že ja ako klient si rozmyslím, mám problém dnes aktuálne. Ja dám návrh na rozvod, súd má nejaký časový interval, kedy to bude riešiť, ale mám tu mediátora, ktorý mi to vie vyriešiť do 2 týždňov, mi dať ten termín alebo do týždňa, podľa toho, koľko má klientov a akú má možnosť časovú.
1: Podľa okolností?
0: Áno, podľa okolností. A vtedy si poviem, idem to riešiť cez mediátora. Koľkokrát sú mediátori volaní napríklad aj na zmierovacie konanie v rámci činnosti v obciach, že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa aj v rámci vzdelávania stretla.
1: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
0: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
1: Že prišla
0: úľava. Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava. Dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, v kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácie ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič, máme jedno auto a 2 deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe, preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
1: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
0: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Ružomberok Úložisko, ktorý šíri program Rádia Regina Stret na frekvencii 100,6 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné to.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v druhom júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohládzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikyvla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry a môže ju vykonávať každý. Extrémne sa zlacnil spôsob zachytávania fotografie, extrémne sa zrýchlil. Nevyžaduje si to toľko chemicko-fyzikálnych a iných zručností, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie. Takže vznikol taký silný inflačný tlak, že tej fotografie je strašne veľa. Ale to isté sa udialo v hudbe, to isté sa udialo vo vytvárnom umení, to isté sa ešte len udeje teraz vďaka nástupu umelej inteligencie, ktorá toto ďalej ešte zjednoduší a zrýchli. Ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná
2: a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopný opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí, ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
2: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prvome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali
2: rozšírený fotoaparát, ktorý sa vyrobilo viac jak 750 000 kusov a dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali vždy. Najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme. A otec mi to tak dal na krk a dal mi k tomu expozimeter, aby som si vedel zmerať svetlo a bol, myslím, že celkom rád, že sa zbavil tej povinnosti zachytávať tie rodinné udalosti. A ja ako hamblivý, málovravný introvert som to ocenil v tom, že keď máte na krku alebo pred očami ten fotoaparát, tak je to bariéra medzi vami a tým, čo sa deje okolo vás. Takže keď aj idete na nejaké miesto, treba z rodinu dovolenku, kde nechcete byť, lebo máte kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste, lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Čiže vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja toto budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím, uzavrie vás to do nejakej bubliny a vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám, čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
2: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
2: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy. Akože pre mňa výzva bola to športové fotenie. Čo sa stalo flexaretkou, evidentne nedá. Kto to držal v ruke, vie, že konia, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život, hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
2: Mama je stále v mojom rodnom paneláku.
1: Áno.
2: Keďže už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
2: Zostali takí aboriženi, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
2: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne

0: alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť a ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli. A je to výborné, to mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
0: Športovo, žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. Naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahol.
1: Takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem hevymetalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitbild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského, londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrite do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. A proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drásom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom je úžasné a chcel som robiť nejakú vec, ktorá by bola tvorivá, aby som robil niečo, čo robím ja, že to nie je, že riadím nejakých ľudí alebo zadávam nejaké úlohy a vyrábam nejaký, ale proste potreboval som mať pocit, že ja sám som schopný vytvoriť niečo, čo tu zostane. Keby som vedel kresliť dobre, tak by som sa na to fotografovanie vykašľal a kreslil by som. Ak by som vedel, mal absolútny hudobný sluch a vedel by som hrať na nástroje a komponovať, tak by som sa venoval hudbe, lebo tá hudba je ešte silnejšie médium ako vizuálne médiá. Akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškulovali ste aj po kamere.
2: Poškuloval som po kamere, ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten Damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
2: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť a neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobré si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Ako umelec.
2: umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. Či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
2: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na zbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšachujete do tej pozície, kam som sa v zásade úmyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografie, obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
2: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je... Je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný. Umelci.
2: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som... z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými.
2: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek. Mm-hmm. Keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu, keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to podcesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, toto nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie, ľudský, technický, proste raj na zemi. To bol dream job, úplne nádherný. A navyše, popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu. A bola tam tá finančná istota, že 10. to píplo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom a s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
1: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 000 fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
2: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali tú univerzitu 3. veku.
1: Áno, my budeme hovoriť.
2: Že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť vybrať, lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí, v hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberete plechovku plnú šrobov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
1: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografii tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
2: Áno, je super, ak to tak je. Vtedy...
1: Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
2: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú, neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nebol to plán, je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s prvkom náhody, sú žánre, kde s tou náhodou musíte počítať a mať šťastie, aby vám tá náhoda prihrala ten sú reportážni fotografi a street fotografi, dokumentaristi, ktorí majú to šťastie, že im pribehne tá fotka v Trenčine, Radostoklasa je živý dôkaz toho, to je fantastický reportážny fotograf, ktorý má to šťastie, že on je vždy tam, kde mu to skočí pre ten objektív.
1: No ale my budeme hovoriť aj o tom šťastí, ktoré postretlo aj vás v súvislosti s fotografiou. Našim dnešným hosťom je Peter Marek, dáme si pesničku, vychutnáme hudbu, nie z tej plechovky, ako ste povedali, vychutnáme, dúfam, že kvalitnú, peknú hudbu, poteší nás aj našich poslucháčov. A po nej budeme ďalej rozjímať, no, hútať o fotografii.